Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Crnoj Gori je održan sastanak šefova diplomatija zemalja Zapadnog Balkana u okviru Berlinskog procesa uz učešće predstavnika Evropske unije i regionalnih organizacija. Ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić je istakao da je Srbiji potrebno što više Evrope u praktičnom, a ne u ideološko-birokratskom smislu. Proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan ključni je ispit za Evropu, poručio je šef nemačke diplomatije Johan Vadeful. Takozvana kosovska policija privela je u Zubinom Potoku 3 osobe na informativni razgovor, od kojih su 2 puštene, a jedna se i dalje nalazi u policiji. Kako navodi Tanjug, osoba koja je još u policiji, saslušava se u vezi sa nedozvoljenim posjedovanjem oružja. Ne navodi se zbog čega su 2 osobe koje su puštene prethodno bile privedene na informativni razgovor. Sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj će biti razmatran šestomesečni izveštaj o radu misije UN-a na Kosovu i Metohiji, bit će održan 20. oktobra, objavljeno je na sajtu Svetske organizacije. Izveštaj bi trebalo da predstavi šef misije UNMIK-a Peter Due, koji je na dužnosti stupio u januaru ove godine. Američki predsjednik Donald Trump odbacio iranski predlog za okončanje rata, najavljujući moguće pojačanje napada na tu zemlju. U intervju za Time rekao je da neće prihvatiti predloge Teherana koje ne bi prihvatio ni pre godinu dana. Na pitanje da li bi nakon izbora za američki kongres 3. novembra mogao ponovo da intenzivira napade na Iran, Trump je odgovorio potvrdno. Radio Beograd, najstariji elektronski mediji na Balkanu, obeležio je 102. rođendan. Uručena su priznanja za dugogodišnji rad i doprinos razvoju našeg programa. Zlatne mikrofone dobili su Momčilo Bajagić-Bajaga, novinarka i urednica prvog programa Ivana Pribićević, Tamara Vučenović i urednica emisije Digitalne ikone, koja se 25 godina emituje na drugom programu, Predrag Mićović, koji je 3 decenije posvećen tehničkom i produkcionom razvoju i urednik sportske rubrike Vlade Radičević. Fudbaleri Srbije izgubili su u Minhenu od reprezentacije Nemačke sa 2-0 u 3. kolu A2 grupe Lige nacija. Crvena zvezda je u 3. utakmici košarkaške Evrolige savladala u Beogradu turski Anadolu Efes sa 77-72. Vreme danas, nakon svežeg jutra, pretežno topao i sunčan dan. Na jugu i istoku zemlje umeren razvoj oblačnosti. Vetar slab do umeren, na jugu Banata povremeno i jak, istočni i jugoistočni. Temperatura od 2 do 25 stepeni. U Beogradu se očekuje slično vreme, najviša dnevna temperatura do 24 stepena. Čuli ste vesti.

Tačno je 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Crnoj Gori je održan sastanak šefova diplomatija zemalja Zapadnog Balkana u okviru Berlinskog procesa uz učešće predstavnika Evropske unije i regionalnih organizacija. Ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić je istakao da je Srbiji potrebno što više Evrope u praktičnom, a ne u ideološko-birokratskom smislu. Proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan ključni je ispit za Evropu, poručio je šef nemačke diplomatije Johan Vadeful. Takozvana kosovska policija privela je u Zubinom Potoku 3 osobe na informativni razgovor, od kojih su 2 puštene, a jedna se i dalje nalazi u policiji. Kako navodi Tanjug, osoba koja je još u policiji, saslušava se u vezi sa nedozvoljenim posjedovanjem oružja. Ne navodi se zbog čega su 2 osobe koje su puštene prethodno bile privedene na informativni razgovor. Sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj će biti razmatran šestomesečni izveštaj o radu misije UN-a na Kosovu i Metohiji, bit će održan 20. oktobra, objavljeno je na sajtu Svetske organizacije. Izveštaj bi trebalo da predstavi šef misije UNMIK-a Peter Due, koji je na dužnosti stupio u januaru ove godine. Američki predsjednik Donald Trump odbacio iranski predlog za okončanje rata, najavljujući moguće pojačanje napada na tu zemlju. U intervju za Time rekao je da neće prihvatiti predloge Teherana koje ne bi prihvatio ni pre godinu dana. Na pitanje da li bi nakon izbora za američki kongres 3. novembra mogao ponovo da intenzivira napade na Iran, Trump je odgovorio potvrdno. Radio Beograd, najstariji elektronski mediji na Balkanu, obeležio je 102. rođendan. Uručena su priznanja za dugogodišnji rad i doprinos razvoju našeg programa. Zlatne mikrofone dobili su Momčilo Bajagić-Bajaga, novinarka i urednica prvog programa Ivana Pribićević, Tamara Vučenović i urednica emisije Digitalne ikone, koja se 25 godina emituje na drugom programu, Predrag Mićović, koji je 3 decenije posvećen tehničkom i produkcionom razvoju i urednik sportske rubrike Vlade Radičević. Fudbaleri Srbije izgubili su u Minhenu od reprezentacije Nemačke sa 2-0 u 3. kolu A2 grupe Lige nacija. Crvena zvezda je u 3. utakmici košarkaške Evrolige savladala u Beogradu, Turski, Anadolu Efes sa 77-72. Vreme danas, nakon svežeg jutra, pretežno topao i sunčan dan. Na jugu i istoku zemlje umeren razvoj oblačnosti. Vetar slab do umeren, na jugu Banata povremeno i jak, istočni i jugoistočni. Temperatura od 2 do 25 stepeni. U Beogradu se očekuje slično vreme, najviša dnevna temperatura do 24 stepena. Čuli ste vesti.

Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Crnoj Gori je održan sastanak šefova diplomatija zemalja Zapadnog Balkana u okviru Berlinskog procesa uz učešće predstavnika Evropske unije i regionalnih organizacija. Ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić je istakao da je Srbiji potrebno što više Evrope u praktičnom, a ne u ideološko-birokratskom smislu. Proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan ključni je ispit za Evropu, poručio je šef nemačke diplomatije Johan Vadeful. Takozvana kosovska policija privela je u Zubinom Potoku 3 osobe na informativni razgovor, od kojih su 2 puštene, a jedna se i dalje nalazi u policiji. Kako navodi Tanjug, osoba koja je još u policiji, saslušava se u vezi sa nedozvoljenim posjedovanjem oružja. Ne navodi se zbog čega su 2 osobe koje su puštene prethodno bile privedene na informativni razgovor. Sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj će biti razmatran šestomesečni izveštaj o radu misije UN-a na Kosovu i Metohiji, bit će održan 20. oktobra, objavljeno je na sajtu Svetske organizacije. Izveštaj bi trebalo da predstavi šef misije UNMIK-a Peter Due, koji je na dužnosti stupio u januaru ove godine. Američki predsjednik Donald Trump odbacio iranski predlog za okončanje rata, najavljujući moguće pojačanje napada na tu zemlju. U intervju za Time rekao je da neće prihvatiti predloge Teherana, koje ne bi prihvatio ni pre godinu dana. Na pitanje da li bi nakon izbora za američki kongres 3. novembra mogao ponovo da intenzivira napade na Iran, Trump je odgovorio potvrdno. Radio Beograd, najstariji elektronski medij na Balkanu, obeležio je 102. rođendan. Uručena su priznanja za dugogodišnji rad i doprinos razvoju našeg programa. Zlatne mikrofone dobili su Momčilo Bajagić-Bajaga, novinarka i urednica prvog programa Ivana Pribićević, Tamara Vučenović i urednica emisije Digitalne ikone, koja se 25 godina emituje na drugom programu, Predrag Mićović, koji je 3 decenije posvećen tehničkom i produkcionom razvoju i urednik sportske rubrike Vlade Radičević. Fudbaleri Srbije izgubili su u Minhenu od reprezentacije Nemačke sa 2-0 u 3. kolu A2 grupe Lige nacija. Crvena zvezda je u 3. utakmici košarkaške Evrolige savladala u Beogradu, Turski, Anadolu Efes sa 77-72. Vreme danas, nakon svežeg jutra, pretežno topao i sunčan dan. Na jugu i istoku zemlje umeren razvoj oblačnosti. Vetar slab do umeren, na jugu Banata povremeno i jak, istočni i jugoistočni. Temperatura od 2 do 25 stepeni. U Beogradu se očekuje slično vreme, najviša dnevna temperatura do 24 stepena. Čuli ste vesti.

retka suglasnička grupa KJ, dok je KL znatno češća. A da li se dobrodošao piše spojeno ili odvojeno? E, to zavisi od toga da li je reč o pozdravnoj sintagmi ili pridevu. Pozdrav dobrodošao ili dobrodošla piše se odvojeno kao dve reči, a pridev dobrodošao piše se spojeno kao jedna reč. Ti si dobrodošao gost, laži nisu dobrodošle. Imenice na latskoj označavaju vršioca radnje kao što su poznavalac i nosilac, često se upotrebljavaju s nastavkom aoc, poznavaoc, nosioc. Međutim, ti oblici nisu pravilni. Norma u ovom slučaju prihvata samo nastavak lac, dakle poznavalac, nosilac. I na kraju, kada idemo složno, u istom ritmu, odnosno u korak sa nekim ili nečim, onda se u korak piše spojeno. Recimo, išao je u korak sa vremenom. Međutim, u primjeru prati ga u korak. U korak se piše odvojeno u značenju ići za nekim na bliskom rastojanju.

0: E sad, da se pozabavimo onim što se prekjuče desilo na Jarkovačkom jezeru. Ljuba je, kao i svake nedelje kada je odlazio na pecanje, raširio svoje štapove tik uz branu i zalegao na travu dok riba ne počne da grize. Nije znao da ga je tog dana na putu do jezera neko pratio u korak. Kada je sunce već odmaklo na nebu, njegov pratilac mu je lagano prišao i pozdravio ga. Iliću, kako te danas služi štap? Odlično, zadovoljno je odvratio Ljuba. Upecao sam čak 13 klenova. Ne šališ se sa mnom, radoznalo će gost. Ma časna ribolovačka reč. Dobrodošao si da sljedeći put pecamo zajedno. E, ako je tako, odgovori gost, onda ćeš da platiš propisnu kaznu. Ja sam čuvar jezera, a ovdje je pecanje klenova zabranjeno. Čekaj, prijatelju, brzo će Ljuba. Pa zar ti ne znaš ko sam ja? Pa pred tobom je najveći poznavalac ribolova, ali najveći jarkovački lažov.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Bočanin, majstor tona Teodora Kačarević i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Sada je tačno 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme je za jutarnji dnevnik. Dobro jutro. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan, ključni ispit za Evropu, poručio šef nemačke diplomatije na sastanku Berlinskog procesa. UNMIK predstavlja izveštaj o radu 20. oktobra u Njujorku. Počela primjena inovativnih lekova za određene tipove karcinoma, dostupan i cyber nož na VMA. Novi poraz fudbalera u Ligi nacija, Crvena zvezda pobedila Anadolu Efesu u košarkaškoj Evroligi. Nakon svežeg jutra, tokom dana sunčano i toplo, temperatura do 25 stepeni. U Crnoj Gori je održan sastanak šefova diplomatija zemalja Zapadnog Balkana u okviru Berlinskog procesa uz učešće predstavnika Evropske unije i regionalnih organizacija. Šef nemačke diplomatije Johan Vadeful poručio je u Pržnu da je proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan ključni i presudan ispit za Evropu i budući uticaj Evropske unije, zbog čega treba da se ubrza. Ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić istakao je da je Srbiji potrebno što više Evrope u praktičnom, a ne u ideološko-birokratskom smislu. Naveo je i da je na samitu više država i političkih zvaničnika imalo sličan pristup.
3: Nama treba da naši ljudi ne čekaju satima na granici. Nama treba da naša roba, s obzirom na to da Srbija čini 57% regionalne ekonomije, da ona ne čeka na granicama. Nama treba da nemamo roaming u zemljama regiona i Srbija sve to naravno podržava. Sa druge strane, naša zemlja jeste centralno locirana

0: Balkanu i nema evropske budućnosti Balkana bez evropske budućnosti Srbije. Moje reči bile su, dakle, pomirljive i orijentisane ka budućnosti.
1: Portal Politico podsjeća da u nacrtu predloga Evropske komisije stoji da će Evropska unija otvoriti svoje tržište zemljama koje čekaju na članstvo pod uslovom da stanu uz blok u odnosu na neprijateljske nastrojene države i industrijske rivale. Kandidatima, od kojih neke na članstvo čekaju decenijama, bit će ponuđena postepena integracija u jedinstveno tržište. Ukrajini, Moldaviji, Albaniji i Crnoj Gori bit će ponuđene mape puta kako bi se ubrzao proces pridruživanja. Sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj će biti razmatran šestomesečni izveštaj o radu misije UN-a na Kosovu i Metohiji, bit će održana 20. oktobra, objavljeno je na sajtu Svetske organizacije. Izveštaj bi trebalo da predstavi šef misije UNMIK-a Peter Dweck, koji je na dužnost stupio u januaru ove godine. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen juče boravila u Prištini, koja je od nje tražila podršku za status kandidata za pridruživanje Evropskoj uniji. Tokom njenog dolaska na prištinskom aerodromu organizovani su protesti zbog presuda Haškog suda vođama tzv. OVK. Poručila je da se presuda mora poštovati, iako je, kako je rekla, izazvala snažne emocije.
2: Presudu u Hagu donele su nezavisne pravosudne institucije i njihov mandat mora se u potpunosti poštovati. Optuženi sada imaju pravo na žalbu. Jedna stvar je jasna, da se presuda odnosi na individualnu odgovornost optuženih. Otpor Kosova nije bio na suđenju i moramo poštovati sećanje na sve žrtve iz svih zajednica na Kosovu. Njihovo sećanje mora ostati deo puta Kosova ka pomirenju i zajedničkoj budućnosti. Na Kosovu je da odlučuje i o promenama. Niko i ništa ne može ponovo napisati istoriju Kosova.
1: Predsjednica Evropske komisije završava danas posjet u regionu razgovorima sa zvaničnicima u Skoplju. Predsjednik vlade u tehničkom mandatu Đuro Macud boravit će u jednodnevnoj posjeti Londonu i Cambridgeu. U Londonu će se sastati sa predstavnicima kompanije AstraZeneca i Oracle, a tokom posete univerzitetu u Cambridgeu razgovarat će sa istaknutim naučnicima i profesorima. Kako je navedeno, cilj posete je povezivanje Srbije i Cambridgea u oblastima nauke, inovacija i novih tehnologija. Radio Beograd 1, slušate jutarnji dnevnik. Predsjednik Rusije Vladimir Putin ocenio je da je nakon vojne intervencije NATO-a protiv Jugoslavije u svetu počeo da preovlađuje pristup zasnovan na poziciji sile. Svaki sljedeći korak bio je oblik vojnog, ekonomskog ili finansijskog pritiska sa pozicije sile, rekao je Putin na sednici Međunarodnog debatnog kluba Valdaj u Moskvi, prenose RIA Novosti. Putin je rekao i da je moguć sastanak sa kineskim i američkim predsjednikom Xi Jinpingom i Donaldom Trumpom tokom samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje u novembru u Kini. Naveo je da je najvažnije utvrditi teme trilateralnog sastanka koje, kako je istakao, u velikoj meri će zavisiti od domaćina samita. Američki predsjednik Donald Trump odbacio je iranski predlog za okončanje rata, najavljujući moguće pojačanje napada na Iran. U intervju za Time rekao je da neće prihvatiti predloge Teherana koje ne bi prihvatio ni pre godinu dana. Na pitanje da li bi nakon izbora za američki kongres 3. novembra mogao ponovo da intenzivira napade na Iran, Trump je odgovorio potvrdno. Preliminarna istraga o incidentu na letu aviona kompanije Fly Dubai, koji je pre dva dana prinudno sleteo u Saudijsku Arabiju, pokazala je da je kopilot fizički napao kapetana aviona i da su obojica povređena, saopštilo je Saudijsko ministarstvo unutrašnjih poslova. Nakon što im se zdravstveno stanje poboljšalo, piloti su prebačeni iz Saudijske Arabije u Abu Dhabi u pratnji bezbednosnog tima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. U Francuskoj se ne smiruju protesti srednjoškolaca kojima su se pridružili studenti nekoliko univerziteta. U više gradova incidenti i napadi na škole zbog manjka nastavnika i osoblja, zbog loših uslova školovanja, malog ulaganja i dotrajalih školskih zgrada. Do sada je zbog blokada privedeno gotovo 2000 osoba, povređeno 110 đaka i više od 300 policajaca. Zbog blokada organizovana je nastava na daljinu, kao i zabrana okupljanja u blizini škola koje su zatvorene zbog nereda. Ovo je jutarnji dnevnik. Srbija i Angola potpisale su

0: Memorandum o razumevanju u oblasti civilne zaštite i vatrogasno-spasilačkih službi. Cilj je da se unapredi saradnja kroz različitu razmjenu informacija, kaže ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić.
1: Realizaciju različitih poseta, seminara u oblasti civilne zaštite i vatrogasne službe, prevencijama i suzbijanju požara, kao i u operacijama spasavanja. Znači, predviđena su i profesionalna usavršavanja, saradnja u oblasti upravljanja rizikom, istraživanja uzroka požara, znači svemu što je konkretna stvar u oblasti civilne zaštite i vatrogastva.
2: Izbori 2026.
0: Republička izborna komisija proglasila je listu Liberalno-zelena stranka za slobodnu i čistiju Srbiju za vanredne parlamentarne izbore 28. oktobra, koju je podneo zastupnik podnosioca izborne liste Dejan Žujović. Utvrđeno je da je ukupan broj pravno valjanih izjava birača koji podržavaju tu izbornu listu 10.580. RIK je proglasio i dve manjinske liste, stranku Rusko-srpskog jedinstva, Rusi i Srbi braća za uvek i Biram pravdu, biram budućnost, koalicija snaga, profesor dr. Ferit Bulić, Vasilios Provelegios, stranka budućnosti i razvoja, građanska stranka Grka Srbije.
2: Izbori 2026.
0: Vlada Srbije u tehničkom mandatu usvojila je zaključak o usvajanju sanacionog plana za područje specijalnog rezervata prirode Deliblatska peščara, za što je obezbeđeno 50 miliona dinara. Cilj je, kako se navodi, da se posljedice požara saniraju na osnovu stručnih procjena i utvrđenih razmera štete uz očuvanje prirodnih vrednosti. Počela je primjena zakona o roditeljima negovateljima koji predviđa naknadu od 65.000 dinara, a najavljeno je da će se od 1. marta naredne godine povećavati i usklađivati sa nominalnom stopom rasta prosječne zarade. Roditelji mogu da podnose zahtjeve za ostvarivanje prava na status roditelja negovatelja elektronski ili neposredno u nadležnim centrima za socijalni rad. Procedura je maksimalno pojednostavljena i administrativno opterećenje za porodice svedeno je na najmanju moguću meru. Kada dokumentacija bude kompletirana, rok za odlučivanje o zahtjevu bit će 15 dana. U Srbiji je počela primjena novih savremenih imunoterapija za rak pluća o trošku države. Svim osiguranicima je dostupno i lečenje najsavremenijim cyber nožem na Vojnomedicinskoj akademiji. Koristi se u lečenju onkoloških pacijenata i predstavlja jedan od najnaprednijih sistema za neinvazivno zračenje tumora. Savezna Republika Nemačka svečano je obeležila Dan nacionalnog jedinstva u beogradskom hotelu Metropol u prisustvu visokih zvanica i članova diplomatskog kora. Prijemu je prisustvovala i predsjednica Narodne skupštine i VD predsjednika Republike Ana Brnabić. Ambasadorka Anke Holstein rekla je da dve zemlje imaju odlične odnose, intenzivnu ekonomsku saradnju, kulturnu i akademsku razmenu kao i širok spektar zajedničkih projekata. Radio Beograd je proslavio 102. rođendan. Prvi put se oglasio u etru 1. oktobra 1924. iz Knez Mihajlove 42. preko predajnika u Rakovici. Redovno emitovanje je počelo 5 godina kasnije. 102 godine postojanja naša kuća dočekuje sa 200 sati programa dnevno. Uz prvi, drugi, treći program i Radio Beograd 202 postoji 5 tematskih kanala na digitalnim platformama RTS Planeta i RTS Zvuk. Na svečanosti u kamenoj sali radija dodeljena su priznanja Zlatni mikrofon za dugogodišnji rad i doprinos razvoju našeg programa. Marina Bajić.
3: Obeležavanje u kamenoj sali započeo je Big Band RTS-a melodijom Milkina kuća, kojom je između dva svetska rata počinjao i završavao se naš dnevni program. Danas, 102 godine od početka prvog emitovanja, Radio Beograd, kao i prvog dana, informiše, edukuje, čuva kulturnu baštinu i neguje lep govor. Da smo važan medij u okviru javnog servisa Srbije, podsjetila je generalna direktorka RTS-a Manja Grčić.
4: To 2 godine je velika stvar. Radio kao medij je kroz posljednjih nekih decenija nekako uvek stavljan na listu medija koji treba da prestanu da žive, ali on nekako se uvek vraćao sve jači i jači. Želim da kažem da je radio jako važan deo Radio Televizije Srbije, najstariji, da ćemo nastaviti da ulažemo u njega i u ljude koji su tu.
3: O mestu i ulozi radija danas, ali i novinama, govorila je direktorka Radio Beograda Zorana Bojčić.
5: Trajati jedan vek je zadivljujuće i opterećujuće. Mi smo na misiji da ostanemo tradicionalni, a da budemo savremeni. Da sačuvamo stare slušaoce i da steknemo nove. Kroz projekat Kako su postali najbolji, pričali smo priču sa stipendistima Fonda za mlade talente. A Dobar dan Srbijo će svakog vikenda slušaocima donositi priče iz gradova i sela uz divnu narodnu muziku. Pričat ćemo o energiji koja pokriće svet i menja geopolitiku. Novi podcasti koje snimamo pričaju svoje priče.
3: Nagrada koju decenijama dodeljujemo za izuzetnost u doprinosu kvalitetu programa, Zlatni mikrofon, ove godine pripala Momčilu Bajagiću Bajagi, kao i našim kolegama Vladu Radičeviću, Ivani Pribićević, Tamari Vučenović i Predragu Mićoviću. Urednik sportske redakcije, Vlade Radičević, zahvalio je u ime svih laureata.
6: Zaista je čast raditi u Radio Beogradu. Svaka redakcija ima poduži spisak legendarnih ljudi koji su obeležili jedno blistavo vreme radija. Marko, Jordan, Kole bili su moja podrška na početku karijere u sportskoj redakciji. Drago mi je da radio opstaje u jednom novom vremenu, da se slušamo više nego što pretpostavljamo, da je reč izuzetno važna zato što je izgovorena na Radio Beogradu.
3: Utiske zbog nagrade sa nama je podelila i urednica emisije U središtu pažnje, Ivana Pribićević.
7: Velika je čast dobiti priznanje Zlatni mikrofon. To najmanje iz dva razloga. Jedan je zato što to priznanje dodeljuju kolege. Drugi razlog je ova kuća kojoj svi pripadamo.
3: Iz Hilandarske 2 i istorijske zgrade u kojoj se Radio Beograd nalazi od 1948. godine, danas emituju 4 osnovna i 5 tematskih kanala. Oni sadrže informativni, zabavni, sportski, dečiji, muzički i dramski program. Sve to čuva se u najbogatijem radijskom arhivu u ovom delu Evrope.
0: Sport. Fudbaleri Srbije izgubili su Minhenu od reprezentacije Nemačke 2-0 u trećem kolu A2 grupe Lige nacija. Izveštava kolega Dejan Nikolić.
8: Bolno fudbalsko veče je za nama u Minhenu. Srbija je poražena, skoro i ponižena od Nemačke u 90 minuta. A da nije bilo našeg najboljeg pojedinca, golmana Đorđa Petrovića, taj neuspeh bio bi izraženiji i većom razlikom. Od početka smo stali u niski blok, sama postava je tako nešto najavila. Ponovo je Paunović promenio 7 igrača u odnosu na susret sa Holanđanima, a domaćin je pretio preko Pavlovića, Volste, Madea, Gnabrija, Virca u 2 navrata, 28. i 34. minutu Petrović je odbranio zicere koje su imali Gnabri i Virc. U 39. minutu Virc je pogodio stativu, zaspao je na tu odbijenu loptu Nedeljković, a Bišov sa samo nekoliko metara loptu smesti u mrežu. U drugom poluvremenu ista slika, bilo je samo pitanje trenutka kada ćemo drugi put da vadimo loptu iz mreže i dogodilo se to u 61. minutu posle lepe akcije domaćina. Virc je prihvatio loptu na penaltiku, Babić je ispao iz igre i nije bilo teško nemačkom fudbaleru da plasira loptu u donji levi ugao. Do kraja Nemci su malo zastali, naši se oporavili ulaskom nekolicine mlađih igrača. Jedan jedini udarac ka golu domaćina uputio Kostić u 78. minutu. Možda bi sve bilo ili delom drugačije da smo iskoristili jednu kolosalnu priliku u prvom poluvremenu kod rezultata 0-0, kada je Nedeljković za milisekundu zakasnio na centaršut Kostića posle dobre akcije koju je začeo Jović. 28 udaraca ka golu Srbije na kraju se zbrojalo. Jedan poražavajući podatak pred nedeljno gostovanje u Holandiji u Eindhovenu. Selektor Paunović i igrači imaće o čemu da pričaju. Ponovit ćemo, sjajna atmosfera, 75.000 gledalaca na Minhenskoj Allianz Areni i rutinska pobeda Nemačke na Srbijom od 2-0. Treći poraz naših, ali ponovit ću još jednom, više od poraza boli odnos prema igri.
0: Crvena zvezda je u trećem kolu košarkaške Evrolige u Beogradu savladala Turski Anadolu Efes 77-72. Košarkaši Partizana večeras igraju o 20 časova protiv Bajerna u Minhenu. Sada slušamo izveštaj o vremenu ili ti prognozu vremena za danas dežurne prognostičarke Hidrometeorološkog zavoda Tatjane Majstorović.
9: Danas stabilno i suvo vreme, nakon prohladnog jutra toku dana sunčano i toplo. U južnim i istočnim predelima očekuje se dnevni razvoj oblaka. Duvać je slabi i umeren na jugu Banata i u planinskim predelima, u južnim i istočnim predelima povremeno i jak istočni i jugoistočni vetar i maksimalna dnevna temperatura danas od 22 do 25 stepeni. I u Beogradu nakon svežeg jutra u toku dana pretežno sunčano i toplo, duvać je slab do umeren istočni i jugoistočni vetar i najviša dnevna temperatura oko 24-25 stepeni.
0: To bi bilo sve u jutarnjem dnevniku javnog radio servisa za petak 2. oktobar tekuće godine. Na pažnji vam zahvaljuju Ljubinka Dobrilović, Darko Milosavljević, Aleksandar Božović i urednik emisije Milan Radosavljević. Prijatno vam jutro i čitav današnji dan uz prvi program Radio Beograd.

0: Na današnji dan 2018. godine u Beogradu je preminula Smilja Avramov, profesor međunarodnog prava, akademik. Rođena je 1918. godine u Pakracu. Studije prava završila je u Zagrebu, doktorirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu, a usavršavala se u Londonu i na univerzitetima Harvard i Kolumbija. Predavala je i na fakultetima u Evropi, Aziji i Americi. Slušamo sećanje Smilje Avramov o vremenu kada je upisala prava.
1: Pre svega da vas samo podsjetim, ja kad sam se upisala na Pravni fakultet, to je bilo 1937. godine u Zagrebu, tada je svega 7 devojaka bilo na prvoj godini. No, moj izbor je bio motivisan afinitetom prema društvenim naukama, posebno prema pravnim naukama. Sasvim sigurno da sam u to vreme posmatrala pravo u njegovom neposrednom, pragmatičkom smislu, da sam u pravu videla pratioca svih promjena u društvu, da sam videla mogućnost da se kroz pravo menjaju odnosi, drugim rečima malo idealističku sliku o pravu. Pun smisao prava sagledala sam tek kasnije, kada sam stekla dodatna znanja iz oblasti političke ekonomije, filozofije, prava, i tada sam tek čari i privlačnost prave nauke shvatila u punom svom svetlu.
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Dobro jutro, 6 je sati i 30 minuta, počinje jutarnji program na Radio Beogradu 1. Ja sam Aleksandra Vukadinović.
3: A ja sam Jana Rokić. Petak je, 2. oktobar, i ako ste već u pokretu, dobrodošli, a ako tek počinjete, tu smo da vam pomognemo da uhvatite dan u dobrom ritmu.
2: Pred nama je sunčan dan i jedan pravi početak oktobra, a pre nego što krenete u svoje obaveze, proverit ćemo sve ono što može da vam zatreba ovog jutra.
3: Da, dakle, pričamo o tome kako nas vreme čeka, gde su gužve, šta su najvažnije vesti, ali šta se danas dešava u gradu, u zemlji i svetu. Biće tu i dobrih priča, biće tu dobrih razgovora i ljudi koje vredi čuti.
2: Do 11 časova sa vama će biti ekipa Rano ranilaca Radio Beograda 1, ton majstor Darko Milosavljević, producent Ljubinka Dobrilović i muzička urednica Marija Radojević.
3: A ako nam se pridružujete malo kasnije ili nešto usput propustite, celo jutro možete naknadno da preslušate na aplikacijama RTS Zvuk i RTS Planeta. Najzanimljivije današnje razgovore potražite i na našem YouTube kanalu.
2: Pa za početak proverit ćemo kako je oktobar rešio da nas dočeka.
3: I da vidimo da li je petak zaista doneo ono što od njega očekujemo, a to je dobar početak vikenda. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Vremenska prognoza.
1: I stigli smo do prve provere ovog jutra, vreme. Oktobar je tek počeo, danas nas očekuje sunčano i prilično toplo vreme za ovo doba godine.
2: Jutro će biti nešto svežije, a tokom dana temperatura će rasti, pa će nam trebati malo više slojeva ujutro, a manje kasnije, ali da čujemo šta kaže i zvanična prognoza.
1: Slušamo Tatjanu Majstorović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
3: Danas stabilno i suvo vreme, nakon prohladnog jutra toku dana sunčano i toplo. U južnim i istočnim predelima očekuje se dnevni razvoj oblaka. Duvaće slabi i umeren na jugu Banata i u planinskim predelima, u južnim i istočnim predelima povremeno i jak istočni i jugoistočni vetar i maksimalna dnevna temperatura danas od 22 do 25 stepeni. I u Beogradu nakon svežeg jutra u toku dana pretežno sunčano i toplo, duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar i najviša dnevna temperatura oko 24-25 stepeni.
1: Bila je ovo Tatjana Majstorović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a sunce je jutros izašlo u 6 sati i 37 minuta, zalazi negde oko 18 sati i 17 minuta. Dakle, oktobar je bar za sada rešio da nas dočeka suncem, a kako će vremenske prilike uticati na naš organizam i raspoloženje, proveravamo i biometeorološku prognozu.
2: Očekivana biometeorološka situacija će biti relativno povoljna za većinu hroničnih bolesnika, uz umerene aktivnosti tokom dana i slojevito odevanje, izvesna opreznost se savjetuje osobama sa srčanim tegobama kao osobama sa respiratornim tegobama. Moguće su meteoropatske reakcije u blažoj formi u vidu glavobolje i zamaranja. Pogledat ćemo i trenutne temperature. U Novom Sadu je 7 stepeni prema poslednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Loznica takođe 7 stepeni, Kikinda 8, Zrenjanin 9, Sombor 5, u Nišu takođe 5, Leskovac 2 stepena, Zaječar 1, Dimitrovgrad 3, Vranje 3, Kruševac 4 stepena. Najhladnije je u Sjenici gde je čak minus 2 stepena, dok je u prestonici trenutno 12 stepeni. Mi smo tek započele petak i ostajemo sa vama do 11 časova. Čeka nas još mnogo važnih informacija i zanimljivih priča, tako da ostanite uz Radio Beograd 1.

0: stanje na putevima.
1: 6 je sati i 42 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Petak je, mnogi već žure na posao, a neki su već na putu i vreme je za jutarnju proveru kako se vozi ovog jutra.
2: Proveravamo stanje na najvažnijim pravcima. Evo da pogledamo kamere u Beogradu. Aleksandra?
1: Brankov most je ovog jutra poprilično rasterećen, takođe i autokomanda i Trg Nikole Pašića, dok je kao i uvek najveći broj vozila ovog jutra prisuta na mostu Gazela.
2: U Novom Sadu deluje kao da je dosta lakša situacija u saobraćaju, nema većih zadržavanja na nekim posećenim saobraćajnicama.
1: Sad ćemo čuti i izveštaj Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
3: Mnogi vozači će ove lepe jesenje dane iskoristiti da predstojeći vikend provedu van gradske sredina, što na glavnim putnim pravcima, već sa prvim popodnevnim satima, može doneti veći broj vozila. Vozače očekuju gotovo odlični uslovi i dobra prohodnost svih putnih pravaca. Ipak savjetujemo da iskoriste ovo lepo vreme za preventivnu kontrolu automobila posle vrelih letnjih meseci, a usled nižih jesenjih temperatura i pritisak u gumama može biti niži u odnosu na letnji period, što direktno utiče na stabilnost vozila, ali i potrošnju goriva. Iz Puteva Srbije nas obaveštavaju o aktuelnim izmenama zbog radova na važnim putnim pravcima. U Braničevskom i Podunavskom okrugu pažnju skrećemo na dve lokacije. Prva je na autoputu u zoni petlje kola, gde se sve do 21. oktobra izvode radovi na sanaciji nadvožnjaka. Zbog toga su u smeru ka Beogradu zatvorene preticajna i vozna traka, dok se saobraćaj odvija usporeno kroz preostale slobodne trake. Uz napomenu da je na petlji Kolari zatvoreno uključenje na autoputu ka Beogradu, zbog toga se kao alternativa preporučuje petlja Vodanj. Izmene očekuju vozači i na brzoj saobraćajnici od naplatne stanice Požarevac do petlje za Malu Krsnu. Na ovom potezu su u dužini od 1 km saobraćaj odvija dvosmeno jednom kolovoznom trakom. Zbog radova je iz smera Požarevca ka naplatnoj stanici potpuno zatvoren izlaz za Malu Krsnu. Vozači koji žele da se isključe ka ovom mestu moraju produžiti do kružnog toka kod benzinske stanice, gde vrše polukružno okretanje i vraćaju se nazad do isključenja. I danas će u vremenu 10 do 15 časova zbog radova biti obustavljen saobraćaj između Kušića i Javora na putu Ivanjica-Sjenica. Zbog održavanja tradicionalne brdske trke Goč-Vrnjačka banja u subotu 3. i u nedelju 4. oktobra u vremenu od 8 do 20 časova biće obustavljen saobraćaj na regionalnom putu broj 209 na deonici Stanišnici-Goč, kada će vozači biti usmereni na stari put od Vrnjačke banje ka Goču. Na naplatnim rampama se prolazi bez zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, ni na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim u smeru ka Hrvatskoj i Mađarskoj čeka uobičajeno, dugo i višesatno.
2: Bio je ovo Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije. Saobraćaj ćemo pratiti tokom celog jutra, a vi nam pišite kako izgleda situacija u vašem delu grada ili na putu kojim prolazite. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.

0: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk. Eko.
1: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: Na talasima zdravlja. Kolesterol, tiha opasnost bez simptoma. Zašto dobar rezultat nije garancija da ćemo izbeći infarkt ili moždani udar? Gost emisije Katarina Lalić, endokrinolog, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Autor Marijana Rajić. Nedelja u 10.05, repriza emisije Sreda o 20 časova. Radio Beograd 1.
2: Na talasima zdravlja.
0: Jutro je muzika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
4: Jutro zaista jeste najbolje kada ste uz Radio Beograd 1, a kao što znate, vreme i saobraćaj smo već proverile, a sada da vidimo šta je važno ovog petka od vesti. Otvaramo portal RTS-a i jedan od prvih naslova, rat u Ukrajini. Putin lansirao još jedno ali ka zapadu, od Ukrajine traži da poštuje svaku iz deklaracije o nezavisnosti, stavku. Oštre poruke na relaciji NATO-Moskva, Vladimir Putin ponavlja, Rusija nikome ne preti i ne planira da napada, ali će u slučaju direktnog napada odgovoriti svim raspoloživim sredstvima. Putin ne uspeva da nas zastraši, ističe generalni sekretar alijanse Mark Rutte. Neutralnost Ukrajine kao obaveza iz deklaracije o nezavisnosti ponovo u prvom planu, piše u tekstu. Drugi naslov ovog jutra, berlinski proces u Budvi, proširenje, ispit i za Evropsku uniju i za region, pitanje kada i dalje bez odgovora. Proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan ključni je ispit za Evropu, poruka je Nemačke u okviru berlinskog procesa, sastanka ministara spoljnih poslova zemalja Zapadnog Balkana, visokih predstavnika Evropske unije i regionalnih organizacija u Crnoj Gori. Taj ispit je presudan za budući uticaj unije i zato proces proširenja sada treba da ubrzamo, rekao je Johan Vadeful. Ceo skup je prilika i da se sumira postignuto u evropskim integracijama i konkretnim oblicima saradnje. Treći naslov ovog jutra, vlada u tehničkom mandatu usvojila zaključak o planu sanacije Deliblatske peščare. Cilj je da se posljedice požara saniraju na osnovu stručnih procena i utvrđenih razmera štete uz očuvanje prirodnih vrednosti, saopštila je vlada Srbije u tehničkom mandatu. U nastavku teksta i piše, vlada Srbije u tehničkom mandatu usvojila je na sednici zaključak o usvajanju sanacijonog plana za područje specijalnog rezervata prirode Deliblatska peščara, za šta je obezbeđeno 50 miliona dinara. VMA uvodi savremene metode lečenja, od danas građanima dostupan i sajber nož za lečenje tumora, četvrti je naslov ovog jutra. Vojno-medicinska akademija otvorila je svoja vrata i civilima, a u prethodnim godinama značajno se ulagalo i u prostor i u savremenu medicinsku opremu. Od danas je građanima Srbije dostupan i sajber nož, a u ustanovi su uvedene i nove minimalno invazivne hiruške metode, rekao je za RTS dr. Ivan Leković. Bili su ovo neki od naslova za koje smo izdvojili za vas ovog jutra, ali Jana i ja smo malo dublje također zavirile u sajt RTS-a, pa Jano, šta ti je privuklo pažnju ovog jutra?
5: Evo ja danas donosim jednu interesantnu priču za sve one koji su ljubitelji video igara. Dakle, ako ste među onima koji već čekaju GTA 6, pritom imate PS5, stižu vam dobre vesti. Sony priprema novo tehnološko unapređenje koje bi i standardom PS5 trebalo da donese kvalitetniju i oštriju grafiku uz pomoć veštačke inteligencije. Nova tehnologija zove se QSSR i omogućava da se slika dodatno obradi i poboljša bez potrebe da kupujete skuplji PS5 Pro. Prve igre koje će podržati su Marvel's Wolverine i Ghost of Yotei, a očekuje se da će se tehnologija koristiti i u budućim naslovima. Sad, Aleksandra, kad smo kod video igara, jel si ti više za video igre ili ipak više voliš one klasične društvene igre koje se igraju uživo?
4: Pa, ipak društvene igre. Nekako nikada nisam bila ljubitelj video igara, ali eto kako tehnologija napreduje, nikad nije kasno za promenu.
5: Eto, mi danas nećemo igrati igre, ali ćemo on svakako praviti društvo do 11 časova. Slušate Jutro je.

Slušate jutarnji program Radio Beograda 1, a sada je vreme za naše najmlađe slušaoce. Poslušajte šta smo vam danas pripremili, malo zanimljivih priča, novih saznanja i dobre navike za početak dana. Sledi Dobro jutro, deco.

0: Добро јутро, децо.
1: Вести.
0: Како јавља Политикин забавник.
1: Вести из света. У повести Сједињених Америчких Држава женски лик се само једанпут нашао на валути од 1896. До 1899. Године. И то не самостално, када су портрети прве даме Марте Дендридж Вашингтон и првог председника Джорџа Вашингтона завршили на новчаници од 1 долара. Jedine evropske države koje nemaju železnicu jesu Andora, Kipar, Island, San Marino i Malta.

0: Vesti iz životinskog sveta.
1: Kad napadaju plen, velike bele ajkule izvrnu očne jabučice tako da se vidi hrskavica koja im štiti oči.

0: Šarena vrsta patuljastog cvrčka, dugačka 8,4 mm, najveći je prenosnik pirsove bolesti koja napada hrastove, brestove i baštinsko cveće, prerano im isušujući lišće i plodove.
1: Nauka.
0: Reč dijabetes prvi je upotrebio grčki lekar Arete iz Kapadokije u drugom veku pre naše ere, a doslovno znači teče kroz, što odgovara jednom od glavnih simptoma šećerne bolesti, stalnu potrebu za unosom tečnosti i prekomerno mokrenje.
1: Električna mašinica za brijanje patentirana je 1930. godine.
0: Automobilske gume su na samom početku proizvodnje bile bele, jer su se proizvodile od prirodnog lateksa i cinkoksida, da bi crnu boju dobile zahvaljujući ugljeniku, koji su proizvođači dodali ne bi li ih učinili otpornijim i bezbednijim za vožnju. Čuli ste vesti.
1: Kako javlja Politikin zabavnik.
0: Prijetan dan žele vam Marko Jakšić i Tara Ljušković.
2: Režija Aleksandra Urošević.

0: trenutku.
1: Slušate jutarnji program Radio Beograda 1, a mi sad idemo do naše reporterke Teodore Joksimović, koja je ovog jutra u ulici Vojislava Ilića. Teodora, dobro jutro, kakva je situacija, šta se dešava na terenu?
2: Da čujemo kakva je atmosfera i na šta bi naši slušalci trebalo da obrate pažnju ovog jutra. Teodora, izvoli.
3: Dobro jutro, Jano i Aleksandra, vama, a i našim slušalcima. Evo, ja sam ovog jutra u ulici Vojislava Ilića, tačnije na raskrsnici sa ulicom Gospodara Vučića. Ovde je saobraćaj već prilično živ, vozila ima u oba pravca, ali za sada sve protiče bez nekih većih zadržavanja. Dok sam dolazila do ovde, prošla sam praktično celom ulicom Vojislava Ilića i mogu da kažem da je slična slika duž čitave ulice, dakle vozila ima, ali se saobraćaj kreće uravnoteženo za sada. Nešto više automobila primetila sam kako se približavam ovoj raskrsnici, ali nigde usput nisam naišla na neko ozbiljnije zadržavanje. Dosta automobila prolazi Vojislava Ilića u pravcu autokomande, a prometno je i u suprotnom smeru prema Ustaničkoj i dalje ka Konjarniku. Na samoj raskrsnici sa Gospodara Vučića povremeno se nakupi nešto više vozila dok se čeka zeleno svetlo, ali se za sada saobraćaj prilično brzo rastereti. Inače, ovde se najveća gužva obično pravi između 7:30 i 9:00, kada se i najviša vozila nagomila na prilazima raskrsnici, tako da tek očekujemo da saobraćaj postane intenzivniji. I u Gospodara Vučića ima dosta vozila koje se uključuju u Vojislava Ilića, pa je ovo svakako jedna od prometnijih tačaka u ovom delu grada. Ima i gradskog prevoza, sve više je i pešaka oko stajališta i na prelazima, tako da malo više opreza nije na odmet, posebno prilikom skretanja baš kroz ovu raskrsnicu. I još jedna važna informacija za stanovnike Voždovca. Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži, danas od 8:30 do 18 časova bez vode će biti potrošači u Borisavljevićevoj ulici na delu od Limske do Kumodraške. Za najnužnije potrebe obezbeđena je autocisterna sa pijaćom vodom, a iz Beogradskog vodovoda i kanalizacije mole potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. Dakle, ovde na raskrsnici Vojislava Ilića i Gospodara Vučića za sada bez većih problema i zadržavanja, a odavde se sada upućujem na sledeću lokaciju, pa se uskoro čujemo da pričamo o drugoj aktuelnoj temi ovih dana.
1: Hvala ti, Teodora, na informacijama i na javljanju sa terena. Bila je ovo naša reporterka Teodora Joksimović, koja se javila iz ulice Vojislava Ilića.
2: Svakako pratimo situaciju i dalje, a Teodori se zahvaljujemo i želimo miran nastavak jutra. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Slušate jutarnji program Radio Beograda 1, vreme je za sportski segment naše emisije. Crvena zvezda je u trećem kolu košarkaške Evrolige u Beogradu savladala turski Anadolu Efes 77-72. Košarkaši Partizana igraju večeras u 20 časova protiv Bajerna u Minhenu. Fudbaleri Srbije izgubili su u Minhenu od reprezentacije Nemačke 2-0 u trećem kolu A2 grupe Lige nacija. Izveštava kolega Dejan Nikolić.
1: Bolno fudbalsko veče je za nama u Minhenu. Srbija je poražena, skoro i ponižena od Nemačke u 90 minuta. A da nije bilo našeg najboljeg pojedinca, golmana Đorđa Petrovića, taj neuspeh bio bi izraženiji i većom razlikom. Od početka smo stali u niski blok, sama postava je tako nešto najavila. Ponovo je Paunović promenio 7 igrača u odnosu na susret sa Holanđanima, a domaćin je pretio preko Pavlovića, Volste, Madea, Gnabrija, Virca u dva navrata, 28. i 34. minutu.

donji levi ugao. Do kraja Nemci su malo zastali, naši se oporavili ulaskom nekolicine mlađih igrača. Jedan jedini udarac ka golu domaćina uputio Kostić u 78. minuti. Možda bi sve bilo ili delom drugačije da smo iskoristili jednu kolosalnu priliku u prvom poluvremenu kod rezultata 0-0, kada je Nedeljković za milisekundu zakasnio na centar šut Kostića posle dobre akcije koju je začeo Jović. 28 udaraca ka golu Srbije na kraju se zbrojalo. Jedan poražavajući podatak, pred nedeljno gostovanje u Holandiji u Eindhovenu selektor Paunović i igrači imaće o čemu da pričaju. Ponovit ćemo, sjajna atmosfera, 75.000 gledalaca na Minhenskoj Allianz Areni i rutinska pobeda Nemačke na Srbijom od 2-0, treći poraz naših, ali ponovit ću još jednom, više od poraza boli odnos prema igri.

0: Eko. Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Harvest Basket, kroketi od krompira, 750 grama, 199,99. Baresa pasirani paradajz, 1 litar, 114,99. Belarom Instant Kafa, 200 grama, 649,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
2: Hteo bih te stari.
3: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Jutro na Radio Beogradu 1.
1: A sada nam se uključuje uprava saobraćajne policije, govori Srđana Luburić. Dobro jutro.
2: Dobro jutro i pozdrav svim slušalcima. Tokom prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 129 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo 4, a povređeno 68 lica. Imajući u vidu da nam predstoji vikend kada se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, naročito na prilazima većim gradovima i na autoputevima, apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da budu oprezni i odgovorni. Vozačima savjetujemo da na put kreću odmorni, da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu i gustini saobraćaja, da poštuju propisana ograničenja brzine i da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci. Posebno upozoravamo na opasnost od smanjene vidljivosti usled paljenja biljnih ostataka i rastinja u blizini puteva. U prethodna dva dana na državnom putu prvoga reda broj 3 dogodile su se 3 saobraćajne nezgode u uslovima smanjene vidljivosti zbog gustog dima od okolnih poljoprivrednih parcela. U jednoj od tih nezgoda između Pećinaca i Šimanovaca povređeno je 13 lica, od kojih 2 teže, dok se u drugoj nezgodi kod isključenja za Kuzmin u sudaru više vozila također bilo povređenih lica. Apelujemo na građane da ne pale rastinje i biljne ostatke u blizini saobraćajnica, jer dim može naglo i značajno da smanji vidljivost i neposredno ugrozi bezbednost saobraćaja. Vozačima savjetujemo da ukoliko naiđu na deonicu puta zahvaćenu dimom, smanje brzinu, povećaju odstojanje i izbegavaju nagle manevre. Podsjećamo i da prijave na konkurs za upis polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku traje do 5. oktobra. Uslovi konkursa i način prijavljivanja objavljeni su na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova. Uprava saobraćajne policije želi vam prijatan dan i bezbedno putovanje.
3: Bila je ovo Srđana Luburić iz Uprave saobraćajne policije. Hvala na ovim korisnim informacijama. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda, a ovog vikenda u Futogu će biti u znaku tradicije muzike, narodnih nošnji i običaja koji se prenose sa generacije na generaciju. Jubilarni 19. festival Biserna grana okuplja čuvare tradicije iz Srbije, ali i goste iz Španije i Bugarske.
3: A o tome šta sve očekuje posetioce, kako izgleda ovogodišnji program i zbog čega je važno čuvati i predstavljati naše kulturno nasleđe, razgovaramo sa Milanom Stepanovim, umetničkim direktorom festivala. Milane, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
2: Šta ste pripremili za 19. izdanje Biserne grane i po čemu će ovogodišnji festival biti poseban?
4: Nama je zaista drago da naš festival narodne nošnje, eto, već traje 19. godina i da ta ideja da narodnu nošnju stavimo u prvi plan, u fokus interesovanja onih koji inače vole folklor, a ne da ona bude samo svedena na običan kostim za izvođenje koreografije ili tome slično, i da ćemo svim posetiocima koji dođu u Futog i u Novi Sad pokazati zapravo da narodna nošnja, kako Srba u Srbiji i u regionu, tako i svih ostalih koji dolaze na naš festival, nije samo običan kostim, nego da ona u suštini nosi jednu duboku poruku o tome kakvi smo, šta smo, koji je naš identitet, a sve ono što je tokom dugog niza godina ta narodna nošnja značila. Tako da već koliko večeras u 19 časova u kulturnoj stanici Ečeg svi posetioci mogu videti dve vrlo zanimljive stvari. Prvo, kombinaciju narodne nošnje i muzičke tradicije naše zemlje, ali i Španije i Slovačke, naročito kada su u pitanju muzički, duvački instrumenti, to jest gajde. Ovo je zapravo spoj našeg festivala Biserna grana i festivala Rock Banata iz Zrenjanina, koji se bavi isključivo muzičkim instrumentima. A u drugom delu večerašnjeg programa imamo zemlju u fokusu, da je to je prošle godine bila Španija, ove godine je to susedna Bugarska, gde će grupa kolekcionara i ljubitelja narodne nošnje prikazati u jednoj kratkoj prezentaciji šta sve to Bugarska kao zemlja ima kada je u pitanju narodna nošnja. Onda se sutra selimo u naš kulturni centar, u centru Futoga, u pozorišnoj sali biće održan zajednički koncert našeg domaćeg ansambla narodnih pesama i igara i njihovih gostiju kulturno-umetničkog društva Ilinden, koje dolaze iz Severne Makedonije, iz Bitolja. I naravno, za sve one koji vole onaj klasični folklorni koncert, to će biti pravo uživanje, što nas onda vodi do posljednjeg i nama nekako najdražeg dana, to je nedelja, kada će u 19 časova na velikoj sceni Srpskog narodnog pozorišta biti održana gala revija narodnih nošnji. To u suštini znači da će 20 različitih ekipa, što kolekcionara, što kulturno-umetničkih društava, radionica za izradu narodnih nošnji, prikazati nošnje iz 20 različitih krajeva naše zemlje i regiona, uz goste, kao što sam pomenuo, Bugarske, Makedonije i Rumunije, gde se u formi jedne modne revije na jedan malo drugačiji način nošnja posmatra u prvom planu, i to je ono što reviju Biserne grane, eto, već 19 godina čini specifičnom.
3: Eto, spomenuli ste neke od zemalja učesnica i koliko je važna ovakva međunarodna saradnja za očuvanje tradicije, ali također i za upoznavanje različitih kultura?
4: Veoma važno, zapravo to upoznavanje, prepoznavanje sličnosti i razlika u našoj zemlji, u regionu, zapravo govori o tome da svi pripadamo jednom evropskom tipu, kako odevanja, ali tako jednoj evropskoj kulturi, jednoj velikoj zajednici koja je razvila svoje specifikume, ali sa druge strane opet zadržala tu zajedničku crtu. I u tom upoznavanju i prepoznavanju rađaju se prostori za novu saradnju, za zajedničke projekte, na kraju krajeva posle 19 godina možemo slobodno da kažemo i za pomirenja koja su nastala, jer posle burnih godina svako je svoja tao nošnju smatrao kako je to samo njegovo i ničije drugo, a taj pogled na sve to se veoma promenio i mi neskromno mislimo da je i naš festival pomalo tome doprineo.
2: Milane, hvala vam što ste ovog jutra bili naš sagovornik i što ste nam približili program Biserne grane.
4: Hvala i vama i pozivamo vaše slušalce da, ukoliko su u mogućnosti, sva tri dana vikenda od 19 časova dođu i posete naš festival.
3: Želimo vam uspešan festival, a mi nastavljamo naše druženje na talasima Radio Beograda 1.

0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Slušate emisiju Jutro je, a evo i jedne važne vesti ovog jutra u cilju daljeg unapređenja dostupnosti elektronskih usluga građanima. Na portalu e-uprava je od danas dostupna nova elektronska usluga Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna prava. U pitanju je usluga zahtev za ostvarivanje prava na status roditelja negovatelja i koja omogućava građanima da zahtev za ostvarivanje prava na status roditelja negovatelja kao i prava koja proističu iz tog statusa podnesu elektronskim putem bez odlaska u nadležni centar za socijalni rad. Dakle, usluga je namenjena roditeljima, starateljima i negovateljima koji neposredno pružaju neophodnu pomoć i negu detetu ili osobi koji je ona potrebna u skladu sa zakonom o ovom već pomenutom zakonu. Po podnošenju zahteva korisnicima je omogućeno i praćenje statusa predmeta u sekciji moje aktivnosti na portalu e-uprava, dok o pravu na status roditelja negovatelja odlučuje nadležni centar za socijalni rad. Da bi podneo zahtev, podnosilac mora da bude državljanin Republike Srbije, punoletan i mlađi od 65 godina, da ima poslovnu sposobnost, prijavljeno prebivalište na istoj adresi i živi u zajedničkom domaćinstvu sa detetom ili osobom koji pruža pomoć i negu, kao i da nije zaposlen, radno angažovan po bilo kom osnovu, niti korisnik penzije.
2: A podsjećamo vas da ovu i druge emisije Radio Beograda možete slušati i odloženo na aplikacijama RTS Zvuk i RTS Planeta. Najznačajniji današnji razgovori bit će i na našem YouTube kanalu. Pozivamo vas i da nas zapratite na društvenim mrežama, na Instagram i TikTok nalozima. Jutro je, evo, Radio Beograd je juče proslavio svoj 102. rođendan, ali i dalje se trudimo da idemo u korak sa vremenom, tako da pišite nam na društvenim mrežama, šaljite nam fotografije, šaljite nam snimke, da vidimo gde nas i kako slušate. Takođe, javljajte nam kakva je situacija u saobraćaju, ukoliko ste negde na beogradskim ulicama danas, javljajte nam ukoliko se nađete u nekoj gužvi, kako bismo mogli da ispratimo tu situaciju i da je podelimo i sa drugim slušalcima.
1: Pred nama je sunčan dan, iskoristite ga na pravi način, a preporuka je da budete uz Radio Beograd 1.

0: 8 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na ministarskom sastanku berlinskog procesa u Budvi, koji je okupio šefove diplomatije zemalja Zapadnog Balkana, visoke predstavnike država članica berlinskog procesa, Evropske unije i regionalnih organizacija, ponovo se moglo čuti da Evropska unija nije kompletna bez Zapadnog Balkana, kao i da proces proširenja treba ubrzati. Sastanak je završen usvajanjem zajedničkih poruka i zaključaka kojima je potvrđena posvećenost evropskoj budućnosti Zapadnog Balkana i nastavku saradnje na ostvarivanju zajedničkih ciljeva. Sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj će se razmatrati redovan šestomesečni izveštaj o radu misije Ujedinjenih nacija na Kosovo i Metohiji, bit će održana 20. oktobra. Izveštaj bi trebalo da predstavi specijalni zamjenik generalnog sekretara UN-a i šef misije UNMIK-a Peter Due, koji je na dužnost stupio u januaru ove godine. Ruske snage su tokom noći izvele udare na, kako navodi Moskva, objekte ukrajinskih oružanih snaga u Kijevu, Odesi i Luci Černomorsk. Pogođeni su logistički centar i data centar. Evropska unija je obezbedila sredstva za Ukrajinu do kraja godine. Moskva upozorava NATO da ne pomaže Kijevu i da ne razmešta nuklearno oružje kod ruske granice. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je moguće da će Sjedinjene Američke Države nakon novembarskih izbora pojačati bombardovanje Irana. Naveo je da najnovija ponuda Teherana za prekid sukoba nije dovoljno dobra. Jaki vetrovi izazvali su probleme u priobalnom brodskom saobraćaju u Grčkoj, zbog čega su obustavljeni pojedini polasci iz luka Pirej, Rafina i Lavrio. Za Krit i Dodekanez trenutno nema zakazanih polazaka. Putnicima se savjetuje da pre puta kontaktiraju svoje kompanije, jer neke obavljaju plovidbu dok su druge obustavile polaske. Sezona respiratornih infekcija je počela. Broj obolelih je porastao za 40% u odnosu na prethodnu nedjelju. U Beogradu je registrovan virus gripa tipa A, za sada u sporadičnim slučajevima. Najviše obolevaju deca i radno aktivni. Doktorka Snežana Rsovac, pulmolog iz Tiršove, za RTS kaže da temperatura i malaksalost obično prođu za nekoliko dana, ali kašalj ponekad traje nedeljama. Istakla je da je prevencija podjednako važna kao i kasnije lečenje, i dodala šta je posebno važno.
1: Pranje ruku, provetravanje prostora, što veći period vremena provesti, ako je moguće, u uslovima koji nisu zatvorni. Zatim, balansirana ishrana, to posebno ističem za decu, dovoljan unos voća, povrća, vitamina. A kada govorimo o suplementima, pošto je to jedno od omiljenih pitanja roditelja, a šta dati da podignem imunitet, imunitet se ne podiže, imunitet normalno sazreva u prvim godinama života. Normalno je da se deca oboljevaju do 6-8 puta u toku jedne sezone. Ono što ima uticaj vitamin D u zimskim mesecima, naravno na osnovu predloga pedijatra.
0: MUP upozorava da paljenje strnjike može ugroziti bezbednost u saobraćaju. Dim sa njiva smanjuje vidljivost, a posljednjih dana zbog toga je bilo više lančanih sudara. Samo juče kod Kuzmina u sudaru 10 vozila povrijeđene su 3 osobe. Dan pre toga u lančanom sudaru 14 vozila, 7 je povrijeđeno. Vozačima se savjetuje da čim primete dim, odmah uspore i povećaju odstojanje. Fudbaleri Srbije izgubili su u Minhenu od reprezentacije Nemačke sa 2-0 u trećem kolu A2 grupe Lige nacija. Crvena zvezda je u trećem kolu košarkaške Evrolige savladala u Beogradu turski Anadolu Efes sa 77-72. Košarkaši Partizana večeras gostuju od 20 časova ekipi Bayerna u Minhenu. Vreme pretežno sunčano i toplo danas uz temperaturu do 25 stepeni. U Sjenici trenutna temperatura je minus 3 stepena. U Nišu je 5 stepeni iznad nule, Novom Sadu 6, Beogradu 13 stepeni. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 58%, pritisak 1015 milibara, jugoistočni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima, naredni pregled je u 9 časova.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Ovog jutra idemo i do jednog od najvažnijih filmskih događaja u Beogradu. Danas počinje 53. Međunarodni filmski festival Fest, koji će od 2. do 11. oktobra okupiti ljubitelje sedme umetnosti na više lokacija u gradu.
3: Fest ove godine donosi čak 115 filmova, vraća se i u Sava centar, koji je decenijima bio jedan od njegovih simbola, a naša reporterka Teodora Joksimović je na terenu i proverava kakva je atmosfera pred početak festivala i šta nas očekuje tokom ovih predstojećih festivalskih dana. Teodora, dobro jutro.
4: Dobro jutro. Evo, ja se trenutno nalazim u Domu omladine i kada govorimo o filmskim događajima koji već decenijama imaju posebno mesto u Beogradu, Fest je svakako jedan od njih. A o tome šta nam donosi ovogodišnje izdanje, kakav je program i šta publika ne bi trebalo da propusti, ovog jutra razgovaram sa Jasminom Krstić-Latinović iz Fest tima. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Šta biste izdvojili kao najvažnije kada je reč o ovogodišnjem festu?
5: Ovogodišnji fest donosi čak 115 filmova, biće raspoređeni po salama širom Beograda. Ono što je posebno zanimljivo, imamo pobednike nekoliko festivala, imamo pobednika Sundance Film Josefina, zatim tu je pobednik Berlinskog festivala, dobitnik Zlatnog medveda, film Žuta slova, rumski film. Takođe imamo filmove koji su bili veoma zapaženi na završenim nedavno festivalima u Kanu i naravno Venecija. Dakle, recimo možemo da imamo preporuke po glumcima, možemo po rediteljima, ali ako je za, prosto za jutro, možda bolje po glumcima. Naprimjer, novi film Johna Tortura je na festu, u pitanju je posljednji živi džeparoš u Njujorku, tako se zove, dakle u gala programu Sava centra. I generalno bih rekla da gala program Sava centra, šta god da se izabere, ne može da se pogreši. Tu su brojni dobri filmovi, Ja sam Rocky, na primjer, koji je veoma zanimljiv, govori o usponu Silvestra Stallona, to jest kako je zapravo on napisao scenariju za Rocky i kako je on dobio tu ulogu. Tako da ima brojnih filmova koji će zanimati mnoge. Možda je, eto, najznačajnije za početak reći da se fest otvara večeras filmom Zlatni res 42, Djeca kozare Lordana Zafranovića, to je svetska premijera i naravno festova premijera. Za taj film za večeras karte su rasprodate, ali još uvek ima nešto karata za sutra za reprezni termin u Sava centru. Tako da, generalno, fest se ove godine održava na više lokacija. Sava centar je, eto da kažemo, povratak festa u Sava centar posle 6 godina, ali imamo tu i Dom omladine, tu je Dvorana kulturnog centra Beograda, Takvud, zatim Cineplex Beo i Galerija, imamo Sinestar, tačnije koncept cinema Basinestar koji je na Banovom brdu i imamo ovog puta i ložionicu. Tako da zaista brojne lokacije i tematske celine koje verujem da će zadovoljiti sve ukuse.
4: Da li ove godine očekujemo značajne goste iz domaćeg i svetskog filma?
5: Očekujemo goste, apsolutno. Evo nas u Doma omladine, gde će za nekoliko sati početi prve konferencije. Danas imamo goste iz Italije i Nemačke. U narednom periodu imamo goste uglavnom iz evropskog filma, ali i iz nekih drugih kinematografija. Dakle, dolaze nam brojni glumci, reditelji iz Hrvatske, Makedonije, Italije, dolaze nam naravno iz Velike Britanije, SAD-a. Doći će nam i Gabriel Tana, Gabi Tana, koja mislim, prosto njen otec Den Tana je prosto naš, da kažemo, čuveni filmski radnik, nažalost sada pokojni, tako da ona donosi isto jedan od značajnih filmova na fest. I imaćemo brojne razgovore i susrete sa glumcima i autorima, tako da svakog dana imamo konferencije bukvalno po 3-4 dnevno, što dosta govori, i uglavnom će reditelji predstavljati svoje filmove, a imaćemo ove godine i film iznenađenja koji će se verovatno dopasti publici i bit će posljednjeg dana festa.
4: Šta biste preporučili mlađoj publici konkretno?
5: Mlađa publika ovog puta ima dečji program koji se održava za vikend u Sava centru u prepodnevnim terminima. Dakle, na sajtu Festrs možete pogledati preporuke. Ima, recimo, postoji jedan najnoviji kineski animirani film koji je apsolutno prevazišao sva očekivanja. Tako da trebalo bi ga pogledati. On je namenjen deci i sinhronizovanje, ali takođe za nešto mlađu publiku, da kažem, kažem, koja opet nije dečija. Tu su pre svega filmovi po meni sa Javierom Bardemom koji su odlični. Neki film o odnosu roditelja i deteta, Oni koje volimo, ili recimo neki napeti thriller Bunker gde on glumi sa Penelope Cruz. Tako da, to je neka od prvih preporuka. Ima recimo Udarni termin sa Jackom Pattisonom koji je stvarno fantastičan. Film je bio u užoj konkurenciji sada na svim festivalima. Također imamo filmove i sa Toronta. Prosto ima dosta filmova značajnih. Naravno, napomenula bih najnoviji film Slobodana Šijena, koji ja mislim da treba svako da pogleda. I prosto kada je domaći film u pitanju, mislim da je to nekako tačka koja sve spaja.
4: Kakvo je interesovanje publike? Šta publika najviše traži?
5: Publika naravno najviše traži Lordana Zafranovića trenutno i naravno gala program. Dakle, to je ono što je upečatljivije. Ono što se najviše prodaje, to su filmovi poznatih reditelja. Tako da, trenutno je zaista velika jagma za filmovima koji su u gala programu. Naprimjer, Papirni tigar, izuzetan je i Žuta kravata sa Seanom Beanom i Johnom Malkovićem. Tako da, prosto takvi filmovi privlače pažnju.
4: Gde se mogu nabaviti ulaznice?
5: Ulaznice se mogu nabaviti preko tiketa za Sava centar i ložionicu, za Dom omladine na blagajnama Doma omladine i na Infinitiju, a kod ostalih bioskopa na blagajnama tih bioskopa, dakle Cineplex, Koncept Cinema Sinestar ili Takvud, također Dvorana kulturnog centra na njihovoj blagajni fizička prodaja i naravno ložionica može i na tiket.rs. Tako da, eto, najbolje vam je da odete na sajt Fest.rs, postoji deo koji se zove Prodajna mesta, pogledate gde ima prodaje ulaznica za film koji vas zanima, ali je ključno, prvo pogledajte film koji vas zanima. Tu uvek imate onda i gde se prodaje i gde se daje film. Tako da imate obično za svaki film po tri opcije, tako da svako može da nađe neki termin koji mu odgovara.
4: Dakle, očekujemo pune sale.
5: Apsolutno, pune sale. Večera će biti prepuna sala u Sava centru, to je sigurno, tako da očekujemo da publika dođe na fest, jer ove godine prosto fest se na neki način vraća. Tako da imamo slogan Ljubav koja traje, što jeste. Tako da svakako očekujemo da će publika doći na fest.
4: Dakle, na festu za svakog po nešto.
5: Na festu je za svakog po nešto od 2. do 11. oktobra. Izvolite, Beograd će biti u znaku filma.
4: Hvala na razgovoru.
5: Hvala vama, vidimo se.
4: Evo, čuli smo šta donosi ovogodišnje izdanje Festa i šta publiku očekuje tokom festivalskih dana. Za Radio Beograd 1 govorila je Jasmina Krstić-Latinović iz Fest tima. Aleksandra, Jano, toliko od mene za ovo uključenje.
2: Hvala ti, Teodora, na informacijama. Evo, čini se da nas očekuje pravi filmski vikend u Beogradu.
3: Hvala ti na javljanju, a svakako sve informacije o programu 53. Festa pratit ćemo i u narednim danima. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Prisma kviz.
1: Jutro je na Radio Beogradu 1. Nadamo se da ste se razbudili dovoljno da odigramo Prisma kviz. Tri tačna odgovora na naša pitanja biće dovoljno da osvojite merač za pritisak.
2: Poklon daruje Prisma Kragujevac. U pitanju je digitalni aparat za merenje krvnog pritiska, model YE660D sa ispravljačem. Jano, molim te, podsjeti slušaoce na pravila kviza.
1: Za svako pitanje nudimo tri ponuđena odgovora pod A, B i V. Vaš zadatak je da izaberete tačan odgovor na tri pitanja i tako dođete do poklona.
2: Svi slušalci mogu da nas pozovu na broj telefona 011-655-3370. Dakle, ponavljam, 011-655-3370. Telefon se već usijao, pitanja su spremna, pa neka Prisma kviz počne. Dobro jutro, ko je sa nama? Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Molim vas, utišajte svoj radio aparat kako bi bolje čuli vas. Dobro jutro, ko je sa nama? Izgleda da smo izgubili vezu. Ko je sa nama? Sljedeći slušalac. Dobro jutro. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Izgleda da smo izgubili vezu. Prisma kviz je u toku, dragi slušaoci. Pozovite nas.
3: Halo.
1: Halo. Dobro jutro. Ko je sa nama?
2: Dobro jutro. Kako se zovete i odakle dolazite?
3: Vladan Matić.
1: Vladane, odakle se javljate ovog jutra?
3: Da.
1: Odakle se javljate?
3: Selo Brštica kod Krupnja.
1: Brštica kod Krupnja. I kakvo je jutro?
3: Vaš jubilej je 102 godine rada Beograda, ja vam čestitam.
2: Hvala.
1: Mnogo vam hvala i kažite nam, kako je jutro osvanulo u Brštici? Je li hladno, ima li sunca?
3: Vedro sunce sja, ali je pohladno, baš je pohladno.
1: E pa evo da se zagrejemo onda malo uz Prisma kviz, jeste li spremni?
3: Može.
1: Prvo pitanje za vas, Vladane, glasi: koji je jedini metal koji je tečan na sobnoj temperaturi? Pod A, cink, pod B, živa, ili pod V, kalaj?
3: Živa.
1: Živa je tačan odgovor. Prelazimo odmah na sledeće pitanje, koje glasi ovako: koji vladar je doneo Dušanov zakonik? Pod A, Stefan Prvovenčani, pod B, Stefan Dušan, ili pod V, Stefan Nemanja?
3: Ja mislim da je ovo Stefan Nemanja.
1: Hoćete da poslušate još jedno pitanje? Dakle, ajde. Koji vladar je doneo Dušanov zakonik? Pod A, Stefan Prvovenčani, pod B, Stefan Dušan, ili pod V, Stefan Nemanja?
3: Stefan Dušan.
1: Stefan Dušan je tačan odgovor i prelazimo odmah na treće pitanje, koje glasi ovako: koji književni lik kaže: biti ili ne biti, pitanje je sad? Pod A, Hamlet, pod B, Macbeth, ili pod V, Kralj Lir?
3: Ja mislim da je ovaj prvi.
1: Hamlet.
3: Da.
1: Tako je, Vladane, to je tačan odgovor. Molimo vas samo da ostanete na vezi još malo kako bi naše kolege zapisale vaše podatke. Vi ste osvojili aparat za pritisak.
2: Zahvaljujemo se svim slušaocima koji su učestvovali, a aparat je ovog jutra osvojio Vladan Matić iz sela Brštica kod Krupnja. Igramo se i sledećeg petka, ostanite u

0: Jutarnji program Radio Beograda 1.
1: Slušate emisiju Jutroja. Akcija uništavanja aviobombe iz Drugog svetskog rata, koja je pronađena na gradilištu u Poenkarevoj ulici u Beogradu, planirana je za nedelju, sa početkom u 6 časova ujutro. Iz MUP-a navode da će stanovnici koji se nalaze u zoni opasnosti i rizika biti blagovremeno obavešteni o svim merama, kao i eventualnoj evakuaciji. O samoj akciji govore nam Olivera Savić i njen sagovornik.
2: Reč je o bombi teškoj oko 250 kilograma koja prema najavi Ministarstva unutrašnjih poslova ne može da bude izmeštena, već će biti uništena na mestu na kojem je pronađena. Formiran je i operativni štab koji će rukovoditi čitavom procedurom uništavanja. Tokom akcije biće evakuisani građani u zoni do 150 metara od lokacije, dok će stanovnici šire rizične zone do 200 metara biti obavešteni o merama bezbednosti. Šta one podrazumevaju i kako će izgledati akcija, pitamo Mileta Jovičića, pomoćnika načelnika Uprave za vanredne situacije u Beogradu. Dobro jutro. Kako će izgledati sama akcija u nedelju?
3: Pa što se tiče akcije, nosilac same aktivnosti akcije je sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova, čiji će specijalizovani tim za neeksplodirana ubojna sredstva izvršiti na kraju uništavanje ove aviobombe koja se nalazi na lokaciji koju ste pomenuli. Kompletna akcija će biti izvedena u 4 faze. U toku je pripremna faza za samu akciju, odnosno preventivna faza. Nakon te faze ići će faza operative, odnosno operativna faza, faza uništavanja i na kraju završna faza. Mi smo u toku jučerašnjeg dana i u toku današnjeg dana, mislim da

0: sektor za vanrednu situaciju, odeljenje za civilnu zaštitu upravljanja rizikom, izvršili podelu i vršit ćemo podelu flajera obaveštenja stanovništvu u ugroženoj zoni, odnosno u zoni opasnosti, kako da se ponašaju, šta treba da urade, da se ova akcija uspešno izvede. Takođe, uradili smo, ovo je recimo taj flajer naređenja kako on izgleda, zatim uradili smo flajere obaveštenja, gde obaveštavamo stanovništvo u zoni rizika da je potrebno ko žele da ostanu u svojim domaćinstvima, odnosno stanovima, ali da poštuju određene mere i poštuju, da kažemo, kretanje u nekom vremenskom periodu od 8 do 12 časova. Koje su to zone opasnosti, koje su to, da kažemo, ulice koje su ugrožene? To je pre svega ulica Bulevar Despota Stefana od broja 86 do broja 124, zatim Poenkarova broj 3, Viline vode broj 6, Jovanova Kumovića brojevi 2, 2, 4 i 6. To je ta takozvana opasna zona 150 metara i u nedelju će u 6 časova započeti akcija evakuacije tog ugroženog stanovništva iz opasne zone. Akcija će se provoditi na taj način da svi oni koji pre toga ne budu mogli da napuste svoje stanove, moći će da se bezbedno evakuišu na tri lokacije. Prva lokacija je kulturni centar Vlada Divljan, ulici Mitropolita Petra broj 8. Druga lokacija, odnosno mesto privremenog zbrinjavanja, je osnovna škola Vlada Aksitijević, ulica Poenkarova broj 2. I imamo treću lokaciju, to je osnovna škola Oslobodioci Beograda, Preradovića broj 2. Na tim lokacijama će biti naše kolege iz civilne zaštite, takođe će biti predstavnici Crvenog krsta, volonteri Crvenog krsta i, da kažemo, radnici koji rade u školama. Na tim mestima će biti privremeno zbrinjavanje dok se ne uspešno završi ova akcija. Takođe je jako bitno da građani koji žive u opasnoj zoni, odnosno zoni opasnosti, blagovremeno uklone svoja parkirana vozila, zato što će parking servis dana 3. to je znači u subotu, od 22 časa izvršiti uklanjanje onih vozila koje budu ostala u opasnoj zoni na bezbedna mesta ili mesta predviđena za parkiranje park i servis.
1: Koliko je specifična akcija s obzirom na to da će bomba biti uništena na mestu gde je pronađena?
0: Pa to je veoma rizična akcija i samo da kažemo, konstatacija je da 335 učesnika različitih službi učestvuju u samoj akciji, a od čega 210 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Znači mora da postoji dobra koordinacija svih službi koji učestvuju u ovoj akciji i veoma je bitna svaka služba, i gradske službe i službe koje pripadaju Ministarstvu unutrašnjih poslova. Naravno, najvažniji je specijalistički tim za neeksplodirana ubojna sredstva koje će naravno da izvrši uništavanje ove aviobombe. I mi smo preduzeli sve mere kako bi ova akcija protekla u najboljem redu i kako bi svi građani bili bezbedni.
1: Hvala mnogo što ste govorili za jutarnji program javnog servisa. Još jednom ću reći, apeluje se na sve građane da pratite uputstva nadležnih tokom akcije u nedelju.
2: O akciji uništavanja aviobombe iz Drugog svetskog rata govorili su Olivera Savić i njen sagovornik Mile Jovičić, pomoćnik načelnika Uprave za vanredne situacije u Beogradu. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk. Eko.
1: Mama, jel ima sira?
2: Zdravo, momak. Poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
3: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
4: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
5: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
6: Lidl, isplati se.
7: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić Klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
8: PGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
9: Samo naopako.
8: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko. Sportski spomenar.
10: O ženskom rukometu u Bajinoj Bašti od 1969. do 2010. sa autorom knjige istovetnog naslova Vladislavom Biljićem i rodonačelnikom ovog sporta u tom gradu Spasojem Ilićem. Nedelja, 4. oktobar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
0: Gost jutra.
11: Beograd je ovih dana mesto susreta dece iz različitih krajeva Evrope i sveta. Počeo je 57. međunarodni susret Dece Evrope, Radost Evrope, koje je ove godine okuplja mališane iz 14 zemalja. Uz bogat program koji donosi muziku, igru, kreativne radionice i druženje. Posebnost ove manifestacije je i to što gosti iz inostranstva borave kod svojih vršnjaka u Beogradu, pa se prijateljstva često nastavljaju i kada se manifestacija završi. Ovogodišnji slogan je Zagrljaj za sve, a o tome šta deca kroz ovakve susrete mogu da nauče jedni od drugih i šta ih sve očekuje u narednim danima, razgovaramo sa Lazarom Dubovcem, glavnim urednikom manifestacije. Dobro jutro.
12: Dobro jutro i hvala što ste me pozvali.
11: Hvala vam što ste se odazvali. Dakle, ovogodišnji slogan je Zagrljaj za sve. Kako ste došli baš do te ideje i šta ste želeli da deca kroz ovaj susret pokažu ili dožive?
12: Nažalost, došlo je vreme otuđenosti. Nove generacije, ja ih zovem Android generacije, ne ispuštaju mobilni telefon iz ruke i vi ste mlađi od mene, pa znate kako to izgleda, tableti, računari, i onda smo došli na ideju da ih podsjetimo koliko je kontakt bitan i koliko je bitno da se čovjek oslanja na čoveka, tako da smo zato stavili temu Zagrljaj za sve.
11: I Radost Evrope, evo, traje već 57 godina. Šta se kroz sve te godine promenilo, a šta je ostalo isto u susretu dece iz različitih zemalja?
12: Tako je, predivna Donka Špiček pre 57 godina je došla na ideju da pokrene ovu manifestaciju. Ja imam tu čast da sam je nasledio na to mestu. Mnogo toga se promenilo, pre svega deca su se promenila, vreme se promenilo, postalo je brže u odnosu na to pre pola veka, tako da smo mi morali malo i da modernizujemo manifestaciju, ali suština ostaje ista, a to je ljubav i to je prijateljstvo. Deca su i pre 30, i pre 40, i pre 50 godina dolazila u Beograd, ali stekli su prijateljstva koje traju i dan danas. I za dve godine, kada bude 60. manifestacija po redu, ja imam ideju da napravimo i dokumentarni film i da pronađemo sve one koji su bili domaćini strancima, dakle i pre pola veka, i da uradimo jednu priču sa njima.
11: Eto, radujemo se tome, a posebno se je i to što deca koje dolaze iz inostranstva ne borave u hotelima, oni borave kod svojih vršnjaka u Beogradu. Kako izgleda taj prvi susret deca koji se do tada možda nikad nisu, to jest sigurno se nikad nisu ni videli?
12: Upravo tako, zato i kažem da su to prijateljstva za ceo život, jer oni provedu 5 ili 6 dana, 24 sata zajedno, i baš je koleginica pričala pre neki dan koliko je sada lakše zato što postoje prevodioci na internetu i možemo mnogo lakše da se komunicira, i sada naravno i deca uče mnogo više jezika nego što smo ih mi učili, ali ja ne mogu da zamislim kako je recimo bilo pre 50-ak godina, kada pogotovo roditelji na te neke starije generacije nisu govorile strane jezike, i baš je zanimljivo zato i da čujemo njihovu priču kako su komunicirali sa mališćanima.
11: I je li deci zaista potreban zajednički jezik da bi se sprijateljila, ili se nekako pokaže da kroz igru, muziku vrlo lako mogu da stupe u komunikaciju?
12: Juče je bio gala koncert uz direktan prenos na Radio Televiziji Srbije, i u scenariju upravo pričamo o tome da deca znaju jedan jezik koji mi stariji stalno zaboravljamo, a neki od najbitnijih reči su osmeh. Dakle, deca znaju da kada se nasmešimo, sva vrata se otvaraju, pružena ruka, koja znači ja sam ti prijatelj, i zagrljaj, koji može da znači mnogo toga. Može, ako lepo raširim ruke, da kaže dobrodošao, može da kaže i nedostajeo si mi, možemo da utešimo nekoga, možemo da kažemo ne plaši se, a ponekad je ono najjednostavnije, može da kaže tu sam, za tebe sam. Tako da deca nekako ne zaboravljaju na ono što je najbitnije, a to je ta neverbalna komunikacija, a mi odrasli često zaboravimo na to.
11: Da, dakle, ipak za decu nisu potrebni ni internet prevodioci.
12: Tako je.
11: Ove godine u Beograd stižu deca iz 14 zemalja, među njima su gosti iz Kine. Šta će oni predstaviti publici i šta očekujete da će se druge strane poneti iz Beograda?
12: Tako je, sad je postalo pravilo da svaki godin imamo goste sa drugog kontinenta. Mm-hmm. Prošle godine su bili gosti iz Namibije i predstavili su svoju kulturu, ove godine su gosti iz Kine, i baš zato što su nam oni gosti, sutra u Kineskom kulturnom centru imamo susrete prijateljstva, i onda njima u čast horisti Dečijeg kulturnog centra Beograd izvešće i pesmu na kineskom jeziku. Kinezi će konkretno da sviraju na tradicionalnim instrumentima. Imamo dva predstavnika Srbije. Prvi je hor osnovne muzičke škole Petar Konjović, ove godine je 170 godina od rođenja Mokranjca, tako da oni izvode delovi iz druge rukoveti. Talija će biti drugi predstavnik, igraće folklor, dakle predstavit će Srbiju u pravom svetlu, a pored toga imamo i modern ples i klasičan balet, još pevanja i naravno još folklora, tu su Bugari, Turci, Makedonci, koji su uvek pozitivni, nasmejani i podignu atmosferu na najviši nivo.
11: Dakle, oni govore jezikom koji svako razume. Osmehom. Gala koncert otvorio juče manifestaciju u Sava centru. Šta ste pripremili za publiku i po čemu je taj koncert bio drugačiji?
12: Bilo je predivno, pun Sava centar. Koncert je juče bio drugačiji, to su svi prokomentarisali. Nekako je svima brzo prošao, bilo je mnogo dobre energije, bili su jako kvalitetni nastupi, i naravno zadatak svake grupe je bio upravo da odgovori na temu zagrljaj za sve. A kada ljude podsjetite na zagrljaj, onda je prirodno da se rode najdivnije emocije u publici, tako da su ljudi otišli vedri, veseli i nasmejani svojim domovima.
11: Međutim, program se ne završava samo koncertom, tu su i kreativni dan, likovni konkurs, koncerti, susret prijateljstva, karneval. Kako ste povezali sve te različite programe u jednu priču?
12: Tako je, danas su kreativne radionice, između ostalog sa koreografom Sva deca spremat će neku vrstu sled koreografije koju izvodimo poslednjeg dana na karnevalu, a pored toga imamo i likovnu radionicu na koje oni ispisuju reči iz rečnika prijateljstva koje je napisao Duško Radović. To su opet neke od najlepših reči, kao što su mama, tata, radost, lepota, ljubav, i oni će to ispisivati na svom jeziku. I idemo u posetu hramu, hram Svetog Save idemo da posetimo, i mislim da je to veoma značajno, pogotovo za mališane koji dolaze iz inostranstva. Trećeg dana, to sam rekao, da idemo u Kineski kulturni centar, posljednji dan je karneval. kada šetamo od Trga Republike kroz Knez Mihajlovu i idemo na Kalemegdan i onda kod spomenika pobednika zatvaramo manifestaciju.
11: I šta je ono što povezuje sve te programe u jednu priču?
12: Zagrlje za sve.
11: Na likovni konkurs stiglo je čak 2700 radova iz Srbije i različitih delova sveta. Šta deca kroz svoje crteže najčešće pokušavaju da kažu odraslima, a možda ne umeju ili ne žele da kažu rečima?
12: Da su ih zaboravili. To je ono što je interesantno. Upravo ono što smo pričali na početku, ovo vreme je postalo brzo. Roditelji rade mnogo više nego što su radili pre 30 ili 40 godina i imaju sve manje vremena za decu. A deca svoju kreativnost upravo iskazuju na taj način, kroz crtež. I vi u svim tim radovima možete da vidite da je zaista došlo vreme otuđenosti i da je došlo vreme kada su deca ta koja treba da nas podsete na prave vrednosti. Nekad je bilo obrnuto, nekad su odrasli učili decu, a sada deca uče nas.
11: Pomenuli ste malo pre i modernizaciju Radosti Evrope, pa na koji način, evo ovo je već 57. međunarodni susret deca Evrope, na koji način biste rekli da ova manifestacija ide u korak sa vremenom, da li sada nešto možda digitalnije, kako to sve izgleda?
12: Tako je, pa evo konkretno gala koncert se mnogo razlikuje danas u odnosu na vreme od pre 50-ak godina. Danas imamo animacije, nekad su se radile klasične scenografije kao da je pozorišna predstava sa pozorišnim elementima koji su stajali na sceni, a danas imamo tu animaciju i predivna Marija Lazarevski koja radi kod nas u Dečijem kulturnom centru Beograd, svake godine to radi za nas. Ona prati program grupe i u odnosu na to šta su pripremili, ona priprema animaciju. Pored toga, naravno, kao što je Radio Beograd sad uključio taj live streaming, nekad ste mogli samo da slušate ljudi iz kutije kako se to govorilo, tako smo i mi uključili društvene mreže, tako da zapratite i Radost Evrope i Dečiji kulturni centar Beograd i na Instagramu i na Facebooku.
11: I kada se sve završi, kada decu krenu svojim kućama, šta biste voleli da im ostane kao najlepša uspomena na Radost Evrope?
12: Radost. To ja stalno govorim i mlađima i starijima, radujte se, radujte se, radujte se, ali ne kao floskula, nego da zaista probamo svi da osetimo tu istinsku radost u sebi. Voleo bih da odu nasmeni, da su svi stekli prijatelje, tako da kada stignu svojim kućama, onda tu radost koju su ovde osetili podele sa onima koji ih čekaju kod kuće.
11: A šta biste voljeli da im ostane kao najlepša uspomena na Beograd?
12: Želja da se ponovo vrate u isti. I zaista Radost Evrope jeste dobra reklama i za grad Beograd i za našu zemlju, zato što mnogi od njih požele da se vrate i vraćaju se u njega kada porastu.
11: Hvala vam što ste bili naš gost danas.
12: Hvala vama.
11: Bio je ovo Lazar Dubovac, glavni urednik manifestacije Radost Evrope. Želimo vam lepu manifestaciju. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: E sad, da se pozabavimo onim što se prekjuče desilo na Jarkovačkom jezeru. Ljuba je, kao i svake nedelje kada je odlazio na pecanje, raširio svoje štapove tik uz branu i zalegao na travu dok riba ne počne da grize. Nije znao da ga je tog dana na putu do jezera neko pratio u korak. Kada je sunce već odmaklo na nebu, njegov pratilac mu je lagano prišao i pozdravio ga. Iliću, kako te danas služi štap? Odlično, zadovoljno je odvratio Ljuba. Upecao sam čak 13 klenova. Ne šališ se sa mnom, radoznalo će gost. Ma časna ribolovačka reč. Dobrodošao si da sljedeći put pecamo zajedno. E, ako je tako, odgovori gost, onda ćeš da platiš propisnu kaznu. Ja sam čuvar jezera, a ovdje je pecanje klenova zabranjeno. Čekaj, prijatelju, brzo će Ljuba. Pa zar ti ne znaš ko sam ja? Pa pred tobom je najveći poznavalac ribolova, ali najveći jarkovački lažov.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Borčanin, majstor tona Teodora Kačarević i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Točno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9. Na ministarskom sastanku berlinskog procesa u Budvi, koji je okupio šefovi diplomatije zemalja Zapadnog Balkana, visoke predstavnike država članica berlinskog procesa, Evropske unije i regionalnih organizacija, ponovo se moglo čuti da Evropska unija nije kompletna bez Zapadnog Balkana, kao i da proces proširenja treba ubrzati. Sastanak je završen usvajanjem zajedničkih poruka i zaključaka kojima je potvrđena posvećenost evropskoj budućnosti Zapadnog Balkana i nastavku saradnje na ostvarivanju zajedničkih ciljeva. Sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kojoj će se razmatrati redovan šestomesečni izveštaj o radu misije Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji biće održana 20. oktobra. Izveštaj bi trebalo da predstavi specijalni zamjenik generalnog sekretara UN-a i šef misije UNMIK-a Peter Due, koji je na dužnost stupio u januaru ove godine. Ušli smo u drugi dan primjene zakona o roditeljima-negovateljima i prema posljednjem presjeku, do 7 sati, stiglo je 1500 prijava, izjavio je pomoćnik ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Daniel Igrec. Prema njegovim rečima, roditelji prijave mogu uraditi elektronski ili direktno u Centru za socijalni rad. Igrec za RTS kaže da dokumentaciju pribavljaju službenici centra.
1: Roditelji nisu u obavezi da podnose bilo kakvu dokumentaciju. Roditelj dođe u centar ili putem e-uprave podnese samo zahtev, a radnik u Centru za socijalni rad je u obavezi da po službenoj dužnosti prikupi svu dokumentaciju. Mi roditelje ne sprečavamo da ukoliko žele sami pribave svu dokumentaciju i podnesu zahtev i dokumentaciju. Na taj način oni će samo ubrzati proces odlučivanja, ali nisu u obavezi. Radnik u centru kada zaprimi zahtev, pribavi dokumentaciju po službenoj dužnosti i kada kompletira dokumentaciju, ima rok od 15 dana da odluči na osnovu zahteva i u slučaju priznanja prava roditelju se dostavlja rješenje i na osnovu rješenja o priznavanju prava roditelj potpisuje ugovor sa ministarstvom i na osnovu tog ugovora njemu idu sva prava koja su garantovana zakonom, pravo na novčanu naknadu u iznosu od 65.000 dinara mjesečno neto, pravo na doprinose, penzijsko osiguranje, invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i na tom osnovu roditelj stiče pravo da mu se ta prava priznaju i da mu se novčana naknada isplaćuje od dana podnošenja zahteva.
0: Jedna osoba je poginula, a dve su povređene u ruskom napadu na stambenu zgradu od 25 spratova u Darnickom okrugu Kijeva, saopštila je Kijevska gradska vojna uprava. Kako je navedeno, u toku noći ruske snage su ponovo napale južni most u Kijevu. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da Rusija odgovara na napade Ukrajine u Crnom moru i da će nastaviti da odgovara, dok je za Moskvu, kako je istakao, ključno da prekine snabdevanje ukrajinskih oružanih snaga vojnom opremom, municijom i gorivom morskim putem. U Francuskoj se ne smiruju protesti srednjoškolaca kojima su se pridružili studenti nekoliko univerziteta. U više gradova incidenti i napadi na škole zbog manjka nastavnika i osoblja, loših uslova školovanja, malog ulaganja i dotrajalih školskih zgrada. Do sada je zbog blokada privedeno gotovo 2000 osoba, povrijeđeno 110 đaka i više od 300 policajaca. Zbog blokada organizovana je nastava na daljinu, kao i zabrana okupljanja u blizini škola koje su zatvorene zbog nereda. Na putevima u Srbiji se tokom prethodnog dana, 1. oktobra, dogodilo 129 saobraćajnih nezgoda u kojima su poginule 4 osobe, a povrijeđeno 68. Saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Imajući u vidu da nam predstoji vikend, kada se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja, naročito na prilazima većim gradovima i na autoputevima, iz MUP-a apeluju na sve učesnike u saobraćaju da budu oprezni i odgovorni. U Beogradu večeras počinje 53. Međunarodni filmski festival Fest, koji će do 11. oktobra okupiti ljubitelje sledne umetnosti na više lokacija u gradu. O tome šta će posvetioci moći da vide, za naš program je govorila Jasmina Krstić-Latinović iz Fest Tima.
2: Ovogodišnji fest donosi čak 115 filmova, biće raspoređeni po salama širom Beograda. Ono što je posebno zanimljivo, imamo pobednike nekoliko festivala, imamo pobednika Sundance Film Josefina, zatim tu je pobednik Berlinskog festivala, dobitnik Zlatnog medveda, film Žuta slova, rumski film. Takođe imamo filmove koji su bili veoma zapaženi na završenim nedavno festivalima u Kanu i naravno Venecija. Možda je eto najznačajnije za početak reći da se fest otvara večeras s filmom Zlatni res 42 djeca Kozare Lordana Zafranovića, to je svetska premijera i naravno festova premijera. Za taj film za večeras karte su rasprodate, ali još uvek ima nešto karata za sutra za reprezni termin u Sava centru.
0: Košarkaši Partizana večeras od 20 sati gostuju Bajernu u meču trećeg kola Evrolige. Bajern u utakmicu ulazi sa skorom 1-1, a Partizan sa dve pobede u prva dva kola. Danas pretežno sunčano i toplo vreme, temperatura do 25 stepeni. U Sjenici je i dalje temperatura minus 3 stepena. U Nišu je 5 stepeni iznad nule, Novom Sadu 6, Beogradu 13 stepeni. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 58%, pritisak 1015 milibara, jugoistočni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u vestima u 9 koje je uredila Irena Jelovac, čitao Aleksandar Božović.

0: Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Evo, sunčano je napolju, po svemu sudeći tako će biti čitavog vikenda. Izgleda da leto još uvek ne želi da nas napusti. A evo da vidimo i kakve su trenutne temperature u Somboru 15, takođe u Novom Sadu i Zrenjaninu i Kikindi 14, Zrenjanin Novi Sad 15 stepeni, u Sremskoj Mitrovici je 15, Valjevo 11 stepeni. A ako vidimo i jug naše zemlje, Niš 11, Leskovac 10, Vranje 10, najhladnije ovog jutra je u Sjenici gde su trenutno 2 stepena, a u glavnom gradu je 26 stepeni. Bacit ćemo pogled i na kamere. Brankov most je trenutno preopterećen, autokomanda teh po neko vozilo prolazi, Trg Nikole Pašića takođe, i trenutno je najopterećenija saobraćajnica ovog jutra svakako most Gazela. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Glas jutra. Na javni poziv za učešće naučno-istraživačkih projekata na Expo 2027 stiglo je čak 137 prijava iz 75 naučno-istraživačkih organizacija. To znači da će naši istraživači imati priliku da svoje ideje i rezultate približe publici na jedan drugačiji način. Kroz interaktivne izložbe, eksperimente, simulacije, digitalne sadržaje i naučne igre. Kako će se među pristiglim projektima birati oni koji će biti predstavljeni na Expo, šta će komisija posebno vrednovati, ali i kako će se ozbiljna naučna istraživanja pretvoriti u sadržaje koji su zanimljivi i razumljivi širokoj publici, pitamo Danijelu Vučićević, zamenicu direktora sektora za program i sadržaj kompanije Expo 2027. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Na javni poziv stiglo je 137 projekata iz 75 naučno-istraživačkih organizacija. Šta nam taj broj govori o interesovanju naših naučnika da se predstave na Expo?
1: Hvala vam mnogo na pitanju, još jednom dobro jutro sa moje strane. To je zaista jedan impozantan broj koji nam govori da su istraživači pre svega spremni da izađu iz laboratorija, da izađu sa instituta i da nauku predstave širokoj publici, što smatram da jeste jako važno u ovom trenutku kada pričamo i o klimatskim promenama i o veštačkoj inteligenciji i naravno o etici, načinu korišćenja, upotrebi novim tehnologijama i sve se razvija neverovatnom brzinom i zaista verujem da ovo jeste pravi trenutak da se svi upoznamo i neko da se ohrabrimo da je svet nauke zapravo svet koji pripada svima nama bez obzira da li smo naučnici ili ne. I nauka je zaista jedan od osnovnih stubova znanja i jako je važan u razvoju savremenog društva. Tako da je ovo idealna prilika da se od najmlađih do najstarijih upoznamo sa onim što zapravo istraživači i nauka iz Srbije imaju da nam ponude.
0: I kada pogledamo pristigle prijave, iz kojih oblasti nauke i istraživanja dolaze projekti i što su istraživači želeli da predstave publici?
1: Obzirom na veliki broj prijava koji je pristigao, mogu da kažem slobodno da imamo veliki broj oblasti iz kojih su nam pristigli projekti, tako imamo dosta iz tehničkih, iz humanističkih nauka, iz biotehnologije, vrlo onako šarenolika lepeza pristiglih projekata i zaista verujem da će to biti jedinstveno iskustvo kreiranja izložbene postavke koja treba da nas zainteresuje i pruži svima priliku da pronađu neke nove odgovore i što je još važnije postave nova pitanja.
0: Expo nije klasična naučna konferencija, to je mesto na kojem će se susresti veoma različita publika. Kako naučni projekat može da se predstavi tako da bude razumljiv i zanimljiv i nekome ko možda nije stručnjak iz te oblasti?
1: Ja mislim da je to naš glavni zadatak, zato što istraživači u ovom trenutku kreiraju i daju nam neka svoja rešenja i ono što oni trenutno rade na svojim institutima, ali naš zadatak je dosta ozbiljniji zato što nauku ne treba da pojednostavimo, ona ne može biti prostija od onoga što jeste, ali jeste važno i zaista je ozbiljan zadatak na nama da to prikažemo na način da kada dođe neko dete da se zainteresuje, ako je neko stariji da ima priliku da nešto isproba, a opet ako dođe neko ko je dosta stručan, da prepozna naučnu vrednost i zapravo možda da uspostavi neku buduću saradnju.
0: Predviđeni su različiti formati od interaktivnih izložbi i digitalnih sadržaja do eksperimenata, simulacija, naučnih igara. Kako će izgledati taj proces pretvaranja istraživanja u sadržaj koji posetilac može da vidi i iskusi?
1: To je onaj trenutak kada dolazimo do toga da istraživači dobijaju tim sa kojim sarađuju, to su dizajneri, arhitekte i to neko jedinstveno iskustvo koje kreiramo da bi publika mogla da se na što bolji način upozna. Oni će za sada, kada se završi javni poziv, zapravo raditi na kreiranju i na tom intenzivnom trenutku kako pretvoriti nešto u dobar kanal naučne komunikacije.
0: Predviđeni su različiti formati od interaktivnih izložbi, digitalnih sadržaja do eksperimenata, simulacija i naučnih igara. Za izabrane projekte predviđene su i bespovratne sredstva do 3 miliona dinara. Šta se tim novcem konkretno finansira i kako će se procenjivati šta je tu projektu potrebno?
1: Ono što je bila naša ideja prilikom finansiranja jeste da istraživači dobiju podstrek da razviju projekte na kojima već rade, ali možda i da započnu neku novu ideju, tako da donekli se od njih očekuju ti neki prototipovi i naučni radovi koji imaju potencijal da se prikažu na jedan zanimljiv način, ali to krajnje jedinstveno iskustvo ćemo kreirati zapravo zajednički.
0: I kako će izgledati izbor među 137 prijavljenih projekata? Koji će kriterijumi biti najvažniji? Šta će komisija tražiti u predloženim projektima?
1: Članovi komisije će definitivno i zasigurno najviše gledati naučnu osnovu, zato što nam to i jeste jako važno, ali jako je bitno, pored kriterijuma kojih ima stvarno dosta i podeljeni su po bodovima, mi jesmo naglasili interaktivnost, naglasili smo bitnost usklađenosti teme sa specijalizovanom izložbom Expo, ali ja bih rekla da interaktivnost sama po sebi ne sme da bude cilj. Cilj mora biti naučna osnova, a tek onda sve ono što sledi posle toga.
0: A konačna lista trebalo bi da bude poznata sredinom oktobra. Šta se događa nakon tog izbora? Koliko vremena istraživači imaju da svoje ideje pretvore u sadržaj spreman za Expo?
1: Da, komisija vrlo vredno radi na samom čitanju projektnih prijava i kao što ste rekli, sredinom oktobra očekujemo preliminarnu rang listu. Nakon toga sledi jedan intenzivan period, iako je sada samo prijava po sebi zahtevala određeni napor. Nakon toga zapravo sledi to susretanje različitih timova, interdisciplinarnost, multidisciplinarnost na delu i na kraju sam ishod je ta jedinstvena izložbena postavka.
0: Važno je šta ostaje posle Expa, da li se očekuje da neki od ovih projekata nastave da žive i nakon izložbe, recimo kroz škole, fakultete, muzeje ili druge naučno-popularne programe?
1: Apsolutno da, i to je možda jedno od značajnijih pitanja, zato što mislim da specijalizovanu izložbu Expo treba da posmatramo kao svojevrsni katalizator, zato što sve što nastane tokom same izložbe jeste ideja da sutra nastavi da putuje kroz škole, naučne muzeje i da se, što je još važnije, možda ostvare neke međunarodne saradnje koje će sutra omogućiti institutima da razvijaju dodatne projekte i da unaprede svoja istraživanja.
0: I kada posetilac iz Srbije ili gost iz inostranstva izađe sa naučnog programa Expa, šta biste voleli da ponese kao sliku o tome čime se naši naučnici danas bave i šta Srbija može da pokaže u oblasti nauke i inovacija?
1: Ja bih svakako volela da svako ko izađe, mi uvek pričamo o mladima i jeste ih važno stimulisati. Zapravo neki mladi koji budu došli su neko ko će tek u tom trenutku istraživati, a oni su možda sutra budući naučnici i istraživači i verujem da je ovo zaista velika prilika da se ohrabre, da Srbija ima znanje, ima istraživače i ima nauku koja učestvuje u oblikovanju bolje budućnosti.
0: Hvala vam što ste bili naš gost danas.
1: Hvala vama.
0: Bila je ovo Danijela Vučićević, zamenica direktora sektora za program i sadržaj kompanije Expo 2027. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.

0: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: Eko.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
2: Hteo bih te stari.
3: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
1: Na talasima zdravlja. Holesterol. Tiha opasnost bez simptoma. Zašto dobar rezultat nije garancija da ćemo izbeći infarkt ili moždani udar? Gost emisije Katarina Lalić, endokrinolog, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Autor Marijana Rajić. Nedelja u 10.05. Repriza emisije Sreda od 20 časova. Radio Beograd 1. Na talasima zdravlja.

0: Na današnji dan 2018. godine u Beogradu je preminula Smilja Avramov, profesor međunarodnog prava, akademik. Rođena je 1918. godine u Pakracu. Studije prava završila je u Zagrebu, doktorirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu, a usavršavala se u Londonu i na univerzitetima Harvard i Kolumbija. Predavala je i na fakultetima u Evropi, Aziji i Americi. Slušamo sećanje Smilje Avramov o vremenu kada je upisala prava.
1: Pre svega da vas samo podsjetim, ja kad sam se upisala na Pravni fakultet, to je bilo 1937. godine u Zagrebu, tada je svega 7 devojaka bilo na prvoj godini. No, moj izbor je bio motivisan afinitetom prema društvenim naukama, posebno prema pravnim naukama. Sasvim sigurno da sam u to vreme posmatrala pravo u njegovom neposrednom, pragmatičkom smislu, da sam u pravu videla pratioca svih promjena u društvu, da sam videla mogućnost da se kroz pravo menjaju odnosi, drugim rečima malo idealističku sliku o pravu. Pun smisao prava sagledala sam tek kasnije, kada sam stekla dodatna znanja iz oblasti političke ekonomije, filozofije, prava, i tada sam tek čari i privlačnost prave nauke shvatila u punom svom svetlu.
0: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: jutra. Sport na radiju ima jednu posebnu čar. Bez slike, bez usporenih snimaka i ponovljenih kadrova, slušalac se oslanja na glas novinara, njegovu priču i na način na koji prenosi atmosferu sa terena. A upravo takva tradicija decenijama postoji u sportskoj redakciji Radio Beograda 1. Povod za razgovor je nagrada Zlatni mikrofon, značajno priznanje u svetu radiofonskog stvaralaštva. O nagradi i sportskom novinarstvu, radu sportske redakcije Radio Beograda 1, ali i o tome šta znači biti iza mikrofona kada se događaju veliki sportski trenuci, razgovaramo sa Vladetom Radičevićem, urednikom sportske redakcije Radio Beograda 1 i laureatom ovog vrednog priznanja. Dobro jutro, dobrodošli i čestitamo ovim povodom.
1: Dobro jutro, veliki pozdrav vama i svim slušaocima. Zadovoljstvo mi je da budem u ovom studiju.
0: Koliko vam znači ovo priznanje i šta ono predstavlja za vas, ali i za čitavu sportsku redakciju Radio Beograda 1?
1: Prvo želim da se zahvalim svima na iskrenim čestitkama. Nagrada mnogo znači, veoma mi je draga jer dolazi od kolega, od ljudi koji su obeležili jedno blistavo vreme, rekao bih, Radio Beograda, jer svako vreme nosi svoje izazove i svako vreme u radiju ima svoje novinarske junake. Ja se osjećam ponosno i zbog toga što sam dobio priliku od ljudi koji su 90. godina vodili tu redakciju. Pomenuo sam juče na svečanosti Marka Markovića, Jordana Ivanovića i Mijajla Kostića. Oni su mi bili podrška na početku karijere, od njih sam mnogo naučio i osjećam ogromnu dozu odgovornosti prema njima. Naravno, velika odgovornost je usmerena ka našim slušaocima koji nam mnogo znače, njihovi komentari i njihova podrška. Radimo za njih, jednostavno osluškujemo šta oni kažu posle naših prenosa, posle izveštaja sa nekih važnih sportskih događaja i u skladu sa tim, a želja nam je naravno da budemo uvek aktuelni, brzi, da budemo zanimljivi, i pravimo emisije na prvom programu.
0: Kada govorimo o sportskom novinarstvu na radiju, koliko je zahtevno slušaocu dočarati tu atmosferu ako nema sliku ispred sebe?
1: Nije lako, mada zaista mi se trudimo da na najbolji način, pre svega objektivno, da odslikam ono što se dešava na sportskom terenu. Ja sam uradio više od 50 utakmica večitih derbija, duela između Crvene zvezde i Partizana. Bilo je mnogo izazova, neizvesnosti. Na početku karijere bilo je tu i puno treme. Nikada ne znate šta može da vas očekuje na jednom događaju. Dobro se pripremite, a onda u skladu sa tim dešavanjima na terenu i pratite događaje. Ja mogu za sebe, eto, ako moram da govorim o sebi, ako mi to nije baš prijatno, da kažem da pripadam možda tom staromodnom, uslovno rečeno, kovu radioreportera. Dakle, ne forsiram mnogo statistiku, više se oslanjam na opis i ono što se dešava na terenu. Mnogo mi je važnije da ljudima objasnim šta se u tom trenutku dešava na utakmici, nego da se bavim statistikom.
0: U tom smislu, šta je ono što izdvaja dobrog sportskog radionovinara? Da li su važniji glas, brzina, reakcija, dobro poznavanje sporta ili nešto drugo?
1: Sve to mora da ima jedan dobar radio reporter i da to sve što ima, ako ima taj talenat, primeni u pravom trenutku. Da reaguje na adekvatan način, nekada se dešavaju i neke sporne situacije, treba sve to objasniti. Mnogo godina smo radili i bez monitora, dakle mi nemamo priliku na komentatorskoj poziciji da vidimo usporeni snimak ili da vratimo neki događaj, nešto što se desilo. Dakle, moramo u trenutku da donesemo presudu, da damo svoj komentar, da li je bio penal, da li je bio offside, da li je gol regularan, i u tom smislu mislim da radio reporteri u odnosu na sve druge reportere, televizijske pre svega, ima mnogo veću odgovornost i veću ozbiljnost, mora da bude baš dobro pripremljen da bi na pravi način ispratio jednu utakmicu.
0: Sportska redakcija Radio Beograda prati veliki broj sportova i koliko se promenio način na koji publika prati sport danas i kako se vi prilagođavate tim promenama?
1: Da ne zaboravim prvo da kažem da ovu nagradu koju sam juče primio delim sa svim kolegama iz sportske redakcije. Dakle, ona je na neki način posvećena velikanima sportskog reporterstva, ali delim je sa kolegama iz sportske, jer sa mnogima od njih sam svih ovih godina, više od 3 decenije, delio mikrofon na talasima prvog programa. Spremni smo naravno da pratimo nove trendove, da se menjamo, koristimo i moderne tehnologije onoliko koliko nam to vreme i mogućnost na stadionu dozvoljava. Sada često na utakmicama imamo i monitore, mobilni telefoni. Rekao sam već i ponovit ću ono što nam je Marko Marković rekao pre skoro 30 godina. Najvažnije je da budete dobro pripremljeni. Pripremite sve te podatke da imate na papiru, a onda ako iskoristite 10% od onoga što ste pripremili, znajte da je vaš prenos bio uspešan.
0: Kada se govori o velikim sportskim događajima, radio prenos često ostane slušaocima u pamćenju upravo zbog načina na koji je reporter, odnosno novinar, preneo i zbog same emocije. Da li postoji neki prenos koji vi posebno pamtite u svojoj karijeri?
1: Radio reporteri su u Južnoj Africi izuzetno cenjeni, pa u Španiji, ali i u širom Evrope, u nekim zemljama. Ta dinamika, ta raznovrsnost reči, ti opisi doprinose da radio reporter kod slušalaca izazove posebnu emociju. I zato su radio prenosi mnogo uzbudljiviji u odnosu na, recimo, neke televizijske prenose, jer na radiju vi ne vidite sliku, nego zavisite od procene i utiska radio reportera. E sad, ponekad radio reporteri možda i preteruju, pogotovo kada igra reprezentacija. Svi smo tu da navijamo za reprezentaciju, ali da budemo apsolutno objektivni kada igraju naši klubovi. Dakle, tu ne postoji ni trunka navijanja. Ja pamtim mnoge velike događaje sa olimpijskih igara, svetskih, evropskih šampionata u mnogim sportovima, ali ovom prilikom izdvojio bih Južnu Afriku, svetsko prvenstvo 2010. godine i čuvenu utakmicu Srbija-Nemačka kada smo golom Jovanovića pobedili sa 1-0.
0: Da približimo i našim slušalcima kako izgleda rad sportske redakcije, koliko je tu planiranja i pripreme pre nego što sam prenos ili emisija krene.
1: Mnogo toga se dešava uoči samog događaja, priprema je osnov svakog uspeha. Sportska redakcija već decenijama prati najznačajnija sportska dešavanja, od olimpijskih igara preko svetskih, evropskih šampionata. Konačno, ono čime se posebno ponosimo, to je da je Radio Beograd i sportska redakcija Radio Beograda dala poseban pečat i uticala na renome i popularnost večitog fudbalskog derbija. Jer Radio Beograd je jedina radio stanica koja je prenosila sve večite fudbalske derbije od tog 7. januara 1947. godine do danas. Radio Beograd nije propustio ni jednu fudbalsku utakmicu između Zvezde i Partizana. Ponosni smo na velikane, trudimo se da zadržimo visok nivo u svetu radio novinarstva i mislim da uspevamo u tome, a izazovi su veliki jer svake godine imate po nekoliko velikih svetskih takmičenja i na domaćoj sceni. Sve to treba ispratiti i kadrovski i na svaki drugi način. Imamo podršku i rukovodstva kuća, rukovodstva Radio Beograda, rukovodstva RTS-a. Pratimo najznačajnije događaje i zaista uživamo u tome, a verujem da uživaju i naši slušalci.
0: Koliko je u tom smislu važno i izazovno očuvati tu sportsku tradiciju koju Radio Beograd neguje?
1: Izazovno jeste, ali ono što me raduje to je da dolaze mladi, talentovani ljudi. Dobit će oni svoju pravu priliku, mi smo sve stariji, naravno. Tu smo da pomognemo, da damo adekvatan savjet, ali verujem da na ovim prostorima mnogo talentovanih novinara, radioreportera. Radio Beograd je takva kuća sa tradicijom koja zna da ceni svaki talenat. Radio Beograd da priliku svakome da pokaže koliko vredi. I radujemo činjenica da stižu mladi ljudi koji će uneti jednu novu energiju u Radio Beograd, a samim tim i u sportsku redakciju. Pa konačno, eto, da. Vi ste tu da, da ulijete taj optimizam.
0: Hvala na tome. Vaša karijera počela je 90-ih godina ovde u Radio Beogradu, početkom 90-ih. Da li postoji neki savet koji ste dobili na početku svoje karijere, a kog se danas možda često setite?
1: Ja često me pitaju da li je taj savet vezan konkretno za praćenje nekog događaja, kako da se ponašam na komentatorskoj poziciji, na stadionu, na događaju, u studiju. Ne, prvi savet koji sam dobio od Marka Markovića, koji mi je i bio mentor tih prvih godina kada sam bio saradnik ovde u Radio Beogradu, je bio: slušaj, jesi talentovan i sve, vredan si, radiš, ali gledaj da te prihvate i kolege. Gledaj da te prihvati redakcija. I zaista nisam se ja nikome dodvoravao niti udvarao. Želeo sam samo da radim svoj posao odgovorno, posvećeno, i uvek sam se držao tog njegovog saveta. Dakle, da budem pravi na pravom mestu, na sportskom događaju, na stadionu, u dvorani, a pratio sam sve, gotovo sve timske sportove u direktnom prenosu. Uvek sam se trudio da imam tu jednu veliku dozu kolegijalnosti i da se uvek nađem tu da pomognem kolegi sa kojim radim trenutno događaj ili sa kolegom iz neke druge redakcije.
0: Kada biste mogli da birate jedan veliki sportski događaj koji biste prenosili uživo ponovo, koji bi to bio i zašto?
1: Nažalost, ja sam najviše pratio fudbal i tu znate svi da nismo imali mnogo uspeha. Bilo je velikih utakmica i velikih očekivanja i mnogo razočaranja. Na kraju nije mi naravno žao što sam izabrao fudbal kao prvi sport, drugi mi je košarka. U košarci je bilo velikih uspeha. Prenosio sam sve što je moglo da se prenosi. Dakle, nemam nekih specijalnih želja. Radio sam finala svetskih prvenstava u košarci. Prenosio pojedinačne mečeve na olimpijskih igrama kad smo osvajali medalje, i to zlatne. Radio velike fudbalske utakmice. Dakle, u tom smislu nemam velikih želja, ali eto, ako me već pitate za želju, voleo bih da prenosim recimo finale evropskog prvenstva u fudbalu u kom igra Srbija. E sad, izgleda da su mi te želje
0: Nikad se ne zna, da. Hvala što ste bili gost emisije Jutro i još jednom čestitamo na ovom priznanju.
1: Hvala najlepše u moje ime i u ime kolega iz sportske, jer ovo priznanje zaista nije to fraza, doživljavam kao priznanje za kompletnu sportsku redakciju programa Radio Beograda.
0: Gost Radio Beograd 1 bio je urednik sportske redakcije Radio Beograda, Vlade Radičević. Ostanite uz nas.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Slušate jutarnji program Radio Beograda. Podsjećamo vas da ove i druge emisije Radio Beograda možete slušati i odloženo na aplikacijama RTS Zvuk i RTS Planeta, a zanimljivi razgovori današnjeg jutra naći će se i na našem YouTube-u. Neki su već na našem YouTube kanalu, tako da eto, ukoliko neki razgovor želite da poslušate ponovo ili ga niste odslušali u celosti, možete to naći na našim društvenim mrežama. Zapratite nas na profilu Jutro na Instagramu i TikToku, šaljite nam fotografije, snimke da vidimo gde nas i kako slušate, pričite nam kako izgleda i vaše jutro. Eto, mi se radujemo da upoznamo i mi vas.
3: Da, a evo i jedne lepe vesti ovog jutra, da nas očekuje sunčan vikend i toplo vreme, negde tamo od ponedeljka ili utorka već polako nastupa jesen u svom pravom svetlu, tako da iskoristite ove sunčane dane koji su pred nama, ja verujem da Jana hoće i da si nešto lepo isplanirala, ali najvažnije je da ste ovog momenta uz Radio Beograd 1.

0: living, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Deset je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Vlada Srbije je na još nedelju dana, do 11. oktobra, produžila smanjenje akciza za 25% na naftne derivate, potvrđeno RTS-u u Ministarstvu finansija. Prethodno smanjenje ističe u nedelju. Zbog svetske naftne krize na snazi su i druge mere zaštite domaćeg tržišta, ograničenje cena derivata, a do kraja oktobra produžena je i zabrana izvoza goriva. Cena nafte Brent pala je jutros na svetskim berzama na oko 101 dolar po barelu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je moguće da će Sjedinjene Američke Države nakon novembarskih izbora pojačati bombardovanje Irana. Naveo je da najnovija ponuda Teherana za prekid sukoba nije dovoljno dobra. Američki list Wall Street Journal objavio je da Pentagon šalje treći američki nosač aviona na Bliski istok. U ruskim udarima na Kijev pogođena je zgrada od 25 spratova, a prema prvim informacijama ima mrtvih i ranjenih. Zbog novih udara, južni most u Kijevu je potpuno zatvoren sa obe strane, a na Patonovom mostu saobraćaj je zatvoren sa desne na levu obalu. Zatvoren je i treći kijevski most, metro prema desnoj obali. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da Rusija odgovara na napade Ukrajine u Crnom moru i da će nastaviti da odgovara, dok je za Moskvu, kako je istakao, ključno da prekine snabdevanje ukrajinskih oružanih snaga vojnom opremom, municijom i gorivom morskim putem. Na javni poziv za učešće na naučno-istraživačkim projektima na Expo 2027 stiglo je čak 137 prijava iz 75 naučno-istraživačkih organizacija. Zamjenica direktora sektora za program i sadržaj kompanije Expo Danijela Vučićević za naš program kaže da će nauka biti predstavljena širokoj publici.
2: To je zaista jedan impozantan broj koji nam govori da su istraživači pre svega spremni da izađu iz laboratorija, da izađu sa instituta i da nauku predstave širokoj publici, što smatram da jeste jako važno u ovom trenutku kada pričamo i o klimatskim promjenama i o veštačkoj inteligenciji i naravno etici, načinu korišćenja, upotrebi novim tehnologijama, i sve se razvija neverovatnom brzinom i zaista verujem da ovo jeste pravi trenutak da se svi upoznaju, znamo i neko da se ohrabrimo da je svet nauke zapravo svet koji pripada svima nama bez obzira da li smo naučnici ili ne. I nauka je zaista jedan od osnovnih stubova znanja i jako je važan u razvoju savremenog društva. Tako da je ovo idealna prilika da se od najmlađih do najstarijih upoznamo sa onim što zapravo istraživači i nauka iz Srbije imaju da nam ponude.
1: Jedna osoba je izgubila jutros život u saobraćajnoj nesreći na autoputu između Novog Sada i Beograda, kod petlje Novi Banovci. Prema prvim informacijama, u nesreći koja se dogodila oko 6 časova i 15 minuta učestvovala su tri vozila. Košarkaši Partizana večeras od 20 sati gostuju Bayernu u meču trećeg kola Evrolige. Bayern u utakmicu ulazi sa skorom 1-1, a Partizan sa dve pobede u prva dva kola. Srpski teniser Novak Đoković igraće oko 14 časova i 30 minuta protiv Kineza Bua Junčakoa Ketea u osmini finala ATP turnira u Pekingu. Srpski i kineski teniser do sada nisu odigrali ni jedan međusobni meč. Danas pretežno sunčano, toplo vreme, temperatura do 25 stepeni. Prema posljednjim osmatranjima u Nišu je 11 stepeni, Novom Sadu 15, Beogradu 16. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 48%, pritisak 1015 milibara, jugoistočni vetar duva do 3 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

0: Jutro je izlazak sunca. Svitanje. Jutro na Radio Beogradu 1.
1: 10:07, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Da pogledamo kakve su trenutne temperature u Srbiji, u Somboru, Novom Sadu i Zrenjaninu je 15 stepeni prema poslednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Valjevu je 11 stepeni, kao i u Nišu, u Leskovcu 10, u Ćupri i Zaječaru 8, u Vranju takođe 10, u Beogradu trenutno je 16 stepeni, a biometeorološka prognoza za danas najavljuje da je očekivana biometeorološka situacija će biti relativno povoljna za većinu hroničnih bolesnika uz umerene aktivnosti tokom dana i slojevito odevanje. Izvesna opreznost se savjetuje osobama sa srčanim tegobama, kao i osobama sa respiratornim tegobama. Moguće su meteoropatske reakcije u blažoj formi u vidu glavobolje i zamaranja.
2: A posle hladnog jutra, pretežno toplo i sunčano vreme sa najvišom dnevnom temperaturom do 25 stepeni, u Beogradu je sunčan i topao dan uz istočni i jugoistočni vetar i najvišu dnevnu temperaturu od oko 24 stepena. U Srbiji danas nakon svežeg jutra pretežno topao i sunčan dan, uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti na jugu i istoku zemlje. Duvaće slab do umeren vetar na jugu Banata povremeno i jak, istočni i jugoistočni, dok će temperature biti od 2 do 25 stepeni, u Beogradu pretežno sunčano i toplo, kao što smo spomenuli, a bit će tako i narednih dana. Jutra će biti hladna, ponegde na jugu i jugoistoku zemlje i sa uslovima za slab prizemni mraz, a tokom dana pretežno sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom do 26 stepeni. Miholjsko leto je pred nama, ali i još zanimljivih priča na talasima Radio Beograda 1, zato budite uz nas.

0: Jutarnji program Radio Beograda 1.
1: A ovog jutra malo mapom šetamo i po Srbiji. Zbog sve izraženijih klimatskih promjena, proizvođači hrane u Srbiji suočavaju se sa sve većim izazovima. Visoke temperature, uglavnom bez padavina, u najosjetljivijem periodu vegetacije desetkuju rod, a ne treba zanemariti ni pojavu novih biljnih bolesti i štetočina za koje poljoprivrednici sve teže pronalaze adekvatnu zaštitu. O situaciji u selima opštine Žitorađa govorili su povrtarka Sonja Janacković i povrtar i poljoprivredni stručnjak Aleksandar Stevanović. Pripremio Nebojša Đorđević.
2: Kako proizvesti kvalitetno povrće na koje su kupci navikli decenijama unazad u potpuno izmenjenim klimatskim prilikama koje su bile karakteristične za neka druga područja, pitanja su na koja povrtari u ovom delu Srbije za sada nemaju odgovore.
3: Dve trećine roda ćemo da bacimo jer velike su ožegotine, paprika je polupečena na korenu i žao mi je što će u dogledno vreme mladi da se odluče da ne rade ovo što mi sad radimo, jer nema efekta.
2: I u domaćinstvu Stevanovića u selu Glašincu ove godine uglavnom sabiraju gubitke, iako se povrtarskom proizvodnjom bave decenijama i ne manjka im ni iskustva ni znanja. Kažu da su upravo zbog sve većih rizika u proizvodnji na otvorenom sve prebacili u plastenike, ali ni to nije pomoglo.
4: Imamo veliki problem sa virusima ove godine, naročito u ovom topličkom kraju imamo taj CMV, to je virus mozaika krastavca, koji napada i papriku. I on može da smanji prinose čak i do 90%. Da kažemo da je kod nas negde ovde po terenu tu negde 50%.
2: Stevanović ističe da je neophodno hitno prilagođavanje novonastalim okolnostima, kao i korišćenje iskustava proizvođača i zemalja koje su se pre nas suočile sa sličnim problemima. Računaju na pomoć stručnjaka kada je reč o izboru novih sorti ili upotrebi adekvatnih sredstava za zaštitu bilja, koja za sada uglavnom izostaje.
4: I ako imamo svake godine sve veće i veće temperature, morat ćemo da se prilagođavamo i da radimo zasenu, zaštitu lubenice na otvoreno isto nekim sredstvima, paprika isto na otvoreno može da se radi zasena.
2: Dobrim proizvodnim rezultatima ove godine u Toplici ne mogu da se pohvali ni proizvođači kukuruza, koji zbog višemesečne suše na mnogim parcelama nemaju šta da uberu.
5: O situaciji u selima opštine Žitorađe govorili su povrtarka Sonja Janačković i povrtar i poljoprivredni stručnjak Aleksandar Stevanović. Prilog je pripremio Nebojša Đorđević. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Mi smo ovde u studiju već uveliko, ali za one koji su tek sada krenuli na posao, možda i u školu, da vidimo kako izgleda situacija na beogradskim ulicama. Veća je gužva na mostu Gazela i na Brankovom mostu, primećujemo nešto veći broj vozila, kao i na autokomandi, tako da evo apela na vozače da budu strpljivi u saobraćaju ovog jutra. Takva situacija u Beogradu, međutim u Novom Sadu nema većih zadržavanja na svim posećenim gradskim saobraćajnicama. Aleksandra,
1: ali da,
0: petak je.
1: To je da, to je dovoljna informacija ovaj za danas, a sve ostalo može i za ponedeljak da se ostavi.
0: Tako je, mi evo petkom već uveliko počinjemo da razmišljamo o vikendu, šta ćemo, gde ćemo, i onda kada dođe vikend shvatimo da možda nemamo nikakav plan.
1: Da, pa možda je to, vidjet ćemo, i najbolja vikend strategija.
0: Definitivno, ali ovog vikenda bi svakako trebalo iskoristiti lepo vreme, početak je oktobra, mi imamo sunce, imamo prijatnu temperaturu, još uvek možemo da provedemo dobar deo dana na polju.
1: Da, nema izgovora biti kod kuće čitavog vikenda.
0: Naravno, eto, možete izaći na kafu, možete prošetati, možete uživati svakako negde na polju u ovom lepom vremenu, a možda neko baš ovog vikenda odlazi van grada, na izlet, u prirodu, na planinu, kod prijatelja, kod porodice.
1: Da, to već zvuči kao dobar plan, Jano.
0: Zvuči definitivno, možda neko samo isključi telefon i naspava se, pogleda film, napravi ručak i to zvuči kao sasvim dobar vikend.
1: Da, da. Pa da čujemo i vas, kako će izgledati vaš vikend, da li ćete možda slušati jutarnji program Radio Beograda sutra ujutru. Ja pretpostavljam da je to jedan od načina za sutrašnji vikend.
0: Definitivno, a ukoliko želite možda da nam napišete šta ste planirali za vikend, kako ćete ga provesti, da li ste već odlučili ili kao mi odlučujete nekako u hodu, pišite nam na društvenim mrežama Radio Beograda 1, na Instagram i TikTok nalogu jutro je, pišite nam gde ćete biti, šta ćete raditi, da li ostajete u Beogradu ili idete negde van grada.
1: Da, eto, dragi slušaoci, rešite nam dilemu kako provesti vikend bez žurbe, ako je to moguće.
0: A evo jedna ideja kako da provedete ovaj petak, tako što ćete slušati Radio Beograd 1. Ostanite na našim talasima.

0: Vesti iz sporta. Slušate emisiju Jutro je prvog programa Radio Beograda. Sada ćemo se osvrnuti malo i na sport, zato u studio dovodimo stručnjaka. Ovde je naša koleginica iz sportske redakcije, Snežana Pantović. Snežana, dobro jutro. Kakve nam vesti iz sporta danas donosite?
1: Dobro jutro, dobro jutro. Ima dosta aktuelnosti kada je reč o sportu i to veoma, veoma važnih. Naši fudbaleri igrali su sinoć. Reč je o takmičenju grupe 2 divizije Lige nacija. Bilo je treće kolo i treći poraz naše reprezentacije, i to od Nemačke na Allianz Areni u Minhenu u gostima. Bilo je 2-0 za domaćina. Ono što je takođe važno i što moramo da kažemo jeste da će naš tenister Novak Đoković igrati u drugom kolu ATP turnira u Pekingu. On je u prvom bio uspešan, savladao Portugalca Boržeša sa 2-0 i bio je to njegov prvi meč u Pekingu posle punih 11 godina i za sada ima zaista sjajan skor od 30 uzastopnih pobjeda bez poraza. U drugom kolu danas od 13.40 rival ćemo biti Kines Bun Jun Chao Kete, koji je eliminisao odličnog Argentinca Serundola sa 2-1. Ali mi se ipak vraćamo na ono što verujem da zanima veliki broj naših slušalaca, na najpopularniji sport na svetu, na fudbal. I ja nisam baš fudbalski stručnjak, ali ćemo zato na telefonskoj liniji imati dvojicu fudbalskih eksperata, našeg kolegu Dejana Nikolića, koji je sinoć i prenosio ovu utakmicu. On je bio naš reporter u Minhenu i on se još uvek nalazi u Nemačkoj. Dejane, dobro jutro, dobar dan.
2: Dobar dan, pozdrav iz danas oblačnog Minhena. Jutro je, kažu, pametnije od večeri, ali vidjet ćemo da li smo šta pametnije kao zaključak doneli nakon sinoćnjeg susreta.
1: E, to ćemo čuti u sljedećim minutima, a nakon razgovora i sa fudbalskim analitičarem Aleksandrom Jankovićem. Aleksandre, dobar dan i vama.
3: Dobar dan, veliki pozdrav za vas, za Dejana u Minhenu i za sve slušalce.
1: Evo, možemo da krenemo. Dejane, izvoli, ti si bio na licu mesta. Kakvi su tvoji utisci?
2: Pa, prvi utisak je fenomenalan. Dakle, Allianz Arena ispunjena do posljednjeg mesta. Fudbal je prava sportska religija, slobodno možemo reći. Minhen je na najlepši način odgovorio ovom zadatku i to baš u vreme Oktoberfesta. Nemci u svom nekom drugom, trećem sastavu, to zna Jürgen Klopp samo šta je kombinovao sinoć i sigurno će on izvesti neke njemu potrebne zaključke. A kada je reč o našima, muka
1: šta
2: velika.
1: Reći?
2: Šta reći, a ne zaplakati, malo da se našalimo. Ponovo je Paunović bio primoran možda da kombinuje ponovo 6-7 novih startera u odnosu na meč sa Holanđanima. Debitovao je Đodić. Da li je baš to bilo vreme za Đodića? Teško da jeste. Igrali smo u strašno niskom defanzivnom bloku. Takva je naša formacija bila od samog početka. Pitanje samo kada će nas Nemci na terenu rezultatski otvoriti. Nismo imali posed, Nemci oko 70, mi 30%, i ono što je poražavajuće, 28 udaraca ka golu Đorđa Petrovića uz onih 51, čini mi se, ukupno protiv Holandije i Grčke u prva dva kola, jedan poražavajući podatak. Bili smo prava vreća za udaranje, nije preterano. I ovako

0: Pa više ne može, čini mi se, morat će da se odigra i taj meč u Eindhovenu. Mi smo posle utakmice i pitali selektora Paunovića, dobro, trpimo, dokle ćemo da trpimo, ovo više nije pitanje fudbala, možda i pitanje poverenja i u ekipu. Paunović se malo brecno odgovorio da se strpimo, da on gradi sistem na naše pitanje, a kada će taj sistem da da rezultate, jer hajde, ovo ćemo i da oprostimo. Liga nacija jeste jedno fenomenalno takmičenje, ali jednostavno ni nema preveliki rezultatski značaj. Igraćemo kvalifikacije za evropsko prvenstvo od marta meseca sledeće godine i od tog meseca do novembra 27. koja je ključna godina za naš fudbal, čini se, nema više opraštanja. Selektor je rekao da veruje da će do tada biti nešto bolje, da mi nemamo jednostavno ni snage ni znanja da odigramo 4 utakmice u nizu, da smo preumorni, da on vraća kroz reprezentaciju neke igrače koji ne igraju u klubovima, što potvrdit će to verovatno gospodin Janković, baš i nije dobra praksa. U svakom slučaju nije dobro. Na stranu ta 3 poraza, već jednostavno ne vidimo neku perspektivu bolju. Ovo je bio i neki prinudni sastav i bez Pavlovića i Milenkovića pozadi. Pavlović jeste ušao u drugom poluvremenu, malo doneo čvrstinu ulaskom Samardžića, Kostova. Nekako smo se osvežili i dobili na nekoj brzini, ali sve je to tanko, pretanko za ovu diviziju. Da igramo sa Bugarskom, Litvanijom i Letonijom, verovatno bi bilo onako solidno i dovoljno, ali za Nemačku, Holandiju i Grčku sigurno nije.
1: Aleksandre, da čujemo i vas.
2: Znate šta, ove utakmice polako počinju da liče jedna na drugu i ono što je, sam ja negde izdvojio kao opasnost jeste da smo neki igrači i generalno neka atmosfera koja je bila kreirana posle Holandije i poraza čak negde flertovala i sa zadovoljstvom, što je najopasnije u suštini, da počnete tako lako da prihvatate takve poraze gde se, evo sad se i ova treća utakmica nadovezala, mi imamo blizu 80 šuteva na naš gol za 3 puta po 90 minuta protiv različitih protivnika, gde rizikujemo da u četvrtom susretu u Eindhovenu prebacimo i 100. Nažalost, kada je taj broj šuteva ka našim vratima u pitanju, to su stvari koje su opasne, alarmantne, indikativne i ne ohrabruju, naravno. Međutim, reprezentacija nije klub. Vi u klubu kad vam neki igrač ili neki profil igrača zafali ili nedostaje, vi kupite. U reprezentaciji nema kupovine i vi u reprezentaciji baratate i samo i isključivo igračima koje sami napravite, uz naravno dodatak ovih momaka koji dolazi iz dijaspore. Prema tome, ovaj se problem video kako nadolazi i ja sam zbog toga i još pre 2 godine apostrofirao taj problem. Kad smo mi igrali na evropskom prvenstvu, došli smo iz jednog perioda dobrog rezultata u kontinuitetu, 2 svetska, jedno evropsko. Sad ulazimo u zonu, odnosno već smo ušli u zonu velikih problema koje Paunović sam ne može da reši, niti on, niti bilo koji drugi selektor. Mi ćemo uvek govoriti, naravno selektor uvek ima komandno, ako ništa drugo, ono bar komandno odgovornost, i on sad počinje da barata igračima koji sve manje i manje igraju u inostranstvu. Eto, Kosta Nedeljković, druga utakmica za redom u startih 11, on je dečko na klub, nije ni na klupi u Glasgow Rangersu, s pozemice na pozemicu, a ima tek 21 godinu i sad i na tribinama u Glasgowu, praktično i van protokola. Kakva je njegova perspektiva u klubu, to je ogromno pitanje. Njemu davati šansu, recimo Mimovića koji takođe nije igrao i ne igrao i ne računa se na njegov Fenerbahčevu, smo pozvali da dođe, a Lazara Nikolića koji kako tako igra u Vojvodini, u našoj ligi, smo vratili u klub. Prema tome ima naravno odgovora, svaki selektor je pod vatrom, tu nema diskusije, to je u opisu radnog mesta. Međutim, ono što sledi i ono na što ja ukazujem odavno zbog te prerane i neplanske prodaje mladih igrača koji ne mogu da se izbore za minutažu u inostranstvu je što ta smena generacija kojom sad svi negde mlataramo, mi to nemamo. E, to je problem. I kad budemo posegli za tim mladima, vidjet ćemo da ti mladi ne igraju. I onda ćemo doći u jedan začarani krug iz kojeg sam selektor, a reprezentacije, kako god da se zove, nema izlaza. I ukoliko se opredelimo, a to je već to pitanje svih selektora, svih selekcija, da li zvati igrača koji imaju rating i članovi su dobrih i velikih klubova, ili zvati igrača koji konstantno, standardno svake igraju po 90 minuta i imaju bitne uloge u svojim timovima. Ukoliko se opredelimo za ovo drugo, što je logičnije i selektorskije i rezonskije, mi ćemo doći u situaciju da ćemo morati da zovemo igrača iz Super Ligi, jer nam ni jedni, ni naši igrači ni u jednoj drugoj ligi nemaju nikakvu bitnu ulogu, niti su standardni. A Super Ligu sistematski već godinama, da ne kažem decenijama, uništavamo tim dovođenjem prosečnih stranih fudbalera, koji sad već ima više od 10 u proseku po klubu, i zatvorit ćemo ceo taj krug. Dakle, reprezentacija je samo vrh ledenog brega. Ona ne može da izmisli igrača, ona ne može da stvori igrača, ona ne može ni da razigra, koliko god to Paunović sad pokušavao s nekim momcima. Reprezentacija dolazi na kraju, sve ono što treba da se odradi ispod i daleko od očiju javnosti, mi godinama nismo radili, a imali smo jednu sjajnu medijsku i generalno podršku celog naroda, jer smo imali jedan period dobrih rezultata i konstantnog prisustva na velikim takmičenjima. Nažalost, mi smo taj dobar period iskoristili samo za lične promocije, za lične obračune, prepucavanja, izbore, kandidature, ko će biti predsjednik saveza ili generalni sekretar ili ovo ili ono, i za lično poboljšanje ličnog statusa ili nove ugovore ili transfere igrača. Sve ovo što je bilo strateški i suštinski nismo radili zato što niko to od nas nije tražio, a znali smo da mora. E sad, sve to što nismo radili godinama sad se polako vidi i ulazimo u taj veliki problem. Neće moći Paunović to tek tako lako da uradi. I ti mladi, zavirite u spisak mlade reprezentacije, koja opet i ona 27. ima ogromno važno takmičenje prvenstva Evrope gde smo domaćini. Ni ti momci nigde ne igraju u klubovima ili vrlo malo, tako da mi treće momke sad više nećemo moći da izmislimo. Ulazimo u vreme velikih problema i velike muke. Ovo sad što gledamo jeste bolno i vidi se da se svi muče i svi se mučimo, počeo od selektora Paunovića. Da li je sva krivica na njemu? Naravno da nije. Problem je mnogo, mnogo, mnogo dublji i mnogo dugo traje.
1: Najlepše hvala na ovom uključenju. Srećan povratak kući našem reporteru iz Minhena, Dejanu Nikoliću. Aleksandre, hvala i vama. Nažalost, eto, Srbija je sinoć igrala u jednom dubokom bunkeru i delovala bledo, bezopasno, bez sistema i vrlo nemoćno, a upravo smo čuli razloge zbog čega je to tako. Hvala obojici. Još samo da kažemo naš teniser, dakle, evo, vreme novo, igraću u drugom kolu ATP turnira u Pekingu, Novak Đoković sa Kinezom Buom Junčo Keteom od 14:30.
3: Hvala vam, Snežana, što ste nam se pridružili ovde u studiju i radujemo se da nam dođete ponovo. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Jutarnji program Radio Beograda 1.
1: A stigli smo i do muzičkog dela naše emisije Jutro je. Pevačica Ana Stanić ima novi singl, a pred njom je i period ispunjen novim projektima i nastupima. O novoj pesmi, planovima, ali i koncertu koji očekuje u oktobru sa pevačicom Anom Stanić razgovarala je Teodora Joksimović.
2: Krenimo od nove pesme Ni gram pametnija. Šta je bila inspiracija, kako je nastala?
3: Pa, mislim, u poslednje vreme svi moji tekstovi su prilično lični i ne mogu kažem baš onako konkretno autobiografski, ali strašno mi je bitno da izbacim iz sebe nešto što mi je, što mora da izađe. I eto, to se desilo s ovom pesmom Ni gram pametnija, neki moj, da kažem, autoironični tekst. Po prvi put sam unela u sagledavanje sebe malo i ironije i to mi je drago. To sam tako tim onda putem išla i kada je u pitanju spot, tako da je i spot onako pomalo šaljiv i ironičan i nekako se osjećam, užasno sam uzbuđen oko toga, imam utisak da publici nudim od sebe nešto novo.
2: Kažete da je pesma autobiografska, da li vam je danas lakše da kroz muziku govorite o stvarima koje ste lično doživjeli?
3: Mislim, meni kroz muziku od uvek bilo lako da pričam stvari jer sam ja od uvek komponovala, a bilo mi je teško da se izražavam kroz svoje lične tekstove jer su mi nekako bili previše moji, nekako mi je, imala sam barijeru da ja to otpevam i bilo mi je lakše da zovem nekog drugog tekstopisca i da mu donekle kažem šta bih ja rekla, ali da to budu neke njegove reči. I moja velika pobeda same sebe bila je onog trenutka kada sam naučila, odnosno kada sam se oslobodila i smela da otpevam svoj tekst, a i to u tom me i leži nevjerovatna lepota.
2: Kada pravite novu pesmu, evo, sad ste nešto ih pomenuli. Šta kod vas obično dolazi prvo? Da li je to tekst, melodija ili neka emocija koju želite da pretočite u muziku?
3: Pa najčešće ta emocija je pretočena kroz muziku, zato što muziku nekako pravimo užasno lako i to je neki proces koji mi je potpuno onako spontan, prirodan, kratkotrajan, nema nikakvog mučenja, ali tu opet ne mogu ni konkretno da shvatim šta sam izrazila. Ti kad nekako uzmeš da praviš tekst, znači prvo uvijek kod mene ide muzika, onda mučenje da se u to uklopi tekst, a tekst je mnogo konkretniji i mnogo ti više daje s jedne strane slobode da se iskažeš, a s druge strane si ograničen tom melodijom da nekako tekst uklopiš u to. I onda je zaista istovremeno i ima i lepotu, a ima i velike ograničenja i prosto jedan zanatski zadatak. Tako da mi je to uvek onako stvar koja traje malo duže. I eto, na kraju taj rezultat kada dobiješ da si rekao nešto što si hteo i da će to neki ljudi slušati i daj Bože u tome se prepoznati i možda neki koji su kroz takvu neku emociju prošli budu olakšani time što čuju da sam prošla recimo i ja, to je užasno lepa pomisa i užasno lep način da se povežem sa ljudima.
2: Posle toliko godina autorskog rada, šta danas mora da ima jedna pesma da biste rekli da ovo sam ja i želim ovo da objavim?
3: Pa sve što ima ova pesma, Ni gram pametnija, znači mora da ima neki sound koji liči meni na mene, da me dira svojom atmosferom i da je tekst onako sirov i iskren.
2: Da li Ni gram pametnija najavljaju i pravac u kojem će ići ono što pripremate u nekom narednom periodu?
3: Nemam pojma, radim od trenutka do trenutka, ovo je sad tako.
2: Na kojim novim projektima trenutno radite i šta od nove muzike možemo da očekujemo, pored ove pesme?
3: Pa za sada nemam, imam gomilu nekih od prije koji bi možda nešto doradila, ali ono što je sad najvažnije to je koncert 16. oktobra u BTF Art Cafeu, ja i moj band, prvi put neka klubska svirka, onako uvijek su do sada na mojim koncertima ljudi sednu, pa onda u nekom trenutku ustanu, ovdje ćemo svi nekako da stojimo i sve vreme će biti nekako mnogo žešće nego što sam navikla i to me užasno raduje.
2: Vaša muzika se tokom godina menjala. Bilo je popa, elektronike. Šta vas u ovom trenutku najviše privlači kada je zvuk u pitanju?
3: Neki ono analogni zvuk, neki back to basics, to mi je trenutno. Ne trenutno, već par godina unazad mi je to neka velika želja, neki West Coast, ako pričamo o nekim drugim predelima, a ovde onako suštinski, ja na početku ove pesme imam zaista sa mojim saradnicima Milanom Bjelicom i Egretom, Milan je dobio ideju, ajde taj snimak na početku, ajde da ga ne pravimo veštački, ajde zaista na svom diktafonu na kojem si nekad snimala sve svoje pesme, uradi taj snimak i tako i bilo.
2: Dakle, sad je ovo autentično.
3: Da, apsolutno.
2: Pomenuli smo, dakle, pred vama je i koncert 16. oktobra u Beogradu pod nazivom Nostalgija. Ne. Zašto baš Nostalgija i šta ste želeli da smestite pod taj naziv?
3: Nostalgija live sessions. Pa ne znam, nekako se osjećam, Nostalgija je za mene jedno prelepo osjećanje, osim što je neka prva pesma kojom sam se ja probila još dok sam bila u grupi. Nju sam napravila sa samo 20 godina tu muziku, to jest melodiju, i nekako, kad pomislim o nostalgiji, ona je osjećanje koje nas vraća u prošlost, ali istovremeno nam daje u sadašnjosti taj neki novi pristup tome iz prošlosti, zato što smo sada sa ovim osjećanjima, sa ovom pameću sposobni da to nešto od pre podnesemo na neki novi način i doživimo, i u tome je cela lepota.
2: Nastupate uživo sa bendom, da. I to smo pomenuli. Kako će izgledati repertoar i da li ćemo neke dobro poznate pesme čuti u možda drugačijim aranžmanima?
3: Definitivno, menjamo ono, mnoge pesme smo promenili, znači stvarno mi, ja i momci iz benda se bukvalno igramo na probama, ne znamo ni jednog trenutka gde će da nas dovede, sad smo već onako dosta to usvojili, šta nam se od raznih verzija najviše sviđa, bit će i nekih obrada, tako da ono, baš se radujem.
2: Kada danas birate stare pesme za koncert, da li postoje neke koje posle svih ovih godina za vas imaju potpuno novo značenje?
3: Pa ima ih, ali moram da priznam, ja sam u jednom trenutku rekla svojim pratiocima na mrežama da daju neke predloge, i to su bili najneverovatniji predlozi, prosto tu je bilo čak i nekih pesama kojih se bukvalno ne sećam. Morala sam da ih pustim, da ih čujem. Nažalost, neću moći baš svakome da ispunim želju, ali većinu želja ću ispuniti.
2: Šta dolazi posle oktobarskog koncerta? Novi singlovi, još nastupa, možda neki veći projekat koji možete već sada da najavite?
3: Novi singlovi i još nastupa.
2: Hvala, Ana. Na razgovoru želimo vam uspeh u daljem radu. Za Radio Beograd 1 govorila je pevačica Ana Stanić.
3: Hvala vama i još jednom srećan vam rođendan.
4: Hvala Teodori i njenoj sagovornici, a mi nastavljamo sa jutarnjim programom Radio Beograda 1.

0: Stigli smo do kraja još jedne emisije Jutro je.
1: Eto, 4,5 sata prođe dok kažeš dobro jutro, a nekako kad se osvrnemo, deluje kao da smo tek sela u studiju.
0: Ali smo za tih 4 sata prošli i prve jutarnje informacije, vreme, saobraćaj, muziku, zanimljive teme i razgovore sa gostima.
1: Da, eto, neki su možda završili već sve svoje obaveze, neki možda sad hvataju prvi predah, svakako nadamo se da smo vam olakšale ovo jutro.
0: I da smo vam pravile dobro društvo dok ste se budili, spremali za dan, žurili na posao, na školu, na fakultet, da, možda i žurili po obavezama.
1: Da, možda nisu svi žurili, možda da, nisi neko da. Baš slušao uz kafu bez žurbe, to je isto jedno lepo i mirno jutro.
0: I nadamo se da smo vam bar popravili raspoloženje, malo vas nasmejale, možda skrenule pažnju na neke informacije koje niste znali.
1: Da, ili da smo vam jednostavno pravili društvo dok ste radili ono, dok ste ispunjavali obaveze koje nas sve čekaju svakog jutra.
0: Hvala vam što ste i ovog jutra bili uz Radio Beograd 1, što ste nas slušali, javljali nam se i što ste zajedno sa Janom i sa mnom počeli ovaj dan.
1: A ukoliko želite da nastavite da nam pišete i da nam se javljate, možete nas pronaći na društvenim mrežama, na Instagram i TikTok nalogu Jutro je. Mi se mnogo obradujemo kada vidimo da ste nam poslali neku fotografiju ili snimak gde i kako slušate naš program, tako da samo napred, eto, da upoznamo i mi vas.
0: Zaista nam mnogo znači što nam dozvoljavate da budemo deo vaše svakodnevnice, a sad da mi polako završavamo naše jutro.
1: I hvala vam što ste i ovog jutra bili uz Radio Beograd, što ste naslušali, javljali nam se i što nam iz jutra u jutro dozvoljavate da se družimo.
0: Da, od 11:05 počinje emisija U ritmu dana, a mi se čujemo ponovo sledeće nedelje u novom jutru sa novim temama. Sutra će sa vama biti koleginica Nada Babić, a sa vama su jutros bile
1: Jana Rokić
0: i Aleksandra Vukadinović.
1: A jutro su se sa nama probudili naši ljudi koji se nalaze sa druge strane stakla. To su ton majstor Darko Milosavljević, producentkinja Ljubinka Dobrilović i muzička urednica Marija Radević. Hvala i našim sagovornicima, gostima i naravno reporterima, kao i ostatku ekipe koji čini da svako ovo jutro bude ovako lepo i posebno.
0: A gde god da nastavljate svoje jutro, želimo vam miran i lep početak dana.
1: Ostanite uz Radio Beograd 1, a mi se čujemo sledeće nedelje.
0: U istom sastavu u utorak i ne zaboravite, dan je tek počeo.
1: Ostanite uz Radio Beograd 1.
0: Do slušanja.

0: 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Vlada Srbije u tehničkom mandatu do 11. oktobra je produžila odluku o smanjenju akciza za 25% na naftne derivate, potvrđeno je RTS-u u Ministarstvu finansija. Prethodna odluka ističe u nedelju 4. oktobra. Zbog svetske naftne krize na snazi su i druge mere zaštite domaćeg tržišta, kao što je ograničenje cena derivata, a do kraja oktobra produžena je i zabrana izvoza goriva. Do jutro su u 7 sati podneto je 1500 zahteva za ostvarivanje prava roditelja negovatelja, rekao je Daniel Igrec iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Prema njegovim rečima, zakon predviđa dva načina podnošenja zahteva. Direktno u Centru za socijalni rad u opštini gde roditelj ima prebivalište ili elektronskim putem. Naglasio je da roditelji ne moraju da pribavljaju dokumentaciju, već će to učiniti radnici u Centru za socijalni rad. Igrec je istakao da će svi roditelji koji podnesu zahtev odgovor dobiti u roku od 15 dana, nakon čega se potpisuje ugovor i počinje isplata. U ruskim udarima na Kijev pogođena je zgrada od 25 spratova, a prema prvim informacijama ima mrtvih i ranjenih. Zbog novih udara, južni most u Kijevu potpuno je zatvoren, a na Patonovom mostu saobraćaj je zatvoren za prelazak sa desne na levu obalu Dnjepra. Zatvoren je i treći kijevski most, metro, prema desnoj obali. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da Rusija odgovara na napade Ukrajine u Crnom moru i da će nastaviti to da čini, dok je za Moskvu, kako je istakao, ključno da prekine snabdevanje ukrajinskih oružanih snaga vojnom opremom, municijom i gorivom morskim putem. Predsjednik Donald Trump upozorio je da bi Sjedinjene Američke Države mogle da intenziviraju napade na Iran nakon novembarskih izbora. U intervju za časopis Time, Trump poručuje Teheranu da se vreme za donošenje odluke približava i da, ukoliko ne pristane na američke uslove mirovnog sporazuma, Iranu preti napad. U isto vreme, iranski predsjednik Masud Pezeškijan kritikuje Sjedinjene Države da upravo one blokiraju mirovne pregovore, jer izbegavaju dijalog sa Iranom, koji razmatra najnoviji predlog Vašingtona. U saobraćajnoj nesreći na autoputu između Novog Sada i Beograda, kod petlje Novi Banovci, poginula je jedna osoba. U udesu su učestvovala tri vozila. Na putevima u Srbiji se tokom prethodnog dana dogodilo 129 saobraćajnih nezgoda u kojima su poginula 4 lica, a povređeno 68 osoba, saopštio je MUP. S obzirom na to da se za vikend očekuje pojačan saobraćaj, iz policije apeluju na sve učesnike da budu oprezni i odgovorni. Posebno se upozorava na opasnost od smanjene vidljivosti usled paljenja biljnih ostataka i rastinja u blizini puteva. Evakuacija građana zbog akcije uništavanja aviobombe, koja je pronađena u Poenkareovoj ulici u Beogradu, počeće u nedelju 4. oktobra u 6 sati ujutru. Sama akcija uništavanja bombe biće izvedena na licu mesta u 4 faze. Aviobomba, zaostala iz Drugog svjetskog rata, teška je oko 250 kg. Košarkaši Partizana večeras od 20 sati igraju protiv Bajerna u gostima u meču trećeg kola Evrolige. Bayern u utakmicu ulazi sa skorom 1-1, a Partizan sa dve pobede u prva dva kola. Srpski tenisar Novak Đoković igraće oko 14.30 protiv Kineza Bu Junčong Ketea u osmini finala ATP turnira u Pekingu. Srpski i kineski tenisar do sada nisu odigrali ni jedan međusobni meč. Vreme pretežno sunčano, toplo, temperatura do 25 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Nišu je 14 stepeni, Novom Sadu i Beogradu 19. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 43%. Pritisak 1017 milibara, duva jugoistočni vetar do 2 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.
1: U ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano. ritmu dana.

11 je časova i 6 minuta. Evo već i drugog dana oktobra i drugog izdanja u oktobru programa U ritmu dana Radio Beograd 1. Ovoga petka, dobar dan, vam želi ekipa koja će program realizovati do 14 časova, a to su muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor sa nama do podneva, Darko Milosavljević, producent Đorđe Radosavljević i pred mikrofonom Elizabeta Arsenović. Još jedan prekrasan oktobarski dan ovde u Beogradu, u centru grada, i nekako verujem da i vi delite to mišljenje. Čoveku se sve više mili da radi kada je vreme ovako. Pa eto, potrudit ćemo se i mi da naš rad danas do 14 časova bude na izvesan način obojen tom radošću. No, da kažemo mi šta smo pripremili od tema. Na samom početku govorit ćemo o tome ko ima pravo na status energetski ugroženog potrošača i koliko mesečno računi mogu da im budu manji. Sagovornica i gošća koleginice Jelene Perendije Mihajlović bit će portparolka Ministarstva rudarstva i energetike Aleksandra Lazarov-Đurić. A odmah zatim naš gost bit će i pedijatar dr. Saša Milićević, jer jesen je, jer počela je školska godina, jer počeli su virusi. Pa ćemo sa dr. Milićevićem razgovarati i o tome, odnosno više vas podsjetiti na to kako treba da se ponašamo u situaciji kada virusi kreću na nas intenzivnije u ovom periodu godine nego inače, i naravno govorit ćemo i o prevenciji koja ne poznaje sezone. Što se aktuelnosti iz domena sveta i svetske politike tiče, koleginica Sanja Brkić razgovarala je sa Momirom Turedićem, on je urednik na portalu RTS Oko, o povlačenju i prestanku vojnog prisustva Sjedinjenih Američkih Država u Iraku. Za prvi program Radio Beograda govorit će i prvi sekretar ambasade Japana u našoj zemlji. Samo moment, Yuichiro Omori. A zašto? Zato što je ambasada Japana uz Japansku fondaciju u našoj zemlji i Muzej primenjene umetnosti organizator jedne veoma zanimljive izložbe koja traje do 8. oktobra, izložbe japanskih lutaka pod nazivom Ningyo, umetnost i lepota japanskih lutaka, i održava se u galeriji Žad upravo Muzeja primenjene umetnosti. Biće tu naravno još tema, još sadržaja, ali hajde odmah da na početku najavimo ono što sledi uvek petkom na kraju programa U ritmu dana, a to je rokumentarac našeg AC Celtica, koji će nam danas predstaviti novitete diskografske produkcije. I toliko za početak, uz još jedno dobar dan.

0: ili zavisi od toga koliko struje građani potroše?
1: Za borce i penzionere iznos jeste fiksni. Oni, dakle, ostvaruju fiksno 1000 dinara umanjenja 6 meseci tokom grejne sezone, a osim tog fiksnog umanjenja, neka naša procena Ministarstva rudarstva i energetike je da umanjenje može biti čak i do 1500 dinara ukoliko posmatramo sve ukupne olakšice koje su predviđene. Naprimer, za energetski ugrožene kupce granica crvene zone je 1600 kWh, dok je za redovne kategorije građana ona niža. I takođe, ukoliko redovno izmiruju svoje obaveze, na primer plaćaju račune do 28. u mesecu, dobit će popust od 5%, a ukoliko plaćaju račune do 20. u mesecu i imaju e-račun, popust je 7%. Ovo su poslednje dva popusta koje sam navela, važe za sve građane, njih daje Elektroprivreda Srbije, ali kada sve ovo zajedno spojimo, popusti, procena naša je da popust na računu za električnu energiju može ići do 1500 dinara. I ono što je isto važno za energetski ugrožene kupce jeste što oni ostvaruju pravo na umanjenje računa za električnu energiju i prirodni gas bez obzira kolika je njihova mesečna potrošnja. Znači, to je posebno važno recimo za domaćinstva koje se greju na TA peći i slično. Njima neće biti, ukoliko im je potrošnja iznad propisane granice koje su prethodno bile navedene u uredbi, pa su im tim mesecima bili, nisu ostvarivali pravo na olakšice, ove godine to neće biti tako, odnosno bez obzira na to kolika im je mesečna potrošnja, ostvarivaće pravo na olakšice.
0: Najavili ste penzionere sa minimalnim primanjima da će imati popuste automatski. Šta sad to znači u praksi prosto? Znači oni se ne prijavljuju, nego njima se prosto umanji račun?
1: Tako je. Nadležne institucije među sobom razmene informacije, odnosno jedinica lokalne samouprave pokrene postupak po službenoj dužnosti, pribavi podatke koje su neophodni od Elektroprivrede Srbije u vezi sa penzionerima koji imaju brojila na svoje ime i automatski umanje računa. Njima samo stigne umanjen račun u novembru za prethodni mesec, odnosno oktobar.
0: Za one građane koji ne ulaze automatski u sistem, potrebna je prijava preko e-uprave. Sad, kako se vama tu iskustva sa terena? Da li stariji sugrađani uspevaju da se nekako snađu sa online prijavama ili imamo gužve na šalterima opštine?
1: To prijava preko e-uprave zaživela od maja meseca. Građanima je omogućeno da zahtev podnesu elektronski bez odlaska u opštinu, ali se ovo prevashodno odnosi na kategorije građana koji su redovni energetski kupci, ne na ove proširene kategorije o kojima smo prethodno pričali. Znači, to se prevashodno odnosi na domaćinstva koje ispunjavaju propisane uslove na osnovu materijalnog položaja, pa tu potpadaju i korisnici novčane socijalne pomoći, uvećane novčane socijalne pomoći, dečijeg dodatka, uvećenog dodatka za pomoć i nekog drugog lica. Recimo, domaćinstvo u kojima neko ostvaruje pravo na neku od navedenih pomoći automatski mogu postati energetski ugroženi kupci, samo je potrebno da predaju zahtev na kojem će odrediti zašto žele popust. Da li za električnu energiju, da li za gas, da li za toplotnu energiju. I samim tim preko e-uprave oni praktično treba samo da odrede za koji energent oni žele, odnosno da li žele za električnu energiju, gas ili grejanje popust i onda opština ili grad postupaju prema njihovom zahtevu i vrlo brzo se njima mogu umanjiti računi.
0: Koliko dugo se čeka na taj moment kada se preda zahtev pa do momenta kada mu stiže prvi umanjeni račun?
1: Pa propisano je da je rok za postupanje 30 dana od dana kada vi predate vaš zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca, a umanjenje dobijete od onog meseca u kojem ste ostvarili status. Znači, ako vi u septembru predate zahtev, u septembru se obradi zahtev, vi ćete dobiti umanjenje od septembarskog računa. Mm-hmm. Tu pričamo o onim kategorijama građana, dakle, koji podnose zahtev, kod kojih to nije automatski kao kod penzionera.
0: Mm-hmm. I građani često mešaju popust zbog lošeg materijalnog stanja i zaštitu od bolesti. Ako je, dakle, nekom članu porodice neophodan aparat poput aparata za kiseonik ili neki drugi medicinski uređaj koji on koristi na struju, kakvu zaštitu oni uživaju od EPS-a i da li EPS uopšte njih sme da isključi iz sistema ukoliko ne plate račun?
1: To je druga vrsta zaštite, dobro ste primetili. Znači, postoji mogućnost sticanja statusa energetski ugroženog kupca zbog zdravstvenog stanja člana domaćinstva i oni su zaštićeni od obustave isporuka električne energije koja bi njima mogla da ugrozi život ili zdravlje. Znači, potrebno je da oni dokažu to adekvatno medicinskom dokumentacijom i oni onda ne mogu, njima ne može ni na koji način biti isključena električna energija. U potpunosti su zaštićeni ukoliko ostvare ovaj status. On važi 2 godine od trenutka kad ga građanin stekne i te dve godine, dakle, oni su u potpunosti zaštićeni od obustave isporuka. Međutim, osim toga što su zaštićeni od obustave isporuka, ukoliko ispunjavaju uslove koje sam prethodno navodila, da li su primaoci nekih vrsta socijalnih pomoći ili na osnovu materijalnog statusa, oni mogu da dobiju i umanjenje. Znači, to jedno ne isključuje drugo. Osim što su zaštićeni od obustave, oni mogu imati i umanjenja ukoliko podnesu zahtev za umanjenje i ukoliko naravno ispunjavaju propisane uslove.
0: Da li je zaživela ova usluga kod nas i gde je najviše prosto ljudima prijavljenih?
1: Pa mogu da kažem da iz godine u godinu sve bolje. Eto, sa nekih 75.000 domaćinstava u proseku, prethodne grejne sezone 193.000 domaćinstava je imalo status energetski ugroženog kupca, odnosno eto, čak tri puta više smo maltene podigli broj domaćinstava koje su dobijale olakšice tokom grejne sezone. To je vrlo značajno zato što su popusti u rasponu od 20-50%, zavisno od kategorije od energenta, da li je struja, gas ili grejanje. Prethodne grejne sezone oko 100.000 penzionera s minimalnim penzijama je dobijalo automatske umanjenje, a oko 30.000 domaćinstava iz kategorije boraca. Širom zemlje imamo energetski ugrožene kupce, a najviše se građani prijavljuju za olakšice u recimo Vranju, Leskovcu, Somboru, Užicu, Novom Pazaru, tako da Beogradu naravno kao najmnogoljudnijem gradu, tako da mogu reći da je zaživela mera, ali da svakako ima još prostora i da ministarstvo sve vreme apeluje na građane da provere da li ostvaruju pravo i da se prijave jer je novac u budžetu obezbeđen i to je jedna mera koja je aktivna tokom cele godine, samo što smo ove grejne sezone proširili obuhvat kategorija građana koji mogu da ostvare pravo na olakšice.
0: Aleksandra, hvala vam puno na razgovoru i na vremenu koji ste izdvojili za slušaoce Radio Beograda 1.
1: Hvala vama, sve najbolje.
0: Sagovornica Radio Beograda 1 bila je portparolka Ministarstva energetike i rudarstva Aleksandra Lazarov-Đurić.

0: Ecco. Danas je prvog programa Radio Beograda, program u ritmu dana i danas o nečemu što je već uveliko svakodnevica mnogih od nas, a svakodnevica je mnogih od nas i ove jeseni kao i svake jeseni, jer počela je školska godina, snizile su se temperature vazduha, makar u jutarnjem periodu imamo i tu veliku oscilaciju između temperatura ujutru i preko dana i tu se pojavljuju naši stari znalci, a to su respiratorni i ostali virusi sa kojima ćemo se, da tako kažem pod znacima navoda, družiti sve do kasnog proleća i mnogi su već prošli, posebno roditelji školske dece ili mališana koji idu u vrtiće, neke prve ovogodišnje epizode virusa. U svakom slučaju, ovo je potpuno dovoljan povod bio da bismo u goste pozvali i zahvalni smo mu što je sada tu, pedijatar dr. Saša Milićević. Dobar dan vam želimo.
1: Dobar dan, hvala vama.
0: E sad, ono što nismo mogli da pretpostavimo kad smo se s vama dogovarali za ovo gostovanje je da će u međuvremenu stići vest da su u Beogradu zvanično registrovani i prvi sporadični slučajevi virusa gripa, čime, kako kažu epidemiolozi, formalno počinje sezona i tog virusa u glavnom gradu. Da li je to rano? Da li smo mi bez potrebe iznenađeni što evo kraj septembra, početak oktobra i prvi slučajevi virusa gripa?
1: Da, mislim da rano, jednostavno sve, ali moramo da se naviknemo na to. Svake godine sve ranije počinje sezona gripa, pre svega zbog toga što ti virusi jednostavno mutiraju. I znate šta, ranije su nekako poštovali ti virusi, da kažem tako, sezonu, kad treba da se javljaju. Sad se to potpuno izgubilo, tako da jako još uvek jeste počela jesen, ali teoretski još uvek zbog temperature zna da bude leto, ali tim virusima to ne smeta. Tako da je vrlo, vrlo moguće da jednostavno oni počinju sve ranije da se šire u populaciji, jer oni su zapravo interćelijski paraziti, kako mi to kažemo, odnosno paraziti koji žive u ćeliji. Oni ne mogu da ostanu van ćelije našeg organizma i onda oni jedva čekaju, prosto baš ih briga da li je oktobar, novembar, jednostavno kreću i to može da znači da će krenuti, ali opet nema, sad zavisi od opšte kolektivnog imuniteta, ali jeste malo iznenađujuće što se baš ovako rano javlja.
0: Da, evo iz Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograda kažu da je u poslednjoj nedelji septembra u odnosu na prethodnu treću nedelju septembra da je registrovano oboljenja sličnih virusu gripa za 78% više, dakle samo u nedelju dana razmaka, i da je taj virus gripa koji je izolovan tipa A. Evo i to da kažemo, yes. To su poslednje informacije iz Gradskog zavoda za javno zdravlje koje smo dobili tokom jučerašnjeg dana. A kako je kod vas u ordinaciji ovih septembarskih i prvih oktobarskih dana?
1: Da, ima dosta dece, znači oni su stalno u komunikaciji, stalno pričaju, drugo dodiruju recimo u vrtiću nosić rukicama, kijaju rukom, i stalno učimo kad neko kašlje ili kija da treba da stavi ruku, ali u principu trebalo bi ulakat, međutim ko će to dete to sada, i ko, mislim, mogu da zamislim kako sad će dete, kaže, sine, kad kašljiš nemoj ručicu, nego kašlje ulakat da ne bi tom ručicom preneo nekome. Tako da ti prenos virusa je vrlo, vrlo lak, vrlo lagan, i ima dosta dece sa tim različitim virusima.
0: Kažu da je bio, izvinjam se, da je do recimo sredine septembra bio neki stomačni virus najaktuelniji, a sada već polako dolaze ovi respiratorni virusi.
1: Da, stomačni virusi, rota, noro, adenovirus, međutim mogu reći da još uvek vladaju, ne toliko mnogo, ali još uvek ih ima. A sad kreću virinovirusi, onda takozvani respiratorni sincicilni virus, onda tu je takozvani brnu virus, bolest ruku, nogu, usta, to kod dece često
0: da, naravno,
1: bude.
0: I to je sada već dobro poznato, imali smo i mi ovde slučajeve naših kolega koji su se zarazili zapravo od svoje dece, s tim što odrasli ljudi i taj virus brnu, je li tako?
1: Jeste,
0: brnu virus mnogo teže podnese. Jeste, nego da. Kolega je bio mesec dana na bolovanju, i to je takođe još jedan, da tako kažem, deo u slagalici ove priče o virusima, a to je da jeste da deca donesu virusi iz škole, ali vrlo brzo se ti virusi rašire prvo u porodici, pa onda i u kolektivu. Absolutno. To ide prosto kao plamen, ali tako?
1: Da, to tako ide. Znate, obično kad dođu kući, pa onda ajde, ko će sada da čuva dete, da mama i tata moraju da rade, pa onda dovedu baku i deku koji će čuvati decu, međutim baka i deka imaju godine, pa još ako im neko hronično oboljenje, ako im

0: imunitet slabi, oni se vrlo brzo razbole. I onda nastanu te prave male porodične epidemije, tek onda nastane problem. Ne samo da je dete koje u vrtiću ili u školi, bolest, nego sad se baka i deka razboleli, mama i tata moraju da rade, ne mogu da izostanu i onda nastanu ovaj, zapravo ti problemi. A virusi, naravno, jedva čekaju da pređu s jedne osobe na drugu.
1: I sada, evo, možemo ovaj razgovor voditi i moramo ga voditi u dva smjera. Jedan je lečenje, a drugi je prevencija. Hajde, tradicionalno ćemo prevenciju ostaviti za kasnije, jer možda je za mnoge već kasno. Dakle, evo, i kada su stomačni virusi u pitanju, i kada su respiratorni virusi u pitanju, gde je granica između onoga što je normalna reakcija roditelja i preterana reakcija ili zanemarivanje ozbiljnosti potencijalne situacije?
0: Da, apsolutno, roditelji to različito shvataju. Znači, ima roditelja koji se ne plaši kada dete ima 40, pa kažu nema veze, muško je, kao da je to garancija da smo jači, ali nisam baš siguran, ali nema veze, kažu, ajde, nema veze. A imate opet roditelja koji kaže, izgora u temperaturi ima 37,2. Dakle, zavisi kako roditelji shvataju, ali čim postoji temperatura, to je znak da postoji neki zapaljinski proces. Da li je to virus, da li je bakterija, da li je, mogu da budu disani putevi, ali može da bude mokraćna infekcija. Ali čim je temperatura prisutna, to isključuje recimo alergiju. Jesu simptomi slični, pa ako neko dete kija, kašlje, pa kažu roditelji, a možda je alergija, možemo i na to da pomislimo, ali ako ima temperatura, onda je to ipak infekcija. Tako da je to nekako prvi znak, što ako to dete malaksalo, ako ima bolove u rukama i nogama, ako neće da jede, ako je jezik oblažen, onda su sve to znaci infekcije. Roditelji treba da prate, kao što i rade, naravno, svoje dete, i najvažnija stvar je da se vodi računa da dete ne dehidrira. Nekako mi ovde tradicionalno vodimo računa da li dete jede, i ako ne jede, znate, sad moraš jesti, bolestan si, treba zdravlje ulazi na usta. To je tačno. Ali ako je dete bolesno, onda u najvećem procentu slučajeva dete nema apetit i organizmu nije toliko važno da unese hranu. Čak i ako dete izgubi malo na težini, vratit će to. Ali tečnost mora i ne sme da, dete praktično ne sme da dehidrira u današnje vreme. Dakle, tečnost mora, hranu ćemo kasnije, i ako je to dete duže vreme slomljeno, treba se javiti lekaru koji će vidjeti da li je potreban i neki lek.
1: Šta znači duže vreme?
0: Obično kažemo kao do 3 dana. Međutim, znate, to ako dete jako loše, ne treba čekati ni 3 dana. Ili ako dete imalo recimo ranije FRAS, takozvane febrilne konvulzije, jedno neprijatno stanje gde dete dobija neke pokrete tela koje podsećaju na epinapad. Znači, dete dobije obično penu na ustima, drma rukicama i nogicama, ukoči pogled, obično se tad upiški u kaki, pri visokoj temperaturi. To obično možda znači da je tu pitanju FRAS. Tu ne treba čekati ni da 3 dana. Ako je dete već imala taj febrilne konvulzije, treba se odmah javiti lekaru. Ali ako to neko dete koje je zdravo, ako to neki klinac ili neka devojčica koja je zdrava, koja je vitalna, koja je aktivna, malo i curi nosić, onda ne treba odmah žuriti, treba sačekati. Možda se da lek protiv povišene temperature, mogu kapi za nos, može fiziološki rastvor u nos, antibiotik naravno ne, to je jako važno, ali i to dete bi trebalo malo da miruje, ali ne mora odmah čovjek da žuri, da odmah juri kod pedijatra. Ali ako loše opšte stanje, ne treba ići ni u drugu krajnost, pa ona čuvena rečenica doktorska naša, kad kažemo gde ste do sada, baš ružno zvuči, znači i tužno kad ljudi kažu pa mislila sam to i to. Znači, ako ljudi, majke tu su tu nepogrešive, dobro i tate, ali i mame su tu broj jedan, ako mama smatra da dete treba da se javi lekaru, bolje da ode kod pedijatra nego da sačeka još jedan dan pa da eventualno zakasne.
1: Evo, sad smo rešili ovu akutnu stvar, a sada ćemo i o prevenciji, o tome naravno treba misliti stalno, a kada govorimo o ovim jesenjim i zimskim virusima, trebalo bi misliti i u toku leta. I približavamo se početku sezone vakcinacije. Mnogi zaboravljaju i nedovoljno se o tome govori, makar je to moj utisak, doktore Milićeviću, ne znam da li ga delite, o vakcinaciji protiv gripa za decu. I ta sezona uskoro počinje, evo, to je pitanje dana zapravo kada će se oglasiti batut tim povodom. Da li se to preporučuje i na koji način?
0: Dosta je slab odziv što se tiče vakcine. Ljudi se malo plaše vakcina zato što različite informacije koje mogu dobiti preko društvenih mreža znaju nekad da uplašate roditelja. Ih potpuno razumem. Kad neko pomene reč vakcina, znate, oni se prosto ljudi naježe zato što su dezorijentisani, dezinformisani. Nemoj da se jave svom pedijatru koji će reći o čemu se radi. Vakcina može da pomogne mnogo, ona nije potpuno zaštita jer može da bude neki drugi. Nekada roditelji misle čak i to, ako dete dobilo vakcinu, će biti potpuno zdravo. Nažalost, neće. ne postoji takva vakcina koja može da zaštiti organizam potpuno, čak ni od te bolesti, a kamoli od drugih virusa. Međutim, može mnogo da pomogne i može da spriječi komplikacije, zapalenje pluća, zapalenje moždanih ovojnica, zapalenje uva. Ali svi roditelji nekako plaše i nevažno imati poverenje u svog pedijatra koji će onda da objasni u čemu se radi, i to je važna i dobra stvar i sprečava različite komplikacije koje su pogotovo u dečijem uzrastu česte.
1: I samo da kažemo, to nije jedna univerzalna dečija vakcina ili vakcina za decu protiv gripa. Tu ima razlike, ima čak vakcine koje se preporučuju za decu do 6 mjeseci, za bebe. Yes.
0: Da, baš tako. Nije to jedna vakcina. Nažalost, ne postoji nijedna vakcina koja je toliko dobra koja bi mogla da spreči da deca ili mi odrasli se potpuno zaštitimo. Možda će jednog dana postojati, ali Boga mi, nisam siguran da će to biti brzo. Znači, praktično, svaka vakcina štiti od te bolesti, od tog virusa, od tog serotipa. Ako se pojavi drugi, onda možda naš ili dečji organizam neće prepoznati da već imamo, a naša antitela neće prepoznati taj virus, pa će onda krenuti infekcija.
1: Ako dece zavisi od uzrasta, to sam također htjela
0: da pomenem. Ako dece mnogo zavisi od uzrasta, zavisi od toga da li je dete dojeno, da li nije. Drugo, individualni imunitet je vrlo različit. Znači, imate decu koji su non-stop zdrava, imate decu koji su non-stop bolesna, pa kao i mi odrasli.
1: Ali na tom imunitetu se i tekako može poraditi, i to je ta prevencija koja može apsolutno neprekidno da se sprovodi, i najviše se tiče zapravo ishrane i možda ponašanja. Ali ajde da krenemo od ishrane, njome mnogo toga može da se postigne kada je imunitet u pitanju, a tu nekako žargonski bi se reklo trokiramo kao roditelji ili staratelji kada su deca u pitanju, možda im previše popuštamo i deca previše jedu što ne bi trebalo, a nezdravo je, ukusno.
0: Apsolutno, roditelji često nemaju snage, volje, ja ih potpuno razumem, umorni su, dođu s posla, znate, sad dete bi trebalo da jede, ono neće. I naravno dohvati nešto i onda mi često kažu, znate što, meni je važno da on pojede bilo šta, samo da nije gladan. A to je pogrešan stav, pa ne možemo bilo šta. Znači, čak mama ako stigne da skuva ručak, a malini neće, onda nastane opšta depresija. Deca bi trebalo da jedu zdravo, da ta hrana bude puna vitamina, da bude, znamo, voće, povrće, meso, jaja, to deca moraju da unose. Naravno, ima ljudi koji su vegetarijanci, ali dobro, to je druga priča, ali dete mora da ima zdravu hranu. Naravno, može da bude nekad i pekara, može da bude i pizza, pa svi volimo tu pizzu, predivna je, ali to ne može da bude osnova svakodnevne ishrane. Nećemo uneti i deca, a kamo, mislim, nimi odrasli, kamo li deca, nećemo uneti dovoljno tih aktivnih supstanci koje su nama potrebni za izgradnju imunološkog sistema. Iako sa decom to problem, znate, kad se razbole, neće da jedu, pa čak i kad su zdrava. Ali tu mora čovjek da nađe način da zajedno, mama i tata, koliko god to nekad deluje nemoguće, da zajedno sa tom decom ili tim detetom jedemo, da dete vidi da je to nešto što je korisno, dobro, i da stvorimo naviku. Navika je mnogo važna i to čini osnovu. Drugo, deca moraju da spavaju više nego što spavaju, manje spavaju nego što su to radile ranije generacije, a san i spavanje, to je nešto što je jako važno. To je vrlo bitno. I ne treba, važan je ta izolacija. Ako dete bolesno, ako se vidi da je bolesno, treba onda sačekati da ne ide u vrtić, mada je to komplikacija ko će da čuva za to dete, ali to mnogo znači, onda prekidamo taj vogrlikov lanac infekcije. Ako dete jedno bolesno ode, pogotovo ako to sumnja recimo na varičelu, a mi u početku ni roditelji, a čak ni mi lekari ne možemo odmah da znamo da li su to ovčije boginje. Pa šta ćemo ako to dete dobije, jer zarazit će sve tamo. Znači, ako dete bolesno, bilo bi dobro da bude kući bar jedno dva dana. Ali to naravno vuče druge probleme, i tako da tu treba biti jako vešt.
1: Da, nije to tako jednostavno, sve znamo u teoriji, a u praksi je malko drugačije. I zapravo možda, doktore Miličeviću, da ovom pričom o podizanju imuniteta ili o brizi o imunitetu i završimo ovaj razgovor, jer to je zapravo ono što je pretpostavka jednog zdravog života, bez obzira sada da li govorimo o detetu 3 godine, tinejdžeru, pa i nama odraslima, da ne kažem maturima, a to je nešto što je u ovo novo brzo vreme nekako skliznulo sa liste prioriteta.
0: Jeste, znate šta, ovi različiti suplementi koji postoje, mislim, to je jako dobro, ali ne može da pomogne potpuno. To su različiti suplementi koji ljudi koriste, imunološki preparati koji će navodno da podignu taj imunološki nivo na neki zavidan stepen gde mi nećemo biti bolesni. Nažalost, ne postoji takav preparat, kao što ne postoji ni vakcina koja pokriva sve. Ne postoji ni imunološki preparat, suplement neki koji će moći da zameni nepravilnu ishranu, nedovoljno sna. Jednostavno ne postoji. nije loše dati, ali nekad roditelji tu preteruju. Pa, znate, pa daju tri preparata, dobili smo iz Amerike, kao da sad iz te Amerike sve dolazi idealno. Znate, kao, i onda sad daju detetu, a pritom zanemare druge stvari. Znači, ta borba, večita borba, to vratno od kad čovjek postoji pokušava da podigne imunitet, i to će dugo još postojati, ali mi nismo sami na ovom svetu. Te viruse, bakterije, mi ne vidimo parazite, pa nismo svesni. Kada bismo ih videli, ko zna, imamo na vašem studiju ovde, koliko nas ima zajedno sa virusima i bakterijama. Ali moramo biti svesni da je to svugde oko nas, a ono što mi možemo, ovo što smo malo prepomenuli, i nikad nećemo uspeti da potpuno savladamo, ali bar da sprečimo te neke situacije da ne nastane neko teže oboljenje.
1: I pranje ruku, eto i to da, za to kraj, nismo to nismo pomenuli, da, a to je i tekako važno, puno, da se jako fino, važno, da. Sa sapunom, da bude puno onih balončića, jel tako?
0: Tako to bi trebalo, ali to je svima dosadilo. Znate, kažu ljudi, kaže, da li moguće da ta medicina nema drugo rešenje, pranja ruku.
1: Da.
0: Većina tih virusa se prenose kapljičnim putem, ali isto i preko ruku, odnosno preko ručica dečih, preko igračaka, tako da to pranje ruku jako važno, ali da bude kvalitet. Međutim, deca to ne vole, to ih mrzi, to ih, što bi rekli klinici, to nas strašno smara. Nije loše da nosu u školu one sredstva za dezinfekciju, ono prskanje koje smo navikli još iz vremena korone, pa da povremeno poprskaju ručice, jer oni stalno diraju nos, stalno diraju igračke, razmenjuju gumice, olovke, mi ih učimo, daj drugaru olovku kad treba, i treba. Ali ovaj mali drži onu gumicu, onda to ustima, pa da drugaru poslovno drži, tako se to dosta prenosi.
1: Eto, ja mislim da smo sada prošli kroz sve ovo, to nam je što nam je. Virusi su, kao što rekao ste, i u ovom studiju i svuda oko nas, možda smo i mi sad razmenili neke viruse, mada smo na pristojnoj udaljenosti. U svakom slučaju, mnogo vam hvala za ovaj razgovor. Priča je koju ponavljamo iz godine u godinu, ali smatramo da je i neophodno da se priča ponavlja.
0: Jeste, apsolutno.
1: Mnogo vam hvala još jednom. Naš gost bio je pedijatar dr. Saša Milićević.

12 minuta je do podneva. Približavamo se kraju prvog sata današnjeg izdanja programa U ritmu dana i evo malo pre sa doktorom Sašom Milićevićem razgovarali smo o važnosti zdravih životnih navika, uspostavljanju takvih navika kod dece, a na prvom mestu zdrave ishrane i onda prosto kao jedan neizvestan način sarkastičan komentar u tom smislu dolazi informacija koja je moguće važna, ne moguće nego sasvim sigurno važna kada je ekonomija u pitanju. Evo informacija koju je upravo objavila agencija Tanjug, jedan od najpoznatijih svetskih brendova brze hrane Burger King otvorit će ove jeseni prvi restoran u Beogradu i to u shopping centru Ušće, a zatim i u Beo shopping centru. Generalni direktor kompanije Burger King u Srbiji, Veselin Janićijević, je rekao da prvo otvaranje u Beogradu za kompaniju predstavlja značajnu investiciju, ali i priliku da se otvore nova radna mesta, ulaže u razvoj lokalnih talenata i grade dugoročna partnerstva sa domaćim dobavljačima i poslovnim partnerima. Sve to saopštila je kompanija MPC Properties. Imamo još jednu informaciju i rekao smo petak je danas 2. oktobar, a ove informacije se odnosi na nedelju 4. oktobar. Pomoćnik načelnika uprave za vanredne situacije u Beogradu Mile Jovičić izjavio je danas da će evakuacija građana zbog akcije uništavanja aviobombe zaostale iz Drugog svetskog rata koja je pronađena u Poenkareovoj ulici u Beogradu početi u nedelju 4. oktobra u 6 sati ujutro, kao i da će sama akcija uništavanja bombe biti izvedena na licu mesta i to u 4 faze. U toku je pripremna faza za samu akciju, odnosno preventivna faza. Posle te faze ide, kako kaže Jovičić, faza operative, zatim faza uništavanja i na kraju završna faza. On dodaje da su građanima u ugroženoj zoni deljena obaveštenja o tome kako treba da se ponašaju i kako će izgledati akcija, a takođe je naglasio da će evakuacija stanovništva iz ugroženog područja početi u nedelju, dakle 4. oktobra u 6 sati, kao i da u tu zonu spadaju objekti u Bulevaru Despota Stefana od broja 86 do broja 124, zatim u Poenkareovoj broj 3, na Vilinim vodama broj 6 i u ulici Jovana Avakumovića 2, 2A, 4 i 6. Mile Jovičić je istakao da će oni koji ne budu mogli da se evakuišu ranije imati mogućnost da se smeste na tri lokacije, a to su Kulturni centar Vlada Divljan, Osnovna škola Vlada Aksentijević i Osnovna škola Slobodioci Beograda. Na tim lokacijama će biti pripadnici civilne zaštite, volonteri Crvenog krsta i radnici koji su i inače zaposleni u pomenutim školama, istakao je pomoćnik načelnika uprave za vanredne situacije u Beogradu. Prema njegovim rečima, građani bi trebalo takođe da uklone svoja vozila iz ugroženih zona i to u subotu 3. oktobra, jer će tog dana posle 22 časa parking servis uklanjati vozila na bezbedna mesta. Još je dodao Jovičić da je akcija veoma rizična jer će aviobomba biti uništena na mestu na kom je pronađena. A reč je o nemačkoj aviobombi opšte namene, teško je oko 250 kg sa eksplozivnim punjenjem od oko 130 kg, a imajući u vidu i karakteristike pronađene aviobombe i činjenicu da je naoružana električnim upaljačem, njeno uništavanje neophodno izvršiti upravo na mestu gde je pronađena. Muzika do srpski na srpskom slede, zatim podnevne vesti i izveštaj o vodostanju, a onda naš novi susret ili nastavak našeg druženja u ritmu dana oko 12.15.

0: E sad, da se pozabavimo onim što se prekjuče desilo na Jarkovačkom jezeru. Ljuba je, kao i svake nedelje kada je odlazio na pecanje, raširio svoje štapove tik uz branu i zalegao na travu dok riba ne počne da grize. Nije znao da ga je tog dana na putu do jezera neko pratio u korak. Kada je sunce već odmaklo na nebu, njegov pratilac mu je lagano prišao i pozdravio ga. Iliću, kako te danas služi štap? Odlično, zadovoljno je odvratio Ljuba. Upecao sam čak 13 klenova. Ne šališ se sa mnom, radoznalo će gost. Ma časna ribolovačka reč. Dobrodošao si da sljedeći put pecamo zajedno. E, ako je tako, odgovori gost, onda ćeš da platiš propisnu kaznu. Ja sam čuvar jezera, a ovdje je pecanje klenova zabranjeno. Čekaj, prijatelju, brzo će Ljuba. Pa zar ti ne znaš ko sam ja? Pa pred tobom je najveći poznavalac ribolova, ali najveći jarkovački lažov.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Bočanin, majstor tona Teodora Kačarević i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Na talasima zdravlja. Holesterol, tiha opasnost bez simptoma. Zašto dobar rezultat nije garancija da ćemo izbeći infarkt ili moždani udar? Gost emisije Katarina Lalić, endokrinolog, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Autor Marijana Rajić. Nedjelja u 10:05, repriza emisije sreda od 20:00. Radio Beograd 1.
3: Na talasima zdravlja.

0: Tačno je 12 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Vlada Srbije u tehničkom mandatu do 11. oktobra produžila je odluku o smanjenju akciza za 25% na naftne derivate, potvrđeno je RTS-u u Ministarstvu financija. Prethodna odluka ističe u nedelju, 4. oktobra. Zbog svetske naftne krize na snazi su i druge mere zaštite domaćeg tržišta, kao što je ograničenje cena derivata, a do kraja oktobra produžena je i zabrana izvoza goriva. Do jutro su u 7 sati podneto je 1500 zahteva za ostvarivanje prava roditelja-negovatelja, rekao je Daniel Igrec iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Prema njegovim rečima, prijave se mogu predati elektronski ili direktno u Centru za socijalni rad. Igrec za RTS kaže da dokumentaciju pribavljaju službenici centra.
1: Roditelji nisu u obavezi da podnose bilo kakvu dokumentaciju. Roditelj dođe u centar ili putem e-uprave podnese samo zahtev, a radnik u Centru za socijalni rad je u obavezi da po službenoj dužnosti prikupi svu dokumentaciju. Mi roditelje ne sprečavamo da ukoliko žele sami pribave svu dokumentaciju i podnesu zahtjevi dokumentaciju. Na taj način oni će samo ubrzati proces odlučivanja, ali nisu u obavezi. Radnik u centru kada zaprimi zahtev, pribavi dokumentaciju po službenoj dužnosti i kada kompletira dokumentaciju, ima rok od 15 dana da odluči na osnovu zahteva i u slučaju priznanja prava roditelju se dostavlja rješenje i na tom osnovu, na osnovu rješenja o priznavanju prava, roditelj potpisuje ugovor sa ministarstvom i na osnovu tog ugovora njemu idu sva prava koja su garantovana zakonom, pravo na novčanu naknadu u iznosu od 65.000 dinara mesečno neto, pravo na doprinose, penzijsko osiguranje, invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i na tom osnovu roditelj stiče pravo da mu se ta prava priznaju i da mu se novčana naknada isplaćuje od dana podnošenja zahteva.
0: Za sve dodatne informacije u funkciji je i kontakt telefon ministarstva 011 735 8350. Borbe na ukrajinskom frontu se nastavljaju. U ruskim vazdušnim udarima na Kijev pogođena je zgrada od 25 spratova i ključni most u prestonici, dok su mete ukrajinske vojske energetska postrojenja. Ukrajinski dronovi pogodili su i stambenu zgradu u Volgogradu. Ukrajina je prvi put upotrebila taktički balistički projektil FP-7 domaće proizvodnje. Predsjednik Donald Trump upozorio da bi Sjedinjene Američke Države mogle da intenziviraju napade na Iran nakon novembarskih izbora. U intervju za časopis Time, Trump poručuje Teheranu da se vreme za donošenje odluke približava i da, ukoliko ne pristane na američke uslove mirovnog sporazuma, Iranu preti napad. U isto vreme, iranski predsjednik Masud Pezeškijan kritikuje Ameriku da upravo ona blokira mirovne pregovore jer izbegava dijalog sa Iranom, koji razmatra najnoviji predlog Vašingtona. Sastankom s predstavnicima kompanije Oracle, predsjednik vlade u tehničkom mandatu Đuro Macut započeo je posetu u Londonu i Cambridgeu. Tokom sastanka predstavljena su rješenja koje Oracle primenjuje u oblastima bezbednog upravljanja podacima, primene veštačke inteligencije i unapređenja kvaliteta i dostupnosti javnih usluga. Macut će tokom jednodnevne posete imati niz sastanaka s predstavnicima vodećih svetskih kompanija i istaknutim naučnicima i profesorima univerziteta u Cambridgeu. Cilj posete je povezivanje Srbije i Cambridgea u oblastima nauke, inovacija i novih tehnologija. U Beogradu večeras počinje 53. Međunarodni filmski festival FEST, koji će do 11. oktobra okupiti ljubitelje sedme umetnosti na više lokacija u gradu. O tome šta će posetioci moći da vide, za naš program je govorila Jasmina Krstić-Latinović iz tima FESTA.
2: Ovogodišnji fest donosi čak 115 filmova, biće raspoređeni po salama širom Beograda. Ono što je posebno zanimljivo, imamo pobednike nekoliko festivala, imamo pobednika Sundance Films Josefina, zatim tu je pobednik Berlinskog festivala, dobitnik Zlatnog medveda, film Žuta slova, rumski film. Također imamo filmove koji su bili veoma zapaženi na završenim nedavno festivalima u Kanu i naravno Venecija. Možda je, eto, najznačajnije za početak reći da se fest otvara otvara večeras s filmom Zlatni les 42 djeca Kozare Lordana Zafranovića, to je svetska premijera i naravno festova premijera. Za taj film za večeras karte su rasprodate, ali još uvek ima nešto karata za sutra za reprezni termin u Sava centru.
0: Počela je manifestacija Radost Evrope. Beograd je od danas do 5. oktobra tokom 57. međunarodnog susreta Dece Evrope mesto susreta dece različitih jezika i kultura. Ovogodišnja tema manifestacije je Zagrljaj za sve. Košarkaši Partizana večeras od 20 sati igraju protiv Bajerna u gostima u meču trećeg kola Evrolige. Bajern u utakmicu ulazi s skorom 1-1, a Partizan sa dve pobede u prva dva kola. Srpski teniser Novak Đoković igraće oko 14 časova i 30 minuta protiv Kineza Bu Yangčoketa u osmini finala ATP turnira u Pekingu. Srpski i kineski teniser do sada nisu odigrali ni jedan međusobni meč. Danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 25 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu 17, u Novom Sadu i Beogradu 21. Vlažnost vazduha u glavnom gradu 38%, pritisak 1017 milibara, vetar jugoistočni 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Irena Jelovac, spiker David Đorđević.
3: Vodostanje. Уровень воды в реках.
4: Бюллетень гидрографique.
3: Водостание.
5: Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka na dan 2. oktobar 2026. godine. Reka Dunav-Linc 3,49, 349 cm. Kornojburg 1,77, 177. Bratislava 2,74, 274. Komarno 1,4, 14. Estergom minus 47, minus 47. Dunafeldvar minus 236, minus 236. Baja minus 30, minus 30. Mohač minus 12, minus 12. Bezdan minus 163, minus 163. Apatin minus 104, minus 104. Bogojevo minus 97, minus 97. Vukovar minus 81, minus 81. Bačka Palanka minus 78, minus 78. Novi Sad minus 64, minus 64. Zemun 171, 171. Pančevo 218, 218. Smederevo 422, 422. Veliko Gradište 730, 730. Turn Severin 640, 640. Prahovo minus 146, minus 146. Ruščuk minus 109, minus 109. Đurđevo minus 179, minus 179. Crna Voda, minus 221, minus 221. Braila, minus 3, minus 3. Reka Drava, Botovo, minus 29, minus 29. Terezino Polje, minus 335, minus 335. Donji Miholjac, minus 139, minus 139. Osijek, minus 187, minus 187. Reka Tisa, Tisabeč, minus 260, minus 260. Vašarošnamen, minus 241, minus 241. Tokaj, 407, 407. Solnok, minus 324, minus 324. Segedin, 62, 62. Senta, 215, 215. Novi Bečej 301 301, Titel 2525. Reka Sava Zagreb -288 -288. Gradiška -92 -92. Slavonski Brod -35 -35. Slavonski Šamac -240 -240. Šabac -100 -100. Beograd 130 130. Reka Kupa Karlovac -56 -56. Reka Una Novigrad -58 -58. Reka Sana Prijedor -18 -18. Reka Vrbas Delibašino selo 60 60. Reka Lim Prijepolje 10 10. Reka Drina Foča -166 -166. Radalj 27 27. Reka Velika Morava Varvarin -216 -216. Bagrdan -36 -36. Ljubičevski most -388 -388 centimetara. Prognoza vodostaja za 4. oktobar 2026. godine. Kod Bezdana -170 -170 i kod Sremske Mitrovice -5 -5 centimetara. Napomena: na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature: u Bogojevu temperatura vazduha maksimalna 25,5, minimalna 3,6, srednja 15, u 7 časova 4 stepena. U Novom Sadu temperatura vode 18 stepeni, vazduha maksimalna 24,2, minimalna 5,5, srednja 15, u 7 časova 6 stepeni. U Zemunu temperatura vode 18,6, vazduha maksimalna 24,1, minimalna 11, srednja 17,5, u 7 časova 13 stepeni. Tendencija vodostaja: Dunav, Drava, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 2. oktobar tekuće godine.
6: Vodostanje.
3: Uravin vode v rekah.
4: Bulletin hydrographique.
6: Vodostanie.

12 časova i 17 minuta, nastavljamo program U ritmu dana na talasima Radio Beograda 1. Nastavit ćemo program tako što ćemo vam saopštiti najnovije temperature prema poslednjim merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a to su merenja za 12 časova. Najviša temperatura je u Somboru, tamo je 24 stepena, 23 stepena su u Beogradu i u Pančevu. U Novom Sadu 22, u Kragujevcu i u Nišu 21 stepen. Najniža temperatura trenutno je na Staroj planini, tamo je 9 stepeni, a i Kopaonik je u ovim trenucima dvocifren, temperatura na Kopaoniku 10 stepeni. Ono što je zanimljivo jeste da je u podne u Sjenici izmereno 16 stepeni. To napominjemo zato što je Sjenica i ovoga jutra, i to je drugo jutro za redom, bila ne samo najhladniji grad u našoj zemlji, na što smo i navikli, nego da je temperatura u Sjenici bila u minusu, kako bi se to reklo. Jutros je bilo minus 1, juče ujutru je bilo i minus 2 stepena. No u Sjenici sada prijatno 16 stepeni, toliko je i u Požegi, na Zlatiboru je 15 stepeni. Vreme u celoj zemlji, osim u Negotinu gde je 21 stepen, ima nešto oblaka na nebu. U celoj zemlji potpuno vedro vreme, sunčano, divno, toplo, prijatno, ali uvek ne pominjemo to tako prijatno i toplo vreme, vreme koje najviše odgovara ljudima u gradovima. Ne možemo da ne pomenemo da i dalje traje velika suša i u našoj zemlji, da obilnih, značajnijih padavina koje su i te kako potrebne na prvom mestu zbog zemlje, zbog zemljišta i zbog poljoprivrede već dugo nije bilo, a nažalost ni u neko dogledno vreme meteorolozi ih ne najavljuju. I još jednu vest ćemo pridružiti ovome, a upravo je stigla posredstvom agencije. Temperature pri, kako se kaže, površini vazduha od juna do avgusta bila su za 2,5 stepena iznad proseka prethodne decenije. To pokazuju podaci iz izveštaja službe Evropske unije za praćenje klimatskih promena Kopernikus. Više od 50% teritorije evropskog kontinenta bilo je izloženo snažnom toplotnom talasu koji je prelazio 38 stepeni, prenosi Guardian. Izveštaj je pokazao da je najmanje 60% zapadne Evrope tokom 17 dana ovog leta trpelo temperature više od 30 stepeni. Evropa je takođe imala neuobičajeno rani početak letnjeg vremena krajem maja, a visoke temperature zabeležene su i tokom septembra. Toplotni talasi su, nažalost, usmrtili desetine hiljada ljudi širom kontinenta, istovremeno uništavajući useve. Klimatolog Samantha Burgess kazala je da su vrućine uticale na dostupnost vode, energetske sisteme, transport, ekosisteme i ljudsko zdravlje. Temperature površine evropskih mora ovog leta su također borile rekorde, dok su reke na kontinentu zabeležile najniže letnje vodostaje u poslednje tri decenije, pokazuje izveštaj Evropske unije za praćenje klimatskih promena. Toplo vreme i široko rasprostranjena suša doprinjeli su tome da šumski požari bujaju bez kontrole, a to se dešava u trenutku kada sve snažniji El Niño, neviđene jačine, podiže globalne temperature i pojačava ekstremne vremenske nepogode od Južne Amerike do Australije. Očekuje se da će taj prirodni obrazac zagrevanja mora, koji je oborio temperaturu

rekorde i izazvati, nažalost, gotovo pola miliona dodatnih smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinom do februara naredne godine. Dvanaest i dvadeset dva.

0: Radio Beograd 1, program u ritmu dana, 12:26 i u ovom satu i danas ćemo, baš kao i uvek, jedan deo programa odvojiti za aktuelnosti iz sveta, a na samom početku najavili smo da ćemo se danas baviti time da su američke snage u potpunosti okončale vojno prisustvo u Iraku. O tome kako zemlju ostavljaju iza sebe i šta očekuje region Bliskog istoka, naša koleginica Sanja Brkić razgovarala je sa urednikom na RTS-ovom portalu Oko, Momirom Turudićem.
1: Američka vojska još jednom se povukla iz Iraka. U prvom navratu trupe su ušle u zemlju 2003. godine s početkom invazije.

0: na pozivu?
1: Povlačenje je dogovoreno pre 2 godine, kada je na čelu Amerike bio predsjednik Joseph Biden. Sada je dovršio Donald Trump, koji kaže da je njegova zemlja postigla veliku pobedu. Da li je to pobeda i šta Amerika ostavlja za sobom u Iraku?
0: A pre svega Amerika iza sebe ostavlja Irak, ne može se reći u ruševinama, ali ostavlja Irak kao zemlju koja je uništena na bezbroj načina. Sa žrtvama koje se broje stotinama hiljada, ako ne milionima, zemlju koja je podeljena, bez stabilnosti i koja se plaši za svoju budućnost. I zemlju koja je u ovih 23 godine prethodne prošla pakao na mnogo načina. Trump naravno proglašava pobedu i za njega je svaki sukob iz koga je on izašao ili učestvovao pobeda, ali teško je reći šta je tu uopšte pobeda za bilo koga. Za Ameriku sigurno nije i za Irak sigurno nije. Da, Islamska država je poražena i to je činjenica koja se ne može poreći. Ali u borbi protiv Islamske države učestvovale su i američke snage, i Iranska revolucionarna garda, i mnoge grupe u Siriji, Kurdi također, a ona notorna činjenica je da Islamske države u Iraku ne bi ni bilo da se zemlja nije posle prve američke invazije 2003. u potpunosti raspala i utonula u haos.
1: A šta su učinili nakon pobede nad Islamskom državom? Šta je to Amerika konkretno učinila u Iraku?
0: Pokušaj neke stabilizacije, pokušaj da se ostane na terenu, da bi se kontrolisalo i s jedne strane ostaci Islamske države koji dejstvuju i dalje i u Iraku, delimično i u Siriji, u Jemenu, u Afganistanu. I taj pokušaj prisustva američkog i ostanka na Bliskom istoku da bi se zadržala američka moć tamo. I jeste taj broj vojnika bio manji, jeste dogovoreno to povlačenje, između ostalog i posljedica ovih posljednjih 2 godine intenzivnih sukoba na Bliskom istoku je to da su američke vojne snage bile veoma često meta napada, ne samo u drugim državama Bliskog istoka, nego i u samom Iraku, i to od strana tih paravojnih formacija, milicija koje su mahom bliske i povezane sa Iranom.
1: Upravo to sam htjela i da vas pitam. Dakle, Amerika je proglasila pobedu, ali su to učinili i Iran i njegovi saveznici. I da li sad znamo, da li je neizbežno njihovo jačanje šiitskih milicija koje podržava Iran? Znamo da su oni aktivno i delovali i deluju tokom ovog sukoba na Bliskom istoku.
0: Vrlo teško je reći šta čeka Irak u budućnosti. Vlada je objavila neki plan da bi trebalo do leta sljedeće godine da se razoružaju sve ove paravojne formacije.
1: Trebalo je sada, čini mi se, sa povlačenjem Amerike, pa su ipak odlučili da se to produži, što znači da nisu u stanju za sada da to učine.
0: Međutim, već imamo najave da, na primjer, Kataib Hezbollah odbija da se razoruža, da neke od tih grupa su rekli da prekidaju svoja vojna dejstva, ali teško je govoriti o nekom trajnom miru ili trajnom razoružavanju. To je više ono što se na engleskom zove wishful thinking, mi bi htjeli tako da bude, ali realnost na terenu je tako da se to vrlo verovatno neće desiti. I još jedna dosta važna stvar, Amerika se povlači iz Iraka, ali i njihova izjava je da će u slučaju potrebe dejstvovati u Iraku iz svojih baza koje se nalaze u Jordanu u neposrednoj blizini.
1: Procenjeno je, barem kada je dogovoreno da se pre 2 godine, kada je dogovoreno povlačenje, procenjeno je da su iračke snage sposobne da preuzmu vodeću ulogu. Može li Bagdad da načini korake ka stabilizaciji i očuvanju mira?
0: Veliko je pitanje. Sve ove grupe, znači samim raspadom režima Sadama Huseina, vidjeli smo kako se taj vakum vlasti popunio na mnogo načina, kako su ojačale šiitske snage, ove šiitske milicije, Kurdi, s druge strane na severu Iraka praktično imaju svoju državu koja nije na papiru nezavisna, ali suštinski jeste. Koliko je centralna vlada uopšte sposobna, to ne može niko da proceni, ali mnogo je verovatnije da će ove snage proiranske, zavisno opet i od razvoja situacije sa Iranom, dobiti neku vrstu vetra u leđa. I oni jesu to proslavili kao svoju pobedu, govoreći da su na kraju najurili Amerikanci.

0: iz Iraka i da se Amerikanci povlače iz Iraka. Međutim, ta situacija će biti naravno tesno povezana sa svim onim što se bude dešavalo, pre svega oko Irana, a tu, nažalost, ne vidi se neko trajnije rešenje i neki trajniji mir.
1: Kakav je položaj Kurda sad nakon američkog povlačenja?
0: Kurdi su jedini za sada izrazili otvorenu zebnju i strah šta će se desiti ako, odnosno kada se Amerikanci povuku iz Iraka. Jeste ta njihova država poluautonomna ili autonomna ili zaista autonomna ojačala, jeste da prvi put Kurdi imaju, iako nezvanično, neku vrstu svoje države u bilo kojoj od ovih zemalja na Bliskom istoku, ali videli smo prethodnih decenija koliko često se remetila ta ravnoteža. To će zavisiti naravno i od toga što će se dešavati u Siriji, zavisi od ambicija Turske. Jednostavno, to je jednačina sa jako mnogo nepoznatih koji ima mnogo aktera koji nemaju iste interese. Tako da Kurdi, kao i uvek, zavise ne samo od sebe tu, nego i drugih regionalnih i svetskih sila.
1: Rekli ste da je nepoznato šta će se dalje dešavati u američko-iranskom sukobu, ali kako bi ovo konkretno moglo da utiče na dalji tok?
0: Recimo da bi moglo delimično da ojača iransku poziciju u pregovorima, ako ništa zbog toga što je to neka vrsta, hajde da kažemo, deklarativne pobede. Amerikanci se povlače sa nekog mesta na kome su bili, a Iran traži da se Amerikanci povuku sa čitavog Bliskog istoka. Neće se to naravno odnositi na čitav Bliski istok, ali u svakom slučaju makar mogu deklarativno i pred svojim saveznicima da se hvale da su Amerikanci naterani da se povuku makar iz jedne države Bliskog istoka.
1: I po vašem mišljenju, da li je ipak realniji scenarij da se američke trupe ponovo vrate ili da Irak ipak ima neku stabilnost?
0: Stabilnost u Iraku nije mnogo verovatna. Ovo stanje kako je sada, koje je naravno manje loše od onoga, od onog potpunog haosa
1: u
0: kojem je utonuo 2003. godine, pa potom borba sa Islamskom državom, kada je to zaista bilo potpuno katastrofalno, sada je kakva takva neka stabilnost bez nekih otvorenih ratova sa sukobima, ali bez teških žrtava, ogromnog broja žrtava, ali kažem, daleko je od toga. Mi smo videli šta se sve dešavalo i sa bombardovanjem tokom rata sa Iranom, ko je sve bombardovao i ove paravojne jedinice naklonjene Iranu, da je Iran takođe bombardovao kurdska uporišta na severu Iraka. Tako da o stabilnosti, nažalost, mislim da teško se može govoriti. Sve ide Irak sam u svemu tome, a nije. Čitav region je u potpunom previranju. Tako da, nažalost,
1: da li američke trupe mogu da se vrate?
0: Mogu, naravno, kao što se vratili 2014. i moram opet da ponovim, ne odlaze oni daleko. Nalaze se u svim zemljama zaliva i tu su, pre svega i ovo što su rekli, dejstvovat će, ako bude potrebno, verovatno iz vazduha, svakim povodom dejstvovat će iz Jordana, koji je prvi sused Iraka, tako da to neće biti teško.
1: Moram i da vas pitam, videli smo da su Amerika i Iran barem učinili korake kada je reč o pregovorima i da se spominje i neki predlog o okončanju rata. Mislite li da sada tu, da li smo blizu rešenja? Teško je reći za Ameriku i Iran.
0: Dobro bi bilo doći do bilo kakvog mira i do bilo kakvog kompromisa koji neće zadovoljiti ni jednu ni drugu stranu. Mislim da je potrebno očajnički da iz ovog rata izađu i Iranu i Americi, svakome iz svojih razloga, Americi zbog izbora i zbog toga što to već utiče i na ekonomiju i na reputaciju i na sve ostalo Iranu, jer je teško postradao, ekonomija je u gorem stanju nego što je bila, a bila je u veoma lošem i pre ovoga, ali pre svega Iran ne može izaći iz ovog sukoba ukoliko ne dobije neke koncesije i ustupke koji su mu neophodni, makar da se vrati na prethodno stanje, to je odmrzavanje sredstava, otvaranje Ormskog moreuza, ukidanje makar nekih velikih delova sankcija, zbog čega bi zemlja mogla da prodiše i teško da će prihvatiti bilo kakav predlog koji to ne uključuje. S druge strane, Amerika bi morala da proguta tu gorku pilulu da tako nešto učini, ali da proglasi pobedu time što će reći da Iran nikada neće imati nuklearno oružje, što u ostalom i Trump i njegovi saradnici stalno.
1: Znači, pa da to i američki predsjednik kaže moguć, da su već pobedili.
0: Da, to je kompromis koji je moguć, ali nije mnogo verovatan, bar u ovoj fazi.
1: Nadamo se ipak nekoj mirnijoj situaciji. Još jednom hvala na izdvojenom vremenu.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Gost Radio Beograda 1 bio je urednik na RTS-ovom portalu Oko, Momir Turudić.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić Klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se!
3: PGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
4: Samo naopako.
3: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: 16,5 minuta je ostalo do 13 časova i u ovom trenutku u programu U ritmu dana Radio Beograda 1 govorit ćemo o jednoj veoma zanimljivoj izložbi koja u Beogradu u galeriji ŽAD Muzeja primenjene umetnosti traje do 8. oktobra. Reč o izložbi pod nazivom Ningyo, umetnost i lepota japanskih lutaka, koja se realizuje u saradnji Muzeja primenjene umetnosti, Ambasade Japana i Japanske fondacije u Srbiji. Postavka obuhvata 60 eksponata i istražuje japanske lutke. Inače, sama reč ningyo znači lutka ili u bukvalnom prevodu ljudski oblik. Dakle, ova izložba istražuje japanske lutke i kulturu koja se oko njih razvijala kroz istoriju i folklor Japana. Koncipirana je kroz 4 tematske celine, a to su lutka kao zaštita i molitva za srećan i zdrav razvoj dece, zatim lutka kao umetničko delo, pa je tu reč o raznovrsnim i tehnikama i stilovima, lutka kao narodna umetnost, a tu se prikazuje regionalna raznolikost i jednostavna lepota ovih japanskih lutaka, i četvrta celina je širenje kulture lutaka u savremenim oblicima upravo ovog vida kulture u Japanu. I kako je reč o putujućoj izložbi, ona je pre Beograda predstavljena u Atini, posle nas odlazi u Bukurešt. A još detalja o ovoj izložbi čućete u razgovoru koleginice Milene Lenke Tomović sa Juichirom Omorijem. On je prvi sekretar ambasade Japana u Republici Srbiji.
1: Šta sve posetioci mogu da vide u okviru ove izložbe i zašto se kaže da lutke u Japanu nisu bile samo igračke za decu?
2: Na izložbi japanskih lutaka predstavljeno je 67 lutaka nastalih u različitim regionima Japana tokom njegove istorije. Japanske lutke nisu samo dečje igračke. U velikom broju slučajeva nastajale su kao izraz želje za zdravim odrastanjem dece i molitve za zaštitu porodice od bolesti. Po svojoj simbolici mogu se uporediti sa predmetima poput brojanice ili srpske ikone u Srbiji. Istovremeno one jesu igračke, međutim, izraživanje su tradicionalnim tehnikama i uz vrhunsko umeće majstora, zbog čega su vremenom prerasle u prava umetnička dela.
1: Postavka je podeljena u nekoliko celina, od onih najstarijih narodnih rukotvorina od gline i papira, pa sve do modernih figura. Koji eksponat u sali privlači najviše pažnje?
2: Hina lutke su nastale iz želje za zdravim odrastanjem devojčica. One dočaravaju eleganciju života na carskom dvoru i danas se 3. marta izražuju u mnogim domovima širom Japana. Na primjer, muša lutke su nastale iz želje za zdravim odrastanjem dečaka. Prikazane su u okropu sa samurajskim mačem i predstavljaju simbol snage i hrabrosti. I danas se 5. marta izrađuju u mnogim domovima širom Japana. Pored toga, zanimljiva je i lutka Daruma. To je jednostavna, okruga lutka koja simbolizuje ostvarenje želja. Kada neko poželi nešto, rovkom iscrta levo oko Darme. Kada se ta želja ostvari, iscrtava se i desno oko. Ovaj običaj danas je široko rasprostranje u Japanu. Naprimjer, moja supruga posjeđuje 4 daruma kojima je iscrtao samo levo oko. To implicira da još uvek nisam ispunio njene očekivanje.
1: Ovo je velika međunarodna izložba koja putuje planetom. Gde je sve putovala i gde lutke japanske nakon Beograda odlaze?
2: Pre Beograda izložba je održana u Atini, u Grčkoj, nakon Beograda ide u Bukarešću, u Rumuniju. Takođe se održava i drugim dedovima sveta, uključujući i Severnu Ameriku, Bliski istok i Aziju.
1: S obzirom da su ove lutke izuzetno stare, osetljive, koliko je bilo izazovno organizovanje ovakve izložbe?
2: Pa pre svega želim da se zahvalim tim Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu. Zahvaljujući njihovoj profesionalnosti, nismo naišli na već poteškoće. Također želim da zahvalim gospodinu Beri, koji je bio zadužen za transport lutka. Veliki broj pojedinaca, uključujući i naš tim iz ambasade, naporno su radili kako bi ova izložba postala stvarnost. Hvala svima. Jedan od izazovnih zadataka bilo je i oblikovanje frizura lutka pre otvaranja izložbe. Lično sam ih očešljao i oblikovao im frizure, baš kao frizer.
1: Za kraj da podsjetimo slušalce do kada je izložba otvorena i u kom periodu mogu da dođu.
2: Izložba japanskih lutaka održava se u Muzeju primenjene umetnosti do 8. oktobra. Molim vas da detalje potražite na web stranici ili Instagramu ambasade Japana. U Japanu su lutke simbol ljubavi prema drugima. Nadam se da ćete doći i ovdje u Beogradu osjetite tu ljubav.
1: Najlepše hvala, gospodine Omori, što ste govorili za Radio Beograd 1.
0: Da, bio je to razgovor koleginice Milene Lenke Tomović sa prvim sekretarom ambasade Japana u Republici Srbiji, Juichirom Omorijem. I evo da još jednom podvučemo kao poziv na izložbu, čuli ste, koja traje još nekoliko dana, da su u Japanu lutke simbol ljubavi prema drugima.

Do 13 časova ostalo je nešto manje od 5 minuta. Uskoro će gongi, nove vesti prvog programa Radio Beograda, a odmah zatim i završni sat današnjeg izdanja programa U ritmu dana, u kom će nešto više mesta ili još malo mesta biti za teme iz kulture i umetnosti, a čućemo i kako je protekao sam početak ovogodišnje manifestacije Radost Evrope. I da ne zaboravimo, tu je i rokumentarac Ace Seltika.

Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Vlada Srbije u tehničkom mandatu produžila je odluku o smanjenju akciza za 25% na naftne derivate do 11. oktobra. Potvrđeno je RTS-u u Ministarstvu financija. Prethodna odluka ističe u nedelju 4. oktobra. Zbog svetske naftne krize na snazi su i druge mere zaštite domaćeg tržišta, kao što je ograničenje cena derivata, a do kraja oktobra produžena je i zabrana izvoza goriva. Maksimalne maloprodajne cene evrodizela i benzina biće nepromenjene i u narednih 7 dana. Litar dizela košta 236, a litar benzina 207 dinara. U ruskim udarima na Kijev pogođena je zgrada od 25 spratova. Ima žrtava i povređenih. Obustavljen je saobraćaj na 3 mosta u glavnom gradu Ukrajine. Uništen je data centar. Ukrajinska vojska napala je energetska postrojenja i stambenu zgradu u Volgogradu. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio da Ukrajina na rusku pojačanu agresiju odgovara merama dugog dometa. Prema njegovim rečima, uspešne operacije izvedene su u Crnom moru i u više ruskih oblasti. Sjedinjene Američke Države prebacuju dodatne snage oko Irana, uključujući 2000 marinaca, javila je Al Jazeera, dok je portal Axios preneo da je američka vojska nedavno rasporedila dve dodatne barijere raketnog odbrambenog sistema Patriot u Saudijsku Arabiju i Katar, kako bi zaštitila tamošnja naftna i gasna postrojenja. U Jemenu se vode žestoki sukobi između Huta i vladinih snaga. Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom saopštila je da je presrela dronove i balističke rakete koji su lansirali Huti. Premijer Libana Nawan Salam poručio je da su prioriteti njegove vlade zaustavljanje agresije i povlačenje Izraela iz južnog Libana, kao i povratak libanskih građana u svoje gradove. Tokom govora u Nabiti rekao je da obim potreba u južnom Libanu premašuje kapacitete države i da su zemlji neophodna znatna finansijska sredstva kako bi se izgradila država sa jakom vojskom. Predsjednik vlade u tehničkom mandatu Đuro Macuta razgovarao je u Londonu s predstavnicima kompanije Oracle o procesu digitalne transformacije javnog sektora. Macut je istakao da je digitalizacija jedan od važnih preduslova za modernu, efikasnu i građanima dostupnu javnu upravu i da nova tehnološka rešenja treba koristiti tako da građanima omoguće jednostavnije i brže ostvarivanje prava i pristup uslugama države. Naveo je da je posebno važno da razvoj novih tehnologija prati visok nivo zaštite podataka i poverenje građana. Oracle u Velikoj Britaniji razvija i posebna rešenja namenjena državnim institucijama sa naglaskom na bezbednost, otpornost sistema i suverenitet podataka. U Beogradu je počeo 57. međunarodni susret dece Evrope. Manifestacija Radost Evrope trajeće do 5. oktobra. Ovogodišnja tema, zagrljaj za sve, izabrana je sa željom da podstakne istraživanje kao jedan jednostavan gest može da ulepša svet, saopštio je organizator manifestacije Dečiji kulturni centar. Novak Đoković igraće protiv Kineza Bu Yangchaoketa u osmini finala turnira u Pekingu. Meč bi trebalo da počne oko 14 časova i 30 minuta. Košarkaši Partizana od 20 časova sastaju se u Minhenu sa Bayernom u trećem kolu Evrolige. Partizan ima maksimalan učinak u prva dva kola, dok je Bayern ostvario jednu pobedu i jednom je poražen. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 25 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu 21 stepen, Novom Sadu 22, Beogradu 23 stepena. U glavnom gradu vlažnost vazduha 31%, pritisak 1016 milibara, vetar jugoistočni 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, spiker David Đorđević.

0: 13 je časova i 9 minuta i završni deo programa U ritmu dana je sada i pred nama i pred vama. Baš onako kako smo najavili pre vesti u 13, Radio Beograda 1 u ovom satu na prvom mestu, na početku samom, još malo o novostima i vestima iz oblasti kulture i umetnosti. Svečanim otvaranjem izložbe pod nazivom Jelisaveta Načić, projekti i realizacije na Savskom šetalištu Beogradske tvrđave, počela je manifestacija Dani evropske baštine, koja svake godine ima zadatak da promoviše očuvanje i oživljavanje kulturnih vrednosti. A više o ovom događaju čućemo od Ane Stefanović.
1: Izložba Jelisaveta Načić, projekti i realizacije, prikazuje projekte i fotografije brojnih objekata autorke. Kao prva žena, upisana u prvoj generaciji studenata na novo otvorenom arhitektonskom odseku Tehničkog fakulteta Velike škole u Beogradu, bila je i članica Udruženja srpskih inženjera i arhitekata. Prvi projekat predstavljao je izvođenje radova na uređenju Malog Kalemegdana prema nacrtima Dimitrija Leka, čuvenog arhitekte, a projektovala je i malo stepenište u neobaroknom maniru. Istoričarka umetnosti i autorka izložbe Bojana Ibrajter Gazibara istakla je da, iako je Jelisaveta Načić kratko radila kao arhitekta, mnogo je doprinala izgledu Beograda.
2: Jelisaveta Načić je neko ko mene kao istoričarka umetnosti konzervatora intrigira već dve decenije i ova izložba je direktno proizašla iz mog istraživanja za potrebe izrade monografije posvećene Jelisaveti Načić, koja je izašla 2025. godine u izdanju Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda. Radila je kao urbanista, projektovala je privatne kuće, projektovala je velike stambene komplekse, projektovala je javne objekte, projektovala je industrijsku arhitekturu, pa čak i sakralnu arhitekturu. I dobar deo tih izvedenih projekata je utvrđen za kulturno dobro. Jelisaveta Načić je dala mnogo toga gradu, mnogo toga je projektovala, ali nije mogla da izbegne sudbinu i istorijskih, a i urbanističkih kovitlaca. Mnoga dela su nestala tokom ratova, a neki su i u mirnodopsko vreme, kada su zamenjeni višespratnicama, potpuno neuklopljenim u celine kao što je Kopitareva gradina ili Stara Palilula.
1: Jelisaveta Načić je radila i na urbanističkom preuređenju Terazija i bila zadužena, kako se navodi u katalogu izložbe, da nadzire i izvođenje radova. Među najznačajnijim projektima izdvajaju se osnovna škola Kralj Petar I kod Saborne crkve i prva bolnica za lečenje bolesnih od tuberkuloze na Zapadnom Vračaru, a poveren joj je i projekat izgradnje crkve Svetog Aleksandra Nevskog, o kome autorka izložbe kaže.
2: Aleksandar Nevski nije u potpunosti projektovan prema njenom projektu, jer je taj projekat zapravo izgubljen tokom Prvog svetskog rata, ali je na temeljima koje je ona osmislila, tako da mi danas ne znamo u kojoj meri ova crkva odgovara onom što je ona zamislila, ali verujem da je trikonhos to što je ona smislila i što je i danas. Jelisavetu ne odlikuje neki poseban stil. Ona je naravno projektovala uglavnom u duhu akademizma, s obzirom da je to vreme u kome se školovala. Ukrasi na fasadama naginju i ka secesi. Kada poređate te sve objekte koje je projektovala, po neki detalj možete da prepoznate koji se provlači povremeno, ali nekako je svaki objekat poseban i osoben kao što je ona bila.
1: Dani evropske baštine je kulturna manifestacija koju je ustanovio Savet Evrope 1991. godine. Manifestacija se održava jednom godišnje u 50-ak država širom Evrope, a ovogodišnja tema je nasljeđe u riziku, kako ga oživjeti, sačuvati i preoblikovati. U Beogradu se Dani evropske baštine održavaju od 1. do 12. oktobra.

0: 13 časova 16 minuta. U narednim minutima u našem programu govorit ćemo o nečemu o čemu ste dosta detalja čuli ukoliko ste redovni i stalni slušalac prvog programa Radio Beograda i u našem jutarnjem programu, ali imamo novih elemenata koje ćemo sada podeliti sa vama, a sve u vezi sa ovogodišnjom manifestacijom, već 57. po redu međunarodnim susretom dece Evrope pod nazivom Radost Evrope. Učesnike, a njih je mnogo i ovoga puta, je primila predsjednica Narodne skupštine, koja je ujedno, kao što znate, i vršilac dužnosti predsjednika Republike Srbije. Sve to se desilo u Domu Narodne skupštine, a ovaj susret je pratila naša koleginica mlada Vanja Kašiković, koja je sada sa mnom ovde u studiju. Vanja, zdravo, dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan i našim slušaocima.
0: I da čujemo da li je bilo onako kao što svi očekujemo da jeste, zato što zbog tradicije i dugog trajanja ove manifestacije, ja verujem da svi u glavi imamo tu prelepu sliku velikog broja dece koji su obučeni u najrazličitije boje, različitog su i uzrasta i visine, i jedna je radost i zaista u pravom smislu te reči koje se prosto prospe Beogradom u ove oktobarske dane.
1: Tako je, pa pre nego što stignem do tog dela, ja bih ipak možda malo da uputim naše slušaoce šta je to Radost Evrope, jer možda imamo one koji nas i nisu toliko pratili, sada su se uključili. Radost Evrope je najveća i najstarija međunarodna manifestacija dečijeg stvaralaštva, koja svake godine okuplja decu od 7 do 14 godina, a sama ideja je nastala 1968. godine. I početkom svakog oktobra, beogradski mališani i njihove porodice ugoste više stotina vršnjaka iz cele Evrope. Muzičko-scenskim programom predstavit će se 14 zemalja Evrope, ali i sveta, s obzirom na to da su ovogodišnji specijalni gosti sa drugog kontinenta, to su deca iz Kine. Ovogodišnji slogan manifestacije je Zagrljaj za sve. Taj susret dece Evrope je počeo juče, 1. oktobra, i na taj način gala koncertom u Sava centru su otvoreni ovi međunarodni susreti. Kao što sam rekla, učestvuje 14 zemalja, dakle pored Srbije imamo 13 država učesnica. Tokom 5 festivalskih dana deca će biti izvođači, učesnici karnevala, likovni stvaraoci, ali i domaćini svojim vršnjacima. Dakle, danas, kao što ste rekli, u Domu Narodne skupštine Republike Srbije održan je svečani prijem i okupljenima se obratila predsjednica skupštine i vršilac dužnosti predsjednika Republike Srbije Ana Brnabić, koja je poželjela dobrodošlicu i istakla važnost jedne ovakve manifestacije gde deca imaju priliku da se upoznaju sa drugim kulturama, tradicijama i jezikom. Nakon prijema usledio je kreativni dan, poseta hramu Svetog Save, a u 16 časova će otvoriti i međunarodnu likovnu izložbu u galeriji Dečijeg kulturnog centra u Takovskoj broj 8, tako da svi oni koji nas sada slušaju, a žele da budu deo ove manifestacije, se mogu pridružiti na otvaranju izložbe, dakle u 16 časova. Na prijemu je nastupila plesna grupa Igraška iz Poljske. Dakle, to su devojčice obučene u crveno-bele, rekla bih, nacionalne motive, i njihova koreografija je zaista pozdravljena ogromnim aplauzom, a također nastupila je i vokalna grupa iz Srbije pod nazivom Nađi svoju zvezdu. Atmosfera je zaista bila predivna, baš onako kako ste opisali, kako svi i očekujemo da bude. Žamor dece se orio salom u Narodnoj skupštini, sve je bilo puno šarenila, ti njihove majice koje su nosili sa motivom Radosti Evrope, sve puno, dakle, radosti, druženja, upoznavanja, i po njihovim osmesima se zaista vidi da je toj deci istinski stalo do ove manifestacije, da se na takav način upoznaju sa decom iz nekih drugih država. Program se nastavlja i sutra u Kineskom kulturnom centru u Beogradu, gde će se održati dva koncerta pod nazivom Susreti prijateljstva, i nastupit će kineski orkestar umetničke grupe Mali prijatelj. To je jedan od zapravo istaknutih dečijih orkestara u Šangaju. U nedelju, 4. oktobra, od 12 časova, karnevalom od Trga Republike do Kalemegdana se završava zvanični deo manifestacije. Ja sam imala priliku danas da razgovaram sa urednicom programa Dečijeg kulturnog centra, Ivanom Teodorović Stojanović, koja je uputila poseban poziv našim slušaocima da se pridruže toj tom karnevalu. Dakle, orkestar policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije predvodit će svečani defile učesnika manifestacije, pratit će ih akrobate, deca obučena u svoje nacionalne nošnje i kostime, a program će voditi glumac Nikola Todorović.
0: Lepo, zaista, i ovoj muzici koja će toliko biti zastupljena i ovoga puta na Radosti Evrope, možda Vanja da dodamo još jednu muziku koja će se čuti ovih dana svuda, makar ovde po centru Beograda, a to je muzika različitih jezika koju nam upravo donose ovi naši mali gosti iz 14 zemalja. Da. Najlepše hvala, bila je ovo koleginica Vanja Kašiković.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Harvest Basket, troketi od krompira, 750 grama, 199,99. Baresa pasirani paradajz, 1 litar, 114,99. Belarom Instant Kafa, 200 grama, 649,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
3: Hteo bih te stari.
4: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
5: .13:27 i evo i poslednjih servisnih informacija za danas za program U ritmu dana Radio Beograda 1. Temperature u ovom trenutku, a prema poslednjim merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, su se približile ili su već dostigle onaj vrhunac prognoziran za danas. Svakako je tako u Somboru, u kom je u 13 časova izmereno 25 stepeni. 23 stepena su u Beogradu i u Novom Sadu. Inače, 23 stepena je trenutno i najzastupljenija temperatura. Tolika je temperatura u gotovo svim mestima u kojima Republički hidrometeorološki zavod ima svoje merne stanice. Naravno, kada to kažemo, to se ne odnosi na Zlatibor, na kom je 15 stepeni, na Sjenicu, u kojoj je sada 17 stepeni, a najhladniji i dalje Kopaonik i Stara planina 10 stepeni. I stigla je i prognoza vremena za sutra. Dakle, bez velike

temperatura između 0 i 7. A što se Beograda tiče, i u Beogradu sutra hladno jutro, tokom dana pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura u glavnom gradu, naravno zavisno od dela grada, bit će između 5 i 10 stepeni, a najviša dnevna oko 24 stepena. I prema izgledima vremena za našu zemlju za narednih 7 dana, dakle računajući od sutra pa to do 10. oktobra, očekuje se i dalje izražen dnevni hod temperature, kako to kažu meteorolozi, dakle hladna jutra, ponegde sa prizemnim mrazem, a po kotlinama južne Srbije i sa uslovima za mraz na 2 metra visine. Tokom svih tih dana, počevši od sutra do 10. oktobra, prevlađivaće sunčano i toplo vreme sa najvišom temperaturom od 22 do 26, a sredinom sledeće sedmice ponegde će biti i do 28 stepeni. Samo se u ponedeljak i utorak očekuje prolazno oblačenje, ali će se zadržati suvo vreme, dakle i dalje ništa od kiše. Trinaest i 29.

Da, to je bio novi dan. New Day, naslovna numera sa novog albuma Johna Corabija, a ujedno moramo da pomenemo i činjenicu da je ovo u stvari njegov prvi dugosvirajući solo projekat. Možda to zvuči začuđujuće iz prostog razloga što su se pojavljivali albumi potpisani sa John Corabi, dakle imenom i prezimenom, ali svi su do sada bili ili live ili single izdanja. Dakle, ovo je prvi pravi album Johna Corabija i to koji je došao posle karijere u grupi The Dead Daisies, a za one koji ne znaju, John Corabi je u stvari dospeo u centar pažnje javnosti kao frontman grupe Motley Crue, i to negde u periodu između 1992. i 96. godine. I sa Motley Crue bendom je snimio tri albuma pre nego što se Vince Neil dakako vratio u Motley Crue. U svakom slučaju, John Corabi je ostavio značajan trag i u karijeri grupe Motley Crue, a i kasnije kada je krenuo u avanturu zvanu The Dead Daisies. No, o Dead Daisies malo kasnije, a sad slušamo još dva singla sa njegovog novog albuma, dakle, koji se zove New Day. Jedna fenomenalna, pa možemo da kažemo polubalada, When I Was Young. Dobro, pošto zaista čovjek nije baš u cvetu mladosti, a priseća se, i onda konačno da razjasnimo čega se on to seća. Death Memory. Još dva singla sa albuma New Day, Johna Corabija.

Čuli smo When I Was Young i That Memory, singlove sa albuma New Day. John Corabi, kao što rekao smo, mnogo poznatiji kao vokal grupe Dead Daisies, ili recimo super grupe Dead Daisies, nego kao solo umetnik. Ono što je postigao sa grupom Dead Daisies je da je uspeo da neke stvari u rock'n'rollu dovede u red. Dakle, hard rock je na ovaj ili onaj način vratio u mainstream, ne samo John Corabi, naravno, nego i ostali iz grupe Dead Daisies,

ali s obzirom da su se članovi benda menjali relativno često, John Corabi je tu ostao kao neki, pa ajde da kažemo, i zajednički sadržavac. U svakom slučaju, ono što je sigurno je da onaj jedan album bez Corabija ne zvuči kao ostali Dead Daisies albumi, što je na kraju uslovilo i to da se vrati u bend. Snimili su za sada poslednji dugosvirajući projekat Looking for Trouble prošle godine, ali ono što je ostalo zapisano, to je da je njihov možda i najveći projekat bio album Locked and Loaded, odnosno album snimljen uživo, a na kome su se našle obrade velikih hard rock i rock hitova. Dakle, mala lekcija iz istorije rock'n'rolla iz pera Johna Corabija i grupe Dead Daisies. Za kraj današnjeg dokumentarca slušamo Fortunate Son, čuvenu pesmu grupe Creedence Clearwater Revival, i zatim, neki će reći, himnu rock'n'rolla, Rockin' in a Free World, nekada bio Neil Young, a ovo su John Corabi i The Dead Daisies. Novi dokumentarac za 7 dana na istom mestu u isto vreme. Ovo je naš i vaš Radio Beograd 1.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Vlada Srbije u tehničkom mandatu produžila je odluku o smanjenju akciza za 25% na naftne derivate do 11. oktobra. Potvrđeno je RTS-u u Ministarstvu financija. Prethodna odluka ističe u nedelju, 4. oktobra. Zbog svetske naftne krize na snazi su i druge mere zaštite domaćeg tržišta, kao što je ograničenje cena derivata, a do kraja oktobra produžena je i zabrana izvoza goriva. Maksimalne maloprodajne cene evrodizela i benzina biće nepromenjene i u narednih 7 dana. Litar dizela košta 236, a litar benzina 207 dinara. U ruskim udarima na Kijev pogođena je zgrada od 25 spratova. Ima žrtava i povređenih. Obustavljen je saobraćaj na tri mosta u glavnom gradu Ukrajine. Uništen je data centar. U ruskim napadima na Harkovsku oblast poginule su dve osobe. Ukrajinska vojska napala energetska postrojenja i stambenu zgradu u Volgogradu. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da Ukrajina na rusku pojačanu agresiju odgovara merama dugog dometa. Prema njegovim rečima, uspešne operacije izvedene su u Crnom moru i u više ruskih oblasti. Zelenski tvrdi da Rusija planira da pojača napade na ukrajinske gradove pre zime. Najmanje 10 tinejdžera privedeno je u Nantu tokom protesta srednjoškolaca, dok je u oblasti Bordoa zatvoreno 18 srednjih škola. Francuski ministar nacionalnog obrazovanja Edouard Geffrey rekao je da više od 100 škola širom Francuske pretrpelo ozbiljna oštećenja i da se 1207 srednjih škola suočilo sa poremećajima u radu. Srednjoškolci u Francuskoj traže bolje uslove obrazovanja, a od juče su im se pridružili studenti koji u velikom broju blokiraju univerzitete. Predsjednik vlade u tehničkom mandatu Đuro Macuta razgovarao je u Londonu s predstavnicima kompanije Oracle o procesu digitalne transformacije javnog sektora. Macut je istakao da je digitalizacija jedan od važnih preduslova za modernu, efikasnu i dostupnu javnu upravu i da nova tehnološka rešenja treba koristiti tako da građanima omoguće jednostavnije i brže ostvarivanje prava i pristup uslugama države. Naveo je da je posebno važno da razvoj novih tehnologija prati visok nivo zaštite podataka i poverenja građana. Oracle u Velikoj Britaniji razvija i posebna rešenja namenjena državnim institucijama sa naglaskom na bezbednost, otpornost sistema i suverenitet podataka. Izvoz automobila iz Srbije u prvih 6 meseci 2026. godine dostigao je vrednost od oko 2,8 milijardi evra, što je 51,1% više nego u istom periodu lane. Najveći doprinos dao je Stellantis iz Kragujevca zbog velikog interesovanja kupaca u Evropi za model Fiat Grande Panda. Bojan Stanić iz Privredne komore kaže da su automobili postali jedan od najvažnijih izvoznih proizvoda i da značajno doprinose smanjenju deficita u spoljnotrgovinskoj razmeni. U Beogradu je počeo 57. međunarodni susret dece Evrope. Manifestacija Radost Evrope trajeće do 5. oktobra. Ovogodišnja tema Zagrljaj za sve izabrana je sa željom da podstakne istraživanje kako jedan jednostavan gest može da ulepša svet, saopštilo je organizator manifestacije Dečiji kulturni centar. Novak Đoković igraće protiv Kineza Bu Jungčao Keta u osmini finala turnira u Pekingu. Meč bi trebalo da počne oko 14 časova i 30 minuta. Košarkaši Partizana od 20 časova sastaju se u Minhenu sa Bayernom u trećem kolu Evrolige. Partizan ima maksimalan učinak u prva dva kola, dok je Bayern ostvario jednu pobedu i jednom je poražen. Vreme do kraja dana, pretežno sunčano i toplo, temperatura do 25 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu, Novom Sadu i Beogradu 23 stepena. U glavnom gradu vlažnost vazduha 27%, pritisak 1016 milibara, vetar istočni 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, spiker David Đorđević.
1: Radio Beograd 1. Jutarnji program.
2: Karavan.
1: U središtu pažnje.
2: Sportski žurnal.
1: Vreme sporta i razonode.
2: Zabavnik.
1: Kod dva bela goluba.
2: Novosti dana. To smo mi. Radio Beograd 1.
3: Dobar dan. Pozdravlja vas Karavan.

Dragi slušaoci, ne znam kako vi, ali ja nemam problem ovo da priznam. Zaista postoje dve Srbije. Jednu čine istinski fanatici, praktično psihopate, a drugu umereni, odmereni i normalni ljudi. Pod ovim prvim podrazumevam one koji obožavaju leto i temperature od 50 stepeni u hladu, s tim što već godinama, kao u pesmi, nigde lada nema. A pod ovim drugima mislim na normalne građane, pristojne ljude poput vas i mene, koji više vole jesen. Ljudi koji kukaju kad moraju da se ogrnu nekom duksericom ili džemperom zato što je 15 stepeni, nemaju nikakav problem da se živi peku, a boga mi i dopeku kad je temperatura plus 45. To je potpuni apsurd, ili još bolje, nazovimo to letnjim paradoksom. Tvrditi da je godišnje doba u kome nemate nikakvog izbora bolje od onog koje vam nudi pregršt. Postoji ona stara dobra izreka koja kaže da se iz kože ne može, a u ovom slučaju možemo da je tumačimo i bukvalno. Šta skinuti sa sebe kada je temperatura paklena? U takvim situacijama jedino što još možemo je da skinemo osmeh sa lica, ako ga je tamo uopšte i bilo po takvoj vrućinštini. Kada uporedimo mogućnosti koje pred nas stavlja jesen, jasno je da je leto u poređenju sa njom godišnje doba drugog reda. Jesenje temperature od 15 stepeni nam daju izbor da se obučemo pretoplo, taman ili nedovoljno toplo i da se prehladimo. Leti ne možemo čak ni da se prehladimo, možemo samo da se kuvamo, šta

a god da obučemo. A tek ono, izlaženje iz klimatizovane kancelarije, stana ili automobila u Saharu gradskog asfalta, pa onda kupanje. Leti se pola dana, kupamo u znoju lica i tela svog, a pola dana u kadi ili tuš kabini, šta ko već ima. Pa jesu se za to borili naši preci koji su prema nekim teorijama ispuzali iz vode da bismo mi hodali. Leto je obična izdaja predaka, istorije i tradicije. Jesen je umerena i ne stavlja nas na tolika psihofizička iskušenja. Ona je praktično jedini spas od letnjeg mučenja. Uostalom, kome ne odgovara jesen, neka se preseli u Letoniju.

0: svakog dana vic karavana.
1: Na proslavi 50-godišnjice braka, unuk hvata zgodan trenutak, odvodi dedu u stranu i pita ga. Je li, deda, reci ti meni, ali iskreno, kako ste baba i ti ostali zajedno ovoliko dugo? Znaš kako, čim smo se uzeli, počeli smo da štedimo za stan, ali državna firma, male plate i posle 10 godina nismo imali ni za 10 kvadrata. I? I onda smo dobili stan od te iste državne firme i nastavili smo da štedimo. Dobro, ali kakve to veze ima sa brakom? Ne pitam te za stan, nego kako ste ovoliko dugo zajedno? Pa lepo, nismo ni do dan danas uštedeli za drugi stan.

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: Beogradske elektrane traže nove cene grejanja i tople vode. Nisu baš izmislili toplu vodu, ali izmislili su da treba da poskupi. Vatikan će prvi put u istoriji dodele Oscara prijaviti film za razmatranje za prestižnu nagradu Američke akademije filmskih umetnosti i nauka. Ovo nije fair prema ostalima, jer vatikanski film može da pobedi uz Božju pomoć. Studija objavljena u časopisu Diabetes i metabolizam bavi se pitanjem kada je najbolje vreme za slatkiše. Što se nas tiče, najbolje vreme je bilo do pre 5-6 godina, pre nego što su ovoliko poskupeli. Uhapšen radnik pošte u okolini Kučeva iz blagajne uzeo skoro 1,3 miliona dinara. I sad smo makar sigurni da koren reči poštenje nije pošta. EPS upozorio da je u toku internet prevara u kojoj građanima stižu poruke o lažnim računima za električnu energiju. Pravo da vam kažem, meni i kad stigne pravi račun, ja danima ne mogu da poverujem da nije prevara. Na gradilištu u Beogradu pronađena nemačka aviobomba od 250 kg, uništavanje najavljeno za nedelju. Kad se samo setim da se za Nemce nekada vezivao pojam kvaliteta. Pa njima bomba stoji već 80 godina i još nije eksplodirala.

Dragi slušaoci, u rubrici Stigla nam je pošta često dobijamo i vaše dobre ideje, sugestije i predloge. Sledi još jedan takav primer. Prava inovacija u domenu braka kao institucije. Piše nam naša slušateljka Milijana Radić iz Novog Beograda. Dragi karavan, pre izvesnog vremena mi se desilo nekoliko ružnih stvari, ali dve su se namestile jedna za drugom i dale mi dobru ideju. A zbog te ideje sam se i odvažila da vam pišem. Prvo sam našla mužu neke poruke na telefonu. Dopisivao se sa nekom plavušom mlađom bar 15 godina. Iznervirana sam krenula na posao i usput napravila par prekršaja, sve zajedno 13 kaznenih poena. Sad na stranu što saobraćajci nisu bili baš sasvim u pravu, ideja je sledeća. Zašto ne bismo uveli sistem kaznenih bodova i u brak? I brak ima neki svoj prirodan tok, kao i saobraćaj. Takođe, u njemu često nastane i haos, tako da sličnosti ima dovoljno. Primera radi. Za dopisivanje sa mlađom ženom, moj muž bi mogao da dobije 2 kaznena poena. A možda i 3, s obzirom na veliku razliku u godinama. Za nešto više, recimo za upoznavanje, dobio bi još 5-6 kaznenih bodova, a za prevaru in flagranti još 10. E sad, ovaj sistem ne bi mogao baš da se doslovce prepiše, jer mnogi ljudi su spremni da pređu i preko prevare, pa čak i preko više njih. To su svakako detalji koje bi prepustili stručnim ljudima. Da li je ta granica na 20, 25 ili više poena? To je sada manje bitno. Bitan je ujednačen i objektivan sistem. Tako da 18 poena možda nije dovoljno za razvod, ali recimo da jeste za oduzimanje dozvole za samostalan izlazak iz kuće, sem kada se radi o poslu, naravno. Ovakvo rešenje ostavlja i određene rupe u zakonu, jer snalažljiv i rešen nevernik će naći način da to obavi i u radno vreme. Bolje bi bilo da uspostavimo neki vrednosni sistem po kome bismo se svi ravnali. Ovako, pojedine žene misle da imaju najgore muževe na svetu, a oni ne bi nakupili ni po 10 poena godišnje, dok druge, čiji muževi objektivno zaslužuju i preko 20 poena, misle da su oni još i dobri kakvi sve ima. Još jedna ideja. Recimo, do 10 poena u toku jedne godine braka može da se briše, ali sve preko toga se prenosi u narednu. Tako da par dopisivanja, pa, čak i jedan susret sa drugom ženom ili muškarcem, jer važi za oba pola, može da zastari. Nadam se da će vam se svideti moja ideja i da ćete je pogurati u javnosti, pa da nekad u budućnosti konačno i mi i naši partneri znamo tačno na čemu smo. Mnogo pozdrava od Milijane.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
2: Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori, planovi i dnevne sitnice. One govore mnogo različitih stvari, ali znače samo jedno. Dobro sam. Zato ovog oktobra biraj roze. Odaberi posebno označene proizvode u roze ambalaži u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. A deo prihoda od prodaje doniramo Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Biraj roze. Da ostanemo dobro.
3: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
4: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
5: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
0: Ecco.

Dragi slušalci, ne znam kako vi, ali ja priču o ulasku Srbije u Evropsku uniju slušam već četvrt veka. I ne deluje mi da smo baš daleko odmakli s tim, ali to sad nije tema. Budući da je Srbija ipak u Evropi, barem ako gledamo teritoriju, verovatno je samo pitanje vremena kada će postati i deo Unije. A to će nam doneti mnogo toga dobrog, ali budimo realni, nešto će nam i odneti. Ja nisam neki materijalista i zbog toga me najviše brine potencijalni gubitak nematerijalnog, kulturnog i društvenog nasleđa. Šta ako nas nateraju da se odreknemo nekih stvari koje su važan deo našeg nacionalnog identiteta? Možda bi najgore od svega bilo da nas nateraju da zatvorimo metaforički prozor ka Balkanu, usled čega može da nestane promaje. A znamo da je promaja utkana u šavove našeg nacionalnog bića. Dalje. Čvarci mogu da počnu da se prodaju na crno, kao droga, i konzumiraju iz brown papirne kese, kao alkohol u američkim filmovima. MUP može da napravi akciju, slično onoj kada je predmet bilo oružje, da predamo svoje kese sa kesama, to jest čuvar kese. Mogu da nam zabrane komplet lepinju. I pojedinačno i u kompletu. A najgore od svega će biti ako nam prvo ukinu inat, jer onda nećemo imati kako i čime da odbranimo sve ostalo. Zbog toga pozivam na oprez pri pristupanju Evropskoj uniji, kad god da se to dogodi. Izreka kaže da ni ne znaš šta sve imaš dok ne ostaneš bez toga. A ukoliko pre ulaska u Evropsku uniju ne zaštitimo sve navedeno, što kao materijalnu, što kao nematerijalnu kulturnu baštinu, bit ćemo sami krivi za gubitak identiteta. Meni je savest čista. Ja sam vas upozorio.

Dragi slušalci, sve što je lepo ima kraj. Ima ga i ova emisija. Bio je ovo još jedan karavan, a bit će ih još, jer psi laju, a karavani traju. Sa vama su bili muzička urednica Snežana Stanojević, ton majstor Nikola Marković, organizatorka Milana Borčanin i pisac današnjeg teksta Ognjen Šestić. Pozdravlja vas, voli i poštuje vaš Aleksandar Dunić. I da vas podsjetimo, ako želite ponovo da preslušate ovaj karavan ili bilo koju emisiju prvog programa Radio Beograda, to možete lako da učinite putem našeg sajta rts.rs ili preko multimedijalne platforme RTS Planeta i aplikacije RTS Zvuk. Želimo vam prijatan dan i prijatan vikend uz emisije prvog programa Radio Beograda.

0: Ecco.
1: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
2: Pod veoma povoljnim uslovima i cenama, Pitura vam nudi dvokomponentni poliuretanski lak za parket sa znakom Bayere iz Leverkusena. Kvalitet potvrđen u 15-godišnjoj uspešnoj primjeni u sportskim objektima i stanogradnji. Pitura.
0: Eko.
3: Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
4: Dobar dan. Nepromenjene cene goriva i akcize na gorivo. Policija i poljoprivredna inspekcija u pojačanoj kontroli paljenja suvog rastinja na njivama u blizini puteva. U Francuskoj ne prestaju protesti srednjoškolaca, pridružili se i studenti. U Beogradu počinje 53. fest. Košarkaši Partizana gosti Bajerna u trećem kolu Erve lige. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 25 stepeni. Vlada Srbije u tehničkom mandatu produžila je odluku o smanjenju akciza na naftne derivate za 25% do 11. oktobra, potvrđeno je RTS-u u Ministarstvu financija. Prethodna odluka važi do nedelje 4. oktobra. Zbog svetske naftne krize na snazi su i druge mere zaštite domaćeg tržišta, kao što je ograničenje cene derivata, a do kraja oktobra produžena i zabrana izvoza goriva. Maksimalne maloprodajne cene evrodizela i benzina nepromenjene su i u narednih 7 dana. Litar dizela košta 236, benzina 207 dinara. Policija i poljoprivredna inspekcija ovih dana imaju pojačane kontrole zbog učestalog paljenja strnjike i rastinja u blizini puteva. Usled gustog dima sa nekoliko parcela, u prethodna 2 dana dogodile su se 3 saobraćajne nesreće u kojima je povređeno više ljudi. Nadležni upozoravaju da će preduzeti sve neophodne mere i apeluju na građane da se ponašaju odgovorno. Marina Bajić.
5: Jedna zapaljena njiva može da ugrozi desetine života. To nije samo pitanje poljoprivrede, već bezbednosti svih građana, upozorava resorni ministar u tehničkom mandatu Dragan Glamočić. Kaže da je inspekcija na terenu i da će biti pokrenuti postupci protiv svih koji na parcelama nepropisno spaljuju biljne ostatke.
6: Samo pravimo štetu, zapravo je mnogo bolje zaorati i obraditi to organsku materiju u zemljište, na taj način imati i veće prinose sve. Kad se zemlja zapali, uništava se živi svet u tom zemljištu, razumete mi? Gubimo organsku materiju, humus i sve.
5: Dodaje i da su se prevarili svi koji misle da se počinioci teško mogu pronaći.
6: 5 satelita nadzire teritoriju 24 sata. Svaka parcela će biti locirana. Znači, neće biti dovoljno da kaže nisam ja zapalio.
5: Zbog gustog dima sa parcela u prethodna 2 dana dogodile su se 3 saobraćajne nesreće. U jednoj između Pećinaca i Šimanovaca povređeno je 13 osoba, dok je u drugoj kod Kuzmina nastao lančani sudar. Zbog toga je uprava saobraćajne policije izdala upozorenje u kojem apeluje na građane da ne pale rastinje u blizini saobraćajnica. Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja objašnjava da nailazak na dimnu zavesu, posebno ako se vozi auto putem gde su brzine veće, predstavlja ozbiljan rizik.
7: Vi ne znate da li je dimna zavesa ispred vas širine 5 metara ili 500 metara. Vi ne znate da li se kroz dim saobraćaj odvija nesmetano ili je u toj dimnoj zavesi preprečen kamion koji za vas predstavlja smrtonosnu prepreku. Dakle, odmah preduzimate mere da usporavate vozilo. Ukoliko vidite da je vidljivost takva da ne možete da vozite, tražite mesto što bliže desnoj ivici da se isključite iz saobraćaja i što pre bezbedno napuštate vozilo i napuštate autoput.
5: Za one koji su dim izazvali paljenjem rastinja u blizini saobraćajnica, zakon predviđa novčane kazne. Ministar Glamočić tvrdi međutim da postoje i kazne koje poljoprivrednike pogađaju više od novčanih.
6: Naš inspektor će izaći na teren, pokrenut ćemo takozvano stavljanje u pasivan status, da prevede. Naši poljoprivrednici to veoma dobro znaju šta znači. Više od države neće unapred godinama dobiti ni dinar podsticaja.
5: Prema onima koji ugrožavaju bezbednost učesnika u saobraćaju, mere može preduzeti i saobraćajna policija, tvrde nadležni. Građane podsjećaju da su, ukoliko primete požar na svojoj imovini, dužni da ga prijave.
4: Slede vesti iz sveta. U Francuskoj se ne smiruju protesti i sukobi u brojnim gradovima. Najmanje 10 tinejdžera privedeno je u Nantu tokom protesta srednjoškolaca, dok je u oblasti Bordeauxa zatvoreno 18 srednjih škola. Francuski ministar nacionalnog obrazovanja Edouard Geffrey rekao je da je više od 100 škola širom Francuske pretrpelo ozbiljne oštećenja i da se 1207 srednjih škola suočilo sa poremećajima u radu. Srednjoškolci u Francuskoj traže bolje uslove obrazovanja, a od juče su im se pridružili studenti koji u velikom broju blokiraju univerzitete. U Ukrajini se nastavljaju borbe. Ruske snage pogodile su zgradu sa 25 spratova i južni most u Kijevu na Dnjepru. Ima mrtvih i povređenih. Dok se razmatra predlog za okončanje rata, iranska i američka strana ne isključuju mogućnost nastavka sukoba. Sanja Brkić.
0: Nakon što je Teheran dobio američki odgovor na predlog o okončanju rata, nema naznaka da će sukobljene strane uskoro preduzeti dalje korake ka diplomatskom rešenju. Američki predsjednik Donald Trump navodno je ocenio da iranska ponuda nije dovoljno dobra. Prema nezvaničnim informacijama koje prenose brojne agencije, Iran i Sjedinjene Američke Države pripremaju se za potencijalni nastavak borbi. Iz Amerike u region stiže još jedan nosač aviona, oko 10.000 vojnika i desantne grupe. Jedan zvaničnik izjavio je za Al Jazeera da će raspoređivanje dodatnih snaga biti završeno do novembra. Portal Axios je preneo da su još dve baterije sistema Patriot stigle u Saudijsku Arabiju i u Katar kako bi se zaštitila tamošnja naftna i gasna postrojenja. S druge strane, Iran prioritet daje diplomatiji, ali priprema još snažnije udare ukoliko Amerika ponovo pokrene napade, piše Reuters. Prema nezvaničnim informacijama, razmatra se mogućnost napada i na mete koje nisu direktno povezane sa Amerikom, ukoliko je reč o zemljama koje podržavaju napade na Iran. Također, na udaru bi mogli da budu i ciljevi van Bliskog istoka. Iranske vlasti smatraju da su male šanse da se postigne dogovor sa Amerikom. Usled ruskih napada na Kijev, obustavljen je saobraćaj preko dva mosta na reci Dnjepar, a delimične restrikcije uvedene su na još jednom mostu. Ukrajinske vlasti prijavljuju udar na školu, stambenu zgradu i izbijanje požara u glavnom gradu. Rusija je potvrdila da je gađala most, elektranu u okolini, luku u Izmajlu uz ocenu da ih koristi ukrajinska vojska. S druge strane, Ukrajinci su napali industrijsku infrastrukturu u Volgogradu. Predsjednik Volodimir Zelenski je prethodno potvrdio da je prvi put u borbama upotrebljena taktička balistička raketa FP-7 domaće proizvodnje. Nije međutim precizirao na koju metu je lansirana. Ruski predsjednik Vladimir Putin tvrdi da je političko rešenje uvek prioritet, ali uz uvažavanje ruske pozicije.
8: Situacija na frontu se intenzivno razvija. Napredovali smo značajno u toku proteklog meseca. Naravno, Rusija je spremna da sve okonča diplomatskim putem. Međutim, Kijev sa zapadnim zemljama krivi Moskvu za nedostatak napretka u pregovorima. Bolje bi bilo da prihvate realnost i da donesu odgovorne odluke. Neophodni su uslovi za trajan mir, a ne za privremeni prekid vatre.
0: Ruski predsjednik je poručio i da ne planira napad ni na jednu evropsku zemlju, ali da će odgovoriti na svaku agresiju. Posebno se osvrnuo na rusku eksklavu Kaliningrad i upozorio da će Moskva upotrebiti raspoloživo oružje kako bi je zaštitila.
4: U nedjelju se održavaju 10. opšti izbori u Bosni i Hercegovini. U Republici Srpskoj i Federaciji BH biraju se predstavnici u zajedničkim i entitetskim institucijama, dok se u Federaciji glasa i za vlast u kantonima. Analitičari procenjuju da su najneizvesnije trke za predsjednika Srpske i hrvatskog člana državnog predsjedništva. Nikola Denčić.
9: Glavni kandidati za predsjednika Republike Srpske su Savo Minić ispred vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Branko Planuša iz Srpske demokratske stranke, kog podržava veći deo opozicije. Profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci Miloš Olaja ističe da će u toj trci ključna biti izlaznost, kao i primjena novih tehnologija, koje bi trebalo da doprinesu većoj transparentnosti izbornog procesa.
10: Tu se računa da postoje dva kandidata od prilike čvrsta biračka tijela i sa sadašnjim stanjem političkih odnosa nemoguće je procijeniti. Sve čeka se u stvari procenat izlaznosti. Ono što sam rekao, da će nova tehnologija unijeti novo svjetlo u izborima, ovdje se apsolutno jasno vidi, jer očekuje se da to neće baš tako funkcionisati i vrlo je komplikovano, dugo traje proces glasanja i to utiče na vjerovatno na sam procenat izlaznosti.
9: Birači će i dalje glasati na papiru, ali će se njihov identitet provjeravati biometrijski, dok će glasačke listiće obrađivati optički skeneri pre ručnog brojanja. Očekuje se da u izboru za srpskog člana predsjedništva BH neće biti napetosti i da će to ponovo biti Željka Cvijanović. Za predstavnika Bošnjaka nadmetaće se Denis Bećirović i Bakir Izetbegović. Ponovo se postavlja pitanje legitimiteta izbora hrvatskog člana, navodi Despot Kovačević sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu.
11: Bile su te kontroverze oko nacionalnog izjašnjavanja, ali to nije prvi put da u Bosni i Hercegovini imamo. To je onaj koren problema za Hrvate, što imate, dakle, opet da ponovimo, dve izborne jedinice za predsjedništva, tri člana su. Jedna je Republika Srpska i bira se srpski član, druga je federacija i bira se hrvatski i bošnjački član. Ko će biti izabran? Onaj ko se izjasni nacionalno da je Hrvat, on može da bude kandidat. To bih rekao u svim onim teorijskim osvrtima demokratije, kakva je bosansko-hercegovačka, dakle, konsocijacije. Pitanje je da li treba da čovjek koji je izabran bude nacionalnost određena ili ga određena nacionalnost bira. Odnosno, da li Hrvati treba da izaberu svog člana ili taj član treba da bude Hrvat ili oboje.
9: Biračko pravo u Bosni i Hercegovini ima oko 3,5 miliona građana. Od danas je zabranjeno objavljivanje rezultata istraživanja javnog mnjenja, dok puna izborna tišina počinje sutra u 7 časova.
12: Parlamentarni izbori 2026.
4: Radio Televizija Srbije podsjeća na pravilnik Naše kuće, koji predviđa da su svi učesnici u izbornoj kampanji tokom predstavljanja dužni da poštuju ustav i zakone koji ih obavezuju na ponašanje, koji isključuje uvrede, klevete, omalovažavanje protiv kandidata i povredu dostojanstva građana. Sledi hronika stranačkih aktivnosti koju je pripremila Tijana Lukić.
13: Nosilac liste Rasim Ljajić Ljudski u Guči je govorio o starim zanatima. Smatra da država mora da pomogne i afirmaciju ženskog preduzetništva.
14: Evo, tkanje, vez, obrada vune i stari zanati predstavljaju ne samo kulturnu vrednost, već mogu imati i značajnu tržišnu vrednost. Ovo je najbolji spoj tradicije i ekonomije i tradicija se najbolje čuva kad joj date i ekonomsku vrednost. A kažu da kad žene pokrenu biznis, onda su potrebne najmanje tri stvari. Početni kapital, vreme i plasman prve robe.
13: Položaj žena visoko je na listi prioriteta za rusku stranku Srbija u BRICS-u, kaže Slobodan Nikolić iz te stranke.
15: Položaj žena u selu on je katastrofalan, jer seoske žene nemaju nikakva prava, rade od danas do sutra, nemaju pravo na penziju ili ako im već neko uplaćuje, to su minimalne penzije koje ne može da se živi. Također, ruska stranka se zalaže kao i u Rusiji po Putinovom modelu da za svako rođeno dete se dodeljuje jedna veća suma novca i tako se ublaže troškovi.
13: Razvoj privrede je među prioritetima liste Bogoljub Karić, Pokret snaga Srbije, BK, ističe nosilac te liste.
16: Hoću Srbiju koja proizvodi i izvozi. Pokrećem 300 nacionalnih projekata. Cilj za 5 godina, 10.000 fabrika. Prosječna plata 3.000 evra. Penzije 1.500 evra. Da srpske fabrike od naših sirovina proizvode srpske brendove. Da mladi ostaju, da se naši ljudi iz sveta vraćaju u Srbiju. Hoću srpske brendove na trpezama i Moskve i Londona i Pekinga i Njujorka. Da Srbija radi, gradi i rađa. Živela Srbija na mnogo je ljeta!
13: Lista Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović, ima više ciljeva koje iznosi u svom programu.
17: Autentična desnica, zato što nećemo da nam Brisel bude glavni grad.
18: I zato što nećemo da uvedemo sankcije Rusiji.
19: Autentična desnica, jer je brak samo
18: između muškarca i žene.
19: I zato što su roditelji otac i majka, a ne roditelj jedan i roditelj dva.
20: Autentična desnica, zato što je Srbiji potrebna i promjena vlasti i promjena politike.
13: Nosilac liste Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija posjetio je manastir Manasiju kod Despotovca. Osvrnuo se na odnos sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
21: Mi smo imali uvek razgovore sa mnogo poštovanja. Nisu ti razgovori nikada bile laki i jednostavni. On štiti interese Rusije, ja čuvam interese Srbije. Ali da li smo uvek znali da su Rusija i Srbija prijateljske zemlje? Da, znali smo i oni. Da li smo znali da nam je to dužnost da učinimo, da to tako ostane i opstane? Da, znali smo. Ja ću, ukoliko dobijem poverenje naroda, truditi se i nastaviti da čuvam tradicionalno dobre odnose. I...
13: Školstvo i penzije su u fokusu studentske liste Studenti pobeđuju.
22: Svako dijete zaslužuje da ide u školu i da ima besplatne udžbenike, ali je jako bitno da studentska lista 25. pobedi i to je ono što ćemo mi uraditi. Ove institucije moraju da rade, vaše pare moraju da budu preusmjerene u pomoć koju vama ne ima. Svako zaslužuje da dostojanstveno ostari i da ima socijalnu penziju nezavisno od toga šta je radio. Mi nismo tu da vas ocenjujemo, nismo tu da vam obećavamo neke ogromne stvari. Tu smo zato što posjećamo moralnu odgovornost.
13: Nosilac liste SPP Pokret za ujedinjenje Usame Zukorlić zalaže se za gasifikaciju.
23: Tražit ćemo da se ograniči cijena peleta kao što su uradile druge države oko nas. Primjer je Crna Gora. Ograničila je cijenu na 230 eura. Nema svako para da plaća jednu paletu, kako ste rekli, 400 eura. I zato se mi dugoročno borimo za gasifikaciju grada Novog Pazara. Kao što su mnogi gradovi u Srbiji, proveden je gas i griju se za jako jeftin novac.
13: Lista Evropska Srbija ističe prednosti članstva u Evropskoj uniji, ističe nosilac Zdravko Ponoš.
24: Putovanje, školovanje i rad van granica Srbije postaju sve komplikovaniji za naše ljude. Kao da su građani drugog reda čim iskorače preko naših granica. Kao da se spušta gvozdena zavesa kako nismo imali ni za vreme hladnog rata. U srcu smo Evrope, a postali smo periferija. Ulazak u Evropsku uniju omogućit će da građani Srbije mogu da putuju, da se školuju, da rade gde hoće. Krajnje je vreme da granice Srbije ne budu i granice našim ljudima da postignu ono što hoće i mogu.
13: Prvi na listi Ivica Dačić, Faktor stabilnosti, posjetio je 100-godišnju baka Vuku u Malom Zvorniku.
25: Hteo sam da dođem na 100. rođendan baka Vuke, ali sam zaglavio u bolnici, pa sam je sad posjetio.
26: Uprašio si me, gako. Nek ti živi.
25: Majko, meni je velika čast što sam ovde kod vas.
26: Lepo mi sad izgleda.
25: Evo kad neko kaže 100 godina da ste živi i zdravi, evo kako to izgleda.
26: Evo kako to izgleda.
25: Takva je i naša partija. Znači, to je 123 godine mi postojimo kao politička opcija.
13: Republička izborna komisija proglasila je do sada 14 izbornih lista. Na posljednjoj sednici proglašene su izborne liste Stranka rusko-srpskog jedinstva, Rusi i Srbi braća zauvek, lista Biram pravdu, biram budućnost i lista Liberalno-zelene stranke za slobodnu i čistu Srbiju.
12: Parlamentarni izbori 2026.
3: Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da objava studenata u blokadi na društvenim mrežama u kojoj građanima predstavljaju uputstva za glasanje u inostranstvu predstavlja maliciozni aktivnost u cilju pokušaja dnevno-političkog pritiska tokom predizborne kampanje. Ministarstvo je istaklo da će 3. oktobar nije rok za donošenje rešenja o glasanju u inostranstvu. Rok za podnošenje prijava za glasanje u inostranstvu je 3. oktobar u ponoć po beogradskom vremenu, ali to ne znači da je navedeni rok obavezan i za donošenje rešenja, što pre svega zavisi od vremena slanja prijava, jer je potrebno određeno vreme za obradu i izdavanje rešenja, ističe se u saopštenju. Ministarstvo spoljnih poslova ukazuje da diplomatsko-konzularna mreža Srbije svakodnevno radi u punom kapacitetu kako bi obradili svi pristigli zahtevi.
12: Izbori 2026.
4: Ovo su novosti dana. Sastankom s predstavnicima kompanije Oracle, predsjednik vlade u tehničkom mandatu Đuro Macut započeo je posetu Londonu i Cambridgeu.
3: Tokom sastanka predstavljene su rešenja koje Oracle primenjuje u oblastima bezbednog upravljanja podacima, primene veštačke inteligencije i unapređenja kvaliteta i dostupnosti javnih usluga. Macut će tokom jednodnevne posete imati niz sastanaka s predstavnicima vodećih svetskih kompanija i istaknutim naučnicima i profesorima univerziteta u Kembridžu. Cilj posete je povezivanje Srbije i Kembridža u oblastima nauke, inovacija i novih tehnologija.
4: Izvoz automobila iz Srbije u prvih šest meseci ove godine dostigao je vrednost od oko 2,8 milijardi evra, što je 51,1% više nego u istom periodu lane. Najveći doprinos dao je Stellantis zbog velikog interesovanja kupaca u Evropi za model Fiat Grande Panda. Bojan Stanić iz Privredne komore kaže da su automobili postali jedan od najvažnijih izvoznih proizvoda i da značajno doprinose smanjenju deficita u spoljnotrgovinskoj razmjeni. Naredne godine na Expo će biti predstavljeni najbolji svetski dizajneri. To je rečeno tokom potpisivanja ugovora o učešću Italijanske asocijacije za industrijski dizajn. Na izložbi će biti dodeljena međunarodna nagrada Zlatni šestar, koju Italijanska asocijacija organizuje u saradnji sa Međunarodnim birom za izložbe. Izveštava Nataša Ćimović.
0: Direktor kompanije Expo Danilo Jerinić ocenjuje da ovaj ugovor sa Italijanskom asocijacijom za industrijski dizajn potvrđuje da će Beograd naredne godine biti domaćin dodeli jednog od najuglednijih priznanja u svetu dizajna. To će, kaže, biti prilika i za domaće dizajnere i kompanije da prijave svoja dizajnerska rešenja i predstave ih međunarodnoj stručnoj javnosti.
1: Upravo zato ova saradnja je veoma važna za nas. Želimo da posetioci u Beogradu vide konkretne primere kako znanje i kreativnost mogu da unaprede naše živote, da razumiju kako je neko rešenje nastalo, koji problem rešava i gde se može primeniti. Za mlade ljude koji tek ulaze u svet dizajna i kreativne industrije, ovo će biti zaista jedna sjajna prilika da izbliza upoznaju rad koji dobija međunarodno priznanje.
0: Potpredsednica Asocijacije za industrijski dizajn Antonella Andriani potvrdila je da će posetioci Expa imati priliku da vide najbolje međunarodne dizajne.
2: Svi zainteresovani mogu da podnesu prijeve preko našeg web sajta do januara 2027. A visoko kvalifikovani žiri odabraće 50 finalista koji će predstaviti svoje dizajne na Expo 2027.
0: Generalni sekretar Međunarodnog biroa za izložbe Dimitri Kerkences podsjetio je da će Expo u Beogradu biti prilika za mnoge učesnike da sarađuju i diskutuju o različitim temama.
5: Expo 2027. u Beogradu će trajati 3 meseca, ali će njegov uticaj biti daleko trajniji. Imaćemo priliku da razgovaramo o najrazličitijim dizajnima.
0: Asocijacija za industrijski dizajn osnovana je 1956. godine u Milanu i ima, kako je rečeno, ključnu ulogu u promociji i razvoju italijanskog dizajna u svetu. Dizajneri će imati svoj paviljon na Expu.
4: Večeras će u centru Sava početi 53. Međunarodni filmski festival. Manifestacija će biti otvorena projekcijom filma Zlatni rez 42. Djece Kozare, reditelja Lordana Zafranovića. Ovogodišnja novina su 3 takmičarske selekcije, ravnopravno zastupljene u programu, koje su fokusirane na filmove Evropske unije, ali i na vrhunska ostvarenja svetskog i regionalnog filma. Kako kažu organizatori festa, sa više od 100 filmova iz preko 50 nacionalnih kinematografija, festival će ponovo biti praznik filma. U okviru 57. međunarodnog susreta dece Radost Evrope u Domu Narodne skupštine priređen je prijem. Zatim je organizovana poseta Hramu Svetog Save i otvaranje međunarodne likovne izložbe. Manifestacija, koja se održava pod sloganom Zagrljaj za sve, traje do 5. oktobra. Vanja Kašiković.
6: Manifestacija Radost Evrope najveća je i najstarija međunarodna smotra dečijeg stvaralaštva koja svake godine okuplja decu uzrasta od 7 do 14 godina. Tokom 5 festivalskih dana deca će nastupati kao izvođači, učesnici karnevala i likovni stvaraoci. Pored dece iz Srbije, na manifestaciji učestvuju njihovi vršnjaci iz 13 zemalja, dok su ovogodišnji specijalni gosti deca iz Kine. Čast da nastupe na svečanom prijemu imala je plesna grupa Igraška iz Poljske. U umetničkom delu programa svečanog prijema nastupila je i vokalna grupa Nađi svoju zvezdu iz Srbije. U nedelju sa svojim mladim Učesnike manifestacije pozdravila je predsednica Narodne skupštine i vršilac dužnosti predsednika Republike Srbije Ana Brnabić.
7: Radost Evrope već više od pola veka pokazuje nešto veoma jednostavno, ali važno. Kada se deca sretnu, jezik i granice postaju manje važni ili se potpuno brišu. I ne moramo da govorimo istim jezikom da bismo se razumeli. Postoje stvari koje nas zauvek vezuju kao čovečanstvo i kojima sve više treba da se vraćamo, a to su osmeh, igra i prijateljstvo.
6: Program se nastavlja sutra, 3. oktobra, u Kineskom kulturnom centru u Beogradu, gde će se zemlje učesnice predstaviti muzičko-scenskim nastupima. Urednica programa u Beogradskom dečijem kulturnom centru Ivana Teodorović-Stojanović rekla je za Radio Beograd da se Međunarodni susret dece Evrope svečano zatvara tradicionalnim karnevalom.
8: Taj defile kreće od Trga Republike u nedelju 4. oktobra od 12 časova i pozivam sve vaše slušaoce da dođu da nam se pridruže u toj karnevalskoj povorci, da pozdravimo decu Evrope, pa mogu da kažem i sveta.
6: Manifestacija Radost Evrope nastala je 1968. godine. Početkom svakog oktobra, beogradski osnovci i njihove porodice ugoste više stotina vršnjaka iz cele Evrope.
3: Posle više od 8 vekova, mošti prepodobne Anastasije Srpske, majke Svetog Save, kralja Stefana Prvovenčanog i velikog kneza Vukana, prvi put napuštaju manastir Studenicu. U 16 časova stižu u manastir Žiču, gde će prenoćiti. Sutra, posle liturgije u Velikoj litiji, bit će prenete do hrama Svetog Save u Kraljevu, gde će vernici do 6. oktobra moći da im se poklone. Mošti prepodobne Anastasije otkrivene su pre 4 decenije i tada je utvrđeno da su u celosti sačuvane. Za njih je pre 3 decenije izrađen poseban srebrni kivot u kojem se čuvaju.
4: O događajima u sportu, Snežana Pantović.
9: Košarkaše Partizana očekuje večeras prvi veliki test na gostujućem terenu s obzirom na to da su jako dobro otvorili novu sezonu Evrolige. Crno-beli igraju od 20 časova protiv Bajerna u gostima, koji će pred svojim navijačima želeti da odgovori na ubedljiv poraz od Fenerbahčea i naravno popravi utisak sa početka takmičenja. Ekipa Joana Peñaroya u prva dva kola dva puta je postigla po 92 poena, prvo u Beogradu protiv Milana, a zatim je u francuskoj prestonici bila bolja od Pariza. Košarkaši Crvene zvezde konačno su zabeležili trijumf u duelu trećeg kola Evrolige. Oni su pobedili sinoć Anadolu Efes sa 77-72 u beogradskoj areni. Zvezdi je izuzetno bio važan sinoćni duel posle dva uzastopna evroligaška poraza i to kod kuće u areni. Drugačija zvezda, trener, ideja, bekovi, dobro balansiran tim, dobri skoreri, playmakeri. Mislim da će dobra sezona da bude za Crvenu zvezdu zato što je Ibo Navaro izuzetan trener. Rekao je posle čestitke pobedniku sinoć trener gostujućeg tima Laso.
4: Posle poraza fudbalera Srbije u Minhenu od Nemačke, osvrt Dejana Nikolića.
10: Poraženi jesmo. To se nekako i očekivalo, ali da na golu nije blistao odlični Đorđe Petrović, taj neuspeh bio bi rezultatski još teži. Nemačka je apsolutno vladala na terenu. Uputili su čak 28 udaraca ka našem golu, s druge strane samo jedan pokušaj Kostića i Nedeljkovića, šansa koju smo morali da iskoristimo pre vođstva domaćina. Delovali smo umorno, na trenutke uplašeno, tek ulaskom Samardžića, Cvetkovića i Kostova dobili smo na svežini, ali tada je bilo već kasno. Selektor Veljko Paunović priznao je posle meča da mi nemamo kapaciteta da odigramo 4 jake utakmice u 10 dana.
11: 4 utakmice je mnogo za nas. Liga nacija u kojoj ove 4 utakmice, sada gde se mi nalazimo, nije ništa tragično prvo, svakako da je jedno ogromno opterećenje, jedan loš rezultatski period. Mislim da na 2 utakmice možemo mnogo bolje da rasporedimo naše snage.
10: Vremena za dublju analizu nema mnogo. Već u nedelju gostujemo Holanđanima koji su se sinoć provukli protiv Grčke. Ali jasno je da nešto u građenju novog sistema ne ide kako treba. Liga nacija nema preterano veliki takmičarski značaj. Kvalifikacije za evropsko prvenstvo kreću već od marta. U tom ciklusu moramo da budemo mnogo, mnogo bolji.
11: Ono što mi možemo do marta da dobijemo mnogo više igrača, što ja očekujem i nadam da će naši igrači da igraju više u svojim klubovima, da ne bismo mi kroz Ligu nacija podizali formu određenim igračima, što je isto jedna činjenica. Mi se penjemo, nažalost, na jednoj strmini na kojoj gledamo da se ne okleznemo, da se ne strovalimo još malo više dole, a pritom trpimo loše vreme kroz koje prolazimo, fudbalski govoreći.
10: Reprezentacija ostaje u Minhenu gde će sutra pre podne da odradi treninga, zatim putuje u Eindhoven. Posle tri poraza teško je naći prostora za optimizam, ali fudbaleri imaju obavezu da u svakom meču pruže maksimum. Teško smo vraćali ugled

0: obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
1: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing.
3: U Novom Sadu je sada izmereno 24 stepena, u Beogradu, Nišu, Kragujevcu 23. Vreme sutra.
4: Posle hladnog jutra, pretežno sunčano i toplo. Vetar slab do umeren, na jugu Banata povremeno i jak, istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 0 do 7 stepeni, dnevna od 22 do 25 stepeni. U Beogradu slično vreme. Jutarnja temperatura od 5 do 10 stepeni, najviša dnevna oko 24 stepena.
3: Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Irena Jelovac i Nena Celaković, tonska realizacija Goran Ivković, spiker David Đorđević, producent Aleksandar Radović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji i prijatno popodne.

0: Kao što rekoh u uvodu, na turniru, na ATP turniru u Pekingu, Novak Đoković u drugom kolu igra protiv Kineza Bua. Izgubio je Novak prvi set sa 6-4, počeo je drugi dobro i dobio prvi game, poveo je sa 1-0. A naša fudbalska reprezentacija poražena je i u trećem kolu Lige nacija, ovoga puta u Minhenu od Nemačke sa 2-0. Srbija je odigrala jedan od najslabijih mečeva u novijem periodu, tokom svih 90 minuta bila je potpuno bezopasna po gol protivnika. Sa selektorom Veljkom Paunovićem posle utakmice u Minhenu razgovarao je kolega Dejan Nikolić.
1: Selektore, šta smo naučili? Hajde da igramo protiv Nemačke, a da mislimo na ono što sledi. Ali šta smo naučili uopšte večeras? Jesmo li bilo šta naučili? Jeste li bliže nekoj razrešenju neke dileme ili smo u još većem problemu sa te strane?
2: Mi smo svakako naučili da prvo ne može se naučiti da pritisnete dugme i da sada vam ja dam ovde šta smo sve naučili, ali dobro, reći ćemo, znači, čisto zaključke koje smo već imali od ranije iz prethodnih utakmica, a to je da mi treba postignemo prvo svaki nivo da zadovoljimo, da smo postali takmičarska ekipa za ovakav nivo reprezentacije kao što je Nemačka, a to je prvo imamo situaciju gde gledamo da vratimo igrače i vratili smo pojedince u reprezentaciju. Znači, pravimo s jedne strane jednu čvrstu bazu, a s druge strane i neke mlade igrače koje pripajamo reprezentaciji. Gledamo na duge staze, pravimo proces koji je potreban, potrebno vreme, onaj ko nema strpljenja, ja ne mogu da mu ga dam, tako da to su stvari koje u fudbalu jednostavno ne mogu da se preskaču. Dakle, ono što ja mislim da treba da shvatimo, da ako mi želimo da stvari radimo i da nam je samo parametar rezultat, naravno da svakako je i utisak jedna od stvari koje danas možda je ostao drugačiji nego u prethodnoj utakmici, ali znači ako idemo iz utakmice u utakmicu i stalno smo na tom ringišpilu osjećanja, nećemo nigde stići. A pogotovo kod nas na Balkanu je nažalost tako. Jednostavno, ja ne znam odakle mi, s kojim pravom mi mislimo da mi znamo više ili da smo u ovom trenutku spremni od nekoga. Toliko ima parametara u fudbalu, toliko stvari koje vi u vašoj emisiji, koju ja slušam isto svaki dan kad idem u Fudbalski savez na radiju, koji vi isto navodite, ali stalno smo u nekom kontekstu kad će, šta će, ne znam šta, stalno neka drama i tragedija. Ljudi, da vam kažem, mi smo Srbija, mala zemlja, rekao sam to prvi dan, jesam vam rekao to prvi dan kad sam došao. Treba nam vremena, treba da se uspostavimo u jedan sistem koji ja ne želim, ne mogu da ubrzam, jer ne postoji način da se ubrza. Moramo da shvatimo da ako gledamo i dalje iz naše perspektive, nigde nećemo doći. Nigde. A naša perspektiva je jako uska perspektiva. Ono što sam ja naučio za ovih manje od godinu dana ovde, to je da moramo se promenimo. Moramo da promenimo naše vrednosti, govorim od prvog dana, moramo da promenimo naše kriterijume, moramo da izađemo iz ovih okvira, a nažalost, malo je nas koji smo bili, videli i radili negde drugde i bili uspešni u tome. Kada ja dođem ovde, ja dolazim da pomognem i ne mogu da vam dam ništa drugo sem svoje najbolje. Nije samo fudbal odraz treninga, šta kaže selektor, šta kaže trener i šta oni rade u klubovima. Fudbal je na celokupno stanje u našem mentalitetu. Svi koji su bliski nama znaju da mi iznutra radimo svakodnevno, da ispravimo jedan negativan ambijent koji smo uspeli da ispravimo. Vratili smo naše neke igrače, lidere, odlične talentovne igrače koji nam daju dobru energiju. Pokušavamo da pravimo igru i metod, odnosno model igre za koje je potrebno vreme, i onda ulazimo u takmičenje sa ekipama koje su u ovom trenutku ispred nas. Ali ako hoćete, šta smo sve naučili? Naučili smo da još nismo tamo gde možda možemo da jednog dana dostignemo. Ali mora mnogo da se radi.
1: Selektore, nije sporno da cela ekipa ima podršku i dalje, i punu podršku. I drago nam je što ste vi ljuti i malo se iznervirali, jer to je dokaz koliko je vama stalo. Ali da li ste vi zadovoljni putem kojim taj sistem ide? Ovo ne boli, boli poraz, boli, no, sve nas boli naravno. Ali ono što može da nas boli tek sledi od marta. E sada, na tom putu ka martu, od marta do novembra, jeste li vi zadovoljni tim sistemom koji vi uspostavljate, a vi ste tu jel te, glavni, i možemo li da trpimo, a trpećemo i dalje, nije problem da trpimo rezultatski, ali kad dođe mart, onda više nema pravljenja sistema, što je napravljeno, napravljeno.
2: Zadovoljan nisam, ne mogu da budem zadovoljan. Ono što mogu samo da kažem da okolnosti u kojima se nalazimo, u koje smo sami sebe stavili jednim delom, drugim delom koje smo nasledili, su takve da ceo proces još otežanije proteče. Tako da mart ili sledeća utakmica, što bi ja voleo da više gledamo, to, mi ne možemo da očekujemo da ćemo sad u martu mi da izgledamo odjednom nešto sasvim drugo. Ali, iz razloga što smo mi reprezentacija, zato što reprezentacije i znamo kako funkcionišu stvari po pitanju trenažnog procesa, ono što mi možemo do marta da dobijemo mnogo više igrača, što ja očekujem i nadam da će naši igrači da igraju više u svojim klubovima, da ne bismo mi kroz Ligu nacija podizali formu određenim igračima, što je isto jedna činjenica. Mi se penjemo, nažalost, na jednoj strmini na kojoj gledamo da se ne okreznemo, da se ne strovalimo još malo više dole, a pritom trpimo loše vreme kroz koje prolazimo, futbalski govoreći. I a kako ćemo izaći iz toga? Do sledeće utakmice, pa onda dolazi sledeći, dolazi još dve utakmice. U ti dve utakmice mislim da možemo da se u tom kratkom periodu od dve utakmice, ja mislim da možemo ovu ekipu da napravimo bolje. Četiri utakmice je mnogo za nas. Liga nacija u kojoj ove četiri utakmice, sada gde se mi nalazimo, nije ništa tragično prvo. Svakako da je jedno ogromno opterećenje, jedan loš rezultatski period kroz koji ja lično gledam samo da prođe još ova jedna utakmica i da eventualno pokušamo da se revanširamo i Nemcima ovde na našem stadionu pred našom publikom i posle dođemo Grčkom da uradim u Grčku kao što su oni uradili nama. Ja kao neko koji uvek veruje u sledeću priliku i veruje u to da možeš stalno da uradiš nešto bolje, da se poboljšaš i da se takmičiš i da možda pobediš kao takav, mislim da na dve utakmice možemo mnogo bolje da rasporedimo naše snage.
0: Naš najbolje ocenjeni fudbaler u ovom susretu sa Nemačkom bio je golman Đorđe Petrović, koji u dogovoru sa selektorom i fudbalskim savezom neće braniti u nedelju protiv Holandije.
3: Da, igli smo protiv jedne veoma, veoma kvalitetne reprezentacije. Mislim da su zasluženo pobedili, ali eto i mi smo i oni u nekom periodu tranzicije i dalje i oni, mi imamo novog selektora. Eto, možda da budemo malo hrabri kada smo imali loptu. Mislim da u drugom poluvremenu, kad posle njihovog drugog postignutog gola, imali smo, da kažem, negde nismo imali šta da izgubimo i onda smo krenuli da igramo, pokazali smo da možemo da igramo i protiv jedne reprezentacije kao što je Nemačka i ništa. Ja mislim da ova utakmica treba da nam bude pokazatelj da možemo da igramo sa svakim, da trebamo da budemo hrabri i da verujemo više u sebe. Imamo sreću da eto igramo opet za tri dana protiv jedne opet kvalitetne reprezentacije. Igrali smo pre 3-4 dana protiv njih u Beogradu, opet pokazali da možemo i protiv njih da igramo negde. Možda stojimo, da kažem, dosta nisko i branimo se, to je tako kad igraš protiv reprezentacije kao što su Holandija i Nemačka, ali opet kad uzmemo loptu, kažem, mislim da možemo da budemo malo hrabriji i odlučniji, da više idemo napred i stvaramo više problema. Ali to je eto, doći će to s vremenom, bitno je da verujemo i da verujemo u svoj kvalitet i ja mislim da će sve to doći na svoje mesto.
0: Reprezentativac Nemanja Maksimović smatra da su ovakve utakmice protiv jakih ekipa i te kako korisne praktično u pripremama za kvalifikacije za evropsko prvenstvo.
4: Mislim da su oni se igrali u drugom ritmu odnosno na nas. Mi smo se borili, trudili, ali jednostavno danas oni bili bolji pre svega fizički, dobijali su svaki duel, bili su agresivni, bolje su trčali. Tako da mislim da mi treba ove utakmice protiv ovih ekipa da naučimo da imamo gde smo trenutno i da se pripremamo za evropsko, za kvalifikacije za evropsko prvenstvo, što je za nas u ovom trenutku najbitnije. Mislim da igrati protiv najjačih ekipa u Evropi je mnogo bolje nego protiv nekih manje kvalitetnih, zato što te ne manje kvalitetne možda te ne nateraju da napraviš neke greške koje inače praviš, tako da mislim protiv najjačih ekipa da vidimo da imamo problem, da treba da napredujemo i treba da ostanemo mirni i da naučimo iz grešaka koje smo pravili i da se pripremimo, kao što sam rekao, za kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Nije lako posle tri poraza, igramo opet protiv sjajne ekipe koja će igrati kod kuće, tako da naravno želimo da napravimo dobar rezultat. Mislim da smo u Beogradu im dobro parirali i nadamo se da možemo da prekinemo ovaj niz poraza.

0: Posle trećeg kola Lige nacija u našoj grupi Grčka je prva sa 7 bodova, Holandija druga sa 5, Nemačka treća sa 4 boda, Srbija je četvrta bez bodova. Čućemo sada i fudbalskog analitičara Aleksandra Janković.
1: Znate šta, ove utakmice polako počinju da liče jedna na drugu i ono što je, sam ja negde izdvojio kao opasnost jeste da smo neki igrači i generalno neka atmosfera koja je bila kreirana posle Holandije i poraza čak negde flertovala i sa zadovoljstvom, što je najopasnije u suštini, da počnete tako lako da prihvatate takve poraze gde se, evo sad se i ova treća utakmica nadovezala, mi imamo blizu 80 šuteva na naš gol za 3 puta po 90 minuta protiv različitih protivnika, gde rizikujemo da u četvrtom susretu u Eindhovenu prebacimo i 100. Nažalost, kada je taj broj šuteva ka našim vratima u pitanju, to su stvari koje su opasne, alarmantne, indikativne i ne ohrabruju, naravno. Međutim, reprezentacija nije klub. Vi u klubu kad vam neki igrač ili neki profil igrača zafali ili nedostaje, vi kupite. U reprezentaciji nema kupovine i vi u reprezentaciji baratate i samo i isključivo igračima koje sami napravite, uz naravno dodatak ovih momaka koji dolazi iz dijaspore. Prema tome, ovaj se problem video kako nadolazi i ja sam zbog toga i još pre 2 godine apostrofirao taj problem. Kad smo mi igrali na evropskom prvenstvu, došli smo iz jednog perioda dobrog rezultata u kontinuitetu, 2 svetska, 1 evropsko, sad ulazimo u zonu, odnosno već smo ušli u zonu velikih problema koje Paunović sam ne može da reši, niti on, niti bilo koji drugi selektor. Mi ćemo uvek govoriti, naravno selektor uvek ima komandnu, ako ništa drugo, ono bar komandnu odgovornost, i on sad počinje da barata igračima koji sve manje i manje igraju u inostranstvu. Eto, Kosta Nedeljković, druga utakmica za redom u startih 11, on je dečko na klub, nije ni na klupi u Glasgow Rangersu, s pozemice na pozemicu, a ima tek 21 godinu i sad i na tribinama u Glasgowu, praktično i van protokola. Kakva je njegova perspektiva u klubu, to je ogromno pitanje. Njemu davati šansu, recimo Mimovića, koji takođe nije igrao i ne igrao i ne računa se na njegov Fenerbahčeru, smo pozvali da dođe, a Lazara Nikolića, koji kako tako igra u Vojvodini, u našoj ligi, smo vratili u klub. Prema tome, ima naravno odgovora, svaki selektor je pod vatrom, tu nema diskusije, to je u opisu radnog mesta. Međutim, ono što sledi, ono na što ja ukazujem odavno zbog te prerane i neplanske prodaje mladih igrača koji ne mogu da se izbore za minutažu u inostranstvu, je što ta smena generacija kojom sad svi negde mlataramo, mi to nemamo. E, to je problem. I kad budemo posegli za tim mladima, vidjet ćemo da ti mladi ne igraju. I onda ćemo doći u jedan začarani krug iz kojeg sam selektor, a reprezentacije, kako god da se zove, nema izlaza. I ukoliko se opredelimo, a to je večito pitanje svih selektora, svih selekcija, da li zvati igrače koji imaju rating i članovi su dobrih i velikih klubova, ili zvati igrače koji konstantno, standardno, svake igraju po 90 minuta i imaju bitne uloge u svojim timovima, ukoliko se opredelimo za ovo drugo, što je logičnije i selektorskije i rezonskije, mi ćemo doći u situaciju da ćemo morati da zovemo igrača iz Superlige, jer nam naši igrači ni u jednoj drugoj ligi nemaju nikakvu bitnu ulogu, niti su standardni. A Superligu sistematski već godinama, da ne kažem decenijama, uništavamo tim dovođenjem prosečnih stranih fudbalera koji sad već ima više od 10 u proseku po klubu. I zatvorit ćemo ceo taj krug. Dakle, reprezentacija je samo vrh ledenog brega. Ona ne može da izmisli igrača, ona ne može da stvori igrača, ona ne može ni da razigra, koliko god to Paunović sad pokušavao s nekim momcima. Reprezentacija dolazi na kraju, sve ono što treba da se odradi ispod i daleko od očiju javnosti, mi godinama nismo radili, a imali smo jednu sjajnu medijsku i generalno podršku celog naroda, jer smo imali jedan period dobrih rezultata i konstantnog prisustva na velikim takmičenjima. Nažalost, mi smo taj dobar period iskoristili samo za lične promocije, za lične obračune, prepucavanja, izbore, kandidature, ko će biti predsednik saveza ili generalni sekretar ili ovo ili ono, i za poboljšanje ličnog statusa ili nove ugovore ili transfere igrača. Sve ovo što je bilo strateški i suštinski nismo radili zato što niko to od nas nije tražio, a znali smo da mora. E sad, sve to što nismo radili godinama, sad se polako vidi i ulazimo u taj veliki problem. Neće moći Paunović to tek tako lako da uradi. I ti mladi, zavirite u spisak mlade reprezentacije koja opet i ona 27. ima ogromno važno takmičenje prvenstva Evrope gde smo domaćini, ni ti momci nigde ne igraju u klubovima ili vrlo malo, tako da mi treće momke sad više nećemo moći da izmislimo. Ulazimo u vreme velikih problema i velike muke. Ovo sad što gledamo jeste bolno i vidi se da se svi muče i svi se mučimo, počelo od selektora Paunovića. Da li je sva krivica na njemu? Naravno da nije. Problem je mnogo, mnogo, mnogo dublji i mnogo dugo traje.
0: Petnaest časova, 52 minuta. Još jednom pratimo dešavanja na teniskom turniru u Pekingu, gde u drugom kolu naš Novak Đoković igra protiv domaćeg tenisera Bua. Prvi set Đoković je izgubio sa 6-4, u drugom vodi sa 3-1.
2: Eko.
3: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
4: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
5: Samo naopako.
4: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
2: Eko.

0: Na teniskom turniru u Pekingu Bu je smanjio vodstvo Đokovića u drugom setu sa 3-2, ali trenutno je u toku medicinski timeout na kome se ukazuje pomoć našem Novaku Đokoviću. A u trećem kolu košarkaške Evrolige Partizan od 20 časova igra u Minhenu protiv Bajerna. Crno-beli su startovali odlično sa dve pobede. Trener Joan Peñaroya svestan je da večeras neće biti lako.
1: Important game for us, second game on the week.
0: Važna utakmica za nas, druga utakmica u nedelji, igramo u gostima. Prva utakmica za Minhen kod kuće, nadam se da će biti mnogo navijača da nam pomognu. Igramo protiv opasnog tima sa veoma dobrim šuterima kao što su Obst, Dwayne, Jessup, Bešamp. Uvek žele da igraju u ritmu, tako da nas očekuje teška utakmica. Ipak mi moramo da se trudimo, da igramo zajedno, da budemo dobri u odbrani i napadu, kao i da napredujemo iz dana u dan. U istom takmičenju Crvena zvezda posle dva poraza ostvarila je prvu pobedu. Crveno-beli su na domaćem terenu savladali Efes 77-72. Utakmicu je nažalost obeležila i teška povreda Ahilove tetive igrača Efesa Mike'a Jamesa, čime je svoje obraćanje započeo zvezdin trener Ibon Navarro.
2: First of all, we want to send on all our
0: Pre svega želim Mike'u Jamesu brz oporavak. Ovo je bio važan meč, ne samo zbog rezultata, jer samopouzdanje ne gradi samo rezultat, već ono što radimo na terenu. Trebalo nam je da pobedimo zbog navijača. Zato smo pravili greške, promašivali trojke i slobodna bacanja. Dobro smo kontrolisali izgubljene lopte u ovako brzoj igri. Bilo je loših pasova i nediscipline, ali na tome ćemo sledeće raditi da bolje igramo u pozicionim napadima. Trčali smo dobro, lopta je išla, a također smo osvojili više lopti nego na prošloj utakmici. Zbog toga smo zadovoljni, napravili smo korak napred ka košarci koju želimo da igramo. Iz košarke i informacija da sa nedelju dana zakašnjenja danas počinje nova sezona ABA lige. Srbija ponovo ima 6 predstavnika. Prvi će na teren košarkaši Borca koji od 18 sati i 30 minuta dočekuju ekipu Širokog Brijega. I na samom kraju emisije, još uvek u Pekingu traje medicinski time-out Novaka Đokovića, koji u drugom setu vodi protiv Kineza Bua sa 3-2. Novak je izgubio prvi set sa 6-4. Ovom informacijom iz tenisa privodimo kraju Sportski žurnal Beograda 1, koji su realizovali ton majstor Aleksandar Kostić. Moje ime je Slobodan Maletić. Prijatno u nastavku programa.

ni stasit nije, ali ipak voli njega li. U maloj kući on se krije i zato

0: isto pole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
1: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
2: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
3: Lidl, isplati se.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
5: Hteo bih te stari.
6: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
7: Eko. Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.

0: Tačno je 17 časova.
1: Ovo je emisija U središtu pažnje.
2: Slušate emisiju U središtu pažnje.
0: Do parlamentarnih izbora ostalo je još praktično 3 nedelje. Izborni dan bi trebalo da pruži odgovor na nagomilane tenzije, političke sporove i sukobe koji traju i opterećuju društvo. Izborna kampanja je u toku, biće relativno kratka i intenzivna. U ovim periodima mediji imaju veoma važnu ulogu, ali i osetljivu. Kroz njih se provlače sve izborne teme. Šta je u fokusu kampanje i kakvi su mogući ishodi za središte pažnje, govore Miloš Garić, član Saveta REM-a i politički analitičar i urednik Nove srpske političke misli Đorđe Vukadinović. Ja sam Ana Tomašević, predlažem da ostanete uz nas.
2: U središtu pažnje.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori, planovi i dnevne sitnice. One govore mnogo različitih stvari, ali znače samo jedno. Dobro sam. Zato ovog oktobra biraj roze. Odaberi posebno označene proizvode u roze ambalaži u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. A deo prihoda od prodaje doniramo Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Biraj roze. Da ostanemo dobro.
3: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
0: Eko.

0: Ova emisija u središtu pažnje prvog programa Radio Beograda, izbori kao rešenje ili novi izazov, naslov je današnje emisije. Moj gost je Miloš Garić, član Saveta REM-a i kolega novinar, i očekujemo političkog analitičara i urednika Nove srpske političke misli, Đorđa Vukadinovića. Gospodine Gariću, vama dobar dan i mnogo vam hvala što ste gost današnje emisije.
1: Hvala vama na pozivu, uvijek mi je zadovoljstvo da sam ovde i nadam se da je sa kolegom Vukadinovićem sve u redu, pošto ovo ne liči njega da ovako zakasni.
0: Kasi,
1: sigurno da je opravdano
0: da
1: nešto.
0: Nadamo se
1: da ćemo ga videti brzo.
0: Gospodine Gariću, dugo se govorilo o izborima, oni su sada neposredno, tako reći, pred nama. Da li, po vašem mišljenju, dolaze u pravom trenutku?
1: Izbori uvek dolaze u pravom trenutku. Tu nema mnogo dvoumljenja kada su takvi politički događaji u pitanju koji se tiču iskazivanja volje naroda. Ona je uvek dobrodošla i ona je uvek ona koja je lekovita, je li tako? I posle izbora dobijate jednu sliku stanja u društvu, onu koja odgovara aktuelnom trenutku i onu koja bi trebalo onda i da na neki način stabilizuje društvene i političke prilike. Sada, u ovom našem aktuelnom slučaju, u stvari jesu malo specifične i zbog toga ima razloga za neku vrstu komentara i bavljenja tom temom, možda više nego što bi to bilo inače da su to neki redovni izbori koji dolaze u svom ciklusu od 4 godine i koji nemaju sa sobom čitavu ovu klimu i ovaj ambijent politički, društveni, koji u ovom trenutku, nažalost, u Srbiji postoji.
0: Za kredibilan izborni proces potrebno je stvoriti određene uslove. Da li se u tome uspelo, da to ostavimo za kasnije, ali jedan od tih uslova je svakako medijska regulativa. Mediji su jedan od važnih preduslova, a Savet REM-a ima u tome važnu ulogu. Htela sam da iskoristim, pre nego što mi kažete, date opštu sliku medijsku, da vas zamolim da prokomentarišete i pojasnite današnje saopštenje predsednika REM-a koji se oglasio povodom eventualnog proširenja monitoringa. O čemu se tu zapravo radi?
1: Kolega Stevica Smederevac, koji je nedavno izabran za predsednika Saveta regulatornog tela za elektronske medije, je ovim današnjim saopštenjem, pretpostavljam, hteo da objasni ovo što je prethodnih dana u javnosti moglo da se čuje nakon naše prethodne sednice koja je obavljena elektronskim putem i koja se bavila proširenjem liste za monitoring pružalaca medijskih usluga u predizbornoj kampanji i odlukom koja je tu doneta, zbog toga što je jedan broj naših kolega, članova Saveta REM-a, njih 4, umeđu vremenu u ovih nekoliko dana davalo dosta izjava koje su podigle prašinu, rekao bih, koje nisu bile ni korektne, niti su odražavale tačno stanje stvari i onoga što se zapravo dogodilo uoči te sednice i tokom samog glasanja u ponedeljak pre podne. Stvoren je jedan utisak da su tu neke više sile uticale, da se iz ne znam kog volšebnog razloga dogodilo da mi ne odlučimo da proširimo listu monitoringa, a sve se svodi na kraju na jednu prostu činjenicu da zapravo nije bilo tehničkih mogućnosti i da smo dobili izveštaj iz stručne službe, službe za monitoring, koja nam je saopštila na nekoliko dana pre tu sednicu da jednostavno su već njihovi kapaciteti prilično opterećeni onim što se od prvog dana radi u okviru monitoringa. 11 televizijskih stanica je pod monitoringom svakoga dana, 24 sata dnevno, i jednostavno u ovom momentu je, nažalost, takva situacija i takvo stanje da ti ljudi nisu mogli da preuzmu dodatni posao, a da se to ne odrazi na ono što su već radili i na ono što već svakodnevno od početka kampanje imaju kao svoju obavezu, koju sprovode vrlo temeljno, vrlo odgovorno, i na jedan način koji je vrhunski profesionalan, rekao bih, zapravo očekujemo od njih da to tako bude, vidjet ćemo već prvi izveštaj ovih dana koje će oni predati savetu regulatora i mi ćemo se o njima izjašnjavati. Zbog toga je kolega Smederevac hteo da objasni da tu nema nikakve misterije, da to što su pojedine kolege čak pisale i nekakvim međunarodnim adresama, funkcionerima Evropske unije, OEBS-a, Saveta Evrope, da to na neki način je bespotrebno dizanje tolike drame i da to zapravo i ruši na neki način i ugled REM-a koji nije u ovom trenutku preterano na visokom nivou zbog te pauze ogromne koju je imao, zbog nekih, jel da, repova iz prošlosti koji se tu još uvek vuku, i da ovo samo dodatno otežava svima nama rad, da je ovo jedan pogrešan način, rekao bih, grupe članova u Savetu REM-a, da podizanjem dodatnog pritiska, dodatne tenzije i na neki način ucena koje su prethodnih dana mogle da se čuju od njih, na taj način nećemo unaprediti rad, nećemo podići nivo poverenja među sobom i nećemo zapravo uraditi ono što je suština, to je da budemo efikasni, jer pred nama će biti svakako puno posla i taj monitoring se ne zasniva samo na listi onih medija koji se sada prate pred izbore. Svi mediji su pod monitoringom non stop, protiv svakog medija vi možete uvek da podignete prijavu za bilo kakav prekršaj u svakom trenutku, nezavisno da li su izbori ili nisu izbori, i ne treba zaista dizati tu vrstu drame koja je podignuta na ovaj način, i verujem da je kolega Smederevac hteo na to da ukaže i da negde istakne da ovo nije stav REM-a, da ovo nije stav Saveta REM-a zapravo, nego da je ovo stav četvoro ljudi koji su jednostavno eto procenili da na taj način imaju neki svoj rezon da probaju da eto ostvaruju neki svoj cilj.
0: Priključio nam se Đorđe Vukadinović, politički analitičar i urednik Nove srpske političke misli. Dobar dan i vama.
2: Dobar dan i pozdrav slušalcima, gledalcima, i izvinjenje zbog petak popodne pakao, ja sam imao što neke druge privatne gužve, ali tu smo. Razumeli i čuo sam smo. Dobar deo ovoga što je rečeno ovde, nisam čuo samo početak, ali aj pitajte vi šta ste mislili.
0: Razgovarali smo o medijima dok smo vas čekali, ali...
1: Ste stigli da je sve u redu, malo smo se zabrinuli.
2: Ja sam.
0: Osim medija, za kredibilan izborni proces potrebno je stvoriti i neke druge uslove. To su birački spiskovi, kontrola, izborna pravila, pa i mediji. Onda sam sa kolegom Garićem razgovarala o medijima. Vi možete sada o ovim ostalim uslovima, da li su po vašem mišljenju na nivou i da li se na njima radi?
2: Već je ostalim uslovima, ali mislim da su mediji jako važni, da li su ključni ili nisu. I vidim da ste komentarisali ovu odluku ili podom ove reakcije na odluku da se ne posmatra, ne prati Informer, da ne bude u toj korpi onih koji se prate, a pri tome se prati dvocifren broj, ne znam, tako nešto, televizija, i ja mislim da je ta odluka teško branjiva. Ali onda se razumemo, to nije stav ni opozicije, ni stranke, ni studenta, da govorim, naravno, podrazumeva se, ali samo u svoje ime, ne u ime bilo koje institucije. Ja inače mislim da je, aj tu se slažemo, samo stvari još gore od onoga što je rekao gospodin Garić, znači REM nema nikakav ugled, ali na sreću većina ljudi ne zna šta je REM, tako da kao što je znao šta je RRA, tako da to i nije neka velika šteta, i mnogo važnije institucije za ovu državu, za svaku državu, kao što je Skupština, pa da nabramo dalje, na niže nemaju, uključujući tu i Ustavni sud i tako dalje, imaju jako mali ili nikakav rejting i nikakvu podršku i nikakav ugled. E sad, to nije samo njihova, to je naša kolektivna bruka, mislim, i to je loše za čitavo društvo. Znači, možemo se radujemo, mislim, radujemo, neko možda likuje neko ko ima pik na ovu ili onu instituciju, ali je generalno to neuspeh nas kao društva, i građana, i političkih aktera, i javnih aktera. Ali da se vratim na REM. Dakle, shvatio sam ja tu ima tehničkih problema, kao navodno, već su opterećene te službe i ostalo. Ali hajde malo političkog sluha, osjećaja, zdravog razuma. Ja znači ne mislim da bi ubrštavanje ili praćenje ili čak sankcionisanje eventualno, je tako, ali mada znamo svi da toga ne bi došlo, informirala bi nešto promenilo u ovoj trci, u ovoj kampanji, ili učinilo Bog zna koliko boljom demokratskijom, što ja znam. Ali je to jedna simbolička stvar. Dakle, vi zapravo udarnu iglu, pesnicu, neko bi, ono, u lošem ili dobrom smislu, iz ugla režima, vjerojatno pozitivnog, iz ugla protivnika režima, ja bih rekao iz ugla zdravog razuma, pogubno dejstvo koje taj medij ima, ali na, na javno polje i na političku sferu izuzimati iz monitoringa. Pa to je glavni medij ove vlasti, udarni medij. A prate se recimo N1 ili šta ja znam, Nova S, treba se prate kao kabelski operateri koji ne mogu da se gledaju u celoj zemlji. Informer se vidi u celoj zemlji. Znači, ne pričam se prati RTS 2. Znam ja to po pravilniku i po ovim odlukama nekim. Novi Sad, RTV 2, pa RTV 2 se je u toj spisku za praćenje. Ko gleda, dužno poštovanje, RTV 2? Informer se gleda. Naravno, ideologično je, čak i da je drugačija televizija, čak i da nije takva kako ja mislim da jeste, neki naravno misle sve suprotno i sve najbolje, logično je da se prati i kontroliši, kao što je bilo logično da se jedan kontroliši, iako nije, nema tu vrstu opšte ono raširenosti, ali je imao u jednom trenutku pogotovo donekle i sada i moje političku i simboličku težinu. Dakle, mislim, to je takav autogol u podprečku, u rašlje svih onih koji su to tako odlučili, ne bi ništa bolilo to vlast ili većinu ili ovaj deo onih u REM-u, niti bi to mnogo promenilo, ali ovako se sada prosto pokazalo, su svi oni izvršan time, bar ovaj deo. Da svi oni koji su govorili od početka da je to sa popunom REM-a farsa, da kritikovali, mislim, da prvi su i ti ljudi, gospođa Valić, Rodolju Šabić i tako dalje, bili pod žestokom pritiskom, pod žestokim pritiskom, ponekad i paljbom od javnosti i ove opozicione i na društvenim mrežama, što su učestvili u tome, pa su oni morali da se brane, ponekad su te kritike bile i prejake, oni su imali neke svoje argumente zašto u to ulaze. Najlakše je zalipiti etiketu i reći ti si tu zato što je znan zbog honorara, para, plate i tako dalje, ali oni su imali neke argumente koji su mogli da se brane. Ovim ste vi sad ovakvom odlukom i njima izbili te argumente, znači koje su oni potezali, verujem da su verovali u njih, kada su ulazili u taj savjet REM-a. Pa da se ipak nešto učini, pa koliko se ja shvatio, bila je relativno tolerantna atmosfera i to im nekim prvim sastancima, bile neke svesti da je to potrebno. Znači, za mene lično, nisam iznenađen i razočaran, i mada nisam javno to govorio do pre dva dana, dok ovo sad se nije dogodilo, izbjegavao sam da kritikujem te kolege, gospodu, poznanike ili koji su ušli, prihvatili da uđu pod ozbiljnom baražnom paljbom da služe samo kao, ne znam, ukras cvet u kosi režimu. I sada je ispalo da su svi oni koji su po toj osnovi pljuvali, kritikovali, da su bili u pravu. Tako ja ne znam tačno šta su oni povukli, nešto su se obratili, da su pisali na kojim institucijama, ali mislim da je to kolektivna greška. Ako se želo, hajde krije makar privid ili makar jedna glazura neke u toj medijskoj sferi da postići eto utisak neki, makar zbog tih evropskih institucija, da se nešto kao radi na tome i napreduje. Ja znam da i OEBS-u bilo jako važno i ovima iz Brisela je bilo važno da REM proradi. Ja mislim da su oni vršili pritisak i nove političare iz opozicije, pa i nove pojedinice da su
1: dobro,
2: to uključili.
1: Mogu samo malo da vas
2: evo izvolite, to je manje više to. Znači, hoću kažem, njima je bilo jako važno dopunim. I oni su hteli da pomalo gurali, nagovarali, posticali pojedince i stranke ove iz opozicije da se uključe u proces popune, kako se to kaže, popune članova Saveta REM-a.
1: Da. Pa ajde ovako, mislim da se tu razumemo potpuno. Jeste bila namera svih nas tamo da pronađemo način da se proširi taj spisak, zapravo lista medija za monitoring koja je započeta odmah prvog dana od raspisivanja izbora i po tom planu za nadzor iz 2023. jer mi u tom trenutku još uvijek nismo imali konstituisan savet. Mi smo savet konstituisali negde dve nedelje nakon što su izbori raspisani. Dakle, već dve nedelje je u tom momentu trajao taj celodnevni sistematski nadzor nad 11 televizijskih stanica i mi smo imali neku vrstu zaista dobre volje i namere da vidimo, da nađemo način da to proširimo i da vidimo koji su to onda oni mediji koji bi bili među kandidatima za proširenje, jer da podsjetim, nije tu samo televizija Informer, postoji mnogo još relevantnih televizijskih stanica. Pojedine kolege i ja između ostalog sam naveo nekoliko, imate Euronews, Newsmax, Insider, Blitz televiziju, Kurir, dakle postojalo je još nekoliko, ja sam čak i napravio neki spisak nekih kriterijuma po kojima bi mogli da odredimo ko bi to mogao još da bude u konkurenciji. Između ostalog, naravno, da se to onda svelo na insistiranje pojedinih kolega da to bude televizija Informer, i mislim da mi tada u tom trenutku prvi put u tom momentu ulazimo u problem, zato što kolega Rodoljub Šabić izlazi sa jednom vrstom maltene ultimatuma pred nas na sednici konstitutivnoj. Tek smo se konstituisali, tek je kolega Smederevac seo u tu vruću stolicu i on odmah njega na jedan način onako neočekivano pritisne sa temom koja je svakako bila negde planirana i očekivana, ali ne odmah da se u istoj sekundi podigne tolika vrsta tenzije, pršine i dramatike, da smo mi morali u tom momentu već da se na neki način branimo od nastupa kolege Šabića, koji je bio bespotrebno dramatičan. Bespotrebno je to izgledalo onako čak i poluhisterično, pravo da vam kažem. I sad hajde u redu, mi smo rekli hajmo za 2-3 dana brzo da sazovemo sledeću sednicu na kojoj ćemo o tome da razgovaramo. Zahtevali smo da dobijemo izveštaj iz stručne službe, pošto su ljudi iz službe za nadzor bili prisutni na sednici i rekli odmah na licu mesta da su već napregnuti, da već imaju mnogo problema da isprate ono što je svakodnevno njima zadatak, i izašli sa podatkom koji je vrlo interesantan i koji je značajan, da je njima u odnosu na 2023. godinu na ovim kanalima koje prate dvostruko više posla sada nego pre 3 godine zbog količine sadržaja koji u ovom trenutku u tom političkom programu svakodnevno na ovim televizijama. Dakle, oni već imaju na ovih 11 kanala dvostruko više posla nego što su ga imali 2023. godine. Uz sve ostale njihove probleme unutrašnje, kapaciteta, tehničkih sposobnosti i mogućnosti, mi smo umeđu vremenu saznali od njih da bi oni na taj način imali veliki problem da rade onaj svoj posao koji su do tada već uveliko krenuli sa izveštajima, sa praćenjem ostalih kanala. Ako bi uveli još jednu, dve ili tri televizije, kao što je bilo predloga da to bude još pet dodatnih, mi smo shvatili da je to nemoguće. I u tom trenutku dolazi do zaista neke situacije koja je bila onako za sve nas prilično, rekao bih, nepotrebna i mučna, da pojedine kolege kreću sa izjavama u medijima da prejudiciraju odluku, da se vrši pritisak na društvenim mrežama, da se pravi političko pitanje oko toga da li će biti Informer, neće biti Informer, da se stvara jedan ambijent u kome vi zaista onda dođete u situaciju. Nama se pojavio zahtev Lige socijaldemokrata Vojvodine da se uključi radio televizija Panon na mađarskom, da i nju uključimo pod

0: izveštaj kakav smo dobili, a to je na neki način kao jedva dočekano od pojedinih kolega da od toga naprave slučaj, iako istovremeno svima je potpuno jasno da se monitoring radi non stop, da su svi u prilici da ukažu na prekršaje zakona. Kolega Šabić je već prvih dana nekoliko prijava protiv tog istog informera, protiv televizije Informera napisao, te su prijave uzete već u rad u stručnoj službi u okviru REM-a, stižu i za druge televizijske stanice, naravno ima puno posla, u ovom trenutku su stručne službe u okviru regulatornog tela zatrpane poslom i verovatno će tek biti, dakle, bit će sve televizije pod nadzorom, tu nema nikakve dileme i mislim da se bespotrebno digla jedna ogromna prašina i drama oko nečega, što se svakako radi.
1: Pa dobro, ali zašto su onda ipak ove izdvojene, zašto onda niste mogli da izbacite iz te korpe, recimo, RTS 2 ili RTV 2 ili neku drugu, mislim...
0: Zato što je to plan koji je napravljen 2023. Mi smo njega po automatizmu
1: preuzeli... Pa ta nije još postala televizija Informer. Ali, samo, evo, vi ste objasnili, ja razumem tu logiku, to zvuči, ovako se zapakuje, zvuči dosta logično. Mislim, ne znam da zvuči logično, ali pravilno je branjivo. Međutim, kad pogledamo realno politički, ali ne sad politički u smislu politikanstva, jasno je da postoje dva simbolička, ne stavljam u isti koš, ni sa jedne sa druge strane, pa ima na pamet, ali ili tri takva medija koji se imaju tu težinu specifičnu političku, a imaju svoj uticaj, naravno, i javni, i medijski, pa i politički. I zamislite sad da je drugačija jedna snaga u društvu i da je isključen pre godinu dve dana, pre nas su izbori pre godinu dve dana i da je na vlasti ova sadašnja opozicija i da je neko rekao ne možemo, nećemo da pratimo N1 jer bože moj, oni nisu televizija s nacionalnom frekvencijom.
0: Dobro, to je bio slučaj. Postoje mnogi drugi problemi.
1: Postoje drugi problemi, ali ja samo govorim...
0: Potpuno nisu pod ingerencijama REM-a i ne odgovaraju nikome ni za šta.
1: Sada su pod ingerencijama vlasti.
0: Nemojte tu temu da otvaramo.
1: Nemam ništa protiv, u Skupštini sam, ja nisam bežao te teme.
2: Evo što je moj predlog.
1: Završim samo da završimo ovo. Dakle, prosto ste svesni političkog autogola koji ste, ja neću roli suze na tim, ja ne mislim da bi Informer bio bolji, televizija da je stavljena u tu korpu, ne mislim da bi medijska slika pred ove izbore bila nešto bolje i pozitivnije. Samo je ovaj institut, pa ne bi se mnogo ni dobilo, ni ovako onako, ali barem...
0: Ne bi se ništa spektakularno.
1: Da razumete, ja ne znam kakva je bila atmosfera na vašem sastanku, na toj sednici, da li neko bio histerista, vršio pritisak ili ne, to ne znam.
0: Ja sam to malo slikovito objasnio. Bilo je pred kamerama. To je bila, javne su sednice. Sednice su javne, pred kamerama. 30 novinara je bilo u sali.
1: Kako god. Ali ja sam rekao da je podavno, oni su bili pod pritiskom, oni su učinili ustupak time što dozvolili se gospodin, dozvolili, prihvatili da se izglasa gospodin Smederevac, inače bismo imali dalje pad situaciju. Prihvatili su kompromis po meni problematičan, ali mogu da ga razumem, nisam ga podržavao, ga nisam im branio da uče
0: se. Meseci, kolega Vukadinović. 8 meseci smo čekali da dođu. Mi smo mogli možda sve pripremne radnje i mnogo odluka da donesemo među vremenu i da vidimo kako funkcionišemo pre ovih izbora. A ušli smo u situaciju da uđemo u predizbornu kampanju nekonstituisani.
1: A da li ste vi svesni? Ja sam na kraju
0: kreću. I da se odmah krene sa politikom.
1: A da li ste vi svesni?
0: Nije dobro što su ljudi krenuli s politikom odmah.
1: Pa znači, sve je politika.
0: Kolega Šabić vodi politiku na društvenim mrežama.
1: Pa dobro, on ima stavljeno...
0: On čovjek navija za jednu listu.
1: Evo, molim vas,
2: oprostite, moram da prekinem...
1: Pa dobro, ali dajte mi prekinite na moje rečenici, mislim, znači, ja prosto mislim, najta šteta naporima, možda iskrenima...
0: Dobro, slažem se, ja, nije dobro što nismo uspjeli da se dogovorimo definitivno, ali ajde da tražimo sljedeću priliku da se dogovorimo oko nečega sljedeća.
1: Pa neće se oko čega ne dogovoriti, ja mislim da taj REM neće... Vjerojatno ne bi ni proradio, pogotovo neće proraditi. I jedan smokvin list ili jedan mali adut koji je mogao se potegne pred nekim institucijama evropskim, kako nešto funkcioniše, pokazuje se ne funkcioniše. Znači, REM je prekrižen. Neće funkcionisati.
2: Miloš Garić i Đorđe Vukadinović, gosti su prvog programa Radio Beograda. Predlažem da završimo priču oko REM-a, iako je bitna tema i medija uopšte.
0: Priča će biti tek, ne može da se
2: završi. Ali da ne ispadne da je jedina, da, vremenom curi, a ne bih volila da ispadne da je to jedina tema, pogotovo tako je u kampanji. Evo vas da pitam, gospodine Vukadinoviću, šta vidite kao glavne teme u kampanji koja je uveliko počela?
1: Pa sad smo otišli od jedne ovako konkretne na jednu najabstraktniju moguću.
2: Medije smo na neki način već...
1: Pa nema tema, tema je zapravo jedna i to je nažalost

0: napravljeno. Ja uopšte nisam srećan zbog toga, ali to je tako i teško od toga pobeći. Tema je jedna referendumska atmosfera koja vas stalno forsirala, a sada je ispunjena ta želja, sad hoće, malo im se ne sviđa što mi je ispunjena, a to je od svakih izbora, od opštinskih izbora i mesnih zajednica pa do parlamentarnih, pravi referendum za i protiv Vučića, za i protiv Aleksandra Vučića. I to je vas forsiralo tamo 14. 15. svim izborima i to rekoh na svim nivoima. I to je loše. Ja sam govorio i u ovom studiju i nekim drugim prilikama, to na kraju nije dobro ni za samog tog za koje čovjek se imena ili ne znam kišobran zaklanjaju, ali i on je to forsirao, on i oko njega pogotovo, ko je tu koga više, ne to ne možemo znati ili možemo samo nagađati kako god. Dakle, nažalost, sve važne teme koje jesu na stolu i za svaku državu, pogotovo u ovakvom trenutku, pogotovo zemlju kao što je Srbija sa problemom Kosova i Metohije, koje bi sam očajan ako izađem iz ovog studija, ne progovorim jednu reč o situaciji na Kosovo i Metohiji, tim pre što je i kolega Garić bio urednik ili tako medija Kosovo online, ako se ne varam, koji godina pratio situaciju na Kosovo i znamo kakva je to katastrofa za srpski narod tamo. Dakle, i kakav je to poraz, tuga, ali znači, prosto to bi trebalo bude tema. Ili ove geopolitičke ono, turbulencije koje nas pritiskaju, čovjek kad zatvaramo oči, znači kao ono dete kad pokrije oči rukama, tako se mi ponašamo kao ne vidimo šta se dešava okolo, jer imamo vlast koja ali i dobar deo javnosti kao otprilike mi smo svima dobri, mi smo super, ne znam ko nas više voli, da li Trump, da li Putin, da li brat Xi i tako dalje, a ono naša pozicija dosta rađevo tu stoji osam, ako smo tako uticajni u svetu i naša vlast, pa onda bi mogli nešto da učine za to Kosovo i Metohiju, za Srbe na Kosovo i Metohiji, kako god. Dakle, umesto to bude tema, plus ekonomska situacija u kojoj ja nisam, naravno, i kao vratno i kolega, nismo nešto previše nadležni, neki drugi o tome treba pričati. Znači, od standarda, od recimo ovog EXPA, ovog zaduživanja zemlje, onoga što neki smatruje da je razvojna šansa, ta EXPO nacionalni stadion, ja mislim da je katastrofa, ali ne mogu ja to da presudim. Od ome tu postoje neke druge računice i argumenti. Znači, umesto to bude tema, tema je da li vi volite ili mrzite i da li hoćete ubijete Vučića ili ne znam, oni hoće da ubiju sad Boga i gospodina Srdanovića, neko drugi. Dakle, jedna žuč koja se izliva preko medija, Boga mi ne samo ispreko medija, nego da su baš mediji za sve krivi.
1: To je stvar atmosfere.
0: Jeste, to stvaraju politička elita.
1: Da se držimo teme.
0: Pa, pa nema druge teme. Dobre. Nema druge teme, nažalost.
1: A šta kažem.
0: Ja sam pet tema naveo koje bi trebalo da budu teme. Ovaj od Kosova do, ne znam, EXPA ovaj, i ove ovaj spoljnopolitičke orijentacije, ali nema druge teme. To je vlast forsirala, jer je smatrala da ima tu najjači adut u tome, u liku, je li tako, Aleksandra Vučića. Sada je to postao i adut, ali istovremeno i kako rekao, i kontroverzna stvar. A sve drugo je, i ljudi, i kadrovi, teme su pale u, ne u drugi, u treći plan. I to, meni je žao što je tako, to nisu predsjednički izbori, a čak i oni da su, nije dobro se sve svede na taj personalni.
1: Da, verujem da ste obojica saglasni da su podele u društvu očigledne i velike. Gospodine Gariću, po kojim linijama su one, po vašem mišljenju, najdublje?
2: Uf, mnogo teško pitanje. Znate šta, ovo jeste zaista jedan ambijent koji se čini kao da je pitanje života i smrti u ovom trenutku za sve strane u ovom našem sada političkom i društvenom životu. I to, jako opasno, to nije dobro. I to je nešto što po svim nivoima svakodnevnog života već utiče na svakog pojedinca, na svaku porodicu, na svaku grupu ljudi, ma gde se oni nađu, u kafani, na ulici, na pijaci, u preduzeću ili na sportskom nekom stadionu, to je nešto što se vidi, što se odražava na jedan jako, jako negativan način, jer sve je nabijeno emocijama previše. Mi smo izašli iz zone racionalnog, mi smo izašli iz zone realnog sagledavanja naših života, našeg društva, naše politike. Ušli smo u nešto što je bes, što je ljutnja, što je mržnja, što je ostrašćenost na jedan najekstremniji način, i u takvom ambijentu, znate, onda se jako teško može čuti bilo ko drugačije misli, ko govori nešto što se ne uklapa u onu moju viziju stvarnosti, i to je onda jedna opšta buka i metež u kome vi ne možete ni da se bavite onim najvažnijim životnim, a kamoli političkim pitanjima. A nalazimo se kao država u momentu jednom veoma delikatnom, izazovnom, u jednom trenutku koji zahteva sve kapacitete raspoložive koji će da se stave na raspolaganje nečemu što je pronalaženje najboljih, najodgovornijih, najefikasnijih rešenja izlaženja iz jednog problema u kome se čitav svet u ovom trenutku nalazi, a mi kao država na ovom našem Balkanu posebno. E, u takvom jednom momentu vi imate situaciju da zaista u Srbiji sada postoji jedna dominantna politička organizacija, apsolutno po svim parametrima, to je Srpska napredna stranka koja je na vlasti već 12 godina, je li tako? 14, ali dobro, ja sam tu vezao za 2014. i za one izbore na kojima je Aleksandar Vučić tada postao premijer. Dakle, on je već 12 godina premijer, on je po tom stažu među retkim političarima trenutno u Evropi, mali je broj slučajeva tamo još od Helmuta Kola, pa možda Angele Merkel i političara tog profila koji su toliki period bili na vlasti u, da kažem, u različitim čak epohama. Evo, za Nemačku Helmut Kohl, koji je došao do toga da je srušen Berlinski zid i da je on iza toga došao do onoga kada je Nemačka postala jedna od glavnih sila, evropskih supersila, da to tako kažemo, evropska, da ne govorimo o Margaret Thatcher i o nekim ranijim političarima. Mi smo dakle sada u situaciji da imamo jednog političara koji je zaista dominantan, koji je zaista superiorni, gde je sa druge strane ostala jedna pustoš, jedna prazna, jedan prazan prostor u političkom smislu, gde se političke partije su se fragmentisale previše, gde nema političke organizovanosti, gde mi još uvek nemamo tu političku opoziciju dovoljno snažnu da ponudi nešto, da dobije podršku, da zadobije poverenje. I u takvom jednom ambijentu se desilo ovo što se desilo prethodne dve godine, da se jedan pokret studentski pojavi, on se zove studentski, ali ja bih to nazvao uslovno, jer nisu tu svi studenti, daleko od toga, to je deo samo studenta koji stoji iza toga svega, još ne znamo ko su sve ljudi koji su u organizaciji, ali koji su eto sada poništili čitavu opoziciju na neki način, doveli do toga da politička opozicija dođe do ivice potpunog nestanka, što je jako opasno, jako loše, i ja se zbog toga pribojavam onoga što u jednom takvom ambijentu može da se dogodi ako vi imate jednu situaciju da vam je glavna politička snaga koja je suprotna vlastima nešto što ne možemo da definišemo, nešto za što ne znamo još šta je, nešto što je na talasu nečega što je negacija vlasti, što glavna je poruka da je Vučić loš, je li tako? To je njihov jedan od glavnih stubova politike. Ne nudi se neka politika osim toga da je, je li da, Vučić loš, i to jeste odgovor na ovo što kaže kolega Vukadinović sa razlogom da se stvara referendumska atmosfera, ali ja bih rekao da upravo želi ova strana to da se stvori jedna referendumska atmosfera i gde će da se u tom jednom ambijentu gde se ne zna u lideri, da se ne zna ko vodi tu politiku, da se ne znaju i koji su ciljevi te politike, govori o tome samo da se želi vlast. Znači, ne zna se mnogo toga, zapravo skoro ništa, ali se zna da se želi vlast, da se želi da se preuzme vlast i da se skine sa vlasti čovek koji se eto zove Aleksandar Vučić, ili da je bilo ko drugi u pitanju, ali to nije dovoljno dobra poruka i to nije dovoljna politika koja bi nama garantovala da ćemo mi u nekoj perspektivi stabilizovati taj politički život, ako se to deli dalje na dva bloka koja su dominantna, koja su snažni, koja su negde približna u nekoj perspektivi da u političkom životu odlučuju o najvažnijim stvarima.
1: Ako se ne varam, prijavljeno je desetak izbornih lista. Koliko, gospodine Vukadinoviću, one odražavaju te podele, možemo li ih svrstati u određene blokove i da li oni uopšte imaju sada ideološki bilo kakav značaj u kontekstu ovoga o čemu gospodin Garić govori, odnosno...
0: Prvo sam ja o tome govorio, o toj podeli, referendumskoj atmosferi koji je prvo režim godinama, tu se godina forsirao, sada je to prihvatila i druga strana. Drugo, nema razloga da amputiramo Aleksandra Vučića, on je dve godine, 12-14, iako on tad formalno nije bio, on je bio samo prvi potpredsednik vlade, ali znamo da je on bio prvi čovjek te vlade i kao, iako formalno nije bio premijer, on nego Ivica Dačić. Dakle, 14 godina, sad je 14,5 godine, to de facto, da, neka je 14. Formalno, pa je, to je nevolja naša, što je ponekad neformalna pozicija često mnogo važnija od neformalne, kao što je formalno predsednik vlade mnogo, ima veću izvršnu vlast od predsednika Republike, koja je više protokolarna funkcija, sa težinom, sa ugledom i tako dalje, tog mesta i tog zvanja, ali sa vrlo malim brojem ovlašćenja nadležnosti, to definisanih, navedenih u Ustavu, koji su uglavnom protokolarne uz par malo širih. Dakle, a to znamo da tako nije bilo prethodnih koliko 8 godina. Tako da, znači, to nepoklapanje ono institucionalnog, zakonskog i faktičkog stanja je jedan od naših problema. Što se tiče ovog stanja opozicije, mi se tu slažemo u opisu situacije, ali se vjerojatno ne bi složili oko toga kako je od toga došlo. Dakle, to da je opozicija zaista u takvom stanju i da je na ivici toga da bude počišćena sa scene stola, se bukvalno drži onako noktima za ivicu političke scene, to je u velikoj meri učinak, dobro, i njihovih, hajde budemo pošteni, i njihovih gluposti, sujeta i ratova, ali pre svega kampanje maligne, dugogodišnje kampanje koje je režim predvođeno i medijima koje smo pominjali, mada nismo sve pomenuli, ali dobro, ne možemo PIN zaboraviti i tako, ali formirali tu samo onako perjanica posljednjih par godina glavna, dakle, koji je režim preko medija inače vodio prema opoziciji. Znači, oni su uništavali u startu, u začetku i stranke i lidere, one tradicionalne su cepali stranke, a ove novo koje se pojavaju u nekom trenutku, onda su im ono kampanjama demonskim, odnosno demonizacije, bolje reći, satanizacije lidera, nekada sa nekim razlogom, uglavnom bez razloga, svaki šef bilo koje opozicione stranke obavezno mora bude nasilnik koji bije žene, mislim, to je po defaultu, to mu sleduje otprilike, evo sad to vidim i gospodina Sredanovića je dočekao. Dakle, jedna kampanja koja po meni, opet mislim da sam tu u pravu, obiće se na kraju, ne znam tačno da li sada kroz par nedelja ili kasnije, o glavu samim tim protagonistima, pa nemojte da su svi baš u opoziciji loši. Tako, to što nema ideoloških nekih podela, i pitali za blokove, smo se našta svi pitali, nema blokova, blok je za ili protiv vlasti, da li ste za Vučića ili ste protiv Vučića, tako je postalo, kažem, ja nisam srećan zbog toga, tim pre što, evo, od ovih koji su preostali, da li smo svesni, znamo svi, da je dobar deo političkih subjekata opozicionih povukao se dobrovoljno, nekad pod pritiskom svog članstva, nekad pod pritiskom javnosti, nekad iz nekih trećih razloga, se povukao i podržao studentsku listu, baš zbog te referendumske atmosfere. Oni koji su preostali, oni, tu su zapravo dva samo bitna subjekta, govorimo o opoziciji, SPS nije opozicija, mada ga ponekad tako ovi režimski mediji predstavljaju, bar u kampanji. Dakle, to je kako se zove, autentična desnica, novi DSS i monarhisti na jednoj, SSP, znači, Đilas Ponoš na drugoj strani, ovo je proevropska, ova nacionalna desna. Ja se slažem sa mnogim, da ih kažem sad procentu, 90% onoga saopštenja koje, recimo, ovi na novi DSS potpisuju, izjavljuju i tako dalje. Zaista mislim da tu ima mnogo dobrih stava. Što tiče globalne generalne orijentacije, ove druge strane, oko SSP-a, oko te generalne, a to je Evropa i Evropska unija na jedan malo nekritički način, tu se ne slažem. Ali nije bitno, hoću da kažem, ima ozbiljnih ljudi i tamo i ovde i ozbiljne politike. A oni su realno sad na samoj ivici političkog opstanka. Neki čak i ne učestvuju. Dakle, to jeste loša, to je patološka situacija, ali moram da kažem, nikakve ja tu poene ne očekujem, niti koristi to bilo kome, samo da se podsjetimo da je to gradio i sejao vlast, režim, kako hoćete, tih 10-12 kusur godina, da svako ko se pojavio u opoziciji, bilo personalno, bilo politički, mora da bude ono obezglavljen, da bude linčovan, da prođe tog zeca i onda se dobili stvarno jednu hidru, jedan haotičan pokret koji ne znate ko si, ko vodu nosi i ko ne možete lako ni da ga onda napadne.
1: Gospodine Vukadinoviću i gospodine Gariću, imam dva pitanja za kraj, zato što gledam na sat i vidim da ako bude još jedno pitanje da neće stati. Hoće li, gospodine Gariću, ovi izbori rešiti problem visokih tenzija sa kojima smo počeli ovaj razgovor i šta su glavni preduslovi za to?
2: Pravo da vam kažem, ja se plašim da neće, nažalost. Možda će rešiti delimično. I bilo bi dobro da makar delimično to bude. Ali da će rešiti sasvim, jako je teško očekivati ako znamo sve ovo o čemu smo sada govorili. Koliko je podela ta u srpskom društvu duboka i vidljiva na svakom koraku, i sada iza ovih izbora će neko biti nezadovoljan, neko će biti ljut, neko će misliti da mu je nešto uskraćeno i da nije dobio ono što mu pripada. I sad je tu jako važno samo da budemo odgovorni i racionalni ljudi, da se ne vodimo svojim ličnim interesom, možda nekim svojim nezadovoljstvom, nekom svojom frustracijom, nekom svojom neostvarenom ambicijom, da imamo pre svega jedan opšti interes, državni, nacionalni, kako god ga nazvali, pre svega ispred nas, i da nas to rukovodi, da ne dozvolimo sebi da rušimo neki stari svet da bi gradili neki novi. To smo kroz istoriju radili nekoliko puta i skupo smo platili takve poduhvate u koje smo ulazili. Mi treba državu da gradimo dalje, mi treba da popravljamo ono što nije dobro i da uradimo sve što je do nas, svako od nas pojedinačno, na kom god se mestu nalazio, da li je na javnoj funkciji ili radi nešto sasvim drugo u nekakvom privatnom sektoru ili se bavi bilo na kom delu države Srbije, našeg prostora, odbranom srpskog interesa. To je sve za nas dragoceno, izuzetno važno. Evo, kolega Vukadinović spomenu Kosovo i Metohiju, pa tamo se brani Srbija danas. Znate, ne brani se Srbija u Beogradu na vodi.
1: Imate li utisak da pred ove izbore to status i problemi su narodnika na Kosovu i nisu top tema ovih izbora?
2: Meni je žao zbog toga, zaista, i tu se slažem apsolutno, ali jednostavno u šumi ovog našeg svakodnevnog zbivanja, te uzavrelosti koja je svakodnevna na ulici, na svakom koraku, mi ne možemo da vidimo šta je ono što je u stvari od ključne važnosti za nas kao državu i naciju. I to je velika tragedija. Ja bih volao, na primjer, da su studenti seli na one bicikle i otišli u Kosovsku Mitrovicu. Ja bih volao da sam ih video tamo. Šta će u Briselu? Šta rade oni u Briselu? Mislim, ja se izvinjam što na ovaj način postavljam to pitanje. Ali, ajmo da vidimo tu odgovornost i spremnost da se pomogne otadžbini na takav način. To je rodoljublje. Znate, te parade koje se prave i ovako predstave koje treba da pokažu, eto, nekakvu hipi raspoloženost, to mi se ne dopada, to nije dobro, to nije odgovoran pristup. I ja sad ovo govorim kao čovjek pojedinac koji to gleda sa strane i kome je žao što smo mi sada sveli sebe i svoju politiku na nešto što je antipolitika. To nije politika, to je podgrevanje emocija, to je pravljenje ambijenta u kome ćemo se sutra potući na ulici. To nije dobro. Moramo da spuštamo tenzije, moramo da budemo odgovorni ljudi, moramo da tražimo način da razgovaramo. I meni je zbog toga jako važno što sam ovde danas, evo, sa kolegom Vukadinovićem, nas dvojica, verovatno imamo i nekakve stavove koji su različiti. Pojedinim pitanjima imamo i vrlo bliske po pojedinim pitanjima. Da. Sasvim sigurno. Ajmo da tražimo ono što nas spaja.
0: Ističe
2: vreme, da vidimo šta je ono što oko čega možemo lepo i normalno da razgovaramo.
0: Naravno, ali pošto ste pitali na kraju,
1: tako,
0: sad je
1: pojelo... Molim vas kratko, gospodine.
0: Dobro, hoću. Sad sam i mislio se vrem kratak, kad sad je otišlo. Malo je svojim Garić se sad tu zanio.
2: Ja se izvinjavam.
0: Ok, ja se izvinjavam za početak, tako da... šta je poenta? Ne znam da su bili na biciklima u Kosovu, ali su imali vrlo jasne stave o Kosovo i Metohiji. Oni su vrlo u okviru ustava i rekli su patriotski, i ta deklaracija koju su oni izdali oko Kosova je nešto što je okej. Okay. Isto su protiv uvođenja sankcija Rusiji, to su rekli, pa ih neki kritikuju zbog toga, govorim sa studente. Ali ono što je, gde se nažalost slažemo, znači dobro je da razgovaramo, to je tačno, ali nažalost u odgovoru na vaše pitanje konkretno, što očekujemo, ja bih voleo, i to mi izbori služe, da se smanje tenzije i da se taj ekspres lonac, pa to je poznato, se otklopi malo, pusti para iz tog političkog ekspres lonca, smanje tenzije, ne reše svi problemi, ali to se neće dogoditi ili su minimalne šanse i volio bi da se varamo, znači u toj jednoj stvari u kojoj smo se složili, volio bi to da grešimo, minimalne su šanse da se to dogodi, ne znači da će neko ljutiti, uvijek neko se ljuti, uvijek je neko nezadovoljan, nego što ja mislim, i to je stvarno posljednja rečenica, ja mislim da mi nažalost nismo izgradili institucionalne mehanizme da stvorimo, makoliko se ne slagali, da kažemo ono što se zove izborna demokratija, minimum izborne demokratije, to je da se zna elementarna pravila u kampanji, nikad to nije idealno i savršeno, ali da svako može dođe do reči, istovremeno da se pošteno prebroje glasovi i da posle toga svi prihvate tre... To Bosna i Hercegovina ima, mi to nemamo i to je stvarno žalostno. Oni vam špricaju dalje, ne, kaži prste kao da to nešto stvarno
1: gara. Dobro, dajte mi minut za odjavu, a ja vama po minut za poslednje pitanje. Kakve su vaše procene, šta kažu vaša istraživanja mogućeg ishoda, ili vaša saznanja, šta mislite kako će se završiti ovi izbori?
2: Evo ja ću najkraće, znači čitam šta se pojavljaju od procenata, pravo da vam kažem, mislim da je rano, mislim da ne treba suviše sada verovati svim tim brojkama o kojima se govori. Evo, kolega Vukadinović je neko ko se bavi time i profesionalno, u ovom slučaju je zaista situacija takva da to suviše iz dana u dan dobijemo različitih informacija. Ja mislim da po onome kako stvari stoje, da će vladajuća partija zadržati tu prednost koju je imala u prethodnom periodu. Da li će ona biti u procentima ista ili manja, to ćemo videti, ali mislim da je veći broj građana Srbije za kontinuitet i za tu vrstu politike koju oličava Aleksandar Vučić u ovom trenutku, a koja je negde na tragu onoga što sam malo čas govorio, da sprečimo da uđemo u neke nestabilnosti koje nam ne trebaju.
0: Ja mislim i mislim, a i nalazim da je više ljudi u Srbiji protiv vlasti ove aktualne vlasti nego što je za, ali to imeno važno, ali oni bez obzira koliko je većina toga i njih otišla sa i za studentsku listu, više zbog toga što je to najjači sada izazivač vlasti, a ne sad što su baš oduševljeni svime što oni rade, mislim da je njih više, ali se može desiti da zbog toga što će neki ostati ispod cenzusa, da neki će možda ostati razočarani nekim potezima i vlast sad na tome radi, mislim da će stvari biti vrlo izjednačene. Dakle, po meni studentska lista vodi, protivnika vlasti je više, ali se to može promeniti stvarno jedna, pazite, i ono sakupljanje potpisa,
1: tu ste saglasni,
0: izvinite, ono sakupljanje potpisa za studentsku listu, pa onaj broj 3, to je bilo strahovito, ono vetar u leđa njima. S druge strane, jučerašnja Putinova izjava je takođe vetar u leđa vlasti, da se ne lažemo, znači to je tačno, se menja
2: izjava Jova Bakića koji poredi Vladiku Nikolaja Velimirovića sa Stepincem.
0: Još nisam ni vidio,
1: nemojte, imali smo prirodan kraj koji nam je sada izbakao,
0: nemojte sada, imali smo prirodan kraj, nemojte sada da tom, da se na to vraćamo, kako god, dakle, zovite pa raspravite to sa njim u emisiji.
2: Ne, nego evo sad kad smo napacali na kraju neke stvari koje mogu da utiču tako.
0: Ja kažem, znači ja kažem kako je sad stanje, ali se ono bukvalno menja iz dana u dan, iz nedelje u nedelju, očekivanje da je realno neizvesno, a da ovi koji viču gotov je ili gotovi su zapravo samo više botuju nego što realno.
1: Miloš Garić, član Saveta REM-a i politički analitičar i urednik Nove Srpske političke misli Đorđe Vukadinović, govorili su za prvi program Radio Beograda. Ja vam zahvaljujem što ste došli, što ste pristali da budete deo debate. Igor Dragićević, Branislav Jerković i Ana Tomašević bili su sa vama od 17 časova. Hvala vam svima na pažnji.
2: Hvala.

0: E sad, da se pozabavimo onim što se prekjuče desilo na Jarkovačkom jezeru. Ljuba je, kao i svake nedelje kada je odlazio na pecanje, raširio svoje štapove tik uz branu i zalegao na travu dok riba ne počne da grize. Nije znao da ga je tog dana na putu do jezera neko pratio u korak. Kada je sunce već odmaklo na nebu, njegov pratilac mu je lagano prišao i pozdravio ga. Iliću, kako te danas služi štap? Odlično, zadovoljno je odvratio Ljuba. Upecao sam čak 13 klenova. Ne šališ se sa mnom, radoznalo će gost. Ma časna ribolovačka reč. Dobrodošao si da sljedeći put pecamo zajedno. E, ako je tako, odgovori gost, onda ćeš da platiš propisnu kaznu. Ja sam čuvar jezera, a ovdje je pecanje klenova zabranjeno. Čekaj, prijatelju, brzo će Ljuba. Pa zar ti ne znaš ko sam ja? Pa pred tobom je najveći poznavalac ribolova, ali najveći jarkovački lažov.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Borčanin, majstor tona Teodora Kačarević i urednik emisije Mirjana Blažić. Eko.
2: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: Neke poruke čujemo svakog dana. U njima su dogovori, planovi i dnevne sitnice. One govore mnogo različitih stvari, ali znače samo jedno. Dobro sam. Zato ovog oktobra biraj roze. Odaberi posebno označene proizvode u roze ambalaži u Idea, Roda i Mercator prodavnicama. A deo prihoda od prodaje doniramo Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije. Biraj roze. Da ostanemo dobro. Eko.
4: Politički marketing.
5: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
6: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
7: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
4: Politički marketing.
8: Tačno je 19 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Vlada Srbije u tehničkom mandatu produžila je odluku o smanjenju akciza na naftne derivate za 25% do 11. oktobra, potvrđeno je RTS u Ministarstvu financija. Prethodna odluka važi do nedelje 4. oktobra. Zbog svetske naftne krize na snazi su i druge mere zaštite domaćeg tržišta, kao što je ograničenje cena derivata, a do kraja oktobra produžena je i zabrana izvoza goriva. Na svetskim berzama barel i dalje drži cenu oko 100 dolara. Na srpskim pumpama drugu sedmicu za redom nema promene. Zadržana je cena dizela od 236, a benzina 207 dinara. Zbog nestašica dizela na svetskom tržištu, Grupa 7 dogovorila je hitno oslobađanje 100 miliona barela tog goriva i nafte iz strateških rezervi. Opširnije Nataša Ćimović.
9: Uz stalno ograničenje cena do kraja oktobra produžena je zabrana izvoza goriva. Država je iz rezervi na tržište pustila 5000 tona dizela. Iako pančevačka rafinerija radi i povećanim kapacitetom, trećina potreba za gorivom se uvozi. S druge strane, i transport je skuplji zbog suše. Brine i činjenica što je u svetu sve manje dizela, upozorava ekonomista Veljko Mijušković.
10: Mi ovdje imamo set ukrštenih faktora koji se dešavaju. S jedne strane, Evropa je od 2009. godine značajno smanjila svoje rafinerijske kapacitete. Od nekih 100 rafinerija, oni su oko 30 rafinerija zatvorili ili ih prenamenovali. To je značajno smanjilo količinu miliona barela nafte, sirove, koja bi mogla da se prerađuje u tim rafinerijama. S druge strane, što se tiče ratnih dešavanja na Bliskom istoku, došlo je do značajnog oštećenja infrastrukture koje, ukoliko ratna dešavanja se na bilo koji način ne nastave, ne očekujemo da će biti zanovljeni pre negde polovine ili bar početka 2027. godine.
9: Zemlje grupe G7 dogovorile su oslobađanje do 100 miliona barela dizela i sirove nafte iz strateških rezervi tokom naredna 4 meseca, kako bi ublažile rast cena goriva, rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron. Mijušković pak upozorava da ovde više nije reč samo o berzanskom strahu i rastu cena, već o realnim nestašicama, dok Srbija i dalje u velikoj meri zavisi od energetskih odluka koje se donose van zemlje.
10: I onda dodatno imate situaciju da određene zemlje, poput i Kine, ali i Ruske federacije, te konačno sada i razmatra se na nivou SAD-a, da ograniče ili zabrane izvoz dizela, što će značajno smanjiti globalnu ponudu. Suočeni smo sa ovom globalnom veoma nepovoljnom trenutnom situacijom.
9: Što se tiče NIS-a, podsjeća da je nova američka licenca donela Srbiji još mjesec dana predaha, ali ne i trajno rešenje. Inače, MOL je potvrdio da nastavlja proces za kupovinu NIS-a od Gazprom Njefta. Iz mađarske kompanije ističu da je za realizaciju transakcije, između ostalog, potrebno odobrenje američke administracije.
8: O procesu digitalne transformacije javnog sektora premijer u tehničkom mandatu Đuro Macut razgovaraju u Londonu sa predstavnicima Oracle-a. Ta kompanija u Velikoj Britaniji razvija i posebna rešenja namenjena državnim institucijama sa naglaskom na bezbednost, otpornost sistema i suverenitet podataka. Macut je istakao da je digitalizacija jedan od važnih preduslova za modernu, efikasnu i građanima dostupnu javnu upravu. Univerzitet u Cambridgeu razgovarao je o mogućnostima saradnje u oblastima medicine i obrazovanja. Čitava poseta bila je posvećena unapređenju odnosa između Srbije i Velike Britanije, rekao je Macut.
11: Mislim da je ova poseta bila veoma značajna da se našim uvaženim domaćinima u stvari predstavi Srbija kao moguće polje produbljivanja saradnje, ne samo na nivou uslužnih stvari kao što su primena, da kažem, nekih tehnologija ili konkretno u medicini novih modaliteta lečenja, kao što je slučaj AstraZeneca, koja će uskoro biti predstavljena u Srbiji sa novim lekovima u oblasti onkologije, već i u zapravo u saradnji u oblasti razvoja edukacije koja obema stranama može da pruži nove informacije, a zarad boljeg i uspešnijeg i lečenja pacijenata i razvoja pojedinih oblasti nauke, medicine, prosvete ili drugih društvenih delatnosti.
8: Sastancima u Cambridgeu Macut je završio radnu posetu Velikoj Britaniji. Načelnik generalštaba Milan Mojsilović primio je u oproštajnu posetu komandanta KFOR-a generalmajora Ozkana Ulutaša, koji tu dužnost predaje sredinom oktobra. Bilo je reči o aktuelnoj bezbednosnoj situaciji na teritoriji Kosova i Metohije i saradnji Vojske Srbije i KFOR-a na očuvanju mira i bezbednosti. Mojsilović je ocenio da je bezbednosna situacija u pokrajini kao i u prethodnom periodu osetljiva i da se Srbi ne osjećaju bezbedno. Novi komandant KFOR-a biće italijanski general major Roberto Vergori. Slušate vesti. U Bosni i Hercegovini u 7 ujutru počinje izborna tišina pred opšte izbore koji će se održati u nedelju 4. oktobra. Bira se vlast na svim nivoima, a večera se završava jedna od dve kampanje, ona politička. Nastavlja se kampanja koja objašnjava biračima kako da koriste moderne tehnologije na biralištima koje će u nedelju prvi put biti upotrebljene. Nikola Denčić.
12: Glavni kandidati za predsednika Republike Srpske su Savo Minić ispred vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Branko Planuša iz Srpske demokratske stranke, kog podržava veći deo opozicije. Profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci Miloš Olaja ističe da će u toj trci ključna biti izlaznost, kao i primjena novih tehnologija, koje bi trebalo da doprinesu većoj transparentnosti izbornog procesa.
13: Tu se računa da postoje dva kandidata, otprilike čvrsta biračka tijela i sa sadašnjim stanjem političkih odnosa čeka se u stvari procenat izlaznosti. Ono što sam rekao, da će nova tehnologija unijeti novo svjetlo u izborima, ovdje se apsolutno jasno vidi, jer očekuje se da to neće baš tako funkcionisati i vrlo je komplikovano, dugo traje proces glasanja i to utiče na vjerovatno na sam procenat izlaznosti.
12: Birači će i dalje glasati na papiru, ali će se njihov identitet proveravati biometrijski, dok će glasačke listiće obrađivati optički skeneri pre ručnog brojanja. Očekuje se da u izboru za srpskog člana predsjedništva BH neće biti napetosti i da će to ponovo biti Željka Cvijanović. Za predstavnika Bošnjaka nadmetaće se Denis Bećirović i Bakir Izetbegović. Ponovo se postavlja pitanje legitimiteta izbora hrvatskog člana, navodi Despot Kovačević sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu.
14: Bile su te kontroverze oko nacionalnog izjašnjavanja, ali to nije prvi put da u Bosni i Hercegovini imamo. To je onaj koren problema za Hrvate. Dve izborne jedinice za predsjedništva, tri člana su. Jedna je Republika Srpska i bira se srpski član, druga je federacija i bira se hrvatski i bošnjački član. Ko će biti izabran? Onaj ko se izjasni nacionalno da je Hrvat, on može da bude kandidat. To bih rekao u svim onim teorijskim osvrtima demokratije, kakva je bosansko-hercegovačka, dakle konsocijacije. Pitanje je da li treba da čovjek koji je izabran bude nacionalnost određen ili ga određena nacionalnost bira. Odnosno, da li Hrvati treba da izaberu svog člana ili taj član treba da bude Hrvat ili oboje.
12: Biračko pravo u Bosni i Hercegovini ima oko 3,5 miliona građana. Od danas je zabranjeno objavljivanje rezultata istraživanja javnog mnjenja, dok puna izborna tišina počinje sutra u 7 časova.
8: Iz sveta. Borbe u Ukrajini se nastavljaju. Ruske snage pogodile su zgradu sa 25 spratova i južni most u Kijevu na Dnjepru. Ima mrtvih i povređenih, javljaju mediji. Dok se razmatra predlog za okončanje rata, iranska i američka strana ne isključuju mogućnost nastavka sukoba. Sanja Brkić.
15: Nakon što je Teheran dobio američki odgovor na predlog o okončanju rata, nema naznaka da će sukobljene strane uskoro preduzeti dalje korake ka diplomatskom rešenju. Američki predsjednik Donald Trump navodno je ocenio da iranska ponuda nije dovoljno dobra. Prema nezvaničnim informacijama koje prenose brojne agencije, Iran i Sjedinjene Američke Države pripremaju se za potencijalni nastavak borbi. Iz Amerike u region stiže još jedan nosač aviona, oko 10.000 vojnika i desantne grupe. Jedan zvaničnik izjavio je za Al Jazeera da će raspoređivanje dodatnih snaga biti završeno do novembra. Portal Axios je preneo da su još dve baterije sistema Patriot stigle u Saudijsku Arabiju i u Katar kako bi se zaštitila tamošnja naftna i gasna postrojenja. S druge strane, Iran prioritet daje diplomatiji, ali priprema još snažnije udare ukoliko Amerika ponovo pokrene napade, piše Reuters. Usled ruskih napada na Kijev obustavljen je saobraćaj preko dva mosta na reci Dnjepar, a delimične restrikcije uvedene su na još jednom mostu. Ukrajinske vlasti prijavljuju udar na školu, stambenu zgradu i izbijanje požara u glavnom gradu. Rusija je potvrdila da je gađala most, elektranu u okolini, luku u Izmajlu uz ocenu da ih koristi ukrajinska vojska. S druge strane, Ukrajinci su napali industrijsku infrastrukturu u Volgogradu. Predsjednik Volodimir Zelenski je prethodno potvrdio da je prvi put u borbama upotrebljena taktička balistička raketa FP-7 domaće proizvodnje. Nije međutim precizirao na koju metu je lansirana. Ruski predsjednik Vladimir Putin tvrdi da je političko rješenje uvek prioritet, ali uz uvažavanje ruske pozicije.
16: Situacija na frontu se intenzivno razvija. Napredovali smo značajno u toku proteklog mjeseca. Naravno, Rusija je spremna da sve okonča diplomatskim putem. Međutim, Kijev sa zapadnim zemljama krivi Moskvu za nedostatak napretka u pregovorima. Bolje bi bilo da prihvate realnost i da donesu odgovorne odluke. Neophodni su uslovi za trajan mir, a ne za privremeni prekid vatre.
15: Ruski predsjednik je poručio i da ne planira napad ni na jednu evropsku zemlju, ali da će odgovoriti na svaku agresiju.
8: Najmanje 10 tinejdžera privedeno je u Nantu tokom protesta srednjoškolaca, dok je u oblasti Bordoa zatvoreno 18 srednjih škola. Francuski ministar nacionalnog obrazovanja Edouard Geoffrey rekao je da je više od 100 škola širom Francuske pretrpelo ozbiljno oštećenje i da se 1207 srednjih škola suočilo sa poremećajima u radu. Srednjoškolci u Francuskoj traže bolje uslove obrazovanja, a od juče su im se pridružili i studenti koji u velikom broju blokiraju univerzitete. Sada je 19 časova i 12 minuta. Policija i poljoprivredne inspekcije ovih dana imaju pojačane kontrole zbog učestalog paljenja strnjike i rastinja u blizini puteva. Usled gustog dima se nekoliko parcela u prethodna dva dana dogodile su se tri saobraćajne nesreće u kojima je povređeno više ljudi. Nadležni upozoravaju da će preduzeti sve neophodne mere i apeluju na građane da se ponašaju odgovorno. Marina Bajić.
17: Jedna zapaljena njiva može da ugrozi desetine života. To nije samo pitanje poljoprivrede, već bezbednosti svih građana, upozorava resorni ministar u tehničkom mandatu Dragan Glamočić. Kaže da je inspekcija na terenu i da će biti pokrenuti postupci protiv svih koji na parcelama nepropisno spaljuju biljne ostatke.
18: Samo pravimo štetu, zapravo je mnogo bolje zaorati, obraditi to organsku materiju u zemljište, na taj način imati i veće prinose i sve. Kad se zemlja zapali, uništava se živi svet u tom zemljištu, razumete me? Gubimo organsku materiju, humus i sve.
17: Dodaje i da su se prevarili svi koji misle da se počinioci teško mogu pronaći.
18: 5 satelita nadzire teritoriju 24 sata. Svaka parcela će biti locirana. Znači, neće biti dovoljno da kaže nisam ja zapalio.
17: Zbog gustog dima sa parcela u prethodna dva dana dogodile su se tri saobraćajne nesreće. U jednoj između Pećinaca i Šimanovaca povređeno je 13 osoba, dok je u drugoj kod Kuzmina nastao lančani sudar. Zbog toga je uprava saobraćajne policije izdala upozorenje u kojem apeluje na građane da ne pale rastinje u blizini saobraćajnica. Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja objašnjava da nailazak na dimnu zavesu, posebno ako se vozi auto putem gde su brzine veće, predstavlja ozbiljan rizik.
19: Vi ne znate da li je dimna zavesa ispred vas širine 5 metara ili 500 metara. Vi ne znate da li se kroz dim saobraćaj odvija nesmetano ili je u toj dimnoj zavesi preprečen kamion koji za vas predstavlja smrtonosnu prepreku. Dakle, odmah preduzimate mere da usporavate vozilo. Ukoliko vidite da je vidljivost takva da ne možete da vozite, tražite mesto što bliže desnoj ivici da se isključite iz saobraćaja i što pre bezbedno napuštate vozilo i napuštate autoput.
17: Za one koji su dim izazvali paljenjem rastinja u blizini saobraćajnica, zakon predviđa novčane kazne. Ministar Glamočić tvrdi međutim da postoje i kazne koje poljoprivrednike pogađaju više od novčanih.
18: Naš inspektor će izaći na teren, pokrenut ćemo takozvano stavljanje u pasivan status. Više od države neće unapred godinama dobiti ni dinar podsticaja.
17: Prema onima koji ugrožavaju bezbednost učesnika u saobraćaju, mere može preduzeti i saobraćajna policija, tvrde nadležni. Građane podsećaju da su, ukoliko primete požar na svojoj imovini, dužni da ga prijave.
8: Ministarstvo unutrašnjih poslova predstavilo je danas u nastavnom centru Makiš kako izgleda upotreba dronova u kontroli saobraćaja. Svrha nove tehnologije je utvrđivanje saobraćajnih prekršaja, izjavio je ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić.
20: Da neko zna da može da bude snimljen, evidentiran i kažnjen. I urgencija nema, jer znate kako, mi smo možda navikli da sve može da se reši putem urgencija, nema urgencija, jer ovde sve radi mašina. Ljudski faktor je praktično eliminisan. Da ljudi budu upoznati i da znaju da se ova tehnologija sada koristi, nije svrha špioniranje ljudi, nego da se utvrde saobraćajni prekršaji.
8: Pet osoba uhapšeno je zbog sumnje da su preko interneta preuzimale, čuvale i delile materijale nastale seksualnom eksploatacijom dece, dok je protiv još jedne osobe podneta krivična prijava. Policija sumnja i da su pojedini osumnjičeni preko lažnih naloga na društvenim mrežama kontaktirali maloletnike i od njih pribavljali eksplicitne fotografije. Nezavisnost sudstva, odnos tri grane vlasti i poverenje građana u pravosuđe bili su u fokusu skupa u organizaciji Društva sudija Srbije. Poručeno je da ni jedna grana vlasti ne treba da dominira, već da svaka mora nesmetano da obavlja svoje ustavne nadležnosti. Ukazano je i na izazove sa kojima se sudstvo suočava, od nedostatka kadra i materijalnih uslova za rad do zaštite sudija od neprimerenih uticaja. Istaknuto je da nezavisnost nije privilegija sudija, već garancija građanima da će pred sudom biti pravično saslušani. Naredne godine na Expo će biti predstavljeni najbolji svetski dizajneri, rečeno je tokom potpisivanja ugovora o učešću Italijanske asocijacije za industrijski dizajn. Na izložbi će biti dodeljena međunarodna nagrada Zlatni šestar, koju Italijanska asocijacija organizuje u saradnji sa Međunarodnim birom za izložbe. To će biti prilika i za domaće kompanije da predstave svoja dizajnerska rešenja, rekao je direktor kompanije Expo Danilo Jerinić.
0: Upravo zato ova saradnja je veoma važna za nas. Želimo da posetioci u Beogradu vide konkretne primere kako znanje i kreativnost mogu da unaprede naše živote, da razumiju kako je neko rešenje nastalo, koji problem rešava i gde se može primeniti. Za mlade ljude koji tek ulaze u svet dizajna i kreativne industrije, ovo će biti zaista jedna sjajna prilika da izbliza upoznaju rad koji dobija međunarodno priznanje.
8: Beograd je od danas do 5. oktobra tokom 57. međunarodnog susreta Dece Evrope mesto susreta dece različitih zemalja, jezika i kultura. Više od pola veka Radost Evrope gradi jednu od najlepših beogradskih tradicija. Ovogodišnja tema manifestacije je Zagrljaj za sve. Program se nastavlja sutra, 3. oktobra, u Kineskom kulturnom centru u Beogradu, gde će se zemlje učesnice predstaviti muzičko-scenskim nastupima. Urednica programa u Beogradskom dečijem kulturnom centru Ivana Teodorović-Stojanović rekla je za Radio Beograd da se Međunarodni susret Dece Evrope svečano zatvara tradicionalnim karnevalom.
21: Taj defile kreće od Trga Republike u nedelju 4. oktobra od 12 časova i pozivam sve vaše slušaoce da dođu, da nam se pridruže u toj karnevalskoj povorci, da pozdravimo decu Evrope, pa mogu da kažem i sveta.
8: Manifestacija Radost Evrope nastala je 1968. godine. Početkom svakog oktobra beogradski osnovci i njihove porodice ugoste više stotina vršnjaka iz cele Evrope. Novo ostvarenje proslavljenog reditelja Lordana Zafranovića, film Zlatni rez 42. Djeca Kozare, otvara 53. Međunarodni filmski festival Fest. U pitanju je istorijska drama u trajanju od čak 4 sata i 7 minuta, koja se bavi stradanjem dece i drugih žrtava u Jasenovcu 1942. godine. Umetnički direktor Dragan Jeličić kaže da ovogodišnji festival dočekuje sa pomešanim osjećanjima.
22: Prvo, jako mi je drago da se Fest održava i to je najvažnije i jako sam zadovoljan kako su tekle pripreme i programom od 115 filmova, jer nije bilo lako sastaviti taj program, ali s druge strane, ono što nisam očekivao, to je ta polemika oko filma otvaranja koja se razbuktala. Mislio sam da će to biti nešto, odnosno ta tema pre svega, ja sam da se će biti nešto što će nas ujediniti, a ispalo je da i to čak seme razdora u ovoj, ajde kažemo, uzavraloj političkoj situaciji.
8: 53. Fest trajeće do 11. oktobra na različitim lokacijama u Beogradu. Posle više od 8 vekova mošti prepodobne Anastasije srpske majke Svetog Save, kralja Stefana Prvovenčanog i velikog kneza Vukana prvi put napuštaju manastir Studenicu. Stigle su u manastir Žiču gde će prenoćiti. Sutra posle liturgije u Velikoj litiji biće prenete do hrama Svetog Save u Kraljevu gde će vernici do 6. oktobra moći da im se poklone. Mošti prepodobne Anastasije otkrivene su pre 4 decenije i tada je utvrđeno da su u celosti sačuvane. Za njih je pre 3 decenije izrađen poseban srebrni kivot u kojem se čuvaju. Sport. Novak Đoković je pobedio Kineza Bua 2-1 u osmini finala turnira u Pekingu. U četvrtfinalu srpski teniser će igrati protiv boljeg iz sutrašnjeg duela Zverev Shang. Košarkaši Partizana od 20 časova sastaju se u Minhenu sa Bayernom u trećem kolu Evrolige. Partizan ima maksimalan učinak u prva dva kola, dok je Bayern ostvario po pobedu i poraz. Počela je nova sezona regionalne košarkaške ABA lige. Učestvuje 20 ekipa iz 9 zemalja, dve više u odnosu na prošlu godinu. Srbija ima 6 predstavnika: Partizan, Crvenu zvezdu, Spartak, Borac, Megu i FMP. Nastavljen je trend širenja na klubove van država bivše Jugoslavije, pa se posle Dubaija, Kluža i Beča pridružio Slovan iz Bratislave. U prvoj utakmici nove sezone u Čačku u ovim trenucima igraju Borac i Široki Brijeg. Prema merenjima u 19 časova u Novom Sadu i Beogradu je 19 stepeni, u Kragujevcu, Nišu i Vranju 18, u Somboru je 16, na Kopaoniku je 5 stepeni. Sutra, posle hladnog jutra, pretežno sunčano i toplo, vetar slab do umeren, na jugu Banata povremeno i jak istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 0 do 7 stepeni, dnevna od 22 do 25. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
7: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Pëqivale ashtu ndalen laqirat, ashtu njena romanët hem.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče. Slušate najnovije izdanje Sveta Roma.
0: Republika kijalo sa ribarski komisija, navgjalo sa ribarski listak, kupatne Roma, vaš kupatni Srbija, Dejan Vlajković, vaš direktno alo sa ribe, vaš žene nacionalne konsileske, romane nacionalne minoritetenge, se vekoven organizuje me ko ohtoto novembri, a vaš triandu panč tana, ano nacionalno konsilije romengo, prekalik jek vakteske gendja, hrami mesiton pobute šovardešu jek milje, alo sardutnengo.
1: Republička izborna komisija proglasila izbornu listu Ujedinjeni Romi za Ujedinjenu Srbiju Dejan Vlajković za neposredne izbore za članove Nacionalnog saveta Romske nacionalne manjine, koji će biti održani 8. novembra, a za 30 mesta u Nacionalnom savetu Roma, prema privremenim podacima, upisano je više od 61.000 birača.
0: Ano univerziteti, ano Alicante, ani Španija, organizujemo angluno maškar temutno forumi, gati sardo vaš edukuj baske tehnologije, taj vaš šajpe e istorija kultura, taj kulturako barvalipe e romengo, moderno te prezentuj nenpe pobute e virtuelno, taj pobare čačipa.
1: Na univerzitetu u Alicante u Španiji održan je prvi međunarodni forum posvećen obrazovnim tehnologijama i mogućnostima da se istorija, kultura i kulturno nasleđe Roma savremeno predstave uz pomoć virtualne i proširene stvarnosti.

0: Romano Tem. Programo Piromanita i Srbikani Čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Republika Kijalos Ribarski komisija Navgijalos Ribarski listak Kupatne Roma, vaš Kupatni Srbija Dejan Vlajković, vaš direktno Alos Ribe, vaš od žene nacionalno konsileske Romane nacionalne minorite Tenge, Sebeka Oven organizuje me kohto to novembri. Vaš nacionalno konsilije Romengo Alos Rena Petriandu Panđene, a prekali jekvak teske gentja, kotar ministri B, vaš manušikane, taj minorite tenge hakaja, taj amalipasko dialogi, ano u lavdo Alos Ribasko Lil, hrami me siton šovrdešu jek milje, trijanda Alos Ardutne. Vaš anavibe e Alos Ribaska listako, manglape siton majhari, šovšelu deš, verifikuj me Lila, e Alos Ardutnengi. Uzi lista dendo lil e milja injašal triandutrin alosardutnenca zave hrami meola. Republikaki alosaribaski komisije dikibao hrami be verifikujem gjaka jek milje ohtošal bišu inja dende peni besine procesije dikibasko džika jek otore hrami basko pale cidimo sebepi verifikujemo biregularno hrami be. Palo dikipe e lilengo

0: Eyalo sardut nengo, verifikuj mokaj u lavdo gendo je nengo savo dende dumo elistake nane hramime ano u lavdo alo saribasko lil.
1: Republička izborna komisija proglasila izbornu listu Ujedinjeni Romi za Ujedinjenu Srbiju Dejan Vajković za neposredne izbore za članove Nacionalnog savjeta Romske nacionalne manjine koji će biti održani 8. novembra. Za Nacionalni savjet Roma bira se 35 članova, a prema privremenim podacima Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u poseban birački spisak upisano je 61.030 birača. Za proglašenje izborne liste bilo je potrebno najmanje 610 overenih izjava birača. Uz listu je dostavljen spisak od 1.933 birača koji su je podržali. RIK je proverom utvrdio da je 1829 dostavljenih izjava bio predmet provere, dok je deo izjava naknadno povučen zbog utvrđenih nepravilnosti. Nakon provere spiska birača, utvrđeno je i da određeni broj lica koji su podržali listu nije upisan u poseban birački spisak.
0: Ano București potardo nevo multifunkcionalno tan vaš edukui be ekspert jengo sikavi be taj ažati pe romana kupatnake. Tan savo planiringja romano edukui basko fondi kupatne komuna sektor duj, a kjedela programi vašo čave, terne, džuvlja taj džene sa verodena buti. Centri vaš pana edukui be dela ažati pe je čavorenge pošukarte sikljon, a žutine lolenge pa losko lako programi, digitalno treningija, dena, taj edukuj basket, taj kulturake program je siolen, u lavde od žene koter romani kupatna. Siolenini programi je ekspertjenge ša i pasko vaš integriši beano biroa e bukenge. U lavdo kotore centresko de lažo ti pe romenge, same našle kotore Ukrajina, kote siolen sano jektan. Od žene anio doje lokacija kao velolenša i pete Elena Žotipeano eduku i be te sikljon digitalno tehnologija te sikljon sarte roden buti. Romano eduku i basko fondi vakarela kaj nevo tan sito lungorokeski investicija ano eduku i be bućerni pe taj ažotipe e kupatnake RSOAO programja te sikljon so pobarogendo e čavorengo te nengo taj e baređe nengo. Centri situano kompleksije generalna direkcija kovaš socijalno ažotipe taj arakibe čavengo ano tan sektor duj ano Bukurešt. Olesko putari be sito lunđari pe programesko e romane edukuj baske fondesko samo ani rumunijaki centralno diz kirela buti e lokalno kupatna.
1: U Bukureštu je otvoren novi multifunkcionalni prostor za obrazovanje, stručno osposobljavanje i podršku romskoj zajednici. Prostor je pokrenuo Romski obrazovni fond u saradnji sa opštinom Sektor 2, a objedinjuje programe za decu, mlade, žene i osobe koje traže posao. Centar za dopunsko obrazovanje pruža pomoć deci u učenju, podršku nakon nastave, digitalnu obuku i obrazovne i kulturne programe, posebno za decu i mlade iz romske zajednice. Dostupan je i program stručnog osposobljavanja i razvoja veština, namenjen sticanju znanja potrebnih za pronalaženje posla i uključivanje na tržište rada. Poseban deo centra pruža podršku Romima izbeglim iz Ukrajine kroz takozvani centar sve na jednom mestu. Korisnici će tako na jednoj lokaciji moći da dobiju pomoć u obrazovanju, razvoju digitalnih veština, stručnom osposobljavanju i zapošljavanju. Romski obrazovni fond navodi da je novi prostor dugoročna investicija u obrazovanje, zapošljavanje i razvoj zajednice, sa ciljem da programi budu dostupni što većem broju dece, mladih i odraslih. Centar se nalazi u kompleksu Generalne direkcije za socijalnu pomoć i zaštitu dece sektora 2 u Bukureštu. Njegovo otvaranje nastavak je programa Romskog obrazovnog fonda koji se u rumunskoj prestonici sprovode u saradnji sa lokalnom zajednicom.

0: Sare moderno tehnologia te pashaka rolpe istoria tai cultura e romengi u lavde eterne generazienge. Gjevapi dendo ano angluno mashka temut no forumi gati sartovas edukui baske tehnologie rodi peta e sikavi be organizuimo ano universiteti ano Alicante ani Spania. Ano forumi va kardu kotar realizui be virtuelne taj pobare čači pasko, ano eduku i be taj sikavi be e romane kulturake barvali pasko. Jek je projektenda sine virtuelno barvali pe, rodi pe e filatinengo, ano Alicante, taj istorija e romengi, savo sikavela in i bari, racija e romengi ani Španija kotar milja eftašel sarandu i njato berš, kana kjerdo masovno tradi pe e romengo. Sikavde ini eduku i baske materijalja vašo čave, sarini projekti Romani Pen, Eskolar, vaš integriši be romana istorijako, kulturako, taj identitetesko, ano eduku i basko procesi. O butiker dutne sikavde saro virtuelno čači pe, šajte ažoti nolo, paro vakti, kotare romani istorija, šajte di kolpe, tehaće rolpe, ulavde e neve generacije. Misal, koter Alicante sikavela kaj opharo vaktije istorijako šajte sikavolpe prekal moderno tehnologije, taj te ovol popaše publikake savi šajka i konik na štite dikol sine prekal tradicionalno istorijako sajkeri be.
1: Kako savremenim tehnologijama približiti istoriju i kulturu Roma, posebno mlađim generacijama? Odgovor je pronađen na prvom međunarodnom forumu posvećenom obrazovnim tehnologijama, istraživanju i prenosu znanja održanom na Univerzitetu u Alicante u Španiji. Na forumu se govorilo o primjeni virtuelne i proširene stvarnosti u obrazovanju i predstavljanju romskog kulturnog nasljeđa. Jedan od projekata bio je virtualno nasljeđe, istraživanje zamkova Alicantea i istorije Roma, koji obrađuje i veliku raciju nad Romima u Španiji iz 1749. godine, kada je sproveden masovni progon Roma. Predstavljeni su i obrazovni materijali za decu, kao i projekat Romani Pen Escolar, usmeren na uključivanje romske istorije, kulture i identiteta u obrazovni proces. Radionice su pokazale kako virtuelna stvarnost može pomoći da se složeni delovi romske istorije učine vidljivijim, razumljivijim i dostupniji novim generacijama. Primjer iz Alicantea pokazuje da se i složeni delovi romske istorije mogu predstaviti kroz savremene tehnologije i tako približiti publici koja možda nikada ne bi do njih došla kroz tradicionalne istorijske sadržaje.
0: Ini vaš agore avdi vesutna emisijako na kani Crna Gora ano gav krnovo opaše Nikšić kote dživdinela je Slavka Ađović je ktuni romnji ani Crna Gora sa visitoj agroekonomi. E anglo nila esta, gi anglo jevent, e Slavka gi vinelano krnovo, kote dikela pere bakren tae gurumnen. Na nola ker, na nola mehanizacija, na nola nipiri pchuv. Olako ker si to jek puro automobili, kote sovela. A o gurumna tae o bakre, na dengja ola konik, ni na kingja olen. Anglune si nola jek bakro, taj sarva karela, saso, siola, kergja, pereva stenca. O dživdipejani plajina nane loko. O lake dive na kena uzo arakibe olen, a novak ti samo ano bud situacije nane šukar. Numa je Slavka, sarva karela, mangela pošukar te kerol o love vaš peske kokori, ze te rodelolen pod Roma. Vakarelaka je u lavde olake pare sito e buti soske na nola nisavi mehanizacija, a na nola ni piripu, a žuti pejano but situacije olake manglino. Jek majbari duk, savi ačili olake, panaka na sine tikni, со насинолаша и пете сколу и нолпе, тај авдиве на джанела нита храминол, нита драбарол. Пере зарадије нума буд дикела тај камела. Вакарела кај са олен пинджарела, тај кај мајсемно лаке сито он те овен шукар. Машкарој сити ини бакро јелена, савоачило бида јако. Тај саво е славка дикела оле сар поро тикно чаво бида јако. Ано вакерибе саво и калгја, тер те Балкан, е славка вакарела би бут барела фенца. Нума котар саодова, дикелапе кобор ситој пандиваш породжив дипеани плаина. И никај ситој бут чороли, тај керела пари бути, тај манглапе олаке ажутипе, ој начола пара букјата. Начовава мара букјата. Ођив дипена кела дур, о пари пена кела дур. Ка кера бути сађи симан са стипе. Вакарела је Славка Ађовић. Шајкај, ано акала лафја, сито сађи вдипе акала джувљако савије јеке бак роста, тај пере вастенца, кергја породжи вдипе тај пере бак рен, тај е гурумнен.
1: И на крају данашње емисије водимо вас у Црну Гору, у село Крново, недалеко од Никшића, gde živi Slavka Ađović, jedina Romkinja u Crnoj Gori koja se bavi stočarstvom i poljoprivredom. Od proleća do kasne jeseni Slavka boravi na Krnovu, gde čuva svoje stado. Nema kuću, nema mehanizaciju, nema svoju zemlju. Njena kuća je jedan stari automobil u kojem i spava. A stado koje danas ima nije nasledila niti ga je kupovala. Počela je sa jednom ovcom i, kako kaže, sve što danas ima, stvorila je svojim rukama. Život na planini nije lak. Dani prolaze u stado, u vremenskim uslovima, koji često nisu ni malo blagi. Ali Slavka kaže da joj je uvek bilo važnije da zaradi za život svojim radom, nego da pomoć traži na ulici. Kaže da joj je posebno teško jer za posao kojim se bavi nema ni mehanizaciju ni svoju zemlju, a podrška joj često nedostaje. Jedna od najvećih žalosti ostala joj je iz detinjstva. Nije imala mogućnosti da se školuje i danas je nepismena. Svojim životinjama, međutim, posvećuje posebnu pažnju. Kaže da ih sve poznaje i da joj je najvažnije da su one site i zbrinute. Među njima je i jagnje Jelena, koje je ostalo bez majke i koje Slavka doživljava kao svoje malo siroče. U priči koju je objavio TRT Balkan, Slavka govori bez mnogo velikih reči, ali i svega što kaže, vidi se koliko je vezana za svoj život na planini. Iako su je pratili siromaštvo, težak rad i nedostatak podrške, ona ne odustaje. Ne predajem se, život ide dalje, muka ide dalje. Borit ćemo se dok nas zdravlje služi, kaže Slavka Ađović. I možda je upravo u toj njenoj jednostavnoj rečenici cela priča o ženi koja je od jedne ovce i svojim rukama napravila svoj život i svoje stado.

Četvrtkom sam čitala pesme na Radio Beogradu. Lepo sam čitala. Moja profesorka bila je Danica Vukićević. Kad bih čitala sama, dobijala sam honorar od 100 dinara. To su bile odlične pare. Zatim sam davala časove i svih predmeta kćerki našeg mlekađije. Drugim rečima, 67 godina bez prekida radim. Reči su Dane Milošević, prevodioca, legendarnog profesora francuskog jezika na Kolarcu, sa čijih su časova ponikli mnogi potonji profesori i prevodioci. Mi ćemo u ovoj emisiji slušati sećanja gospođe Dane Milošević na vreme provedeno u Radio Beogradu odmah nakon oslobođenja. Naime, 10. novembra 1944. godine Radio Beograd je počeo sa radom u oslobođenom Beogradu.

u mitološko doba moje mladosti, kada se pojavio radio, tata je kupio detektor. Mm-hmm. I doneo u kuću. Detektor je izgledao kao jedan tako omanji telefonski aparat, kao ovaj ovde vaš, ali je bio crn. Samo nije bio onako jedinstveno crn, nego je nešto svetlucalo po njemu, znate, i imao je slušalice koje su se prikopčavale nekim, bile su neke žice pa neka dugma u boji, i onda smo mi to stavljali slušalice na uši, i to nije bilo ovako voluminozno kao što su ove vaše, nego su bile znatno manje, ali smo bili presrećni kad bismo uhvatili muziku ili tekst, jeli. A ja sam posebno bila ponosna zato što je moja mama ubrzo bila angažovana da peva preko radija, jer je imala božanstven koloraturni sopran, a nije pevala naše narodne pesme, znate. Ne ove novokomponovane, tad nisu postojale novokomponovane, nego božanstvene naše izvorne narodne pesme starinske, igrali se vrani, konji i tako. I nije nezanimljivo reći da je u ono vreme, recimo, početna učiteljska plata bila 800 dinara, a da je moja mama dobijala 300 dinara za emisiju, da li je trajala 20 minuta ili pola sata, ne sećam se. Bilo je i drugih pevača, kao što je Mijat Mijatović, Nada Aleksandrović, Bata Timotić, Uroš Seferović. Bata Timotić je pevao Adio Mare, Uroš Seferović je pevao dalmatinske pesme, bio je jedan Makedonac koji je božanstveno pevao makedonske pesme. A ja sam bila strašno ponosna zato što je u Politici uz program izlazila slika pevača, i nekoliko puta izišla jedna divna slika moje mame. Mama mi je pričala kako se u studiju upali sjelica, ispod nje piše, kad se upali lampa ili sjelica, slušate ceo svet.

u isto vreme, posle, posle mame, bila je, bila je četvrtkom dečja emisija koja je trajala pola sata. I moja škola je došla na red, ja sam iz druge ženske prešla u šestu žensku, jer smo se bili tamo preselili. I sad u toj šestoj ženskoj mi je predavala Danica Vukićević, jedan divan profesor koji mi je predavao srpski, asistent Belića. Šta da vam kažem, kad sam recimo u trećem gimnaziji, koji bi odgovarao sadašnjem sedmom, imala 9 svezaka za srpski, posebnu svesku samo za padeže, tako da mi se ne bi moglo desiti da se frljam padežima kao neki koji me ponekad potresaju, čak i sa vaših talasa. A u toj istoj školi posle podne su bili dečaci i tu je bio božanstveni Bora Stojković koji je voleo pozorište, tako da su njih dvoje, Danica Vukićević i Bora Stojković, napravili tu polusatnu emisiju, meni dali da recitujem U Milice duge trepavice i jednu pesmicu jednog druga, mog mlađeg brata, koja je nešto govorila o mački, jeli? Znači, to su bili dečaci od 7-8 godina. I sada, studio se nalazio u, radio stanica se nalazila u zgradi Akademije nauka, to je moj prvi radio Beograd, i boga mi, studio je bio ogroman, odeljen je bio od tehnike ovako kao što je i ovaj vaš, samo što je prozor koji gleda u tehniku bio mnogo veći, i kad sam ja završila moje recitovanje, boga mi, videla sam da mi iz tehnike tapšu. Bili su zadovoljni. Te emisije je vodio profesor Nikačević, profesor francuskog, brat rođeni onog čuvenog glumca Nikačevića, Nikca, ljubimca beogradske publike, koji mi je posle emisije rekao: devojčice, ti ćeš od sada dolaziš svakog četvrtka. I šta se događa? Ako čitam sama nekoliko minuta, ja dobijem 100 dinara. Ako čitam s Ljubom Bogdanovićem, sada mojim dragim drugom, sada penzionerom Jugoslovenskog dramskog, Ljuba i ja podelimo po 5 banki 50 dinara. Tako da smo bili kao krez bogati, to je trajalo sve do početka rata.

0: emisiji Ko dva bela goluba slušamo sećanja Dane Milošević, doajena našeg prevodilaštva sa francuskog jezika. Potpisala je prevode svetski poznatih pisaca. Apolinerovih 11.000 buzdovana, De Gaulleove ratne memoare, Kunderin roman Usporavanje, De Sadovu filozofiju buduara, Rolana Barta. Prevela je i Besonovu bogatašicu, Lenjivicu, Haldred, Srđan Miloš i Milena i najnovije delo Ateološke rasprave Mišela Onfrea.
1: Pri završetku rata, kako je moja porodica bila otišla u partizane, a mama, ja i oni koji nisu bili za pušku, otišli smo na slobodnu teritoriju, ja prema Crnoj Travi, ja tamo dobijem neku vrstu tifusa i ne doživim oslobođenje Beograda, znate. Ali kad sam se pojavila, mesto u radijusu već bila zauzeta i mene preuzme glavni odbor USA-OSA, tamo sam radila nekih godinu i nešto dana, ali sam u radiju volontirala, znate. I u to vreme sam volontirala tako na dečijim emisijama opet. Emisije radila Kaća Samardžić, kasnije Šerban, Finci, Konstantinović. Ja sam se silno divila kako ona diktira u mašinu. Ja sam samo čitala, znate, ta sočinenija. Međutim, stalno sam žudela za tim da pređem stalno na radio i to, tu sam želju uspela da ostvarim 1. januara 1946. Tad je već sastav bio drugačiji. Kako se to kaže, šef redakcije, glavni urednik je bio Luka Soldić, dalmatinac, prvoborac, kome je uzrečica bila jarče Bože, jarče Bože, jarče Bože. Ljubivoje Aćimović, koji u to vreme bio glavni rukovodilac grupe Ivo Lola Ribar, Lola Đukić, moj predratni drug s kojim sam uvek letovala u Petrovcu na moru pre rata. Pa onda Ljubivojeva Rada Kosanović, tad još nisu bili u braku, draga Rada, koja je nažalost umrla. I eto, to je bio sastav pionirske redakcije. Redakcija se nalazila u zgradi današnjeg SIP-a, u potkrovlju, u jednom golubarniku. Pored nas su bili Španci. Bio je Abinun i bio je Rade Nikolić sa oreolom španskog borca. Gledala sam u njega kao u Boga. A u literarnoj redakciji, koju je vodio Duško Kostić, bio je Đorđe Kostić, bio je profesor Šuvaković sa infektivne, bio je Miodrag Popović koji je pisao knjigu o Vuku. Čini mi se da je tamo bio i Duško Matić. Duško Matić je sigurno bio u radiju, ali ne znam u kojoj je redakciji bio. Obavezno je imao Rezeda šal heklani, verovatno da se vidi, jer smo mi bili izišli iz rata goli i bosi, da se ne vidi možda da nema kravatu ili da nema košulju onakvu kakvu je želeo da ima, visok, dostojanstven, prav kao strela, ozbiljan. A mi klinci neozbiljni, Ljubivo je na primjer nasledio od nekog teče pantalone štraftaste i crni sako, kao što je moj tata pre rata nosio za Svetog Savu, znate. Ljubivo je bio tako prerušen. Kad se pojavio Branko Ilić od nekud u belom sakou, gledali smo ga kao Marsovca, beli sako, Branko Ilić i beli sako.

Erhut koji je nažalost položio život na oltar otadžbine, bila je jedna lepa vitka plavušica čije se imena ne sjećam i čini mi se da je bila, ali nisam sigurna, Zlatica Balt. U taj studio veliki i ta tehnika su nekako bili po obodu Jakšićeve ulice, a unutra kao potpuno bez prozora, bez svetlarnika, bio kao nekakav boks koji je bio neka vrsta čekaonice. I tu sam ja prvi put videla Olgu Jevrić, danas istaknutog svetski poznatog vajara, našeg akademika. Majušno ona je i onda bila majuša ko što i danas, u nekom teget dugačkom kaputu. Roditelji su nam kupovali dugačke kapute da nam istraju do mature. Ja se sećam da je moj bio isto tako dugačak, pa je trajao ne samo do mature, nego i za vreme okupacije okrenut na lice, pa se posle oslobođenja vraćao sa naličija po treći, po drugi put. Prvo je bio grombi, znate, svetlo sivi grombi, ko pop sam bila dugačka u njemu, bio je dugačak, pa sam onda za vreme okupacije okrenut na naličije, pa je ličio na neku kašu u idn kroju, pa je onda ofarban i vraćen na lice i posle oslobođenja je bio ponovo u grombi izdanju. Međutim, šta je bilo smešno, moda se promenila, on je ipak bio kratak za jednu udavaču, znate, a od radija sam kasnije dobila, bila baš pred udaju bon za haljinu, znate, pa je to bio neki bež štof, u kojem izgleda da je bilo malo i koprive, jer je bockao, ali kako se moda promenila, on se produžio, morala sam da produžim tu haljinu, tako da je to sve bilo na slojeve, produžeci haljine i gore taj kaput. Izgledalo to dosta tragikomično i neshvatljivo. Ja mislim, od jedne od mojih plata sam pred udaju kupila tu haljinu, jeli, i neke cipelice i neku tašnicu. Ja se do duše nikad nisam čeznula da udam u belom, tako da sam bila vrlo ponosna što se sportski udajem, a obuko me je radio. Samo da vam kažem da sam tada videla Olgu Jevrić, dakle, kako ugovara sa Nikačevićem emisiju za Treću žensku. Ona je bila predsjednik literarne družine i bila sam zadivljena kako ta devojčica, koja od mene bila starija godinu dve dana, ozbiljno i pametno sa njim govori. Poželela sam da postanemo drugarice, ali se to ostvarilo tek kasnije kad smo se susrele na akademiji na kojoj smo bile sa Mirom Trajlović, mojom isto tako dragom drugaricom, koja je svoj radni vek započela na radiju. Dobrovoljac sam bila tokom 45. a posle sam bila sa platom 46. Mi smo bili klinci, bili smo nestašni, bili smo željni igre i bili smo veseli. Došlo je oslobođenje, bili smo radosni. Emisije su bile uštogljene, međutim, naša pionirska emisija nije bila takva, tako da su ljudi obožavali, svi su slušali te pionirske emisije koje su bile otkačene. Branko Ćopić nam je pisao po poručbini, znate, po poručbini nam je pisao, ja recimo zamolim ga da mi napiše neku priču u kojoj će biti dosta lajanja, keftanja, kreketanja, maukanja i tako dalje. Onda me Lola Đukić, koji je od mene jači, stariji i viši, jeste, jer mi iz bubeca, pa onda mi otme tekst, jeli, i ode pred mikrofon i on to, naravno, sad iz ove perspektive priznajem, mnogo bolje od mene uradi, ali onda ja za osvetu potegnem jedan upijač da gađam Lolu i umalo da ne ubijem Duška Matića, znate, u zidu je ostala rupa, srećom promašio ga.

0: Slušamo sećanje Dane Milošević, prevodioca.
1: U mojoj drugoj fazi, da tako kažem, rada na radiju, tad je to već bila to i pionirska i omladinska emisija, Ljubiša Baja Bačić je vodio radio dramu i deca su mu dolazila, jeli, sedela na pisaćem stolu, odnosno bilo je nekoliko pisaćih stolova, a mi smo ga kritikovali kako je neozbiljan, kako nema autoriteta, na šta to liči, da deca sede na stolovima, pa to je apsolutno neprilično. Jadan Baja je branio decu, iz ove perspektive vidim koliko je Baja bio u pravu, znate, ali plaćali smo i mi dug nekim tako kruti pogledima na život. I sad su došli novi ljudi, Luka Soldić je negde otišao na drugu stranu, Ljubivoja Ćimović je bio urednik, pa Lola, pa je onda došao Voja Carić, pa je došao Bora Simić koji je uređivao božanstveni deči koncert od 15 minuta i pravio fenomenalne konferanse. Ja sam imala nedeljom emisiju za decu u 8 sati od pola sata i mogu da vam kažem, ono vreme se nije znalo za slobodan dan, to je bio moj problem što mi emisija pada u nedelju. Ljubiša Bačić je imao radio dramu, a moja emisija imala tako kao neke vesti, pa neke pričice, pa neke pesmice i takve stvari, ali to bilo, verujte, tako slatko da su stvarno ljudi rado slušali te dečije emisije. Međutim, u to vreme već nismo više bili u onom Golubarniku, dobili smo neke bolje prostorije, bilo je neki, da li beše dve sobe ili tri, a jednim šuberom smo bili odvojeni od radiodrame i tamo su bili Žika Živulović, pa onda Olivera i Rade Marković, pa Čkalja i Mija Aleksić, ako se dobro sećam. I onda su oni jadni nisu imali telefon i mi smo ih stalno kroz taj šuber zvali da dođu kod nas, da ako treba, ako ih neko pozove.

jer smo mi pred rat kupili jedan sjajan telefunken koji je za vreme rata služio da se čuje onaj čuveni Harrison i one vesti iz Londona, jeli? Tako da je taj telefunken vrlo dugo služio, stajao je u predsoblju, ali smo morali vrlo oprezni da budemo kad slušamo Radio London ili tako te stanice koje su bile zabranjene. Došao je Voja Carić i zavedeno je bilo neko radno vreme od 9 do 4. To znači spavate do pola 9, dođete u radio u 9, posle od 4 nastanu neki sastanci, a to je bilo pre, negde valjda decembra meseca pred... ne mogu da setim koje beše godine, znam da je bilo pre januarskih ispitnih rokova. I ja, moram da priznam, sam bila veliki štreber, jer ja sam studirala, radila, kasnije dizala i dete, ali bila mi ambicija da imam srednju ocenu 10. Međutim, upropasti me to vreme, radno, stravično, i ja dobijem kod profesora Aleksića i Stevanovića iz srpske gramatike sedmicu, koja je bila velika kao Eiffelova kula, jer su svi drugi popadali, jer su ili se razbežali, međutim, to meni sroza moj prosek na 9,20 i ja ponovo dam otkaz na službu dok ne diplomiram se, da mi se to ne bi dalje događalo. I umeđu vremenu, pošto sam se već i udala, dobijem bebu i sve to bude na neki način mimo radnog odnosa. Danas vi znate kako su ipak rešeni problemi žene koja je gravidna, koja ima malo dete i tako dalje. Ja sam to o svom trošku regulisala, a onda kad sam se stabilizovala, dobila diplomu i tako dalje, situacija se već bila stravično izmenila. Ja sam to u 52. diplomirala, međutim, sad ću da vam kažem, da, bilo je teško za službu i ja sam pokušala onako pošteno, lepo da konkurišem u jednoj ustanovi gde je direktor bio školski drug moga muža, Stevo Maoduš, general. Međutim, to je bila neka biblioteka vojna. Međutim, i devojačkim prezimenom, da se ne bi videlo, da se on ne bi dosetio, pa da me ne bi protežirao po onom prezimenu. I naravno propadnem. I kad sam shvatila kako stoji stvar, ja se rešim da se vratim u radio, ali su ova mesta bila sva moguća popunjena, kažem vam, bili su došli novi ljudi, dobijem zaposlenje u Radio Jugoslaviji. Radio Jugoslavija je imala iseljeničku emisiju, imala je za iseljenike iz Hrvatske, za iseljenike iz Bosne i Hercegovine, imala je kasnije za pomorce i tako dalje, imala i one redovne vesti. Tošo Ukropina je bio tu na čelu te redakcije. Bilo je puno ljudi u toj redakciji, bio je Feđa Škubonja, kasnije filmski reditelj, bio je genijalni novinar Predrag Đuričić, bila je Bojana Ruben-Zec, koja je sirota nedavno umrla, ona je vodila emisiju za iseljenike iz Bosne i Hercegovine, i pošto je Bilbija umeđu vremenu otišla u penziju, onda je Bilbiju angažovala i Dejana Čavića, to je bio njegov start na radiju. Oni su čitali emisije za iseljenike. Pošto sam ja imala emisiju za... oni su čitali za iseljenike iz Bosne i Hercegovine, a ja sam imala emisiju iz Hrvatske, pošto ja ne znam jekavštinu, onda je akademik Nikša Stipčević redigovao moj tekst i čitao za iseljenike iz Hrvatske. Draga Berže, sada Jonaš, je bila isto tako naš spisak, jer i Maca Borojević. I to je bilo vrlo naporno. Znate šta, mi smo svako pre podne radili, a pet puta sam noću dežurala. Ja sad ne mogu da se ne setim jedne genijalne daktilografkinje koja imala samo osnovnu školu, zvala se Mira Živković. Mi smo za nju govorili da je zdrava, zdrava leskovačka pamet. Ona je bila apsolutno spasitelj svih nas, jer smo bili stravično iznureni. Emisija, ako imamo sreće, ta noćna, počinje rad u 19:30 i završeno je recimo u 12:30. Ako nemamo sreće, ostajemo do 4, pa sutradan ponovo nastavljamo izjutra, jeli? I onda se meni događalo, a ne samo meni, da jednostavno zaspim pre nego što dokrajem.

emisiju Mira ne gubi. Ja kad god bih zadremala, počinjem da haluciniram, a kad haluciniram, odmah počinjem da uplićem Vatikan. Ne znam zašto Vatikan, ali jednostavno, kad ja počnem da pričam o Vatikanu, Mira zna koliko je sat i kaže, ajde ti malo odspavaj, ja metnem ruke na sto, odspavam, a Mira dovrši emisiju.

Da, ja sam u Radio Jugoslaviji, u toj iseljeničkoj redakciji, odjedan put postala neki veliki stručnjak za svečane emisije. To je počelo nekom prvomajskom, pa onda bilo je razno raznih. Sećam se da je bila jedna o Župančiću, tad sam angažovala Žigona da mi recituje, ali nezaboravna je bila emisija o Prešernu, za koju sam ja ni manje ni više angažovala Stupicu. I sad stvar se događa preko puta Grmeča. Da. Grmeč je se zvao Studio 7. Kad Steva Borotić ogladni, naš tehničar, on onda jednostavno obustavlja sve i prelazi u Grmeč. I dolazi Stupica, bila je zima. Imao je kožuh i preko kožuha imao železničarski onaj kožuh do zemlje dugačak. Preko kožuha. Bio je sa Mirom i recitova. Mi smo bili zadivljeni kako to izgleda. Međutim, on je bio nezadovoljan. Recitovao je Prešerna, znate. Recitovao je Prešerna i redovno je vraćao i taj je, traka je maukala kad je on vraćao. Meni je to maukanje trake toliko ostalo urezano u sećanju da sam kasnije kad god bi mi traka zamaukala na času kad ja sama vraćam magnetofon, koristila priliku da svojim đacima ispričam kako je to izgledalo kad je Stupica recio do koje perfekcije išao, bio je apsolutno genijalan. Darko je bio visok, zlatan, sjajan tehničar sa beskrajno mnogo sluha, duhovit, šarmantan, nosio je jedan magnetofon, pa verujte mi, kao pola ovog stola tamo, ogroman, težak. Išli smo preko ploča i trebalo je da snimamo pozdrave iseljenicima i pomorcima, a ujedno i materijal za moju pomorsku emisiju. Moram da odam ovu taj. Ja sam imala jedno vreme tu, poverili su mi da uređujem pomorsku emisiju, emisiju za pomorce. Sreća moja prevelika, taj je talas prebacivao našu zemlju, tako da se nije čulo, inače bi verovatno bila linčovana i ne bi me bilo danas ovde, jer ja dan danji ne razlikujem šta je krma, šta je prova, šta je pramac. Jeli, dobijala sam podatke od Nikole Bošković iz Jugoagenta, iz ove agencije u Knez Mihajlovoj, to je otac Dikija Boškovića, čuvenog kardiologa. Međutim, Darko i ja smo krenuli, dakle, da snimamo pomorci, i sad ovo je stvarno hrabro s moje strane što ću da priznam, mi smo snimili poslednje pomorce koji su plovili na jedra. Pošto su to bili ljudi sa Pelješca, gde nije bilo struje, preveli smo ih jedrilicom do Korčule i tu smo u jednoj maloj hotelskoj sobi snimili Vicka Šimunkovića, Marka Mrčevića, Matu Kovačevića i Vlajka Begovića, koji je bio kao komodor u savezničkim konvojima. Nezaboravan je bio Marko Mrčević, koji je pričao kako je plovio za austrijski Lloyd i kako je, kaže, ma ne spominjem se šta sam juče io, ama pamtim kad sam bio mali od kužine na brodu mojega oca, kako me je invitala gospođa pokojnoga Vicka Lausa, također. Kaže, i kako je rekla, kak je lipovi mali, nije ništa pocrnija na Ekvadoru. A Vlajko Begović, koji je bio potapan na Mravu, pričao je naravno o tome kako je plovio kao komodor savezničkih konvoja. Međutim, Mate Kovačević je opet pričao o tome kako mu se kako je prevozio uljane pogače, pa mu se brod upalio, a bilo je takvo nevreme da bi kad bi utonuo u talase, pogasile bi se te ploče, a kad bi izišao brod na greben talasa, one bi buknule. Dok je Vicko Šimunković, koji pre rata bio zapovednik broda Kraljica Marija, potpuno, u početku su svi oni bili vrlo ovako, vrlo su se ustručavali, jeli. Međutim, kako je traka bila ogromna, oni su zaboravili da su pred mikrofonom, i onda on pričao o jednom nevremenu u kome je umalo brod potonuo i u kome je on, da bi našao hrabrosti da istraje, da izvede brod, sišao u svoju kabinu i pogledao sliku svoje žene i sina koji su tad već bili mrtvi, pa je se on zaplakao pred mikrofonom i ispričao je kako je uspeo da izbavi brod, a kako je posle mnogo godina ta isti brod video na groblju brodova i kako je počeo da plače, a jedan čobanin, a za njega je čobanin čovek s kopna, ne pastir,
Pita ga zašto plaća. E, kaže, ovo je brod koji meni spasio život.

0: 21 je čas.
1: Kultura na prvom.
2: Književnost.
1: Film.
2: Muzika.
1: Pozorište.
2: Slikarstvo.
1: Arhitektura.
2: Dogodilo se.
1: Desit će se.
2: Kultura na prvom.
0: Dobroveče, počinje Kultura na prvom, ja sam Nada Babić. Radio Beograd je obeležio 102 godine postojanja, najstariji je elektronski medij na Balkanu. Od kada se prvi put začuo etru, pa sve do danas, ima važnu misiju, da bude prvi, tačan i da njegovi mikrofoni uvek u pravom času budu okrenuti prema onima koji imaju šta da kažu. Čuvar je tradicije, uvek savremen. Govorit ćemo o Kulturi na prvom i o festu koji je počeo večeras, o stvaralaštvu Ljubomira Nenadovića, novim predstavama u beogradskim pozorištima. Ne sumnjajte da ste na pravom mestu.

0: Radio Beograd obeležio je 102 godine postojanja. U Kamenoj sali u radiju održana je svečanost na kojoj su tradicionalno uručene nagrade Zlatni mikrofon. Priredila Marina Bajić.
1: Obeležavanje u Kamenoj sali započeo je Big Band RTS-a melodijom Milkina kuća, kojom je između dva svetska rata počinjao i završavao se naš dnevni program. Danas, 102 godine od početka prvog emitovanja, Radio Beograd, kao i prvog dana, informiše, edukuje, čuva kulturnu baštinu i neguje lep govor. Da smo važan medij u okviru javnog servisa Srbije, podsjetila je generalna direktorka RTS-a Manja Grčić.
2: 102 godine je velika stvar. Radio kao medij je kroz posljednjih nekih decenija nekako uvek stavljan na listu medija koji treba da prestanu da žive, ali on nekako se uvek vraćao sve jači i jači. Želim da kažem da je radio jako važan deo Radio Televizije Srbije, najstariji, da ćemo nastaviti da ulažemo u njega i u ljude koji su tu. Sigurna sam da ćemo sljedeće godine da pričamo o tome kako su baš ovi formati koji ćemo vam sad predstaviti, formati koji će da ostanu.
1: O mestu i ulozi radija danas, ali i novinama, govorila je direktorka Radio Beograda Zorana Bojčić.
3: Trajati jedan vek je zadivljujuće i opterećujuće. Mi smo na misiji da ostanemo tradicionalni, a da budemo savremeni. Da sačuvamo stare slušaoce i da steknemo nove. Kroz projekat Kako su postali najbolji? Pričali smo priču sa stipendistima Fonda za mlade talente. A Dobar dan Srbijo će svakog vikenda slušalcima donositi priče iz gradova i sela uz divnu narodnu muziku. Pričat ćemo o energiji koja pokreće svet i menja geopolitiku. Novi podcasti koje snimamo pričaju svoje priče.
1: Nagrada koju decenijama dodeljujemo za izuzetnost u doprinosu kvalitetu programa, Zlatni mikrofon, ove godine je pripala Momčilu Bajagiću Bajagi, kao i našim kolegama Vladu Radičeviću, Ivani Pribićević, Tamari Vučenović i Predragu Mićoviću. Urednik sportske redakcije, Vlade Radičević, zahvalio je u ime svih laureata.
4: Nadam se da će ovo moje obraćanje trajati kraće od prenosa jedne fudbalske utakmice. Zaista je čast raditi u Radio Beogradu. Svaka redakcija ima poduži spisak legendarnih ljudi koji su obeležili jedno blistavo vreme radija. Marko, Jordan, Kole bili su moja podrška na početku karijere u sportskoj redakciji. Drago mi je da radio opstaje u jednom novom vremenu, da se slušamo više nego što pretpostavljamo, da je reč izuzetno važna zato što je izgovorena na Radio Beogradu.
1: Utiske zbog nagrade sa nama je podelila i urednica emisije U središtu pažnje Ivana Pribićević.
5: Velika je čast dobiti priznanje Zlatni mikrofon. To najmanje iz dva razloga. Jedan je zato što to priznanje dodeljuju kolege. Drugi razlog je ova kuća kojoj svi pripadamo. Također osjećam i veliku zahvalnost Radio Beogradu jer mi je omogućio da toliko vremena, skoro 40 godina, svakoga dana radim posao koji volim.
1: Iz Hilandarske 2 i istorijske zgrade u kojoj se Radio Beograd nalazi od 48. godine, danas emituju 4 osnovna i 5 tematskih kanala. Oni sadrže informativni, zabavni, sportski, dečiji, muzički i dramski program. Sve to čuva se u najbogatijem radijskom arhivu u ovom delu Evrope. Slušajte nas, gledajte i pratite. Oh.

0: Večera s premijerom filma Zlatni rez 42. Djeca Kozare, reditelja Lordana Zafranovića u Sava centru počinje 53. fest. Pod sloganom Ljubav koja traje odvijaće se do 11. oktobra, čak 115 filmova iz 54 zemlje na programu je festivala. Danas je pred sam početak festivala održana konferencija za novinare na kojoj je saopšten žiri Svetskog takmičarskog programa. To su Martin Milinković iz Hrvatske, Saša Radojević iz Srbije i Sali Salii Salini iz Turske. O programu festivala govori umetnički direktor festa Dragan Jeličić.
1: Naravno da je domaća kinematografija uslovljena prostorom u kome se prikazuju filmovi. Nekolicina, četiri filma će biti prikazano u Sava centru. S druge strane, ovi dokumentarni filmovi će biti prikazani premijerno u Dvorani kulturnog centra, gde ima i mesto i u još nekim drugim salama. Tako da je domaći film svakako prisutan na ovogodišnjem festu, ali nije fokus festa isključivo na domaćim filmovima, niti bi trebalo da bude. Trudio sam se da budu predstavljeni filmovi sa svih meridijana, 54 zemlje tačno imaju filmove na ovogodišnjem festu, 115 filmova ukupno, i mislim da zaista čak i ona najzahtevnija publika koja uživa u ekstremnim filmovima ili u eksperimentalnim filmovima može naći nešto za sebe na ovogodišnjem festu, a da publika koja dođe u Sava centar na sve velike filmove koje se tamo prikazuju, pa i pomenute, poput recimo filmova iz Kana ili Venecije ili Berlina ove godine, imamo berlinskog pobednika u Sava centru, će takođe biti zadovoljni izborom. Tako da zaista verujem da će The Fest može da ponudi svim filmovima, ali i svim, ajde da kažemo, površnim poznavalcima filma nešto što će dugo pamtiti.

0: Izložba Tragom ljudske duše otvorena je u Narodnoj biblioteci Srbije u okviru programa obeležavanja 150 godina od rođenja pisca Bore Stankovića. Izložbu je realizovala Javna biblioteka Bora Stanković iz Vranja. Naš sagovornik u narednim minutima je Zoran Najdić, direktor biblioteke. Dobroveče vam želim. Autori postavke koju sada može da vidi beogradska publika su Miroslava i Tomislav Simonović sa porodicom. Kako je koncipirana izložba, šta posetioci mogu da vide? Tu su zapravo eksponati iz privatne arhive porodice Simonović.
1: Da, pa je da prvo objasnim to partnerstvo. Naime, u pitanju je porodica koja dugi niz godina, da kažemo i decenijama, baštini dela Bore Stankovića. Dakle, zaista vredna pažnja arhiva. Posetioci su u prilici da vide i najstarija moguća izdanja Borislava Stankovića, znači neke izdanja koje su u ono vreme štampana u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj, ne postoji par izdanja koje su štampane u Bugarskoj, a onda i ti prvi prevodi na italijanskom i nemačkom jezikom. Dakle, u pitanju je partnerstvo gde je biblioteka Bora Stanković u nekom smislu organizacijalno i tehnički potpuno ostvarila svoj cilj, dakle, uspela da realizuje izložbu koja zaista neki način predstavlja pravo bogatstvo, s obzirom da neke stvari su po prvi put izložene javnosti.
0: Da, među njima se nalazi i pripovetka Moja želja, štampana 1920. u velikom ilustrovanom srpskom kalendaru u Sarajevu, recimo.
1: Da. Dakle, decenijama je na neki način bila izgubljena i Tomislav Simonović je imao želju da eto to bude neka ekskluziva baš na ovaj jubilej. Mi smo naime tu nekim kularima i znali za sve to, ali ovo je zaista bila prilika da se ta stvarno velika vrata vrati i da ponovo bati neko novo svetlo na delo Bore Stanković. Pa evo, tu je par autentičnih fotografija. Dakle, tu je nešto što se odnosi na Borine junake, Ludivanko Koštana u svom izvornom obliku, dakle, okružena svojim sugrađanima, familijom. Dakle, ono u ono vreme bila isto na neki način velika zvezda te vranjanske muzike, a postoje i podaci vezani za to, a to pokrepljuju te fotografije gde mi vidimo građane koji se sa njom slikaju

0: jer je u to vreme zaista bila živa legenda. Eto, to je nešto što publika redko gde može da vidi, mislim, provlačno se neke fotografije u javnosti, ali ovog puta zaista nešto što je po prvi put izvezeno i mislim da je to stvarno vredno. Eto, mislim, ovo ću da kažem da i ti Borini junaci su negde imali uporište u nekom realnom stvarnom životu Vranjana.
1: Gospodine Najdiću, izložba je bila u Vranju, u Leskovcu, u Nišu, sada je u Beogradu. Do kada i da li planirate još negde da predstavite postavku?
0: Pa ima još par poziva sa strana, ono što mogu da kažem to je da smo nekako tom nekom linijom išli, s obzirom da je Bora proveo nekom kraće vreme u Nišu, pa izložba tamo za dan gradske slave grada Niše predstavljena, nakon toga u okviru programa Leskovac predstavnica kulture u Leskovcu i sada na kraju u Narodnoj biblioteci Srbije i mislim da će trajati do 3. novembra, dakle jedno mesec dana.
1: Mnogo vam hvala na izdvojenom vremenu.
0: Hvala vam. Mada.
1: Čuli ste Zorana Najdića, direktora biblioteke Bora Stanković iz Vranja. Govorili smo o izložbi Tragovi ljudske duše koju možete videti u Narodnoj biblioteci Srbije. Manifestacija Dani evropske baštine je počela svečanim otvaranjem izložbe Jelisaveta Načić projekti i realizacije na Savskom šetalištu Beogradske tvrđave. Između linije i funkcije, oblik života, izložba je koja je otvorena u Muzeju nauke i tehnike, reč je o retrospektivnoj postavci posvećenoj Kosti Krsmanoviću, jednom od utemeljivača industrijskog dizajna u bivšoj Jugoslaviji. Autorka izložbe je kustos muzeja Milena Vrzić-Bešić.
2: Simbolična saradnja sa Kostom Krsmanovićem i muzejem kreće još pre osnivanja muzeja i vremenom kako su oni radili i razvijali razne patente. Kasnije, naravno, otvaranje muzeja, samo se nastavila ta saradnja. Sa Kostom smo imali razne neke izložbe i saradnje vezano za Fakultet primijenjenih umetnosti, studentske izložbe, konferencije međunarodne koje smo održavali kod nas, tako da se dugo poznajemo i mislim da je negde došao pravi trenutak posle jedno 5 decenija njegov ovog života i rada, svašta da pokažemo razne projekte, realizovane radove njegove, kao kustosa koji vodi odsek industrijski dizajn u Muzeju nauke i tehnike, moja misija da pokažem da i mi imamo apsolutno vredne ljude za koje treba da se zna i imaju čime da se pohvale, a i mi zajedno sa njima.
1: U Muzeju savremene umetnosti u Beogradu otvara se večeras izložba makedonskog vajara i profesora na Fakultetu likovnih umetnosti u Skoplju Žarka Bašeskog. Postavku su organizovali Muzej savremene umetnosti u Beogradu i Nacionalna galerija Severne Makedonije u Skoplju. Slušamo autora.
3: Moji radovi su, znači, taj jedan ciklus koji radim već 15 godina. Od početka radim na psihologiju, na ljudsko biće, znači kao bitje, kao biće. I to je taj moment koji mene još drži. Ja mislim da mogu da radim beskrajno na ovu temu, a korporealnost je taj moment gde ja stavljam u funkciju čovečko bitje, stavljam u malo širu funkciju, kao nešto kao u korporativnost, nešto kao u ljudsko psihologiju, ne samo kao fizikus, nego kao psihologiju. I tako, malo sam u tom pravcu dublje ušao i mislim da sad ne mogu da izađem od toga.
1: A u muzeju Cepter je otvorena izložba skulptura Đorđa Čpajka, profesora na Vajarskom odseku Fakulteta likovnih umetnosti.

0: Jubilej od 150 godina od rođenja velikog srpskog pesnika Milana Rakića obeležen je u Beogradu na platou ispred opštine Zvezdara programom posvećenom njegovom životu i delu. Program je priredilo Udruženje za očuvanje kulturne baštine DAH. Majko, pusti me da idem, naziv je nove knjige Igora Marojevića koja je predstavljena u knjižari Štrik u Vlajkovićevoj ulici. Da čujemo pisca.
1: Ja sam pisao o likovima koji su za profil osobe uzeti od moje majke i kćerke, međutim nisam gledao da idealizujem ni glavnu junakinju koja nažalost je dobrim delom sama, ne mogu da kažem, skrivila ono što je se desilo, ali uticala na to ključno, ne shvatajući ozbiljno svoju odluku. To je možda bila neka infantilnost, ali je skupo stajala. Naravno da je tu krivo pre svega društvo koje ne samo da toleriše kriminalcima propuste, nego čak

0: Dečiji kulturni centar Beograd organizovao je 57. međunarodni susret Dece Evrope, Radost Evrope. Manifestacija je juče startovala pod sloganom Zagrljaj za sve. Trajeće do 5. oktobra, kaže Lazar Dubovac, glavni urednik manifestacije.
1: Predivna Donka Špiček pre 57 godina je došla na ideju da pokrene ovu manifestaciju. Ja imam tu čast da sam je nasledio na to mestu. Mnogo toga se promenilo, pre svega deca su se promenila, vreme se promenilo, postalo je brže u odnosu na to pre pola veka, tako da smo mi morali malo da modernizujemo manifestaciju, ali suština ostaje ista, a to je ljubav i to je prijateljstvo. Deca su i pre 30, i pre 40, i pre 50 godina dolazila u Beograd, ali stekli su prijateljstva koje traju i dan danas. I za dve godine, kada bude 60. manifestacija po redu, ja imam ideju da napravimo i dokumentarni film i da pronađemo sve one koji su bili domaćini strancima, dakle i pre pola veka, i da uradimo jednu priču sa njima.
0: Koncertnim performansom između svetova koji povezuje muziku, teatar, ples i videoumetnost počeo je Bup Bap festival u Dorćol placu. Na programu je koncept violinistkinje Tijane Milošević u režiji Nikole Zavišića koji spaja dela Šemberga i Stravinskog. Umetnica Tijana Milošević.
2: Tako je nastalo ovaj delo Melodije pomirenja. Tako da nekako smo povezali ta dva sveta, ali sve vreme nekako levitiramo i dalje, malo na jednoj, malo na drugoj strani.

Bilo je ovo sve što smo vam pripremili za večeras u Kulturi na Prvom. Hvala vam na pažnji. Sa vama su bili Branislav Jerković, Nenad Đorđević, Marija Radojević i Nada Babić.

0: Tačno je 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobroveče, na početku kratak pregled najvažnijih događaja. Srpsko tržište je za sada dobro snabdeveno dizelom. Evropske zemlje pokrenule hitno oslobađanje strateških rezervi. Poslednji dan izborne kampanje u Bosni i Hercegovini pred opšte izbore u nedelju. Policija uvodi dronove za kontrolu na putevima u Srbiji, snimaju prekršaje, strože kazne za paljenje strnjike u blizini saobraćajnica. Đoković u četvrtfinalu turnira u Pekingu. I sutra sveže jutro pa topao dan, temperatura do 26 stepeni. Vlada Srbije u tehničkom mandatu produžila je odluku o smanjenju akciza na naftne derivate za 25% do 11. oktobra, potvrđeno je RTS u Ministarstvu financija. Prethodna odluka važi do nedelje 4. oktobra. Na svetskim berzama barel i dalje drži cenu oko 100 dolara. Na srpskim pumpama drugu sedmicu za redom nema promene. Zadržana je cena dizela od 236, a benzina 207 dinara. Zbog nestašica dizela na svetskom tržištu, Grupa 7 dogovorila je hitno oslobađanje 100 miliona barela tog goriva i nafte iz strateških rezervi. Opširnije Nataša Ćimović.
1: Uz stalno ograničenje cena do kraja oktobra produžena je zabrana izvoza goriva. Država je iz rezervi na tržište pustila 5000 tona dizela. Iako pančevačka rafinerija radi i povećanim kapacitetom, trećina potreba za gorivom se uvozi. S druge strane, i transport je skuplji zbog suše. Brine i činjenica što je u svetu sve manje dizela, upozorava ekonomista Veljko Mijušković.
2: Mi ovdje imamo set ukrštenih faktora koji se dešavaju. S jedne strane, Evropa je od 2009. godine značajno smanjila svoje rafinerijske kapacitete. Od nekih 100 rafinerija, oni su oko 30 rafinerija zatvorili ili ih prenamenovali. To je značajno smanjilo količinu miliona barela nafte, sirove, koja bi mogla da se prerađuje u tim rafinerijama. S druge strane, što se tiče ratnih dešavanja na Bliskom istoku, došlo do značajnog oštećenja infrastrukture koje, ukoliko ratna dešavanja se na bilo koji način ne nastave, ne očekujemo da će biti zanovljeni pre negde polovine ili bar početka 2027. godine.
1: Zemlje grupe G7 dogovorile su oslobađanje do 100 miliona barela dizela i sirove nafte iz strateških rezervi tokom naredna 4 meseca, kako bi ublažile rast cena goriva, rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron. Mijušković pak upozorava da ovdje više nije reč samo o berzanskom strahu i rastu cena, već o realnim nestašicama, dok Srbija i dalje u velikoj meri zavisi od energetskih odluka koje se donose van zemlje.
2: I onda dodatno imate situaciju da određene zemlje, poput i Kine, ali i Ruske federacije, te konačno sada i razmatra se na nivou SAD-a, da ograniče ili zabrane izvoz dizela, što će značajno smanjiti globalnu ponudu. Suočeni smo sa ovom globalnom veoma nepovoljnom trenutnom situacijom.
1: Što se tiče NIS-a, podsjeća da je nova američka licenca donela Srbiji još mjesec dana predaha, ali ne i trajno rešenje. Inače, MOL je potvrdio da nastavlja proces za kupovinu NIS-a od Gazprom Njefta. Iz mađarske kompanije ističu da je za realizaciju transakcije, između ostalog, potrebno odobrenje američke administracije.
0: O procesu digitalne transformacije javnog sektora premijer u tehničkom mandatu Đuro Macet razgovarao je u Londonu sa predstavnicima Oracle-a. Ta kompanija u Velikoj Britaniji razvija i posebna rešenja namenjena državnim institucijama sa naglaskom na bezbednost, otpornost sistema i suverenitet podataka. Macet je istakao da je digitalizacija jedan od važnih preduslova za modernu, efikasnu i građanima dostupnu javnu upravu. Univerzitet u Cambridgeu razgovarao je o mogućnostima saradnje u oblastima medicine i obrazovanja. Čitava posjeta bila je posvećena unapređenju odnosa između Srbije i Velike Britanije, rekao je Macut.
3: Mislim da je ova poseta bila veoma značajna da se našim uvaženim domaćinima u stvari predstavi Srbija kao moguće polje produbljivanja saradnje, ne samo na nivou uslužnih stvari kao što su primena, da kažem, nekih tehnologija ili konkretno u medicini novih modaliteta lečenja, kao što je slučaj AstraZeneca, koja će uskoro biti predstavljena u Srbiji sa novim lekovima u oblasti onkologije, već i u zapravo u saradnji u oblasti razvoja edukacije koja obema stranama može da pruži nove informacije, a zarad boljeg i uspešnijeg i lečenja pacijenata i razvoja pojedinih oblasti nauke, medicine, prosvete ili drugih društvenih delatnosti.
0: Sastancima u Kembridžu Macut je završio radnu posetu Velikoj Britaniji. Slušate Dnevnik. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen razgovorima u Skoplju završila je posetu Zapadnom Balkanu. Spor Skoplja i Sofije blokira evropske integracije Severne Makedonije. Prema takozvanom francuskom predlogu iz 2022. godine moramo da unesemo bugarsku manjinu u preambulu Ustava, što odbijamo da učinimo bez čvrstih garancija Evropske unije, rekao je premijer Hristijan Mickovski.
4: Razgovarali smo o svim izazovima u odnosima sa našim istočnim susedom. Ne tražimo od Evropske unije da zauzme stranu. Predsednica komisije mi je savjetovala da sledeće nedelje pošalje ministra spoljnih poslova i trgovine u Sofiju na sastanak o izgradnji koridora 8 i da se razgovara bilateralno kako bi se pokrenuo pregovarački proces.
0: Uz pohvale napretku Severne Makedonije u procesu evrointegracija, von der Leyen je rekla da su izmene ustava ključni korak kako bi ta zemlja napredovala u pristupnim pregovorima.
5: Sledeće nedelje ćemo predstaviti mapu puta za zemlje koje su već duboko zakoračile u proces pristupanja Uniji i rade na otvaranju i zatvaranju poglavlja. Onoga trenutka kada se odblokira proces pristupanja Severne Makedonije, lično mislim da možemo vrlo brzo da napredujemo, jer se ovde već intenzivno sprovode sve neophodne reforme.
0: Kako je ranije objavljeno, zbog predstojećih izbora, von der Leyenova na turneji po Zapadnom Balkanu nije posetila Beograd i Sarajevo. U Bosni i Hercegovini u 7 ujutru počinje izborna tišina pred opšte izbore koji će se održati u nedelju 4. oktobra. Bira se vlast na svim nivoima, a večera se završava jedna od dve kampanje, ona politička. Nastavlja se kampanja koja objašnjava biračima kako da koriste moderne tehnologije na biralištima koje će u nedelju prvi put biti upotrebljene. Opširnije Nikola Denčić.
6: Glavni kandidati za predsednika Republike Srpske su Savo Minić ispred vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Branko Planuša iz Srpske demokratske stranke, kog podržava veći deo opozicije. Profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci Miloš Šolaja ističe da će u toj trci ključna biti izlaznost, kao i primjena novih tehnologija, koje bi trebalo da doprinesu većoj transparentnosti izbornog procesa.
7: Tu se računa da postoje dva kandidata od prilike čvrsta biračka tijela i sa sadašnjim stanjem političkih odnosa čeka se u stvari procenat izlaznosti. Ono što sam rekao, da će nova tehnologija unijeti novo svjetlo u izborima, ovdje se apsolutno jasno vidi, jer očekuje se da to neće baš tako funkcionisati i vrlo je komplikovano, dugo traje proces glasanja i to utiče na vjerovatno na sam procenat izlaznost.
6: Birači će i dalje glasati na papiru, ali će se njihov identitet provjeravati biometrijski, dok će glasački listiće obrađivati optički skeneri pre ručnog brojanja. Očekuje se da u izboru za srpskog člana predsjedništva BH neće biti napetosti i da će to ponovo biti Željka Cvijanović. Za predstavnika Bošnjaka nadmetaće se Denis Bećirović i Bakir Izetbegović. Ponovo se postavlja pitanje legitimiteta izbora hrvatskog člana, navodi Despot Kovačević sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu.
8: Dve izborne jedinice za predsjedništva, tri člana su. Jedna je Republika Srpska i bira se srpski član, druga je Federacija i bira se hrvatski i bošnjački član. Onaj ko se izjasni nacionalno da je Hrvat, on može da bude kandidat. To bih rekao u svim onim teorijskim osvrtima demokratije, kakva je bosansko-hercegovačka, dakle konsocijacije. Pitanje je da li treba da čovjek koji je izabran bude nacionalnosti određena ili ga određena nacionalnost bira. Odnosno, da li Hrvati treba da izaberu svog člana ili taj član treba da bude Hrvat ili oboje.
6: Biračko pravo u Bosni i Hercegovini ima oko 3,5 miliona građana.
0: Iz sveta. Rusija intenzivira udare na Kijev i gradove širom Ukrajine. Više ljudi je poginulo i povređeno u napadu na zgradu i mostove u ukrajinski grad. Predsjednik Volodimir Zelenski kaže da je ruski predsjednik Vladimir Putin ukinuo sva ograničenja na napade i da bi mogao dodatno da eskalira sukob uoči novembarskih izbora za američki kongres. Moskva ponavlja da je spremna za pregovore ako se Ukrajina i Zapad slože sa uslovima prihvatljivim za Rusiju. Širom Francuske sve su nasilniji protesti srednjoškolaca koji zahtevaju veće sredstva za obrazovanje i bolje uslove u školama. U Parizu su podmetnuti požari ispred nekoliko škola. Privedeno je 3000 srednjoškolaca od početka protesta koji se na nekim mestima pretvaraju u žestoke sukobe sa policijom. Zatvoreno je više od 560 obrazovnih ustanova. Vlada je optužila radikalnu levicu da je pokrenula proteste i upozorila da su nasilne grupe i aktivisti promenili karakter pobune učenika. Ministar pravde Gerald Darmanin rekao je da će roditelji nadoknaditi štetu koju su napravila njihova deca.
9: Parlamentarni izbori 2026.
0: Republička izborna komisija proglasila je večeras još dve izborne liste za parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar. Grupu građana Ćale, ovo je za tebe, Petar Đurić, premijer Srbije, nakon što je podnosilac otklonio nedostatke i dostavio dovoljan broj pravno valjanih izjava birača. Također proglašena je izborna lista Vladimir Gajić, Alternativa za Srbiju, Narodna stranka, Bunt, Prava Srbija, Bunt. Rok za podnošenje zahteva da se u birački spisak upiše podatak da će birač na vanrednim parlamentarnim izborima 25. oktobra glasati i iskoristiti svoje biračko pravo u inostranstvu ističe sutra. Birači koji imaju boravište u inostranstvu mogu se upisati preko diplomatskog konzularnog predstavništva Srbije, objavilo je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Izbornu hroniku pripremila je Sara Kolak.
10: Studentska lista je najstarija od svih prijavljenih lista, rekao je nosilac liste Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić. Naveo je da obe liste imaju po 250 kandidata, ali da je ukupan zbir godina članova studentske liste veći nego na listi Ujedinjena Srbija.
11: Toliko o njihovoj priči o mladosti i o tome da glasate za mladost. Ne glasate za mladost ako glasate za njih. Glasate za izanđale, ofucane, dosove kadrove koji su ovu zemlju uništili i razorili u periodu od 2000. do 2012. i zato takve treba da pobedimo, jer nećemo u prošlost, već u budućnost.
10: Studentska lista Studenti pobeđuju ima za cilj da Srbiju vodi putem prosperiteta, poručio je kandidat te liste Dejan Šoškić.
12: Već mesecima unazad, oni koji nameštaju tendere, koji falsifikuju diplome i koji rasprodaju sve što je državno, baš ti plaše narod i govore kako će biti studentska lista ta koja će da ruši sopstvenu državu. Naprotiv, studentska lista će da sačuva sve što je dobro, da unapredi ono što nije dovoljno dobro i da izgradi i uspostavi ono što nam treba.
10: Koalicija Evropska Srbija zalaže se za Srbiju čistih reka i čistog vazduha, poručila je jedna od nosilaca te liste Marinika Tepić.
13: Bez divljih deponija. Zemlju u kojoj zdravlje naše dece nije cena razvoja. Članstvo bi nam otvorilo pristup još mnogo većim evropskim fondovima i omogućilo da evropske standarde ne samo usvojimo, nego i da imamo novac da ih sprovedemo. Evropska Srbija. Evropski standardi, evropski kvalitet života. Evropska Srbija i tačka.
10: Koalicija Alternativa za Srbiju, koju čine Narodna stranka i Bunt Prava Srbija, predala je Republičkoj izbornoj komisiji listu kandidata za parlamentarne izbore. Predsjednik Narodne stranke Vladimir Gajić rekao je da se ta koalicija u važnim političkim pitanjima razlikuje od drugih učesnika izbora i najavio da će se te razlike predstaviti tokom kampanje.
9: Parlamentarni izbori 2026.
0: Policija i poljoprivredne inspekcije ovih dana imaju pojačane kontrole zbog učestalog paljenja strnjike i rastinje u blizini puteva. Usled gustog dima sa nekoliko parcela u prethodna dva dana dogodile su se tri saobraćajne nesreće u kojima je povređeno više ljudi. To nije samo pitanje poljoprivrede, već bezbednosti svih građana, upozorava resorni ministar u tehničkom mandatu Dragan Glamočić. Kaže da je inspekcija na terenu i da će biti pokrenuti postupci protiv svih koji na parcelama nepropisno spaljuju biljne ostatke.
14: Samo pravimo štetu, zapravo je mnogo bolje zaorati, obraditi to organsku materiju u zemljište, na taj način imati i veće prinose sve. Kad se zemlja zapali, uništava se živi svet u tom zemljištu, razumete mi? Gubimo organsku materiju, humus i sve. 5 satelita nadzire teritoriju 24 sata. Svaka parcela će biti locirana. Znači, neće biti dovoljno da kaže nisam ja zapalio.
0: Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja objašnjava da nailazak na dimnu zavesu, posebno ako se vozi autoputem gde su veće brzine, predstavlja ozbiljan rizik.

0: Vi ne znate da li je dimna zavesa ispred vas širine 5 metara ili 500 metara. Vi ne znate da li se kroz dim saobraćaj odvija nesmetano ili je u toj dimnoj zavesi preprečen kamion koji za vas predstavlja smrtonosnu prepreku. Dakle, odmah preduzimate mere da usporavate vozilo. Ukoliko vidite da je vidljivost takva da ne možete da vozite, tražite mesto što bliže desnoj ivici da se isključite iz saobraćaja i što pre bezbedno napuštate vozilo i napuštate autoput.
1: U kontroli saobraćaja policija će u buduće koristiti dronove. Svrha nove tehnologije je utvrđivanje saobraćajnih prekršaja, izjavio je ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić.
2: Da neko zna da može da bude snimljen, evidentiran i kažnjen. I urgencija nema, jer znate kako, mi smo možda navikli da sve može da se reši putem urgencija, nema urgencija, jer ovde sve radi mašina. Ljudski faktor je praktično eliminisan. Da ljudi budu upoznati i da znaju da se ova tehnologija sada koristi, nije svrha špioniranje ljudi, nego da se utvrde saobraćajni prekršaji.
1: U nedelju će u Poenkareovoj ulici u Beogradu biti uništena aviobomba zaostala iz Drugog svetskog rata. Reč je o nemačkoj bombi teškoj oko 250 kg sa 130 kg eksplozivnog materijala i elektronskim upaljačem, saopštio je MUP. Zbog specifičnosti bomba će biti uništena na licu mesta. U toku je priprema u kojoj sektor za vanredne situacije između ostalog deli letke sa obaveštenjem o načinu ponašanja u zoni rizika, kaže pomoćnik načelnika Uprave za vanredne situacije u Beogradu Mile Jovičić.
3: Akcija će se provoditi na taj način da svi oni koji pre toga ne budu mogli da napuste svoje stanove, moći će da se bezbedno evakuišu na tri lokacije. Prva lokacija je Kulturni centar Vlada Divljan, ulici Mitropolita Petra broj 8. Druga lokacija, odnosno mesto privremenog zbrinjavanja, je Osnovna škola Vlada Aksetijević, ulica Poenkareova broj 2. I imamo treću lokaciju, to je Osnovna škola Oslobodioci Beograda, Preradovića broj 2. Takođe, jako bitno da građani koji žive u opasnoj zoni, odnosno zoni opasnosti, blagovremeno uklone svoja parkirana vozila, zato što će parking servis dana 3. to je znači u subotu, od 22 časa izvršiti uklanjanje onih vozila koje budu ostala u opasnoj zoni na bezbedna mesta ili mesta predviđena za parkiranje parking servisa.
1: Beograd je od danas do 5. oktobra tokom 57. Međunarodnog susreta dece Evrope mesto susreta dece različitih zemalja, jezika i kultura. Više od pola veka radost Evrope gradi jedno od najlepših beogradskih tradicija. Ovogodišnja tema manifestacije je Zagrljaj za sve. Program se nastavlja sutra, 3. oktobra, u Kineskom kulturnom centru u Beogradu, gde će se zemlje učesnice predstaviti muzičko-scenskim nastupima. Urednica programa u Beogradskom dečijem kulturnom centru, Ivana Teodorović-Stojanović, rekla je za Radio Beograd da se Međunarodni susret dece Evrope svečano zatvara tradicionalnim karnevalom.
4: Taj defile kreće od Trga Republike u nedelju 4. oktobra od 12 časova i pozivam sve vaše slušaoce da dođu, da nam se pridruže u toj karnevalskoj povorci, da pozdravimo decu Evrope, pa mogu da kažem i sveta.
1: Manifestacija Radost Evrope nastala je 1968. godine. Početkom svakog oktobra beogradski osnovci i njihove porodice ugoste više stotina vršnjaka iz cele Evrope. Novo ostvarenje proslavljenog reditelja Lordana Zafranovića, film Zlatni rez 42. Djeca Kozare, otvorio je 53. Međunarodni filmski festival Fest. U pitanju je istorijska drama u trajanju od čak 4 sata i 7 minuta, koja se bavi stradanjem dece i drugih žrtava u Jasenovcu 1942. godine. Umetnički direktor Dragan Jeličić kaže da ovogodišnji festival dočekuje sa pomešanim osjećanjima.
5: Prvo, jako mi je drago da se Fest održava i to je najvažnije i jako sam zadovoljan kako su tekle pripreme i programom od 115 filmova, jer nije bilo lako sastaviti taj program, ali s druge strane, ono što nisam očekivao, to je ta polemika oko filma otvaranja koja se razbuktala. Mislio sam da će to biti nešto, odnosno ta tema pre svega Jasenovca će biti nešto što će nas ujediniti, a ispalo je da i to čak seme razdora u ovoj, ajde kažemo, uzavraloj političkoj situaciji.
1: 53. fest trajeće do 11. oktobra na različitim lokacijama u Beogradu. Posle više od 8 vekova mošti prepodobne Anastasije Srpske, majke Svetog Save, kralja Stefana Prvovenčanog i velikog kneza Vukana, prvi put napuštaju manastir Studenicu. Stigle su u manastir Žiču, gde će prenoćiti. Sutra posle liturgije u Velikoj Litiji biće prenete do hrama Svetog Save u Kraljevu, gde će vernici do 6. oktobra moći da im se poklone. Mošti prepodobne Anastasije otkrivene su pre 4 decenije i tada je utvrđeno da su u celosti sačuvane. Za njih je pre 3 decenije izrađen poseban srebrni kivot u kojem se čuvaju. Tenis i košarka u hronici sportskih događaja koje je pripremio Dejan Bulajić. Dejan, izvoli.
6: Pravi podvig. Ostvarili su košarkaši Partizana u 3. kolu Evrolige, pobedivši u dramatičnoj završnici ekipu Bajerna u gostima u Minhenu 86-84. Dramatična utakmica koja je pokazala da košarkaši Partizana imaju jak karakter, što je na kraju presudilo u ovoj utakmici 86-84. Čestitke zbog 3. vezane pobede crno-belih u Evroligi posle Milana i Pariza. U sledećem kolu Partizan 8. oktobra gostuje Real Madridu. Novak Đoković je izborio plasman u četvrtfinale turnira u Pekingu, pobedivši domaćeg tenisera Bu Jung Chao Keta u 3 seta. Ostvarena je nova pobeda, ali nivo Novakove igre nije takav da ostavlja prostor za zadovoljstvo. Tim pre jer će u četvrtfinalu možda igrati sa Aleksandrom Zverevim, koji u sjajnoj formi, naravno ukoliko Nemac pre toga pobedi Kineza Shanga. Večeras su odigrane prve utakmice u novoj sezoni Jadranske košarkaške lige. Borac je na svom terenu u Čačku poražen od Širokog 87-81. Podsjetimo da Srbija u ovom takmičenju ponovo ima 6 predstavnika. Partizan, Crvenu zvezdu, Spartak, Borac, FMP i Megu. Liga ima 20 ekipa iz 9 zemalja, a učesnici su podeljeni u 2 grupe sa po 10 timova. U 4. kolu rukometne Superlige Crvena zvezda je savladala Kragujevački Radnički 35-34, dok je Partizan bio bolji od Jugovića 34-24.
1: Bio kolega Dejan Bulajić iz sportske redakcije. Prema merenjima u 22 časa u Beogradu je 15 stepeni, u Nišu 14, u Novom Sadu 13, u Kragujevcu i Somboru je 10 stepeni, na Kopaoniku 3. Sutra, posle hladnog jutra, pretežno sunčano i toplo, vetar slab do umeren, na jugu Banata povremeno i jak istočni i jugoistočni. Jutra je temperatura od 0 do 7 stepeni, dnevna od 22 stepena do 25 stepeni. Slušali ste dnevnik prvog programa Radio Beograda.

Radio Beograd, prvi program. Susretanja.

Poštovani slušaoci, na talasima ste Radio Beograda 1. Moje ime je Katarina Tošić. Počinje još jedno izdanje emisije Susretanja u kom slušamo različite kompozicije u izvođenju pijaniste Vladimira Horovica, jednog od najvećih klavirskih virtuoza 20. veka.

Čuli smo prvi i drugi stav sonate broj 4 opus 7 kompozitora Ludviga van Beethovena u izvođenju pijaniste Vladimira Horovica, kome i posvećujemo večerašnju emisiju. U nastavku slušamo i preostala dva stava.

Bila je ovo sonata broj 4 opus 7 kompozitora Ludviga van Beethovena. U nastavku sledi sonata za klavir u B-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta, takođe u interpretaciji Vladimira Horovica.

Poštovani slušalci, bio je ovo drugi stav klavirske sonate broj 2 u B-molu Sergija Rahmanjinova. Ovo izdanje emisije Susretanja posvetili smo izveđenjima Vladimira Horovica, kroz koje smo čuli kako ovaj pijanista pristupa različitim delima klavirske literature, ostavljajući svoj prepoznatljiv pečat i stil. Do sledećeg susreta ostanite uz prvi program Radio Beograda. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Katarina Tošić.

Tačno je 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Vlada Srbije u tehničkom mandatu produžila je odluku o smanjenju akciza za 25% na naftne derivate do 11. oktobra. Zbog svetske naftne krize na snazi su i druge mere zaštite domaćeg tržišta, kao što je ograničenje cena derivata, a do kraja oktobra produžene i zabrane izvoza goriva. Maksimalne maloprodajne cene evrodizela i benzina ostaju nepromenjene i u narednih 7 dana. Litar dizela košta 236, a litar benzina 207 dinara. U Bosni i Hercegovini u 7 sati ujutru počinje izborna tišina pred opšte izbore koji će se održati u nedelju. U Republici Srpskoj i Federaciji BH biraju se predstavnici u zajedničkim entitetskim institucijama, dok se u Federaciji glasa i za vlast u kantonima. Rusija intenzivira udare na Kijev i gradove širom Ukrajine. Više ljudi je poginulo i povređeno u napadu na zgradu i mostove u ukrajinskoj prestonici. Predsednik Volodimir Zelenski kaže da je ruski predsednik Vladimir Putin ukinuo sva ograničenja na napade i da bi mogao dodatno da eskalira sukob uoči novembarskih izbora za američki kongres. Moskva ponavlja da je spremna za pregovore ako se Ukrajina i Zapad slože sa uslovima prihvatljivim za Rusiju. Predsednik vlade u tehničkom mandatu Đuro Macut razgovarao je u Londonu sa predstavnicima kompanije Oracle o procesu digitalne transformacije javnog sektora i posebnim rešenjima sa naglaskom na bezbednost podataka. U Kembridžu je posetio univerzitetski Christ College, gde je bilo reči o mogućnostima bliže saradnje na nivou postdiplomskih, doktorskih studija i kreaciji jednog posebnog programa u oblasti personalizovane medicine. Građani koji žive u neposrednoj blizini gradilišta u Poenkareovoj ulici u Beogradu, na kojem je pronađena bomba iz Drugog svetskog rata, moraće da se evakuišu u nedelju rano ujutru za kada je zakazano uništavanje neeksplodirane naprave. Građani će obaveštenje o tome dobiti SMS porukom. Uništavanje je planirano za nedelju u 6 sati ujutru, saopštio je MUP. Avion Air Srbije Airbus A32 je pretrpeo oštećenje tokom manevrisanja na platformi aerodroma Paris Charles de Gaulle. Do incidenta je došlo nakon kontakta sa avionom kompanije EasyJet. U incidentu nije bilo povređenih. Međunarodni filmski festival Fest pod sloganom Ljubav koja traje svečano je otvoren u Plavoj dvorani Centra Sava u Beogradu. Na otvaranju 53. festa premijerno je prikazan film Djeca Kozare reditelja Lordana Zafranovića. Do 11. oktobra očekuje se 115 igranih filmova u tri takmičarske kategorije – svetski, evropski i regionalni film. Sport. Košarkaši Partizana pobedili su u Minhenu ekipu Bayern 86-84 u utakmici trećeg kola Evrolige. Crno-beli posle tri odigrana kola imaju tri pobede. U narednom kolu 8. oktobra gostovaće madridskom Realu. Novak Đoković je pobedio Kineza Buasa 2-1 u osmini finala turnira u Pekingu. U četvrtfinalu srpski teniser će igrati protiv boljeg iz duela Zverev-Shang. Vreme danas, posle hladnog jutra, pretežno sunčano i toplo, temperatura do 25 stepeni. Slušali ste ponoćne vesti.

Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na svetskim berzama barel i dalje drži cenu oko 100 dolara. Na srpskim pumpama drugu sedmicu za redom nema promene. Cena dizela je 236, a benzina 207 dinara. Zbog nestašica dizela na svetskom tržištu, Grupa 7 dogovorila je hitno oslobađanje 100 miliona barela tog goriva i nafte iz strateških rezervi. Srpsko tržište za sada je dobro snabdeveno. Vlada je za još nedelju dana, do 11. oktobra, produžila smanjenje akciza na gorivo za 25%. U Bosni i Hercegovini u 7 sati ujutru počinje izborna tišina pred opšte izbore koji će se održati u nedelju. Bira se vlast na svim nivoima. Saudijska Arabija planira ofanzivu protiv jemenske militantne proiranske grupe Huta, tvrde regionalni i zapadni neimenovani zvaničnici upoznati sa situacijom. Opcije koje se razmatraju uključuju vojni prodor duž obale radi obezbeđivanja pomorske rute u Crvenom moru ili napad na više frontova, izjavili su za Reuters ovi izvori. Međunarodni filmski festival Fest pod sloganom Ljubav koja traje svečano je otvoren u Beogradskom centru Sava. Na otvaranju 53. festa premijerno je prikazan film Djeca Kozare reditelja Lordana Zafranovića. Do 11. oktobra očekuje se 115 igranih filmova. Košarkaši Partizana pobedili su u Minhenu ekipu Bajerna sa 86-84 u utakmici trećeg kola Evrolige. Crno-beli posle tri odigrana kola imaju tri pobede. U narednom kolu, 8. oktobra, gostovaće madridskom Realu. Vreme danas, posle hladnog jutra, pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 0 do 7, dnevna od 22 do 25 stepeni. Čuli ste vesti.

просто.

Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na svetskim berzama barel i dalje drži cenu oko 100 dolara. Na srpskim pumpama drugu sedmicu za redom nema promene. Cena dizela je 236, a benzina 207 dinara. Zbog nestašica dizela na svetskom tržištu, Grupa 7 dogovorila je hitno oslobađanje 100 miliona barela tog goriva i nafte iz strateških rezervi. Srpsko tržište za sada je dobro snabdeveno. Vlada je za još nedelju dana, do 11. oktobra, produžila smanjenje akciza na gorivo za 25%. U Bosni i Hercegovini u 7 sati ujutru počinje izborna tišina pred opšte izbore koji će se održati u nedelju. Bira se vlast na svim nivoima. Saudijska Arabija planira ofanzivu protiv jemenske militantne proiranske grupe Huta, tvrde regionalni i zapadni neimenovani zvaničnici upoznati sa situacijom. Opcije koje se razmatraju uključuju vojni prodor duž obale radi obezbeđivanja pomorske rute u Crvenom moru ili napad na više frontova, izjavili su za Reuters ovi izvori. Međunarodni filmski festival Fest pod sloganom Ljubav koja traje svečano je otvoren u Beogradskom centru Sava. Na otvaranju 53. festa premijerno je prikazan film Djeca Kozare reditelja Lordana Zafranovića. Do 11. oktobra očekuje se 115 igranih filmova. Košarkaši Partizana pobedili su u Minhenu ekipu Bayerna sa 86-84 u utakmici 3. kola Evrolige. Crno-beli posle 3 odigrana kola imaju 3 pobede. U narednom kolu, 8. oktobra, gostovaće Madridskom Realu. Vreme danas, posle hladnog jutra, pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 0 do 7, dnevna od 22 do 25 stepeni. Čuli ste vesti.